じいやんって思ってたけど、いざ自分が60歳になると、いや、まだ俺じじいちゃうしな、みたいなね、そんな話にはちょっとなったんですけど、考えてみて、その後、今年僕でしょ、じじいじゃんっていうね、思うんですけど、全然じじいな感じもないしね。ほんとね、実際あの孫がいるわけでもないしね、なんかね、どうなんでしょうね。なんか僕のまあ同級生ね、特に野球部の仲間たちはね、もう文字通りね、お孫さんができてね、いっぱいね、もう、まあ、お孫さんもだいぶ大きくなってね、もうずいぶん前からジジイになってるんですけども、まあそういうとね、なんかよく言われますけども、まあただでさえ僕の場合はね、髪の毛赤いだけじゃなくてね、髪の毛の毛量も量も多いのでね、同じ野球部のちっちゃい時から一緒に野球やってた仲間はね、同じ実家の町内の仲間は逆に言うと頭一本、逆に一本も毛生えてへんしね、なんか同じ同級生でもね、不思議な話ですけども、いやいや本当、ジジイって、若いジジイになりたいなとずっと思ってましたけど、今はそんなに思ってませんということで、バンド時代の曲を聴いてもらいましょう。ジジイになってから泣く。

和田雅紀の熱くてごめんね。はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲でジジイになってから泣くでございます。これね、なんやろね、ね、またこう今聞くとまたいろんな感じでまた雰囲気ね、自分のこう捉え方とかも変わってくるのかなと思いながら、まあ、これまたちょっとギター一本でやってみるのも面白いなとか思いながら聞いてたんですけどね。当時これ作った時ね、なんかなんやろ、悲しんだりねするのはね、もう最後、もう自分がジジイになってからピーピー泣いてもええわと思ってね、なんかとにかくこういろんなことをこう、なんやろね、乗り越えていくために書いた歌なんですよね、これね。なんかこう泣いたりこう悔やんだり苦しんなんていうかな、そういうことを今はもう、今はいらん、もう今はとにかくもう突き進むことだけ。あとで泣きたくなった時は、今やったら泣きたくなったら笑いって言いますけど、当時はそんな風に発想なかったんで、もう泣くのはもっともっと、あともう自分がもうジジイになってから泣くさかい、それまでは泣かんともう突き進んだれみたいなことを、思ってね書いたような記憶があるんですけどね。時を重ねればね、歌も成長していくというか、歌が成長しているのか俺が歌に追いついているのかよく分かりませんけども、随分解釈とかもね、いろんな意味で取れるようになったりとかしててね、なんか音楽面白いなと思います。まあ、ライブでね、最近歌ってる曲の中とかでこう新曲とか出した曲とかも本当ね、何十年も前、20代に書いた曲とかね、30代に書いた曲とかがなんかこういまいち日の目、なんかしっくりけえへんかったなっていう曲にね、この50、60ぐらいになってね、急にね、なんかこの曲にもうちょいなんかって言って、ちょっと少しメロディーライン足したり、歌詞ちょっとだけほんまに補足でね足したらすごいいい曲になった曲とかね結構あったりするので、なんか不思議でね、まあ、時空を超えてもそうですし、まあ、他の曲もそうなあったりもするんですけど、なんかね、面白いなと思っててね、今音楽なんかそういう意味では、自分の中ではね、そういう音楽に携われてるのがとても楽しいですしね、いろんな意味でなんか、なんやろ、自分から出てるんですけど、なんか自分が出ているのにも、自分からこう発信にもそうだし、自分から生まれ出てるんだけど、その自分から生まれ出たものに、なんか教えてもらってるっていうね感じ、なんかその曲に、自分から生まれたものに、何て言うかな、自分がこれから歩いていく先の未来の光を照らされてるみたいね、なんかそんな感じ。よく言うじゃないですか、なんか大手は子に従えみたいな、なんかちょっとね、僕いつも歌は自分の子供みたいなもんやから、なんかその子に従えじゃないけど、なんか教えてもらってるっていう感じでね、なんか、不思議だなという感じはしますけどね。まあでもこういろいろなんていうんですかね、こう最近の世間のニュースも随分変わってきましたし、なんやろな、まあ、前から言ってた通りになってきたよねとかいうこともあれば、相変わらずこんなことしてんのかっていうこともあるし、なんかたくさんのね、いろんなニュースとかを見てるとね、くだらないなって思うこともいっぱいあるし、悲しいなと思うこともいっぱいあるし、なんやろ、切なすぎてもういたたまれない気持ちのニュースもあれば、なんやろね、とてもハッピーなニュースもあるし、なんかいろんな世の中の出来事ってね、なんか僕にはその曲を作るヒントにもなってたりもするし、またそれ以外にもね、なんか自分が次どう行こうかなっていう一つのなんていうかな、ヒントみたいなのがいっぱい転がってるんだなと思うしね、なんかこう振り返るとね、若い時とかなんかなんやろね、こう見えてなかった世界とか、僕はあんまりその見えない世界とかそっち系の難しい、あのね、例的なことはよく分かりませんけれども、でもたくさんの世界があって、そういう世界の中でなんか自分がどれだけちっぽけなところにいたんだなとか、自分の視野がいかに狭かったんだなっていうのをね、僕は今すごく思うし、で逆に若い時に何やろね、感覚だけで結構そういう見えない世界というか、わからない世界にアプローチしようとしてたんだなとか、だけど実際何も分かってないからそこにたどり着けなかったんだけど、経験値
人生生きてきた経験値がね、そこの隙間を埋めてくれたことで曲になったりとか今してるのをね踏まえるとね、あなんか人間って面白いなって今ほんま思っててね、生きていくこと、それが楽しいことももちろん嬉しいし、嬉しいことも当然嬉しいし、だろ悲しいことも悲しいんだけど、そういうことを知れて嬉しいし、寂しいことも寂しいの嫌なんだけどね、だけどなんかそういう寂しい気持ちもすごい愛おしいものであったりもするし、なんかね今結構ね僕はなんかね研ぎ澄まされてるのかどうか分からないですけど、いろんなことが楽しめるようになってるし、もともと何でも楽しめる性格やったんですけど、なんかその辺がね最近引いててるような気がしてね、今僕はね自分で自分を一番楽しんでます。そんな感じでね、皆さんも自分自身ね楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。じゃあバンド時代の曲を一曲聴いていただきましょう。トップニュース。

はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲でトップニュースでしたね。もうなんかね、今ちょっとこう曲流れてる間にね、ちょっと会話でね、すごいなんかこう電話ボックス、今電話ボックスこうね、歌詞で出てくるこの電話ボックスってもう見ないよねなんかね、面白いね。これだけでもなんかこの時代を感じるしね、曲の中に出てくる歌詞ってね、その中でなんかポケベルの話にまでちょっとなってたんですけど、ポケベルって誰も今の頃は知らんやろしね。なんか歌詞って面白いね、そう思うとね、時代の映し鏡みたいだったりもするしね。あ、なんかこんなんもう昔のこと言うても誰も分からへんから歌うのやめようかな思ってても、逆にそれ歌う方が面白いことだなって、なんかね今そんな話になってたんですけど、いやでもなんか音楽って面白いよね、そう思うとね。いろんななんか、なんやろ、ほんま、まあ、日記というかね、やっぱり記されてるそこに、その瞬間にね、そういう物語があったってことは事実だしね。なんかそういう事実の中で、なんやろ、その物語に記された物語、曲の中のそういう世界観でね、たくさんの人が感動したり、たくさんの人が泣いたりね、笑ったり盛り上がったりねすること自体、やっぱ音楽面白いね。なんか自分の中で、なんやろ、本当にね、音楽を やれてることがね、僕の中ではね、ものすごい救いだし、もうね、楽しくて、仕方ないなという感じでございます。じゃあ、もう一曲聴いていただきましょう。和田雅則で、ライフスタイル。

はい、聞いていただきましたのは和田雅則でライフスタイルでしたね。本当ね、もう自分の心にね嘘つきたくないのでね、皆さんも自分の心にね正直に、本当ね魂が喜ぶ生き方をね、していただきたいと思いますし、僕はねもうそれをモットーに本当ね、生きておりますのでね、ぜひ、そういう人間のまた歌もねまた聞きに来ていただけたら嬉しいです。さあ、梅雨旅が終わったばかりですけども、いよいよもう来月、あっという間にもう7月入ると今度は夏旅でございます。秋人さんとの歌人たちの夏旅2026、今度は7月の11日の土曜日です。はい、会場は19時、開演は19時半、前売り4000円、当日4500円、ドリンク代か別途600円以上かかります。はい、今度はこれが高松編でございます。はい、これ高松ね、これ高松はラフハウスさん、これね前回のね決まってた高松ラフハウスさんはね、ねオーナーの店長の根性さんがねちょっと体調急遽ね緊急の手術ということで、せっかく決まってたんですけども残念ながらね前回流れておりますのでね、ある意味今回の高松ラフハウスさんリベンジでございますのでね、ある意味ええ意味でもねやります。でこれに関してはねツイキャスプレミアというところで配信も行います。有料配信になりますけども、こちらも行いますので、またね、どうしても高松まで来れない方、このねツイキャスの、プレミア、これ配信でね、楽しんでもらえたら嬉しいです。そして翌日7月の12日は日曜日、今度は、夏旅、松山編と題しまして松山マーテルアイさんで行います。こちらはオープンは17時半で、会場、が、会場17時半、スタートは18時となっております。チャージの方は4000円、ベッドドリンク代が必要となっております。はい、もうマーテルアイさんもね嬉しい、いやまた行かせていただけるのでね、非常に嬉しいです。前回とか前々回はね、僕が兄貴と従ってるね、四国のね兄貴、安持光さんとね、3人でやってたんですけど、今回ちょっと、一回2人でやってみようっていうことでね、今回は安持さんと一緒ではなくて、僕と秋人さんと2人だけでございます。本当のね2人旅、愛媛でね松山マーテルアイさんでやらせていただきます。もうね大街道というね、もう本当にあの大きな商店街ありますね、中心の商店街、そこのね中にありますのでね、もうぜひぜひ、来てください。近くにはもうね松山城もあるしね、もしよかったら松山まで来てもらって、ケーブルカー乗ってね、ロープウェイかロープウェイ乗って上見てもらうのもいいと思いますし、市でね電車走ってますんでね、坊ちゃんあの方のねもしよかったら温泉のね行ってもらうのもいいのかもしれません。もうぜひこの四国ね 2days でございます。高松ラハオさん、もう高松はもうぜひ来たらねもううどん食べてほしいですし、はい、でも松山も来たらね、オレンジ食べてほしいですし、違うか、ぜひぜひ、この四国7月11日そして12日、この土日ぜひ夏旅、よかったら遊びに来てください。ねこれからも一生懸命歌っていきますのでよろしくお願いします。ということで今週もお届けしました和田雅則の熱くてごめんね、今週はこの辺でまた来週、バイバイ。

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリームニックです。ということでね、はい、毎週聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチっていうことでね、今月は何の日かって何を手拍子したんですか。何の日かっていう、その日の
0: 今日は何の日
1: っていうのをテーマに、はい、送らせていただいておりますけれども、はい、まあね、そんな感じで今週もね、はい、お送りすると思いますので、はい、後ほど発表しますので、
0: はい
1: はい、お楽しみにしてください。ということで、はい、最後までお付き合いください。お願いいたします。
0: お願いいたします。

0: ということで冒頭でもお伝えしましたが、
1: はい、
0: 今月は今日は何の日シリーズということでお送りしております、
1: はい、
0: 最終週の今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマは教習所の日。
1: 教習所、おなるほどなるほど、車の運転にしてもそうだろうし、はい、まあ、バイクもそうだろうし、はい、教習所と言われる、はい、まあ、特殊な例えば、はい、クレーン車だとか、はい、フォークリフトだとかとか、はい、とね、
0: はい、
1: あ、教習所の日なんですね。
0: なんです
1: ね。へえ、なんやろね、どっからそういうの持ってくるんですかね。なんか適当になんか今日は何の日で入れてんちゃいます。
0: なんかとりあえずね、
1: なんか埋めとけば、うん、なんか365日なんかあるんちゃいます。
0: うん、かも。あ、ちょっとここないから入れとくみたいなね。
1: 入れとくに、ここにちょっとこの辺教習所にしとこうぜとか。
0: そう、寂しいかなみたいなね。
1: なんかそういう方がいいんじゃないかな的なね、うん、
0: はい、
1: はあ、なるほどなるほど。教習所の日、
0: はい、そうです。
1: はい、ほう、
0: はい、
1: で
0: ということで、まあ、ニックさんも、
1: はいはい、
0: 私も、
1: はいはい、
0: 一応免許は持っておりますので。
1: 持ってますね。
0: まあ、まずはその思い出あたりからね、なんかあればいいかななんて思いましたけども、まあ、私はいわゆる自動車しか持ってないんですけど、はい、
1: 自動車ね、ほうほうほう、
0: まあ、ニックさんいろいろお持ち、
1: いろいろいろいろも、
0: まあ、バイクとかもあったりですね、まあ、どちらでもいいし両方でもいいので、なんか教習所の思い出等々ございましたら、まず、
1: あ、なるほど。では私から何や、はい、行きましょうか。何や行きましょうか言うてもね、やっぱ学生の頃ですわ、
0: はい、
1: 取ったのは、
0: はい、
1: いや学生の頃っていうよりも、まあ、ギリギリですよね、だいたい就職するのでっていうので、はい、取りました。で、ね、でたまたまですわ、
0: はい、
1: たまたまその教習所に知っている方がいらっしゃったと、
0: はい、
1: なので、はい、割と優遇に、
0: はい、
1: 優遇状、
0: はい、
1: 優遇状ですわ、優遇に、はい、取ることはできました、
0: はい、
1: なかなかねその教習所だとね、その例えば1回 今も結構そうなるらしいですけどね、うん、1回取って多分乗るのに、
0: はい、
1: 実技ですよね、
0: はい、
1: 実地、
0: はいはいはいはい、
1: を取るのになかなか予約取れないとかっていうの結構あって、でその当時もやっぱ聞いてましたけど、はい、なしがもうな印籠みたいなもん出すわけですよ。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: ね、うん、そうするとその飲料が、まあ、割と効き目があってね、
0: はい、
1: だって1週間どころか2日3日も続けてこう乗れるとかね、割とこう短期間でバババババッと取れる、
0: はいはいはいはい、はい、
1: だったんですよ、
0: はい、
1: なので、まあ、おかげさまでね、そういうちょっと必殺技を使いながらも取ったので、
0: はい、
1: 一度も落ちることも別にないし、
0: はい、
1: 割と短期間で取れてると思いますよ。
0: はいはいはい、
1: はあ、今では結構どうなんですかね、僕ちょっと分かんないですけども、2ヶ月3ヶ月かかるとかね、うん、聞きますけど、うん、そんな1ヶ月、まあ行く時がねたまたまなかった時もあったので、
0: うん、
1: 他に用事が入ってたとか、うん、アルバイトしてたりなかなかそこに入れなかったので1ヶ月ちょっとかかったかも分かんないですけども、すぐまあ普通に全然取れましたけどね、はい、だからそんなに、うん、苦労というものは、うん、なかったです。
0: それはお車の方で、
1: え、車の方、
0: はい、バイクは
1: バイクの方も別に落ちることも
0: 一緒に撮ったんですか、それは。
1: あ、でもバイクはもうかなり後ですね、
0: 後
1: で、車はもう、そうですね、20歳前です、18から撮れるので、
0: はい、
1: それで撮りましたけども、うん、バイクは僕24か5ぐらいだったかな
0: に撮った
1: んですけども、バイクも落ちることもなく、う
0: ん、はい
1: はい、なんとか、
0: うん、
1: はい、補修もせずに、
0: はい、
1: 取れましたけどね。
0: なるほど。
1: どうなんですか、ともに補修とか。
0: 私もですね、実はお話かぶってまして、
1: お、
0: 結構学生時代の終わりぐらいにちょっとまあ諸事情だったので、そこまで免許取れないでいて、
1: はあはあ、
0: これは就職に間に合わないってことで、やっぱり近所の方の顔が聞く方にお願いし、
1: あら、また印籠が出てきたんですね。
0: かなりご利用しでボンボン予約入れていただけたので、
1: はい、
0: なんとか1ヶ月ぐらいで、まあ、落とさなかったのもあるんですけど、試験とか
1: ね、はいはいはい
0: はい、やっぱ取れた口では、あとは私は普通に免許じゃなくてオートマで取ったのもあるので、
1: ね、
0: まあ、楽は楽でしたけどね。
1: はいはいはい、うん、 ああ、オートマ専用、僕が取った時ってもうオートマ専用っていうのはないからね。そもそもオートマの車がそんなにないし、いつの時代やねん。
0: なるほど、はい。
1: っていう、うん、まあオートマもちろん車はね、うん、ありましたけども、うんうん、だいたいオートマに乗る人っていうのもね、うん、割となんかこうどう言ったらいいんですかね、限られてるって言ったらおかしいですけど、うん、でその好きな車にはオートマが設定がなかったとかね、
0: はいはいはいはい、
1: 今はもう逆ですよね、もうほんぼほぼ8割9割、9割ぐらいはもう多分あのオートマだと思うんですよね、ミッション車が少ないと思う、もう
0: よっぽど車好きの人じゃないとなかなか、
1: ミッションさんには、うん、ミッションにはね乗らないんじゃないかな、ね、ね、僕もこう今はまあ もちろんオートマですけど、うん、その前もそうですし、その前2世代2つ前か2つ前ぐらいには僕ミッションでしたからね。
0: あ、そうですか、
1: はい、ミッション車乗ってましたので、2つ前ですね、今の2つ3つそうですね、それぐらい前にはもう、あ、まだミッション車乗ってましたから、やっぱり、うーん、確かにしんどいっちゃしんどいですよね、
0: はい、
1: 坂道とかでね。
0: あ、よく聞きますよね、坂道張って、そこで割と落ちる、
1: ね、落ちる方がね、後ろまでぐるっと下がったり、うんうん、確かに僕もね、あの、本ちゃんの試験、
0: はい、
1: あの坂道でね、うん、ちょっと下がったんですよ。
0: あ、
1: おいおい、でなんか何メートル下がったら多分あのテストがもういきなり不合格やったと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかそんな言われたんですけども、うん、ギリセーフやったんですよ。
0: うーん、
1: ちょっと下がったぐらいだったので、その2メートルも3メートルもずっと下がってるわけじゃなかったから、まあ良かったっていうのは後で聞きましたけど、確かにあのだからミッション車の場合はそのそれがあるんですよ、そのどうしても下がってしまうっていう、
0: はい、
1: オートマはね、うん、もうあの自動にもうクラッチ入ってるので止まりますよね、
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、はいはいはい、
1: なので確かに、あ、ミッション車確かにその坂道がちょっとなんか嫌だったな、首都高走ってもね、
0: うん、
1: ミッション車はもう渋滞の時がまた嫌でね、ちょっと走っては止まり、ちょっと走っては止まり、もう左足がつりそうでね、
0: うん、
1: っていうのがありましたけど、今さすがに楽させていただいてますけど。
0: なるほどね、はあ、私やっぱり思い出としては、あの教習所の門のすぐが、
1: うん、門のすぐ
0: 門から出てすぐが、はあ、いわゆるこう細い道じゃなくてもいきなりバイパスだったんですよ。
1: あ、出てすぐがね、
0: それでちょっとこう、え、いいんですか出ちゃってみたいな、あの仮面で外出るじゃないですか、
1: はいはい、出ます、
0: あれすごいなんか緊張したのは覚えてますね。こんなね、いきなりこんな道走っていいのみたいな。
1: ほう、なるほどね、だから教習所もね、なんか教習所選びっていうのがあって、うん、
0: はいはい、
1: でやっぱり僕らの時はそのどこの教習所が一番いいんだ、
0: うん、ありますよねそういうのね、
1: あそこなんか厳しいととかね、
0: はいはいはいはい、
1: っていうのがこうやっぱり広まるわけじゃないですか、なかなか取れへんぞとか、
0: やっぱそこがね、女性だと綺麗だとかね、そっちもあれなんです、厳しい厳しくないじゃなくて、
1: あ
0: そこ
1: 綺麗汚いね、はいはいはいはい、はい、
0: それも結構ありましたね。
1: それはなかったですね、うん、なんかもうあのよく それ僕はその時にそこではバイクの免許は取ってないんですけども、はい、バイクの免許を取る友達とかがいて、
0: うん、
1: はい、でやっぱりその教官の方ですよね、うん、がもう怒鳴り散らしてるのをよく聞いてましたけどね。
0: へ、
1: 今では多分考えられないと思いますけど ね、はい、もうマイク、はい、スピーカー入れてるじゃないですか、
0: はい、
1: でバイクについてるじゃないですか、はい、よく聞こえてましたからね。
0: へ、
1: いや俺ここ無理やわっていう、まあバイクは持ってないですけどその時はね持ってないですけど、まあ車ではそれはなかったですけどね、
0: はいはいはい、
1: さすがに、うん、だけどうーん、これ大丈夫、このバイクこれ現役の人ちゃうやろねみたいなね暴走族みたいな、そういう人、え、その人この人みたいな、
0: あ、そんなだったんですね、
1: もうそんな、なんか怒鳴りお声がよく、はい、聞こえてましたね。
0: なるほど、
1: その頃あの 50cc のバイクって原付き、原付きは、うん、まあまあ、先に16で取れたので、うん、あれはもう普通に乗ってたので、
0: はい、
1: でしたけども、
0: うん、
1: だけどうん、だからその時にそのバイクの免許ってあんまり興味なかったんですよ、バイクには。
0: うん、
1: 当時そんなに。
0: うん、
1: で、まあね、あの仕事しだして、その周り の一緒に勤めてたやつとかが、
0: うん、
1: バイクが好き で、
0: うん、
1: で、その話を聞いたりとかすると、はい、おいおい、なんやん、バイクおもろいやんけ。
0: うん、
1: なんや、俺いけそうやん。
0: う
1: お、なんか撮ってみようかな、
0: うん、
1: で撮ったわけですよ。
0: なるほど。
1: あれ撮ってすぐバイクでね、田んぼに落ちてみたいな、ね、うん、いろいろとね、はい、ありましたけども、
0: はい、
1: まあ教習場ではそんなんですよね。学科も落ちることも、シミュレーションみたいなのはなかったですか？一番初めにその多分その実地から路上に出る前かな、なんかこう、うん、画面にそういうの映って、
0: どうだったかな、ちょっとそれは記憶にないですね。
1: え、なんかね、そんなのを見て、うん、その実地で練習をする、実地の手前でそれを練習するっていう、なんか
0: 忘れてるだけかもしれないんですけど、
1: なんかそんな覚えが確か、うんうん、あったな、まあ、ゲームみたいなもんですよ、要はあのゲームセンターでやるような、あんな感じのフォルムで、その中にこう運転手で座って、うん、で画面に映ってくるんですよ、うんうん、実写のやつが、でそれをまあこうハンドルを回して回っていくっていう、なんかそんな、そんな練習、なんかそれをしてから実地じゃなかったかな、なんか実地っていうか、まあ、あの外に出るのに、なんかなんかそんな覚えがありましたけどね、まあ教習所はね、確かにね、流行り流行らないありますよね、うん、いいとこっていうよりもその先ほど言ったけども、ここはなんか良さそうやとか、
0: うん、
1: で車にもよるんですよ、
0: はい、
1: ここの教習所はこの車やったな、ここの教習所はこの車やなとか、
0: あ、なるほどね、はいはいはいはい、
1: で割と大きい車を使ってる教習所もあったりとか、でまあまあちょっと小ぶりって言ったらおかしいけど、
0: はいはい、
1: まあちょっと、うん、ちょっと、あ、それよりも小さい車使って、
0: はいはいはい、
1: そっちの方が楽じゃねえとかね、
0: あ、
1: 取り回しこれでかくねえとか、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 僕らの時代はそういうのがありまして、ね、
0: うん、
1: クラウンっていう、
0: 知ってます、はいはいはいはい、
1: クラウンを使ってたんですよ教習所で、
0: で
1: 一つはカペラなんですよ、昔の
0: あ
1: マツダのカペラっていうね、はいはい、ファミリアムのちょっとあれなんですけども、はいはいはい、そういう車を使ってて、
0: うん、
1: あとルーチェとか使ってる、ルーチェ、うわ懐かしいな、自分で言ってて懐かしいな思ってああそういう車を使ってる教習所もあったりとかね、
0: へ
1: え、僕の時は確かそっちやった、カメラやったと思ったけどな、なんかそんな割とそんなに大きくない車を乗ってましたけど、で今でしたら何ですか、その高速、
0: ええ、
1: 高速講習、高速教習、はいはい、もうなんか必須でしたっけ、なんかあるんでしょ、
0: はい、
1: 我の時なかったですから、
0: あ、そうなんですか、
1: 高速なんて、だから高速なんかもう教習所の、例えば教習所時代
0: は
1: ないです、はい、乗ったことないですもん。
0: え、じゃあ初めて自分で撮って勝手に行くみたいな、
1: 取って初めて勝手に行くみたいな、
0: 緊張しますよねそれね、
1: いや、もちろん緊張しますよ、ね、どう、なんかようわからんじゃないですか、
0: うん、勝手もね、
1: 勝手もわからないしね、ウィンカーの出し方もようわからんかってね、初めは、今でこそね、大体こう、うん、左から入っていくから、
0: はい、
1: 右にウインカー出しますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これ俺左に行くから左に出すんやろかなとかね、
0: はいはいはいはい、
1: 高速教習がないから、うん、そもそも、
0: なるほどね、
1: でそんなに僕京都なんで、
0: はい、
1: 当時ね乗ることがないんですよ、
0: あ、高速に、ね、
1: 高速に、
0: はいはいはいはい、
1: で高速に乗ることがないから、
0: うん、
1: まあいいか、ちょっと後半の方にね、
0: はい、
1: はい、お伝えしたいと思います、はい。

0: ということで6月第4週目の今夜のテーマは、
1: はい、
0: 教習所、
1: 教習所
0: ですね、はい、
1: はい、
0: さてその京都に校則はないというところから、
1: はい、いうところでね、はい、だから今は、もう本当にだから京都なので高速にまずね、はい、乗ることがそもそもないんですよね、
0: はいはい、
1: で例えば大阪に行くにしても、まあ、大阪に行くのには別に、下道でも普通に、
0: はい、
1: 当時は行けたんですよね、
0: はい、
1: 国道1号線通って行けば行けたので、
0: うん、
1: 乗ることもない、
0: うん、
1: で別にそんなに必要じゃないからかもしれないですけども、はい、高速教習ってなかったんですよ ね、 ね、だから初めて乗ったのは多分取ってからどうなんですかね、まあ、まあそうですよ、初心者マークの時に乗ってるかもわからないですから、もしかしたら1年以内には乗ってるかもわからないですけども、
0: はい
1: はい、友達がたまたま三重かなんかにいてね、
0: うん、
1: まあ引っ越しよって、はい、で三重に行って、はい、で行くわっていうので、はい、車を、はい、乗って、
0: はい、
1: 三重まで何台かですよ、一台じゃなくて僕だけじゃなくって、はいはいはい、他にも友達が行って、うん、まあ 2,3 台で行きましたけども、うん、はいはい、それが多分初めてじゃないですかね、高速、
0: 隣誰もいなくてですか、
1: 隣には乗っておりません、
0: それ緊張しますね、なんかね、よく知ってる人が乗ってくれればちょっとねアドバイスもらいながらってありますけどね、
1: だからいないですね、それでそう行きましたね、なんか、
0: すごい、
1: なんとなく、なんとなくですからね、普通にもなんか乗って、
0: はい、
1: まあ今ほど多分もしかしたら渋滞してないのかもしれません、いやそんなことないね、やっぱ渋滞してたな、まあもう全然もうはるか昔なので忘れましたけどね、まあそんなんで多分乗って高速教習はなかったですね、踏切はあの中でありましたけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 踏切は窓開けろとか言ってね、窓開けて音聞けって、はいはいはいはい、見たら分かり漫画なみたいなね、はい、だけど、まあ、まあ音聞いて金庫かんこなってなければええというのをありましたね、行きました行きました、だから高速教習、今は確かに高速教習とかで、高速教習ありました、
0: ありましたよ、
1: ああじゃあそれぐらいからはあったのかも分かんないですけども、うんうん、まあ僕らなかったですね、うん、今はもしかしたらあるんじゃないですかね、
0: ありますよね、
1: 多分あると思いますよ、うん、はい、今はもう多分、はい、もうそれ必須になってるんじゃないですか、うん、必要科目っていうんですか、
0: うん、
1: 多分実地でもそこは、うん、
0: あってますよね、
1: はい、入らなければいけないとかなんかそんなのがあるのかもしれないので、うん、もう皆さんあの京都だろうか大阪だろうかもしかしたら乗られるのかも分かんないですけども、うん、はい、当時は僕の時はなかったですね、うん、でも今ですと割とそのバイクもね、いろいろと区分が決まってたりとか、
0: うん、
1: で何歳以上とかはここからは乗れないとかっていうのあるんですけども、当時はもう16歳からもう普通に免許、
0: はい、
1: あのバイクの免許は取れていけたので、
0: はい、
1: だから16で取ってもう中型だろうが大型だろうが取れたら乗れましたから、
0: はい、
1: 当時は、今はもう確か取れないはずです、18やったかな大型って、もしかしたら、
0: あそうですか、
1: まあ、あの何 cc かで区分されてるんですけどもね、僕の持ってるのは中型までなので、
0: はい、
1: あの大型の免許は持ってないですから、うん、750cc とか乗れないんですけれども、はい、あのはい、まあ、それはもうね、あの24、5、6ぐらいの時に取ったのかな、多分それぐらいなので、うん、いや乗ってかなってあんまり乗ってないんですよ実際実際そんな乗ってないんですよ、
0: うん、
1: なんかいいかなで撮ったは撮ったけども、うん、的な感じですね、でバイクもまあまあ隣近所の人から買って、
0: うん、
1: で乗ったぐらいで、乗ってるって言っても本当にもう通勤とかって普通に車で行ってましたし、うん、普段乗ることもまず車しかないし、
0: はい、
1: バイクって乗ることほぼほぼなくて、
0: あ
1: もう遊びで乗るかぐらいですし、
0: うん、はい、
1: なんか全然乗ってなかったから、うん、でミッションって言ったらおかしい、普通のバイクあのスクーターみたいなやつじゃないので、うん、
0: はいはい
1: はい、よくエンストもするしみたいな、で田んぼに突っ込むしとかね、いろいろとハプニングは続出でしたよね、
0: うんうん、
1: で家になかなかこうバイク入れたら門の中に入れるとなんか出すのにね よっこ一緒でなんですよ、
0: はい、
1: だからそれが億劫になりますよね。
0: あ、
1: 普通にこうなんかね置いて止めてそれが乗れるような環境だったらまあいつでもバーッと乗っていくっていうのはしょうけど、その結構の中に入れるとなんか後ろから入れるかなんか前から入れると今度後ろから出さなきゃいけないとかギチギチなのでとかっていうのがあったらなかなかそういうのもあったのかなと思いますね今思えばね。環境でああなかなか出すのも大変やったしなとかね。そうするとやっぱり 乗らなくなりっていうよりものなかなか乗らないですよね、
0: うん、
1: で取ったばかりでねやっぱりこけてるっていうのもあったりとかするとおいおいおいまた買えとかっていう、なんか夢の中ではね結構俺バイク乗りこなしてるやんとか思いながら、はい、それをイメージしながら免許取ったんですけど、
0: はい、
1: そんな感じであんま乗ってないし、うん、もう今はもう全然全く乗ってないし、うん、はい、まあ、スクーターぐらいでしたらね、
0: はい、
1: 乗れるんちゃーんとか思うけども分かんないですけどね、うん、まあ、車はね全然、まあ車の制度もなんか変わったような気がしますよ。中型免許小型免許なんかあったような気がしたの。中型やったけど なんか区分がこういろいろと分かれてるんじゃないかなとかって、免許制度もいろいろと分かれてますよ ね、そうですね。昔と比べて分かれてるし、うん、まあ、教習所でもね、そういう自動車教習所に行って取る方、うん、で今でしたら例えばその合宿免許、
0: 合宿ね、そう
1: ね、合宿免許って言って、うん、まあ、もう集中的に取れるような仕組みになってるとか、
0: うん、そうですね。
1: で、まあ、そちらの方が多分、うん、圧倒的に早いと思いますよ、
0: うん、あとなんか聞いたのが結構、まあ私が行ってた近所のところの、うん、だとその合宿免許だからご飯が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: そこでなんかスイーツビュッフェがあるとかなんとか言って、えみたいな、失敗したみたいな。
1: で合宿免許だからその地元の人ではそこは入れないでしょ。
0: そうでしたっけ、
1: はい、確か入れないはずですよ。だから地方の人がそこに来るには入れるけど、
0: あ、そうでしたっけ。
1: 合宿っていう感じではないですよ。だからそこに行くんだったらその家に帰られるじゃないですか、
0: うん、あ、そうでしたっけ。
1: いやいや分かんないですよ、僕は聞いたのは、
0: うん、
1: まあ、あちこちにあるんですよ、
0: はい、
1: 福井

0: 僕はあんま聞いたことなかったですからね。
1: そうですか。
0: 今はそれが結構メジャーですよ、
1: うん、
0: 割とそちらの方がもう集中的に撮るから、うん、多分早い、ね、2週間とかで撮れるはずですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だけど普通に例えば今みたいに、うん、例えば通いで撮れば、はい、それこそ1ヶ月2ヶ月、
1: うん、
0: もう余裕でかかってしまう。
1: そうですよね、
0: らしいですよね、うん、取りにくくなってるとか、うん、人が多いとかってやるんですけども、
1: ただ本人のモチベーションでね、だんだんこうフェードアウトしてたりとかね。
0: ああそうですもんね、
1: 最初は頑張るけどみたいな
0: ね、途中まではねうまくね行ってて、ちょっと落ちたらまた補修でとか、うん、チケット買うとかなんかこうあったりとかするんですけどもね、うん、ああなるほどね、まあ、合宿免許は今まあ王道というか主流ですね、うん、ほんでまた合宿免許なのでまあ行ってでそこで知り合っている友達とかまたできる、うん、あちこちからこう集まってこられるから、ね、はい、またそういうのでそのねその後、うん、終わったらそんな別に補修っていうかその復習するわけでもないです、うん、じゃないですか、うん、そもそも、
1: うんうん、
0: で結局学科は帰ってくる、うん、自分家に帰ってきた最寄りのその都道府県で取るじゃないですか、
1: はい、はいはいはい、
0: そこにはあくまでも実技が免除されるっていうだけなので、学科は結局取らなきゃいけないので、だからまあ復習なんて別にそのね学科をする前にまあその教本をパラパラッと見てればいいんじゃないかなっていうのもあったんじゃなかったかな。だからそういうので例えば地方行ってそういうなんかたまに休み日曜日挟んどったら日曜日なんか休みとかで、なんか半分休みとかってのあったら、うん、みんなでこうどっか遊びに行くとか、はい、わかんないですよ、そういうのもあったりとかするのかなとか思って、うん、だから人気もあるのかなとか思いますけどね、
1: う
0: ん、そうですね、まあ、どちらがいいのかちょっとわかんないですけども、僕はね、うん、地元で行ってもう適当に1時間で帰ってこれたりとか、うん、それを続けた方がいいのか、うん、集中的にバーンと取りたいんだったらそっちの方がいいのか、うんうん、なんかそんなのあると思いますよ。
1: そうですね、
0: うんそうですね、そうですね、はい、
1: いやいや、なんか私その合宿じゃないんですけど、
0: はい、
1: その教習所の最寄り駅から教習所まで無料シャトルバスがあって、
0: あーはいはいはいはい、
1: そこでねお友達ができたんですよ。
0: おーおーお
1: ー、どういうわけか割と同じタイミングで行くのか、しょっちゅうバスで会ってて、で隣になった時に思い切って声かけて、まだ続いてるんですけど。
0: おなかなかですね、
1: うん、何十年になりますけどね。
0: そうか、バス駅からバス、
1: はい、
0: あなるほどなるほど、うん、あそういう手があるんですね、はい、駅からバス、あ、
1: はい、
0: 僕はもうあの原付乗って行ってましたけど、バイク乗って、
1: はあ、そうそう、もう今はその友達はアメリカに住んでるんですけど、
0: でその教習所は今あるんですか。まだ
1: あります、あります。
0: もう繁盛されたでしょ、ビルなんか綺麗になってとか。
1: あ全然ちょっと情報があれですけど
0: ね。通ってもいないんですか、近くに通ったとかってあんまりないですか。へえ、まあ今度もしよかったら通ってみてください。
1: そうですね、はい、
0: もうかなり変わってますよ、うん、
1: あ
0: もう教習所はやらいハプリやいいねなと思いますもん。
1: あ
0: なるほど、ね、車も変わるしね。
1: あ車はなんかそう、確かにこんなド派手な車だったっけっていうのを見たことありますけどね。
0: 結構いい、まあまあ、まあ確かにね乗りにくいのあれでしょうし、うやっぱ古くなってくるとダメでしょうし、新しいのにこう変えるとは思いますけども、そうですよね、はい、で特殊にね、うん、その運転席じゃない助手席にもブレーキがついてるので、だからそういうふうな、わざとそういうふうにこう作ってはいるとは思うんですけれども、なかなかねビルも綺麗になったりとかね、こんな綺麗かったっけ、えこんなナイター設備良かったっけとかね
1: なるほどね、
0: っていうのは結構ありましたよ僕の時にはね。あ教習所か、俺しようかな思いましたもんの作る方じゃなくてそっち運営する側に回ろうかな。
1: あいいじゃないですか、
0: 思いましたけどね。まあまあ教習所もね、そんな話で、まあ、今月はいろいろなその、はい、曜日、日によってね、
1: そうですね、
0: 何々の日、何々の日で、はい、ちょっとまあね、はい、テーマを作ってお話をおしゃべりしましたけども、
1: はい、
0: ということでね、来週は、あ、来月、
1: はい、
0: ね、どのようなテーマになるかお楽しみに、ということでここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリーミクと
1: スパイシー DJ のトミリでした。 See you next month。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントの雅江です。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: まあなんだかんだとその梅雨時期ではありますけども、
1: うん、
0: まあ、各地によってその影響でだいぶ違うなというね、
1: うん、
0: まあ、あなたのもともと生まれたその宮城県、
1: はい、
0: まあ、仙台、
1: はい、
0: まあ、仙台市内からはちょっとね、
1: うん、
0: 離れてますけども、
1: 海余計なお世話だ
0: 余計なお世話だなんだその言い方まあでも仙台市内も相当降ったっていうかね、まあ、いわゆる東北の方が、うん、あのすごく雨がひどかったみたいでね。
1: まあまあまあね、うん、まあおかげさまでその知り合いの人でね、山沿いとかそういう人はいないからよっぽど大丈夫なんですけどね。
0: はい、はいはい
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: まあそんなこともありますけどもね、うんうん、いろんなことが起きるわけですよ、
1: はいはい、
0: なのでちょっと正井さん喋ってください
1: ね、ほんとね、梅雨空ね、ほんとムシムシと、もう名古屋の辺はね、もう30度ぐらい近くありまして、32度とかね、そんなでしたからね、もうなんかもうまだ6月なのにとか思いながらね、ムシムシとした中でエアコンもフル活動でやっておりますけども、
0: はい、
1: はい、
0: はい、準備できました、
1: はいはい、
0: 大変ですよ
1: 本当ですね、
0: まあ、本当です。そんな形でね、はい、うまくエアコンを使いながら、うん、快適に過ごすっていうことが大事だよっていうことをね、
1: はい、
0: もう散々言ってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 今年からその酷暑日っていうのも増えてきたってこともあると、
1: は
0: い
1: は
0: い、やっぱり自分の身は自分で守らないかんよね、
1: うん
0: うん、そんな時にあなた今日、はい、ワールドカップサッカー、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あらも自分の身は自分で守らない感じでも、あの人たち痛い思いするやろうね
1: まあまあまあね、
0: うん、
1: でもすごいね、頑張ってる日本サッカー偉い。
0: まあチュニジアにね、う
1: ん、
0: 4対0で、
1: すごい勝
0: ってくれて本当にね、うん、まあ、やばい、勝ち点の得点数がやっぱり、うん、必要になってたので、うんうんうん、まあ、そういう面では非常に良かったなと思いますけどもね、
1: はい、
0: うん、あれ負けた方は悔しいよね。
1: 悔しいよ、そりゃね、
0: そうやって人生ね、みんな成長していくんだよってことですよ
1: まあどうしてもね、誰かが誰かでやらなくちゃいけないからさ、
0: そうそう、だからあの、うん、よくね、そうそう、言われることはその負けたことがない人間は人の気持ちがわからないって、
1: ね、あ、まあね、
0: うん、ことを言われたりしますけどもね、
1: はいはいはい、
0: それはどういう負け方っていうのはいろいろあるでしょうけども、
1: うん、
0: そんなもん、
1: うん、
0: 連敗できましたからね、私も
1: まあみんなそんなもんですよ、
0: まあ、そんなもんですよ、必要な経験をそこで積んでいく、
1: そうそうそうそう、
0: それで、経験したことに関しては、
1: はい、
0: 相手の気持ちも分かるっていうなっていくっていうね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: ということですし、
1: はい、
0: まあいろいろ徳を積むとかね、
1: うん、
0: 俵を積むだとかね、
1: はい、
0: レンガを積むだとかね
1: レンガ
0: を3匹の小豚だって、その藁のねお家はすぐ飛んじゃうわけじゃないですか、
1: 飛んじゃうね、
0: ね、
1: うん、
0: 狼に食われるわけじゃないですか、やっぱりレンガの生き方を知らなきゃいけないなってことね、
1: レンガの生き方どんな
0: 思ったりするわけですけども ね、
1: はい、うん、
0: でも台風が本当に発生して、うん、台風7号だって、
1: もう、
0: うん、7号
1: もうです、
0: もうですよ、だからもう、ね、そのラッキーセブンっていうね、うん、言い方をするもんですけども、
1: はい、
0: これはちょっとねって思って、
1: うん、
0: まあ、週末に、私のレトソンがありますけども、
1: うんうん、今週末ですよ、いよいよ、
0: もうそこに関してね、本当にちょっと心配してはおりますけども、
1: はい、
0: それは私は持つもん持ってますから、
1: 持つもん持ってますか、
0: あ、持ってます、持ってます、
1: 一物を、
0: あ、一物言うな、旦那さん喜ぶやろということで皆さん、今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、うん、サッカーも勝っていただいて、
1: はい、
0: まあ次ね、うん、またスウェーデンかどっかとね戦うかっていうこと言ってましたけどね、まあリーグ的には1位か2位ぐらいで行くんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、まあやっぱり常に戦いっていうのはあるわけじゃないですか、うんうんうんうん、これでも世界的に見てもさ、うん、戦って昔からよね。
1: まあそう ね、
0: だから日本のいろんな歴史を紐解いても、うん、だから信長さんとかね、うん、家康さんだとかね、
1: うん
0: うん、あの豊臣さんだとかね、うん、いろんな方々が戦ってこられたじゃないですか、
1: うん、
0: 日本国内においてはですよ。
1: 日本国内も海外もね、
0: 海外もね、海外もやっぱりその常に、ね、
1: 人類の歴史は常に戦いの歴史ですから、
0: だからいわゆるその領土を奪う奪わないとかね、うん、いわゆる力ということでね、うん、言われてきましたけども、
1: うん、
0: そんな時にあなた、
1: はい、
0: もう本当に力で制することはどうなんだって言われてる時代にですよ今は、
1: うん
0: うん、まあそのイランとアメリカの停戦交渉、
1: ね、はいはいはい、
0: うんうん、またあのイランの方があの封鎖するみたいな、封鎖したみたいなこと言う。
1: まあまあね、あの人たち一体何なんですかね、
0: 本当にね、
1: 世界中が困ってんのにさ、どうにかできんなって思うよね。
0: ね、だからもう相当トランプさん叩かれとるよね。
1: うん、
0: バパ相当引いてると思う。
1: まあまあ、だけどね、まあ、うん、トランプさんだけのせいではないからさ。
0: ないですけどね。
1: ね、基本
0: もうちょっと上げた方がいいですね。
1: うん、それをやったの、は
0: い、それやるとこうなるってことですね。
1: そうそうそういうことです。
0: はい、はい、いいです。こちら上げます。
1: うん、はい、ね。結局 やってる本人がいかんわけでさ、
0: だからな、何を勝ちとして何を負けとするかっていうところに置いたときに、うん、やっぱりいろんな評論家が、
1: うん、
0: それを言ってますね、
1: うん
0: うん、いわゆるそのなんかその無条件降伏みたいなことをね、うん、トランプさんは言ってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、絶対的にそれは 逆に解釈されるだろうぐらいなね、
1: うん、
0: まあ、中間選挙に向けても相当悪くなるんじゃないかって言われてますけど、うちの番組は政治番組ではありませんので、
1: うん、
0: それは言いませんけども、うん、まあ、果たして何のための、戦争だったんだろうってことは言われてるね。
1: まあまあね、結局そうなっちゃう、ね、
0: 大義名分はどうなんだっていう話ね、
1: うんうん、まあね、もうな、まあ、何でもいいから早くね、
0: 落ち着いてほしいよね。
1: 落ち着いてほしいし、紛争はやめてって感じだよね。やめてほしいですよね。その争いたいなら争えばいいけど、うん、その一般人を巻き込んだりだとかさ、
0: うん、
1: ね、そこの国の何も罪もない子供たちとかがさ巻き込まれるのは、それはも
0: うやる、トランプが、うん、ね、あの人がその鎧兜着て、うん、イランに行ったらいい。
1: じゃあ本当そう、ね、それこそ代表同士でさ、うん、もう相撲でも何でもやってくれて、
0: 相撲な、あ、それはええな。
1: そう、
0: あ、行事は誰がするんだ
1: っけ、分からんけどさ、もうエンドレスでやってくれ、そんなもん、まあね、代表同士 で
0: イランとそのアメリカの方は停戦合意に向けてっていうのはあります、うん、これから調整がどんどんね、うん、っていう形になりますけども、
1: はい、
0: まあ、イスラエルがまた、
1: うん、
0: あかんがな、ヒズボラ攻撃しようから、
1: まあまあね、
0: それがもう停戦合意だから、
1: うん、
0: 合意に反してるって言って、
1: うん、
0: またあの封鎖するみたいな話になったけど、それに対して、
1: うん、
0: トランプちゃんが、
1: うん、
0: やめへんかそんなことはって
1: 本当に本当に
0: もうね、それに巻き込まれるのは嫌だ ね、
1: うん、
0: ね、今回いろんなことで分かったし、
1: うん、
0: 結局今回のその封鎖をすることによって、
1: うん、
0: 世界が困るんだってことを学んだのはイランで、
1: うん、
0: そうさせたのはアメリカ側ですね、
1: うんうんうん、まあまあね。でもある意味さ、うん、お、俺これこの攻撃効くやんって思っちゃったわけじゃん、
0: うん、
1: もうなんかありゃもう封鎖するっていやいいかみたいなさ、
0: なもうあの、ね、60日間はいいけど通行料、うん、っていうかね、サービス料取るでみたいな
1: わけですね。そうそうそうそう、あの、うん、ほらね、あの滋賀県がさ、琵琶湖の水止めんぞって京都の人に言ってるような
0: もん、水 止めん
1: ぜっていうね、そんなような、
0: そういうことですよ、
1: もうね、本当にもうね、もう
0: みんなあの仲良く行きましょうよということ でございます。
1: 本当ですよ、
0: はいはいはい、はいね、まあ、でも台風の方はね、はい、25、6日あたりに、まあ、その沖縄の方に接近するっていうこと言われてますけどね、皆さんどちらにしてもその梅雨前線がね、
1: うん、
0: 影響されてくるので、台風で来るのか、はい、そのまま行くのか、うんうんうん、あるいはその、熱帯低気圧になるのかっていうのもありますけども、うんうんうん、かなり雨の方は
1: ね
0: 心配された方がいいと思いますので、
1: はいはいはい、
0: 気をつけていただきたいと思います
1: が、いただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: 私たちもその梅雨の合間の晴れ間にね、
1: うん、
0: ちょいとこの間うちね、
1: うん、
0: 1週間ほど前ですけどね、
1: はい、1
0: 週間10日ほど前に、
1: うん、
0: まあ いつも伊勢神宮にはね、
1: うん、
0: 年に1回2回はお参りに行くんですけどね、
1: はいはいはい、
0: それに関連した赤間岳金剛證寺さんだとか、
1: うん、
0: あ猿田彦神社さんとかね、猿田神社さんとか、はいはい、いろいろ行くわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、今回はまあ伊勢と、まあ、島の方ね、
1: はい、
0: ちょっと2日間かけて行ってまいりましたということで、
1: 行ってまいりました、
0: はい、で先週お伝えしようと思いますけども、うん、先週はまあ情報が満載だったので、はい、今回ちょっとそのね、
1: うん、
0: いろいろと動画とかを見ていこう、はい、ということで、
1: うん、
0: 1日目は、
1: うん、
0: はい、お伊勢さん、
1: その前に皆さんのコメントをまず紹介した方が早いんじゃないの、
0: だからそれをあの今そうしましょう
1: か
0: ね、その前に皆さんのって
1: 言って、そういう方ね、ごめんね、けいちゃんごめんね、
0: 誰やけいちゃん
1: あなた
0: 毛虫かい、俺はよく言われたよ、この頃にあの眉毛が毛虫だね
1: ゲジゲジ
0: 虫刺してるかと思う毛で刺してるかと思う、
1: 毛で刺したら怖い、
0: 毛虫ってそういうもんじゃないですか、
1: まあ、まあそうです
0: けど、はい、ということで皆さん今回もコメントの方もたくさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、はい、では YouTube の方からね早速ご案内していきたいと思います、
0: はい、
1: 車大作さんね、さすがにクーラーを使い始めましたということで、こんばんはといただいております、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてチャーリーシンさんです、ケジーさん、マサヤさん、こんばんは、最初の1時間こちらで楽しみま す、ということでね、はい、そしてたまたまこさんです、はい、始まってました、ラッキーちゃんこんにちはということでね、ラッキーちゃんはね皆さんへ の来る前からみんなの、ま、ね、挨拶をするという、ね、
0: 準備万端、
1: 準備万端で、
0: は
1: い、おもてなしの心でございます、うん、はい、ね、ラッキーちゃんは日本万歳ということでね、いただいてますね、はい、そしてたまたま子さんもね、ね、サッカーも領土争いからですからねということで、
0: そうですね、
1: ね、主義主張の、違いはどこまでお互いが歩み寄れるかっていうとこだねというふうにね、車大作さんね、日本がデューク統合やと思ってっていうふうに来ております、はい、ラキちゃんも皆さんへのねご案内でありがとうございます、はい、という感じですかね、はい、もろもろありがとうございます、そしてで、はい、オープンレックの方ですね、はい、こちらもねラッキーちゃんが第1号ですね、うん、
0: はい、
1: サッカー日本代表勝利して感動しましたということで ね、
0: うん、
1: はい、そして佐藤潤さんです、
0: はい、
1: 改めましてケイシーマサヤさん今夜もよろしくお願いします、 TikTok の方でもね来ていただいてありがとうございます、はい、はい、そしてゆかりんさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、こん、今週末は久々にゆっくり過ごせました、今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、そしてみどりさんです、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、昨日は、南光さんの落語会に行って心身ともにリフレッシュしてきました、楽しかった、はなちゃんすねこしてました
0: 楽しんだ分すねこし
1: ちゃうからね置いてかれたもんみたいな ね、
0: 今回もあの、はい、今夜もね後半よろしくお願いします、う
1: ん、はい、そしてダーハマさんです、はい、ケイシーさん、さんこんばんは、ね、今日もご機嫌で飲んでます、
0: いいですね、最高ですね、
1: はい、こんな感じですね、
0: はい、
1: そして、みどりさんね、うん、師匠ね、あのカレーレストランの味やったわ、好評ですよっていうふうで
0: ね、
1: TikTok ライブの方ね、
0: はい、
1: やっていただいてますので ね、 そうです
0: ね、ちょっと私たちはね、うん、あの外に出てたんでね、
1: うんうん、
0: あのお伺いできなかったんですけども、はい、いいことです ね、
1: ね、
0: 今だから、うん、月曜日と木曜日に、
1: うん、
0: TikTok 配信の方で、ダーハマイーツをね、
1: はい、
0: はい、作ってらっしゃるという形ですね、ぜひね、また後半でお話を伺いましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんね、うん、私たちはバブルを味わった世代だから幸せで す、
0: です、ね、
1: というふうでね、はい、ダハムさんがバブルか、泡風呂は好きやけど
0: ラッキーな話、ね、
1: そっちのバブルやちゃうでってみどりさんに
0: ね
1: えいっと言われておりますけどもはい、そして佐藤潤さんがね、うん、映画乱反射が今週の土曜から名古屋シネマスコーレで、上映されますというふうでね、よかったら見に行ってくださいということですので、何かねご縁があるんですか ね、
0: またあのね、うん、ご自身の SNS の方でも発信されると思いますけども、
1: まあまあそうですね、はい、またね教えてくださいね、はい、そして A ちゃんです、はい、はい、仕事休み取って、おー、日本 VS チュニジア戦を近所のバーで、うん、ダーハマさんと、あ、ダーハマさん監修だし巻き卵を店の常連さんに、
0: うん、
1: 友達が監修して商品ですと紹介して振る舞いながら素晴らしいね観戦ね、日本ね、日本が激勝ということで、ね、
0: いろんなところでダーハマイーツがね、
1: ダーハマイーツ、ね、
0: 進化していくわけですね、
1: うん、生観戦よかったです、うん、生はいいわよというふうにいただいてます、うん、ね、そしてイクルンさんです、
0: はい、こんばんは、
1: 皆さんこんばんはってね、先ほど西尾市の、うん、平原平
0: 平原なんかな、
1: 平原ですかね、うん、の平原の滝で、ホタル鑑賞してきました。あいいね、もうそんな季節ですね。飛び交うホタルの光がとても幻想でしたで、ね、いつかたくさんのホタルが乱舞する風景も見てみたいです。
0: いいですね、
1: 素敵ですね。
0: いやね、そういうところのね、うん、意識の持ち方ってね、イクルンさんからすごく学ぶ。
1: あーねー、
0: いろんなところにその、ね、足を運んで子供さん連れてね、家族で行かれるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、大切なことよねっていう、思いますね。
1: ねえ、本当本当に、はい、そして、
0: はい、
1: そんな感じですね。ね、ホタルの光は淡くて、素敵ですよねっていう感じでね、はい、そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい、
0: まあそんな、こんなで、皆さんからもおメッセージをいただいておりますけども、はい、私たちもその心を豊かにしていきましょうということで、
1: はい、
0: 先ほどお伝えしました、まあ、伊勢志摩の方にねちょっと旅行行ってきましたと、
1: はい、
0: まあ、伊勢さんにはね、いつも呼ばれるんで、はい、時期になると、もうぼちぼち来えやっていう話になるんで、
1: まあね、
0: はい、まあ、年に 1,2 回はね、お邪魔しております。各ね、はい、お世話になってるところには私は必ず金出すんじゃなくて顔を出しておりますけどね、
1: はい、
0: 金あったらいいけどな。まあ、そんな形で、はい、この間行ってきました、
1: うん、
0: で1日目は、
1: うん、
0: 下空に、
1: はい、
0: お伊さんの下空の方に、足を運びまして、
1: うん、
0: その後、
1: うん、
0: いつもだったら、月読みの宮さんっていうね、
1: はい、
0: 下空の近くにあるお宮さんの方にね行くんですけども、ちょっと今回は、ご無礼いたしまして、
1: はい、
0: その後伊勢志摩の方に、
1: うん、
0: はい、まあ、志摩町の方というかね、そちらの方に行ってまいりまして、
1: はい、
0: これが何ていうところですか。
1: 志摩地中海村っていうところですね。
0: 地中海村、
1: 地中海村、
0: はい、
1: はい、
0: 潜っとる感じですね
1: まあまあ見てもらった方が早いじゃないですか。
0: 早いですね。
1: で音楽が音が入ってないので、もしよかったら何か
0: 地中海村の音楽、
1: 地中海村の音楽
0: まあいいや、このまま BGM でいけばいいじゃないですか、
1: はい、いいですか、はい、はい、じゃあちょっとね映像の方を見ていただきたいと思います、はい、
0: ね、これ動画になってるわけですね。
1: 動画になっております、
0: はい、
1: はい、
0: うん、ではでは見ていただきましょう。 こちらね、このままの BGM で皆さんご覧ください、うん、はい、
1: ね、地中海村っていうね、本当にね、その一帯が地中海仕様なんです
0: よ、まあ、岬の先が、一帯がそういう風になってる、
1: うん、もうね、全てがもう地中海風にできているというね、はい、ちょっとね雨模様だったんですけども、それでもね、うん、本当に綺麗な感じで、で平日で雨模様だったということでね、うん、非常に人も少なくて貸し切り状態で、
0: そうです
1: ね、で泊まったとこもねスイートルームだったんですけども、
0: はい、
1: 本当これがねメゾネットタイプになっておりまして、ね、
0: そう、
1: おトイレの中もすでに地中海風みたいになっております、うん、で泊まった場所もそんな感じなんですけども、はい、
0: まあ、1階、2階で ね、めっちゃ広いって感じ、ね、
1: そうで、ホテルの外観もホテルっていう感じじゃないから、私たちが入ろうとしたらね、他のお客さんが、え、ここはどこですか、
0: 何の施設ですか、
1: 何の店ですかって一緒についてこようって、
0: ね、ここはゲストが泊まるところ
1: です、そうなん
0: です、ごめんなさいって、ね、帰ってきましたけど、
1: ね、こんな感じね、もうリビングルームというかね、
0: もうキッチンもあってね、
1: あってね、もうなんなら住めるんじゃないかぐらいのね、
0: うん、
1: 非常に広い広々としたお部屋でね、
0: 本当にもうね、なんていうかな、賢島とかあっちの方に、まあ、向かっていくんですけど、そこから西の方に行っても本当にこの先端のところですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: その一角全部って感じ、
1: ね、そうなんですよね、うん、ね、スペイン村知ってますが、地中海村初耳です。
0: ああ、そうですね、
1: そう
0: です、それスペイン村よりも西側の方ですけどね、
1: うんうん、そうそうそう、でもねすごく素敵なところでした、うんうん、本当にお風呂ここはね映してないんですけど、お風呂のその大浴場もあって、うん、そこも本当にスペイン風にね、で2日目はお友達に会いましたね。
0: これですよその帰りにね、
1: うん、
0: 帰り翌日に、
1: はい、
0: その浅間岳金剛證寺さんっていうね、はい、
1: うん、
0: 要はお伊勢さんの鬼門にあたるね、
1: うん、
0: ところにいつも行くんですけど、
1: はい、
0: だからその伊勢志摩スカイラインの頂上にあるようなところなんですけど、
1: うん、
0: そこに展望台があるんですよね、
1: うん、はいはい、
0: そこで会ってしまった、
1: 会ってしまった
0: 仲間に
1: 仲間にもうお友達とね、もうね、この子の方がすごいやっぱり喜んで
0: る。それはまた言っときますけど、うん、私この時にね、うん、ちゃんと近くに行って、
1: うん、
0: まずグーからね、
1: はいはい、
0: 匂い嗅いでって、うん、飼い主さんに了解得て、
1: はい、
0: それで そこからめっちゃ来てくれるんで、うん、プレインバウをやったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: だプレインバウやったらもうそれめっちゃもう2人で走り回ってますからね
1: 2人。これね動画撮ってなかったので残念で写真しかなかったんですけどね。でこれが浅間だ浅間山になってます
0: ね。浅
1: 間岳金剛商事さんね。金剛商事さんですね。
0: はい、この、はい、橋を渡ると、うん、天国、反対側は今の現状
1: っていう、ねうん、こっちが浄土、こっちが、うん、あの現世
0: ちょうど
1: っていうね。この橋を渡るとあの極楽浄土に行けるよみたいな ね、
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、スペイン村素敵ですよねって、ゴージャスな旅でいいなっていうね。ここはね、さっき言ったとか地中海村っていうところなんです、は
0: い、地中海村っていうところですね、
1: はい、そこに
0: 行
1: って、はい、ね、ちょっと一泊して頼むんですね。その後ね、ねこのビソンっていうところに ね、 ね、はいはいはい、行ってきたんですよね。
0: 明和滝の方にあるところね、ビソンって、ね、新たなその、うん、商業施設ですけども、
1: はい
0: はい、こちらの方にまとまって、うん、ここも広い部屋で ね、
1: うんね、うん、いろんな、ね、あのなんていうの、いろんな店舗がねたくさん、
0: はい、
1: うん、お土産屋さんもそうですけども、地産地消のね、うん、そちらでのたくさんいろんなね、あのお料理のだとかお野菜なんかもね売ってたりして、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのこれがハタゴビソンっていう、うん、ビソンでもいろんなあのホテルの泊まり方があるんですけど、ここはねハタゴビソンっていうところに私たち今回泊まりました、はい、下が店舗になってて上がホテルになってるっていうね、うん、そんなようなね作りになってますけども、
0: 4パターンか5パターンぐらいのね、
1: そうですね、
0: 宿 の、 あの形があって、
1: うん、
0: ホテルとはまた違って楽しめるってい
1: うね。そうなんだ、これはね夕暮れのねちょっと外あのレストランに行くときにあの車の中から撮った写真なんですけども、
0: はい、もうね歩いて、うん、あの移動できるような距離では全くないので、施設的に
1: そうですね、
0: あのバスが巡回してます。
1: そうビュソンというそのね一角の中をもうバスが巡回してて、
0: その
1: レストランもあっちこっちに点在してるので、
0: あ、言っときます、これ三重県にあります、
1: うん、三重県
0: の清和滝インターの近くにあります、
1: うん、ビソンっていうとこですね、はいはい、でそこでまたねあのお野菜たっぷりの素敵なこういう食をいただきまして、でこれはね、はい、湯上がりどころというお風呂なんですけども、
0: 風呂上がってくるとこういう場所があるんだよね。
1: そうなんですよね、うん、お風呂上がりのちょっとね涼むところがねこんな感じです。
0: やたら広いっていうね店出したからライブやったから、
1: ね、まあ、日帰り客も多いのでね、はいはい、こういうところで休まれる方も多いっていう風なんですけども、うん、これがねホテルへ行くまで の、 あの道中なんですけども、そのホテルから温泉行くまでこのねエスカレーターを4段ねあの登らないといけないっていう。
0: そ
1: う、
0: 我々が泊まったのはこのハタゴビソンっていうところ で、
1: うんうん、そうなんですよね、
0: このこっち側にあるのはホテルビソンっていうところですね。
1: そうですよね、うんうん、でそこからもうエレベーターをこうねエスカレーターをバンバン、この何もない空間にいきなりエスカレーターがあるっていう ね山の中腹にもう天井もなければ何もないの、これ真夏とかね真冬寒いだろうなって
0: 思
1: う、
0: まあ、いろんなあのねお店の方ともお話しましたけど、
1: うん、
0: まあ、大ブーイングが出たりとか
1: 本当に、ね、
0: ここに砂噛んだり木が挟まったりとかも大変なことがいっぱい起きて
1: る、大変なことになるというね、うん、はい、そんなような中でもこれはね朝食のね、賛否両論というのを、ね、朝食をいただきました、はいはい、これはねお部屋のところですけども、お部屋も本当に広々で最後ねリフレッシュして帰ってきましたということでございました。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、2泊3日でね、
1: うん、
0: ゆっくりと行ってきましたけどね、はい、まあ、楽しい、まあ、
1: ね、駆け足で行ってきましたけども、本当にあの地中海村はねまたあの赤福さんがね、
0: そう
1: ね、
0: あのビソンのマグロとかお寿司やってるお店さんのおっちゃんが、
1: うん、教えてくれた
0: ね、まあ、同じような年でしょうけど、
1: うんうん、
0: いやこの前に地中海村行ってきてさ、
1: うん、
0: なんか面白いねあそこって言って話をした、
1: うんうんうん、
0: 誰がやってるか知ってますかみたいな話だって、
1: そうそうそう、
0: 知ってるって話、うん、いやいや知らへんけどそうなんて言った ら、
1: うん、
0: あれ赤福の社長やってんねん、ほんまかいな
1: 本当にね、うん、すごいね、そんなような、2日2泊3日のねもうかなりゆったりとした旅というか、うん、ゴージャスな旅をしてまいりました。
0: で、ね、で今回ね、はい、あの妹と一緒に行ったわけですけども、うん、あの出発する日に仙台から朝早く飛行機で、
1: うん、
0: 名古屋セントレアでね中国国際空港に着くということで、う
1: ん、はい、
0: ほらもうさって、
1: うん、
0: もう我々も前乗りして、
1: うん、
0: その空港島のあるね、
1: うん、
0: 島の空港島のあるさ、
1: うん、
0: いろんなホテルがあるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそっち泊まれへんかっていうことで前乗りしたんで、
1: まあまあね、
0: なおさらまあそれはねゆっくりできましたね
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、久々にね、はい、そんな感じでございました、はい、そう賛否両論って和食の名店ですよねって、そうなんですよね、うん、非常にね朝食もね、
0: うん
1: うん、美味しかったよ、美味しかったんだけど、
0: うん、
1: なのでご飯がいまいちね、なんかちょっとびっくりしたね、
0: ちょっとね、うん、あれは賛否両論だな
1: そこが本当にそこが賛否両論って感じでね、
0: うん、
1: お茶漬け、鯛茶漬けをメインにした朝食だったんだけどね、彩りはすごく綺麗で美味しかったですけども、
0: うん
1: うん、ちょっとご飯がねって感じでしたね。
0: だから食べに行くところも朝食を食べられるところ、うん、夕食を食べられるところっていろいろあるんだけど、
1: うん
0: まあ、事前予約して、
1: そうそうそうそう、
0: その我々も次の日にまたセントレアまで戻らなきゃいけないので、うんうんうん、妹送りに、
1: うん、
0: となると、
1: うん、
0: もう7時半のね、
1: うん、
0: 時間から食事に行かないと間に合わないっていうこともあって、そうするとさ、
1: うん、
0: さっき言ってみたようにめっちゃ長いね、
1: うん、
0: エスカレーターを4回乗り換えて、
1: そう
0: これ相当の高さだよねみたいな、
1: うん、本当に
0: それエリアがいくつかあって、
1: うん、
0: そこをまあゆっくり楽しむってことだから、
1: ね、
0: そう思うとまあ1日じゃないよねあそこは。
1: まあ本当はね、本当に2日3日ぐらいゆっくりとねしながら、うん、いろんなお店を回りながら、まあ、食べ歩きしたりとかっていう、うん、そこだけでなんか完結できるような場所ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: ほらそのマグロ屋のねおっちゃんがね、
1: うん
0: うんうん、言うとったわ、
1: うん、
0: もうな本当にこの大屋根のところでうち一番下やんかって雨降ってみーもこれナイアガラの滝みたいに雨降ってくるよねみたいな
1: ありました
0: ね。でもまあ机上の空論と現場の人間の考え方の違いだよとか言ってさ誰が設計したのとか言ってさ相当怒ってました
1: けど
0: ね
1: 怒ってましたけどね、はい、
0: その愚痴を聞きに行ったような感じもありましたけどね。
1: そうでございました、はい
0: はい、そんな形で、
1: はいはい、
0: 行ってまいりました、
1: うん、
0: まあでもね美味しいものを食べてね、うん、いい景色を見るっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵な景色を見るっていうのは本当にいいことでね、
1: うんうん、
0: そう思うと、
1: はい、
0: そういう時間をね楽しめる年にもなったかなと、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それをたくさん楽しむとやがて天が迎えに来るわけですね、はい、おいでおいでって言うんですよはい、皆さんもね、
1: うん、
0: メッセージいただいておりますが、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、どっからかな。ホタルの光は儚くて素敵ですよねっていう子たちもね、
1: スペイン、うん、いやでも大体読んでますよ。
0: あそこら辺読んでますか。
1: 地中海村ねとかね、うん、画面、うん、イクルンさんもね素敵な旅ですね、
0: はい、
1: 伊勢島賢島は私も行きたいんですっていうことでね、行きましょう、
0: うん、
1: 本当ねみんなで行けるといいですよね。
0: だから、地中海村の、
1: うん、
0: 横は、
1: うん、
0: 昔でいう根室の里ですよ。
1: あ、今そうですね、
0: 根室リゾート、
1: うんうんうん、
0: すぐ近くですけども、
1: そうなんですよね。
0: そっからもう少し下に降りてくると、
1: うん、
0: なんかジップラインだとかいろんなそういうアウトドアを楽しめる施設もあるんですよね。そうそうそう、
1: なんかね最近できたみたいでね、うん、
0: はい、
1: うん、非常に
0: 結構いい地域だと思いますんでね、
1: うんうん、ね、
0: またご家族で、
1: ね、はい、
0: 旅行されるといいかなと。
1: 子供さん連れでもね全然楽しめるかなと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、ということで、一応とそんな形で皆さんに、
1: はい、
0: 最近の近況をお届けしてまいりました、
1: はい、
0: ではこの後はダーマさんのね、お手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になりましたので、皆さんお付き合いありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、YouTube の方でもね、先ほどもコメントもいただいてます、
0: ね。はい、ね、誘ってくれてるということでね、アンシャリーさんもね、パフパフパフ、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サトイジュンさんもね、久しぶりにお伊勢さんにお伊勢さん周りに行かなきゃということでね、はい、いただいております。ありがとうございます。はい、
1: まあ、はい、そんな形で、ね、皆さんにもちょいとね、そういう時間を作って、自分のためのね、癒しっていうのを作っていただけたらいいなということでお届けしてまいりました、先ほどのね、コーナーの中ですけども。
0: そうですね、
1: はい、ではでは、ここからダーマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、ではダーマさんのお手紙をご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。はい、世界のダーハマです。
1: はい、こんばんは。
0: 今週コンサルをしているだし巻き屋に、半年前に入った責任者の人と飲んでる時に、その人が僕と同郷の明石出身ということで盛り上がってました。すると、その人が保育園が天文科学やってん、科学館やってんと、超獣院保育園と聞くと、そうそう、緑のベレー帽の、ということで、なんと僕と同じ保育園の先輩であることが分かりました。
1: ま、
0: 今までの人生の中で同じ保育園出身者は初めて出会ったし、これも何かの縁だと思い、これからも仲良くやっていこうと思いました、ということで、緑のベレー帽ですよ。どんなお坊ちゃまやねんみたいな。
1: それ、あのウィーン少年合唱団レベルですね。
0: さすがやね、ダーハマさん。
1: はあ、
0: お坊ちゃまやったね。素敵。
1: すごいな、
0: ね。でも本当ね、その幼稚園時代の人と会うってなかなかないよね。
1: あのね。
0: うん、
1: あのね。
0: あのね。はい。
1: 私あるだよ。
0: 私ある。
1: ね、沖縄の人と違いますけどね。あの幼稚園の時に、同級生だった、友達が、私は小学校を卒業してから、中学の時は転勤、なんていうの、転勤じゃなくて、あの
0: 転校
1: したわけですよ。
0: はい、
1: まあ、本来だったら、あの地元の学校になんですけども、まあ、うちの、ね、実家がその会社、自社ビルを建ててっていうのもあったんで、それで、まあ、同じ区内ですけどね、区内ですけども引っ越ししましたと。ってた時に、まあ、結局そっちの学校に行っても知り合いってもうほぼいないわけじゃん。たまたま小学校の時の同級生が、彼もそういう状況っていうかね、あのお父さんの転勤で同じ中学校に行くことになって、
0: はい、
1: あ、よかったねと思って、クラスは別々ですよ。
0: はいはいはい、
1: で、まあまあしょうがない、まあ、誰も知らないけど、まあ、学校行くかと思って、中学行ったら、お、西村じゃんみたいなね。幼稚園の時の同級生に会ったっていうね、びっくりしましたから、ね、そんなことあるんだなと思って。
0: まあね、私は田舎なんで、ほとんどがこう持ち回
1: る、ほとんどがだいたい動物とか魚とか。
0: 違う違う、中学までみんな一緒だから、
1: あ、
0: 大体がね、まあ幼稚園は違いましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそうね、なかなかね、本当に難しいですよね。
1: まあでもそういうことって本当にあるなっていうことをね、あの人生経験上、あ、そうなんだっていうことは多々ありますわ。
0: まあまあそうですね。
1: 今まで経験してきたかなと思って、
0: ね。
1: はい、
0: たまたま子さんがね、今日彦根登山鉄道に乗ってきましたと。アジサイを見に行ったんだけど、早かったのかな、何なのか、あんまり咲いてなくて残念というふうでね。
1: あ、そうだったんですね。
0: 白昼だったっけというふうで。
1: ああ、そうそうそうそう、
0: 車大作さん、
1: はい、
0: はい、
1: だから、あの車大作さんはそういうことを分かってる人なので。
0: 分かってる人なのね。はい、はい、
1: あの白中なんですけど、私はあの千草大中学に、あの本当だったら白山中学、だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの千草大中学っていうところでね。
0: なるほどね。
1: はいはいはいはい、どんだけ
0: ローカルなローカル、もう幼馴染が来ましたみたいな、
1: 個人情報丸出しみたいな感じでございますけども、はい、
0: はい、
1: ということでね、今回も、ね、なんかいい感じの、お手紙をいただきました、はい、ダーマさんですけども、
0: ね、すごいね。でも本当ね、仕事でそんな風にね、会うっていうのはなかなかね、ないと思いますのでね、
1: はい、
0: ではお呼びしたいと思います。
1: じゃあカメラの方も、切り替えていきたいと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。
0: 大丈夫でしょうか。
1: はい、呼び出していただいておりますね、
0: うん、
1: はい、繋がったようでございますということで、はい、ダーマさん、こんばんは。
2: あ、こんばんは。
1: はい、お世話になります。ね、先日もあの収録でね、お越しいただきまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 旦那さん、なんで私たちはこんなやっぱり、シャワーレインブラザーズって同じ色着てんでしょうね。
2: ね、同じ色ですよ。見事に。
0: 本当に、
1: どんだけ寄せてくんねんじゃね、お互いに。いい感じですね。はい。はい、ありがとうございます。今回もお手紙ありがとうございました。
0: 全部すごい偶然だね、本当に、ね。
2: こんなことあるんかなと思いましたね。
1: 本当ですよね。
0: すごい、
2: うん。ね、同じ証だけでもね、うん、おお、そう、証なんですか、うん、っていうふうに言ってた。まさか、まさかのね、
0: うん、
2: あのまあ、僕は一応あのええー、とこのお坊ちゃまなんで、
0: はいはい、あ、なんなら緑のベレー帽今もかぶっていただいても結構なんですけど
2: あの別のウィッグは持ってるけど緑のベレー帽はないんで、はい、
1: まあね、あの、あ、同郷であるだけでもね、うん、なんか仲良くなるんですけどね、まずそれがもう学校だとか、うんうん、そんなさらにね幼稚園のベレー帽のとこからって言ってあったら、はい、それも一気に話もね、うんうん、進みますよ ね、
2: いや、そうですよね。今まで中高は結構いて、うん、小学校も何人かおったことあるけど、はい、保育園は初めてですね、さすがにね。
1: まあ、その頃からやっぱりそういうね、うん、あの先見を見通してっていうあの道を歩んでいまし
2: たけど、たまたま親が行かせてくれて
1: た。いやでも本当にね、はい、あの心がほっこりするお話ですけどね、
2: はいはいはい、
1: そのダーマさんの、うん、番組は FM 局のチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半に放送されております、
0: はい、
1: ダーマのラジオ万歳という形でございますけど、はいはい、もうそれではこちらの方の一番人気のコーナーでございますね、うん、ダーマさんのダーマイズのコーナーです。あ、間違えちゃった、こっちだよ、
2: うん、
1: はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介、はい、皆さんの方にはね今映像として、はい、映ってると思いますがご紹介ください。
2: エビとブロッコリーのタルタルサラダですね、今回はね。
0: はい、
2: あのね、茶色が正義のダーハマイーツが多い中で、うん、久しぶりからなんとなくサラダを作ってみようかなと思って、うん、伝えました
0: 、はい、ね、彩りも素敵ですよ、うん、本当にね、はい、うん、さすがさすが。
1: これ、うん、なんかこういう色合いを見ると赤もありグリーンもあり、うん、まあ、黄色っぽい色もありね、エンチャンの色もあり、
0: うん、
2: はい、
1: あと、え、オレンジは何かない？
2: 絶対入れない。オレンジは入れない。
0: まあ、エビがありますから。
2: エビが、ね、エビがちゃんと。
0: エビちゃんがいますからね。大丈夫です。
2: ちゃんと色出してくれてますので。
0: ね、はい、本当本当素敵で。
1: 今日あるテレビを見てたら、あの、はい、結婚して、ね、何十年と生活されてるあのご夫婦の中で、はい、昨日かな、カレーを作ったと。
0: うん
2: うん、
1: 奥様がね。
0: うん、
1: いや大人だからザクザクザクって結構大きく野菜を切ったと。
2: はい、ええ、
1: だご主人が、はい、ごちそうさまって言った、うん、その伏せてあるスプーンの裏側に人参が入っとったり、うんうん、
0: まとめてね、
1: そうそうそう、
0: まとめてね、
2: 正しいです、
1: そういう人いるのやなって、ね、まあそんなことはあってもね、
0: ね、
1: はい、それはそれでいいじゃないですか、個性ですから ね、
0: ね、
1: はい、
0: でもこのね、ダハマイツのこのタルタルサラダ、エビとブロッコリー、はい、これももう本当に簡単にね、
2: 簡単にできます ね、
0: ね、 ね、非常に、うん、なかなかこうタルタルさ、なんていうの、タルタルソースをこういう風にサラダに混ぜてっていうのがあんまり顔なかったから、うんうん、
2: あ、なるほど、
0: そう、はい、すごく新鮮で美味しかったです、
2: うん、とっても簡単に、いや、あとはもうブロッコリーね、うん、体にいいんでね、うん、うまい具合に取れるかね、うん、いいと思って、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、その、うん、ブロッコリーに関するようなね、うん、栄養に関することだとかその、はい、味わいに関すること、うん、いろんなこともね、うん、番組の方で、はい、ご紹介していただいてますし、
2: はい、
1: まあね、この7月の放送からは、
0: はい、
1: なんとレシピに加えて、
0: は
1: い、作り方も、
0: 作り方もね、
2: まあ今週のね収録分から、うん、なんと今まではねペッペッペッってレシピ言うてるだけですけど、今回、
0: うんうんうん、
2: まあだから7月分はちゃんともう作り方とか、うん、調味料入れる順番とか、
0: うん、
2: ね、
0: うんうんうん、
2: それも詳しく言うてるんで、より、いや、そういう意味ではね、あの、いちごをちゃんとね、うん、僕のレシピだけでね、作ってくれるのは素晴らしいんですよね。
0: 本当ね。
2: 普通の人はなかなかレシピだけではできひんって言われたんで、と、
0: うん、
2: いうことで、ちょっと詳しく、
0: うん、
2: はい、やってます。うん、
0: ね、はい、すごい、エビとブロッコリー好きな組み合わせってね、みどりさんね、うん、はい、イクルンさんもね、私もエビとブロッコリーの組み合わせ大好きです、白ワインですねって、はい、白ワインですね
2: って、また酒か
1: エビっこりって感じですね、
0: もうね、この料理が出ると何で飲もうっていうところに皆さんね、
1: 発想がそこに ね、
0: ね、 行きますね、まずね、行きますよね、うん、はい、
1: でもこのエビのプリプリ感と、
0: うん、
1: それからそのブロッコリー、はい、にね、
0: うんうんうん、
1: エビちゃんの味がこう入るわけですよ、
2: はい、そうですね、
0: うん、
2: はい、
0: うんうんうん、
1: 不思議、 あの食感と味
0: なあね、うん、でも美味しい美味しい、もう本当に非常にね、うん、佐藤潤さんもね、タルタルってフライ物ってイメージですが、サラダでもいけるものなのですかね、うん、
2: サラダは十分ですね、
0: うん、十分いけました、はい、もう本当に美味しかったですよ、
1: はいですね、はいはい、まあ、そのレシピも作り方も含め、うん、そしてその、はい、こだわりの部分もね、うん、番組の中で、はい、お話しいただいておりますので、ぜひ皆さん毎週水曜日、はい、FM チャンネル A23 時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳、こちらの方を、はい、ぜひお聞きいただきたいわけでございますが、はい、まあ、今週はこのエビとブロッコリーのタルタルサラダってことですけども、はい、実は、
0: 実は、
1: はい、
0: ね、こんな風にこう、まあ、毎回ね、でノートっていうのにね、うんうん、アップさせていただいてますというお話もして、
1: は
0: い、
1: 皆
0: さんもね、
1: FM 名古屋ケーシースタジオの方でノートを作っておりまして、はい、ということですね。
0: そうですね、そちらの方でノートっていうサイトですね、はいはい、そちらの方に載せてるんですが、そこがね、実を言うとね、このね、はい、創作大賞っていうね、こういったものをね、今募集してると。
1: あ、これ妄想大賞だったら絶対優勝
2: です。妄想大賞、うちは優勝ですよ、
0: ね、これ受賞するとね、出版、ね、出版社とかテレビ局がね、はい、書籍化とかね、映像化のチャンスという日本最大級のコンテストということでね、はい、創作大賞2026っていうのが募集開始というのがあったので、はいはい、これはちょっとやってみようじゃないかというふうで、はい、このフード部門っていうところにね、私たち応募してみました、はいはい、まあ、結果はまだまだ先なんですけども、ただこのね、読者応募期間、応援期間っていうのがありまして、7月の、ね、31日までの間に皆さんがね、そのノートの記事を読んでくださったりとか、あと好きっていうハートのマークですね、こちらを押していただくと、それも応援っていう形で、まあ、中間発表は9月上旬、最終結果が11月上旬となるんですけども、まあ、どこまでいけるかはちょっとね、なんとも分かりませんが、でもせっかくなのでね、こういったものに応募してみるのもいいんじゃないかなと思って、ちょっと挑戦することにいたしましたので、はい、ぜひぜひ皆さんね、ダハマさんの記事を読んでいただきたいなと思います、はい、ます、はい、
1: ね、
2: 真面目なね、
0: うん、
2: はい、記事からアホな記事まで
0: そう、音源も載せてるのでね、音声を聞くだけでもいいですし、はいはい、まあ、うん、文章をね、読んでいただいたり、はい、レシピを見ていただいたり、そういったことでね、はい、どんだけページを見ていただいたかっていうことでね、うんうん、皆さんからの応援という形になりますので、はい、ぜひよかったらね、応援させていただきます、素晴らしいってね、みどりさんからもいただきました、ありがとうございます。
1: YouTube の方もですね、はい、たまたまこさんが、うん、私は保育園から持ち上がりですって、はい、っていうことと、うん、同じたまたまこさんから、ダーマさんこんばんは、仲良しって
0: たまたまこさん仲良しなんですかね、本当にちょっとね、こうどんな風な形になるか分かりませんけども、うんうん、なんかね、ちょっとタイミング良かったので、ぜひ応募してみましたので、よかったら皆さんの方も ね、はい、ね、ダハマさん応援しますねって、イクルンさんもね、はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いいたします、はい、まあ何でもね、
0: う
1: ん、やってみること、
0: そうですね、
1: 思いますね、
2: そうですね、
0: はい、はい、お願いします、ね、はい、はい、
1: ということで、今日もですね、うん、素敵なメニューをね、お届けいただきました、はい、お手紙の方もありがとうございます、
2: はい、はい、ありがとうございました、
1: この後もね、同じシャワーレインブラザーズは、まあ、ピンクで進むぞということで、
2: ピンクで、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: また水曜日のね、
2: う
1: ん、はい、チャンネル A は、うん、FM局チャンネル A はこちょっとイクルのトークキッチンは18時から18時半で放送しておりますので、うん、こちらの方もぜひお楽しみいただきたい、うん、水曜、はい、メンバーだぜ、
0: 水曜メンバーで、
1: 水曜、ね、水曜どうでしょう
0: ね、こちらトイクルンのトークキッチンの方もね、ノートにね、はい、上がっておりますので、はい、よかったら ね、 ね、ぜひね、はい、見てください、
1: はい、ということで今回もダーマさん、はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、また来週までよろしくお願いします、はい、ぜひ水曜日、はい、皆さんお聞きください、はい、ノートの方もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ではまたこの後もよろしくお願いします、
2: はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: はい、それではここからは前半戦の最終コーナーですね。はい、マサエさんの和感のコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで和感の方を切り替えていきましょう。カメラ切り替えます。
1: はい、はい、ありがとうございます。新次郎さんがねノート拝見しました、応援しておきますということで、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: あの、KC スタジオのやつもフォローしていただいてありがとうございます。ね、本当に本当に、まあ、何がやれるか分かりませんがね、一生懸命いろんなことをやってみたいなと思っております。はい、そんなこんなで和感のコーナーでございますが、はい、和感は20の宝と13の波をかけて、260通りの個性ということでね、マヤ歴がベースで暦として使われていたもので、個性を見るのもそうですが、1日ごとのね、潜在意識、顕在意識、そういったものの運気も見ていこういきましょうというのがこのコーナーでございます。そして明日から6月22日から6月28日日曜日までの、1週間の運気ですけども、挑戦こそ力の源ということになりますので、ぜひね、明日の月曜日からの1週間ちょっと挑戦ということをね意識して動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして、今週のラッキーデーですが、よいしょ、6月24日水曜日です。はい、この日は根が197波2という2強を食って、白黒はっきりとかね、直感力の強い日なんですが、暦の上で一粒万倍日っていうのでもあります。
0: あ、
1: これもね、はい、
0: よくあの宝くじ売り場で、
1: ね、そうですね、お財布フリフリとかね、あの言ってますけども、そういうね物事を始めるのにいい日、一粒万倍日っていうね、これにプラス転写日っていうのが加わると、もう本当に宝くじとかね買うのにすごくいいよっていう、そういうねお金にも縁があるというふうな、
0: 24日ね、
1: はい、24日水曜日でございます。はい、こちらは有名人でいきますと、神田正輝さん、松山千春さん、橋本徹さん、東野圭吾さん、時藤三郎さん、浜崎あゆみさんっていうね、こういった方たちね、割とあのまあ松山千春さんなんかでもそうですし、橋本徹さんもそうですし、どちらかというと白黒はっきりというか ね、きっぱりと物事言うっていうような方たちなんですけども、それがもうそのまま色濃く出てる方たちじゃないかなと思います。で、冬の蜂と春の地球というのを持ってまして、冬の蜂はもう本当に責任感、いろんなことにチャレンジ、そして知性あふれて大胆な行動ってね、そんなこうエネルギーを持っています、はい、そして、春の地球は絆や信頼感ね、シンクロ、つながり、集客力、動員力っていうね、そういった力を持って、この2つが組み合わさった6月24日の水曜日、この日は、自らが動かなければ誰も動かないよ、言葉より行動っていうね、こんなことをちょっとね、本当今週1週間はとにかくね、挑戦とかね、行動とかね、そういったことをまずね考えてみて動いてみるのがいいんじゃないかなと、それがいい結果をもたらすっていう、そんなような1週間だと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、水曜日ですね、
1: 水曜日です、24日水曜日ね、ぜひぜひ、ね、心をして何かね誰かと会うとかって言った時もね、まずねこうこの日に会うとかね決めてみるといいかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、参考にしてください、
1: はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーです、はい、ここからの1週間の、
1: はい、
0: あれあれちょっと待ってね、よいしょ、あれ言ったかな、はい、1週間占いということで、はい、選択肢は ABC、う
1: ん、はい、
0: いいですか、それで、
1: うん、ABC でいいですよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: じゃあこれで、
1: はい、
0: ドン、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC、 皆さん早い
1: さすが、
0: はいよ、はい、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、うん、今 YouTube の方ももう一回ちょっとリロードしてますからね、
1: はい、はい、
0: はい、今のところ YouTube の方は今まだ、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん、あ、でも A がね、あのたまたま子さんと、ラッキーちゃんが
0: A、ね、
1: チャリシーさんが C、
0: C ですね、はい、
1: はい、
0: ではあ、うん、A から見ていきましょう、はい、私も A です、
1: はい、はい、ラッキーちゃんが A、佐藤潤さんが A で、たまたま子さんとラッキーですね、 A ですね、はい、はい、A の方、 今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります、うん、焦らず流れを信じてくださいっていうふうにいただきましたよ。
0: あれですよ、
1: うん、
0: 美空ひばりさんの川の流れのように聞きます。
1: 川の流れのようにそうでございます。はい、はい、よろしいですか。
0: はい、じゃあ続いて B ですが、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方は高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はいはい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章ってやつですね。
0: あ、そういうことね。
1: でも大丈夫、次の章はもっと美しい出来事が待っています。自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、うん、手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
0: いいじゃん、
1: いいじゃん、
0: なんかわらしべ長者的な感じじゃないですか。わらしべ長者的
1: ないい感じですね、うん、もっともっとね素敵な章がね、次の第二章が始まるっていう感じですかね。
0: あ、素敵でしょうっていう印象ですね。
1: はい、
0: そして、うん、C の方は続いて C ですが、うん、
1: はい、
0: YouTube の方はしっちゃりしんさん、
1: はい、
0: オープンレックの方はゆかりんさんとダハマさんですね、
1: はいはい、流れはあなたの味方へと変わっていきます。かつて反対していた人がいつの間にかあなたの味方になります。アイディア、想像力、チャンスや契約も自然とあなたの手に届くようになりますと来ました。はい、あ、みどりさんね、やった、うん、7月に引っ越しするので楽しみですというふうにね、うん、ほんとほんと、はい、そうして、みどりさんは何だったっけ、 B、 あ、そういうことね、うん、あなたのね、第2章がこれから始まるっていうとこね、素晴らしい、
0: うん、
1: はい、そしてですね、今最後にね、ピロッとね、皆全体のメッセージかな、
0: はい、

0: に明るい感じの、ね、
1: そうですね、全体の感動がね、やっぱり多分、皆さんもなんとなくこうどうなんでしょうね、多分経済状態が良くなるというか、うん、少し余裕が生まれるのかなね、はい、
0: これね、うん、できればあのトランプさんに参加してほしかった、ね、本当に
1: あの人
0: 一言も物申す
1: んじゃない、あの人はお金持ってるから、あの人はもういらん、
0: あそうか、
1: お金じゃない、
0: あ、名誉が欲しい、
1: ね、名誉が欲しい人ですよね、地位と名誉が欲しい、
0: なるほどね、
1: ね、はい、って感じでございました、まあ、でも
0: 皆さんのね、うん、参考にしていただければ、はい、ということでございます、うん、そして和感的に言うと、はい、24日
1: はい24日水曜日です、
0: 水曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これが非常にね、
1: うん、
0: はい、
1: いい日ですので、ぜひ ね、あの行動してみてください。いろんなことにね、はい、行動して、明日でいいかなと思うこともこの日にやるとかね、
0: うん、
1: 手放して第2章に向かうんですね、楽しみですってね、イクルンさんもね、言っていただいております。そ う、ね、そうなんですよ。はい、はい、
0: そして6月27日は私のレトソンライブ配信が、うんうん、あるということでございますので、ね、そちらの方も皆さんぜひ、ね、お越しいただきたいと思います。
1: はい、
0: ではでは、
1: ぜひぜひね、
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: うん、大丈夫です。
0: はい、じゃあこの後は一旦中締め、うん

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、まもなく1時間を経過するというところになりますので、
1: はい、
0: はい、チャランチャランになっておりましたけど、
1: はい、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、ここからはオープンレックの方に皆さん移行していただければ、
1: はい、
0: はい、よろしいでございますか。
1: はい、
0: 準備はできていますか。
1: はい、進次郎さんがね、はい、素敵な第二章に期待しますね、転職成功したら輝かしい第二章にしたいですねってね、うん、経済的にも好転させたいですねっていうふうにいただきました。
0: そうなっていくでしょう。
1: はい、
0: 応援しております。
1: ね、本当に本当に、うん、もうみんなでね、あの豊かな人生をね、
0: そういうことですね、うん、まずあの自分の気持ち心からね、
1: はい、
0: 豊かになって自分を信じていきましょう、う
1: ん、
0: というところでございますね。
1: はい、
0: はいはいはいはい、うん、そんなこんなで、まあ、1時間ということになりますので、うん、
1: はい、
0: YouTube をお聞きのご覧の方ね、
1: はい、
0: とはここで一旦さよならになりますので、
1: はい、
0: オープンレックの方にぜひねご移行いただければ、
1: はい
0: はい、
1: オープンレックでお待ちしております。
0: はい、そしてね、はい、FM ギグの、うん、収録の内容を聞いていただいている方もここでさよならになりますけども、また来週よろしくお願いします。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、コメントの方いつか、
1: はい、佐藤潤さんがね、明日仕事なのでここで落ちますっていう風でね、はい、はい、また明日から頑張ってください。
0: はい、お疲れ様です。
1: ね、はい、
0: そんなこんなでお届けしました、うん、ケーシズッパ。じゃあこの後、うん、オープニングの方では23時まで、放送を続けてまいりますので、生放送お付き合いください。はい、ここまでお付き合いいただきた皆さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。じゃあここでさよならの方はまた来週、さよなら、
1: バイバイ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持っているぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアイテストメイト曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

カイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、で、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうねタイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

は布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれております。スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでもまあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、って言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次はなんだ。

高見千佳です。まあ、バラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね、ねまああのね、歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通り ねいい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあ、アイドルとしては売れみんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でね、あのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャレっぽい曲が多くてね、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングがこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、それはこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

の C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるっていうね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲が あれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインっていうのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの AP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。 EC ないですので9 to 5でした。さあ次だ。

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こサブさん、この後あの街角トワイライトがありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした。さつきだ。

や迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子どもの頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押しも押されのスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉未来のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっと、ね、大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで言ったんですが、多分そのではというところになって途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね、はい、そんなこんなで朝倉未来のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとして、わらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺の多分プロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

確か故郷長崎で野外イベントするよときに作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあさださん本気になったらまあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのねオールナイトニッポンで、これ誰の曲、さださんの、ね、みたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね、余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤麻衣子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤麻衣子だからこそですよ。説得力があってちょっとグングンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですか、これ。多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤美久間月の今日からなんだ

あ、長さんね、スカッツパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今でシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌いこなしますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気はしますけどね、うん、だから、まあ、この路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下

福美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、いろいろと頭を巡らせつつぼーっと喋りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。

夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 含みことの現象採取。
1: はい、改めまして含みことでございます。今日もおさむさんとゆっくり楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、もうあっという間にね、今日も来てますけども、
2: 来てますね。はいはい、
1: はい、なんかね、うん、ちょっとこう最近というか、まあ、ふと思ったんですけど、
2: はい、
1: 割と私、小さい頃から、うん、気難しいって割と言われたんですよ。
2: 気難しい、はい、ちっちゃい頃の気難しいっていうのと、はい、うん、大きくなっても言われてるって
1: ことです。はい、ずっと言われてる。
2: やっぱ同じニュアンスなんですか？
1: 同じ感じですね。
2: 例えば幼少期の頃やったら、うん、なんかこう生意気なこと言ってたりするとちょっとそういうのも
1: あるんだけど、だから小さい時は気難しいプラス、うん、天の弱とかね、生意気とかね、いろいろつきました。
2: ありますよね。そういうカテゴリーってあるじゃないですか。その、でも大人になって生意気とはならないような気はするんですけど、
1: 大人になると、まあでもなんていうんですか、だいぶ年上の方からは
2: だいぶ年上、
1: 生意気なこと言うとるなって言われましたね。
2: っていうことやから、まあ、年齢差から言えば、まあ、一緒ですからね。
1: 何ですかね、すごい上なんで、うん、可愛がられてる意味で言われてましたね。
2: それはでも幼少期の頃そのジャッジできないと思うんですよ、自分でね。こういうことをただやっぱり言われるわけじゃないですか、うん、じゃあ自分は他の人と違うんかなとかね、うんうん、例えばそういうことをこう、うん、
1: なりますよね。
2: 思いますよね、
1: はいはい、思います
2: で、そのままチーンって言う人もね、
1: まあ、はいはいはい、
2: だって自分なんておかしいとか、で家帰ったら家帰ったで親にもまた同じようなことをね、まあ、はい、学校の先生、
1: はい、
2: まあ、どっちか分かんないですよ、うんうん、中で言われてれば外行っても同じこと言われたり、友達言われたり、あるいは外で言われてたら中行ったら中でっていう、どっち行っても自分はそうなんだっていう思い込みますよね、そういっぱい言われたら。
1: そうですね、そうなのかなっていう、どこがそうなのかなっていう風になっていきますよね、
2: 今度ね、
1: う
2: ん、分かんないじゃないですか、うんうん、それ自分普通と思ってるからね、
1: うんうん、
2: それ言われたら、うん、どこがってなるん
1: ですよ、ね、そうですよね、
2: はあ、そんな質問しはったんですか、それ言われたら。いや、どこのこととかどこがとか、
1: それを言うと、うん、なんていうんですかね、反発してると思われるんですよね、
2: まあ、余計な前気になるな。
1: そうです。だからもう聞かなかったですけど、
2: はあ、
1: でも割と言われるなと思ったんですよね、うん、で今でも別にたまに言われるんですけど、
2: たまにね、う
1: ん、
2: はい、
1: で何が気難しいのかなってふとこう思ったっていうか気づいたのが、
2: うん、
1: AI と対話した時に、
2: はい、
1: なんか一つの言葉を使っていて、
2: うん、
1: 私の使い方と AI の使い方にズレがあったとするじゃないですか、
2: はい、
1: 使い方に意味が違ったっていうかね、うん、同じ言葉だけども、
2: うん、
1: それを指す言葉が違ったというか、その指す行為が違ったっていうことがあったんですけど、
2: はい、
1: そのズレを、
2: うん、
1: 別にいいじゃないですか、
2: うん、
1: AI がこれを言ってるんだろうなって自分が分かるから、うん、別にいいじゃないですか、
2: はい、
1: ほっといたら、
2: はい、
1: なのに私はそのズレが何であるかを、うん、なぜ それが生じたのかっていうことを検証してしまうんですよね、
2: うんうん、
1: AI とともに、うん、こうなんで君は言ってること分からへんかなみたいな感じになってくるんですよね。で、
2: なるほど、
1: AI は AI で、まあ、当たり前ですけど、こういう言葉っていうのはこういう意味で使ってるみたいな感じで出てくるわけですよね、
2: うん、
1: で私はこういう意味で使ってるから、あなたとはズレがあるっていうことをこうどんどんこう進めていくわけですよね、
2: はい、
1: って思ったら、あ、これは気難しいなと思いました。
2: だから自分は AI とこうやることによって、うん、自分で気づいたわけですよね。
1: そうです、そうです。
2: 前から言われてることを、うんうん、なんでやろうだったのが、うん、だからかになった。
1: そうそうそうそう、
2: 最近
1: そう
2: 気難しい、
1: うん、だから
2: どういうところなんですかね。要するにな
1: んか、うん、どうでもいいって言われることに対して、
2: はい、
1: 突き詰めたくなるんですよ。突き詰めるって言ったら変ですね、突き詰めるまでいかないですけど、はっきりさせたくなるっていう感じですかね。
2: それね、
1: う
2: ん、僕が、うん、一応捉え方ですけどね、
1: はいはい、
2: 研究者タイプって言われる人は、うんうん、研究者イコール気難しいっていうのはドラマでもそういう表現にされてました。
1: ああ。
2: だから僕研究者と関わることはまあなかったんですけど、うんまあ、商品開発してからこれある一種研究者やなと、
1: う
2: ん、
1: あそうですよね、
2: なると追求するけど、うん、気難しいとは言われたことないんですよ、うんうん、だからどこがそのあれなんかなっていうのはちょっと考えた一時期ありました、
1: うん、
2: だから性格、まあそのね、フィードバックしてもらった人は、うん、性格上気難しいではないと、
1: うんうん、
2: そう今仕事でやったらそれ当然なんちゃうという、うん、切り分けをしてくれたことで僕はちょっと解釈はしたんですけどね、
1: うん、
2: その時ね、
1: うんうん、
2: だってどう考えたってこの人が気難しいって言われたらみんなに笑いとって思うたから、
1: うん、
2: 違うんやなっていうね、
1: うんうん、
2: っていうなんか一緒やなと思ったにもかかわらず周りは違ったから、うんまあ、僕はそこでズボンなかったんですけど、
1: うん、
2: でもそういうのはありますやん、そのタイプで分けるとか言って周りから気難しいっていうね、
1: うん
2: うん、ちょっと幼少期の時に気難しいっていうのは親からしたら育てにくいっていう
1: イコール
2: になっちゃうじゃないですか、構図として親としてはね、
1: うんうんうんうん、
2: ってなりますよね、うんうん、そんな自分って嫌ですよね、なんかだって親には、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、あなたナイスって言われたいのに、
1: うんうん、
2: 気難しい、要は育てにくいって言われたら、まあ、ストレートに僕ら小学校の時言われてましたよ、
1: うん、
2: おばあちゃんとかでも、
1: うん、
2: あんたは育てにくいなってストレートに、
1: うん、
2: まあ今どうしてはるか分かんないですけどねあの大変な思いしてはるかもしれんしね、だからああいうこと言われるさ、自分否定されてるやんっていう、
1: うん、そうですね、
2: ことになりますよね、うんうんうん、やっぱそれは自分の中で悲しかったりとか、なんか
1: 嫌やとか、やっぱり小さい時は辛いですよね、
2: やっぱ辛いですよね、うんうん、こう言われたら、
1: うんう
2: ん、あなるほどね、ちょっとそこら辺は、うん、あのまさかねこの話になると思わなかった出てきましたね
1: 、はい、
2: なるほど、その時幼少期はそうやった、
1: うん、
2: でも今大人になっても、うん、やっぱ言われると、
1: 言われますね、だから結局でも小さい時も、うん、大人になってからも何が違うかっていうと、
2: はい、
1: なっ納得できないと動かないっていうところなんですよ。
2: あ、そうか、共通は、
1: はい、
2: 自分がちゃんと納得しないと、うん、まあ受け入れもしひんし、
1: そうなんですよ、
2: 動くこともしない、
1: はい、だから納得逆にできるまで聞いちゃうんですよね。
2: あ、それが相手にとっては、まあ、軽く言ったことがむちゃくちゃ来るわけだだいたい他人事とかね、家族でもそうやけど、はい、自分以外の人には、
1: うんうん、
2: 結構素晴らしい助言する人もいるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 自分せえへんのに、
1: はいはいはい、
2: ね、でもあなたのこと見たら、まあ、よく見えるって分かりますよ、うんうん、自分よりも相手の方がよく見える、うんうん、これも分かるんですよ、
1: うんうん、
2: でも、まあ、そこまで言うかっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱりそうやっていくと、うん、ね、
1: うん、
2: 言われている自分としてはね、うん、だって納得しない動かへんの当たり前やと僕は思うんですけど、うんうん、まあ、最近は納得せずに動けなんて言ってる人もいるから、要は思考停止させて自分の思惑通りにするんかなみたいなね、
1: うん、
2: ちょっとそういう手法もあると思うんですけど、
1: だから例えばなんですけど、
2: うん、
1: これはいろいろいろんなところで結構言うんですけど、
2: はい、
1: 家族は、
2: はい、
1: 例えば魚の肉体の部分は、
2: うん、
1: あの魚じゃないですか、
2: 魚ですよ、ね、はい、
1: 魚だから切り身じゃないですか、例えば、
2: はい、
1: 切り身とかっていう、身っていうじゃないですか、
2: 身っていう、
1: 私は魚の肉って言ってたんですよ、
2: うん、肉とね、
1: うん
2: うん、
1: ですっごいそれでバカにされたのを覚え、今でも覚えてるんですけど、
2: それは小学校の
1: 時
2: ですか、はい、
1: で私には文化圏的には言葉として身っていうだけであって、
2: うん、
1: 身体的に肉体でしょって思う、
2: まあ、肉体はね、
1: はい、肉体ってつくってことは肉でしょって、はい、
2: 肉、
1: うん、
2: なるほど、
1: っていう喋り方なんですよね。
2: あ、
1: だからずれるんですよ。
2: いや、それはずれるでしょうね、
1: うん、
2: 確かに、
1: うん、
2: 今も
1: でも子供だからそこまで説明できないわけですよ、
2: は
1: い、
2: もちろんそうですよね、
1: だって肉じゃないって、魚の肉でしょって、
2: はい、はい、
1: ってなるんですよ。 でも日本語としては、はい、意味としてはそうだけれど、日本語としては身なんですよね。
2: 身やね、
1: はい、
2: そうや、
1: そうなんですよ。だからその言葉っていう文化、日本語っていう文化としては身っていうことで家族は笑ったわけですけども、
2: なるほど、
1: そんなことも小学生になってわからへんのかっていうね、
2: うん、
1: で私としては実質何か、
2: うん、
1: 物質的にどうかっていうなると身体じゃないですか、体ですよね。
2: そうですよ、
1: ってことは、うん、肉じゃないですか、筋肉がついてるわけですから、
2: うんうんうんうん、
1: だから肉 肉体の肉だったわけですよ。
2: なるほど。
1: だから魚の肉体の部分っていう意味で肉って言ってたわけですね。
2: なるほど。これ仏教用語やし。
1: あ、そうなんですね。
2: 肉、
1: うんうん、
2: だから今根本は全部肉なんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: そう、うん、ただ宗教のあのしっかりしたね、
1: うん、
2: 歴史的にね、この仏教というのは四つ足というもの、
1: う
2: ん、
1: はい、あ、そうですよね。
2: 明確に区別しなきゃいけない。
1: そうだった、そうだった。
2: で、魚は食べていいんだよと。
1: あ、はいはい、そうでした、そうでした。
2: だけど肉っていうと、はい、これ全部語弊があって、四つ端の食べてはいけないものを指すらしいんですよ。
1: そうそうそう。
2: だからあえて分けたみたいな
1: んです。あ、なんかそれ思い出しました。
2: 思い出しました、
1: はい、ありました、ありました、そういうの、うん、
2: だからこっからそのね、だから牛とか、うんうん、まあ、馬とか、うんうん、そういうものは汚れっていうことで禁じられてきたんです
1: ね。そうですね、
2: はい、だけど魚は特別という意味で、
1: うん、
2: 身、
1: うん、
2: ね、特に上身とか、
1: うんうん、
2: 正味の味付けのね、うん、味で身っていう、
1: うん、
2: これにこう置き換えたみたいな。だから身は食べていい、う
1: ん、はいはいはい、
2: でも肉はダメ、禁止、うん、
1: 不浄ですからね、
2: はい、でも魚も肉やから、うん、じゃあ肉はっていう、ここが混乱したんじゃないですか当時、
1: うん、だからその私としては全部が肉だったんですよね。
2: ね、
1: うん、うん、だけどその言葉としては、両親家族としては肉なわけがないと、
2: うん、面白いことあった。魚肉ソーセージ。
1: あ、そうなんですよ。そうでしょ、そうだ、肉って言ってるでしょ、
2: 使うやん。
1: そうなんですよ、
2: 魚肉ソーセージ言わへん。
1: そうだから、そこもあって余計におかしいってなったんです
2: よ。なるわね、だって魚肉って言ってんやからね、うん、なんでそれ肉あかんの。
1: そうなんですよ、
2: おもろいね。まさかこんなんで半分喋ると思えんかったですけどね。なるほど、
1: はい、
2: いやでも今でね、私も学びました。
1: でもそういうことなんですよ。だからそういうところで納得がいかないのに、
2: は
1: い、うんって言えないんですよ私、
2: うん、なるほど。
1: だから気難しいって言われたんですよ。
2: うそうやからね、
1: はい、だからもうその今でもそういう疑問があった時に納得がいかないとうんって言えないんですよ、うん、
2: なるほど、
1: うん、だからそのそうねってなかなか言えないんですよ。だから うん、そこは気になってるところだからってなるんですよ。
2: 例えばそう気になったら、それに対してなんかやっぱ 言うんですか、うんって言いなさいっていうね。小さい頃やったらそんなあったと思うんだけど、
1: うん、
2: 別に大人だったらそんなうん言いなさい言わへんから。
1: 相手によりますね。
2: 相手、
1: はい、うん、どうでもいい相手だったらそうねで終わると思いますけど。
2: あー、そうなんや、うん、
1: はい、
2: うん、
1: だけどその要するに相手にとって自分っていうのをちゃんと分かってほしいというか理解してほしいって思う相手だったら全部喋りますね。
2: あ、全部ね、
1: うん、
2: はい、
1: だけど別にそんな知られないもいいかなって思ったらもう全て曖昧になるかもしれないですね。
2: あ、もうそれはね、だってややこしいしね。、
1: うん、っていうかその説明しないといけないじゃないですか。
2: そうやね、
1: うん
2: うん、
1: それがもうめんどくさいので、
2: うん、
1: そうねと。
2: なるほど、
1: いう感じですね、
2: はい、
1: うん、
2: まあ、だけど僕は幼少期の頃にそんな、うん、肉とか身とかで議論するような方いなかったんで、スーッと今まで来ました。今 初、はい、初ですよこれ。
1: あ、そうですか。
2: だって知らないですもん僕。だから検索今ずっと喋りながら、
1: はい
2: はい、疑問に僕も思ったわけです。なんで違うんやと。
1: はい、そうそうそうそう。
2: 今確かに説明を受けたらそれで来たからね、
1: うん、
2: 切り身とか言うよね、
1: うんうん、
2: 切り肉って言わへんよね。
1: そう、
2: いや俺も疑問やったからね、うん、今ちょっと調べたら、うん、まあ、そもそもそういうことやったというね、
1: うん、
2: ああなるほどと、うん、いうことになったんですけど、
1: うん、
2: でも普通素直に受け取れば、うん、教えられたら疑問持たずに僕はずっと来ました、
1: ね、
2: はい、魚は身というと、
1: うん、
2: 切り肉って言われる、
1: うん、
2: で魚肉ソーセージはソーセージやから魚肉を使ってるという、
1: うん、
2: 魚の肉使ってますよというね、
1: うんうん、
2: ことなんかなっていうことは、だからあんまり疑問に思わなかったです、
1: うん、だからその何て言うんですかね、多分言葉に言葉中心に考えてるわけではなくて、どっちかというとその本質というか、魚となぜその体になったら肉じゃなくなるのかっていう、
2: うん、
1: その本質的なところなんですよね、うん、根本的なそこは気になるんですよ、
2: うん
1: うん、でそこに対しての言葉がそのなんていうんですかね、純粋なこう接続がされてないと違和感があるので、
2: うん、
1: 納得いかないってなっちゃうんですよね。まあ、
2: それを考えたらね、
1: うん、
2: その別に今の魚は例えたとしても、
1: うん、
2: 無数にありますよ。
1: そうなんですよ。
2: むちゃくちゃ そのたんびにってなるんですよね。
1: はい、だから気難しいって言われるのかなと思ったんです。
2: それなんか喋ったらまたそこで言われたらね、うん、そうなってくるよね、うん、気難しい子やなって。
1: そうですね。
2: でね、気難しいイコール、うん、これイコールってじゃないわ、反対語が素直っていうね、うんうん、思ってはる人もいるんですよ。
1: あ、違いますよね。
2: つまり気難しい、うん、じゃあほんまは気難しいんやから、うん、気やすいっていうことでしょ、うん、ほんまこれが対語なんですけどね、うんうんうん、なんかどうも気難しいの逆を言った素直っていうね、
1: あ、イメージ
2: で違うのにみたいな、来やすいっていうことなんやけどって、
1: うん、ね、そうですよね、
2: 言うのになんか言葉あるのに飛ぶみたいな、わ、うん、かんないですよ、なんでこうなってるか僕もわかんないですよ。でも別にあんまりそこに気にはならないんですけどね、うん、それでやって人生変わんやったらいっぱい議論しますけど、うん、っていうような感じだったんですけどね、うん、だからそうやってこう思うとおかしい日本語多いって思いますけどね、
1: うん、だからその感覚として使ってることが、はい、あの別にそれはそれでいいんですけど、うん、間違いではないっていうことがたくさんあるのでそれをなぜ間違いだって断言しちゃうのかなって私は思うんですよ。なぜその自信を持ってそうじゃないって言うんだろうっていう、うん、かもしれないっていうところが割と断罪されてしまうので、う
2: ん、それでも大人に多くなかったですか。
1: あ、大人に多いですよ、
2: ね、
1: うん、
2: で今検索かけたら、うん、見事真実がバレるので大人ももうびっくりして検索かけてから子供に喋るっていうこと聞きました、うんうん、でもそれさすがなんで、うん、なんで、うん、なんでって聞くんですよね、うん、このなんでなんで攻撃に答えられなくなるんですね、詰め寄られて。あ、
1: そうなんですね、う
2: ん、ほんで適当に言うたら、うん、その思い込まれたらそれを友達に言われていじめられて帰ってくるとかね、うん、そこまでなんかあるという現象、はいはいはい、現象があるんですって、うん、僕は適当に言うてたらね、だんだんね、うん、なんか頭に来るんですよ。うるさいからしつこいから、はいはいはい、黙っとけっていうことも言ったことあるんです、うん、でもそれがいけないということを途中で気づき出して、うん、うん、何々って聞いてあげて。でも検索ってそんなネットそんななってなかったんでね、パソコン開けなまだ、うんうんうん、スマホじゃなかったんで、うんうんうん、そこはいちいち難しいけど、メモってね、
1: はい、
2: ちょっと今忙しいから、うん、ちょっと明日でいいって、
1: あ、
2: うん、言うて模範解答を、はい、パソコン、
1: そうなんですね、
2: 会社行ってからね、
1: うん、
2: パソコンある
1: んです、うん、ああ、そうなんですね。
2: その時は、まあ、今みたいな精度高くないですけど、
1: うん、
2: でも一応答えられるとか、
1: あと辞書とか。私はあれですね、娘が根負けして寝てましたね。
2: 根負け、
1: はい、なんでって聞いてきて、一緒に考えるじゃないですか、はい、こうこうこういうやからこうじゃないって言って、うん、あなたどう思うみたいなをやり取りするともういいって娘が言ってました。
2: 俺もあのアンサーしたら、うん、もうあの要はクエスチョン来たらアンサーしかなかったんですよ。
1: あ、
2: 一緒に考えるとそれ余裕なかったですね。
1: あ、
2: 一緒に考えられへんもだって、うーん言われてたら考えられへんから、うん、回答を求められると思って僕、うん、対応しちゃってたんですよ。
1: なんかそのなんて言うんですかね、その、まあ、聞いてくるんですけど、確かにその正解が知りたいわけですよね、うんうん、だけどもその実際は分からへんけど、まあ、ここまでの考えはあると。だけどこっからは私には分からない、どう思うっていう感じですよね。
2: いいね、でもそれ言えて、そのクッションが最初からもそもそもなかったから、
1: あ、
2: 調べようがなくて、
1: あ、はいはい、
2: 焦るっていうね。
1: あ、でも私の幼い頃が、
2: はい、
1: そのもうなんていうんですか、
2: はい、
1: あしらわれることしかなかったんで、
2: あ、もういいよって、
1: はい、もう、まあ、最初から何も聞いちゃダメみたいな、
2: うん、うん、
1: っていう空気があったので、それはしたくないなっていうのが
2: 割
1: と、うん、
2: こうやってたら向こうがもう、うん、山口さん面白いな、
1: はい、
2: いやでもそれね、僕知ってたら、うん、ちょっと試したかったかもしれないですね、もし戻れたらね、
1: はいはいはい、
2: そのもし仮になんでなんで言うんやったら、うん、俺もなんでなんでしてよかったかもしれへんと、
1: うんうん、
2: え、なんでこうなの言うたら、うん、いやこうはこうやからやって、
1: うんうん、
2: でこう思うんだけどで、やっぱり切り返した方がいいですね、このコミュニケーションとしては、
1: うん、
2: そしたら向こうもうんって考えるし、ね、うん、
1: でもその私はただその答えてもらえなかったので、ひたすら自分で考えたっていうのはあるんですよ。
2: あ、そっか、
1: はい、だから自分で考える力はつきました。
2: ついたってことだね、
1: うん、
2: 逆にね、
1: うん、だからどっちがいいかは分かんないですよ、その人にやっぱり合う、結局思ったのはその人に合う力がつくっていうことだと思うんですよ。
2: そうやね、まあ、どっちが悪いとかじゃなくって、うんうんうん、そういう場合はこういう形で、うん、まあ、私はね体験してあるんで、まあ、逆に良かったかもしれないってなるし、うんうん、あの時にパッと答えられてればスルーしてて、うんうん、考えることもできなかった
1: かもね。そうそう、考えるっていうことが苦手になってたかもしれないですからね、うん、でも素直にそれを例えば聞けた状態のである人っていうのは、例えばそのコミュニケーションがうまいかもしれないし、
2: はい、
1: うん、でその質問すること、うん、どういうふうに質問したらいいかっていうのも割と素直にこう出てくるかもしれないし、
2: なるほど、
1: っていうのがあるので、うんうん、それはそれでいいなと思うんですよ。
2: まあね、うん、ま、でもやっぱちょっと辛いですよね、あの周りとこう違くてそんなことを言われてたら。
1: まあ、ね、
2: いや今は振り返ったら思えるけど、うん、当時
1: はもう大変でした。
2: そんな思えないじゃないですか、うんうん、だって周りとの比較もね、うん、当然あるだろうしね、
1: うんうんうん、
2: 親しか頼れないし ね、
1: はい、
2: まあ、ひょっとしたら先生とか友達ってあったかもしれないけど、
1: ね、
2: なかなかね、はい、それもどっちかと言うたら難しいところもあったと思うんで、うん、っていうことは自分で全部抱えてきたってことではないですか。
1: そうですね、だから外に出た時すっごい楽になりました。
2: あ、はい、逆にね、
1: うん、もうなんか社会ってなんて
2: 窮屈、
1: あの気楽なんだろうと思いました。
2: ああ、社会はね、うん、今まで窮屈なところに出たってことだよね。
1: そうですね。
2: ああ、なんかそう思うとすごい人生を歩んでこられてますよね、うん、やっぱりそれが今のあれですよね、僕に対しての即答が出てくるっていうのは。
1: でもそうかもしれないですね。
2: いや、培ってるから、
1: はいはい、
2: その集大成を私は出会ってると思うんです
1: 。そうですね、
2: で集大成と、うんうん、と思って出会ったから、はい、いろんなことをテーマとかやったけど、はい、結局これって窮屈の何もでもなかったけど、うん、一応まあ社会でも、うん、これに対してどう自分が確認ですよね、うんうん、
1: はい、
2: アウトプットしてほんまにそれ言えるかなとか、うんうん、なんかうろ覚えもある、まあ、この訓練の先に結局こう気づき出してるっていうのがあるっていうことはすごいいいですよね。これ気づくっていうことは一番、だってずっと知らなくまま、
1: そうですね、
2: それでもいいわけですからね、
1: うん、
2: でもひょっとしてそこでちょっと苦しんでた部分が、うん、それ気づくことによって、うん、あ、なんだって思うかもしれんしとかね、うん、あるじゃないですかね。なんかすごいこれ教育ラジオですか。
1: 今日はね。
2: いや、だってそうですよ、体験言うてもこれ多分多かれ少なかれみんなある中で、
1: あると思いますよ、
2: 特別なことを幼少期に味わってるね話を聞いたら、うん、ひょっとしたら一部分だけでもそういう子いると思うんですよ。
1: ああ、そうでしょうね、
2: 見ると思う、うん、
1: だからその、うん、なんていうんですかね、小さい頃に家族と合わないなって思ったんで、
2: あ、合わない、
1: うん、だから価値観が合ってないと思ったんですよ、うん、でも大きくな今になると価値観じゃなくて視点が違ったっていうことにもう納得がいってますけどね、
2: うん、もともとのね、
1: うん、じゃあ見る方向が違うんで価値観じゃなくて方向が違ったんで、それはずっとずれるみたいな、目が合わない状態で喋ってるわけですから、
2: うん、まあね、本来はそういう家族で育ってやってくると、うんうん、まあ、ご両親というところから僕ら受け継いだようなコミュニケーション、うん、はい、思い込みする込みがあると、
1: はいはい、
2: 同じようになって意見合うんですけどね、本当こう大人になればね。
1: だからね、両親と姉は一緒なんですよ。
2: だから それが
1: 私だけが違ったんですよね。
2: それがまあ多分普通になるんです。で、うん、大人で今度逆に外部からいろいろあったことによって違うっていう差異を気づくから、え、ちょっと待ってそれなって、うん、こう、まあ、今度子供がねちょっと大きくなってから、うん、お母さんちょっとボケてきてね、ほんで、うん、なんかもう忘れてるし、こんな時のこと、
1: うんうん、
2: それでこう言ってくるっていう、なんかここでちょっと差異が出てくるのは聞いたことありますけどね、
1: うんうん、
2: そっか、じゃあお姉さんは普通、
1: ある意味そうです ね、うん、
2: だけど私は違ったし、今本当にはっきりと違うって言われるわけですからね、
1: うん、
2: これこのまま責めてる人いますからね、幼少期引きずったもの
1: は、はいはいはいはい、
2: 否定されたということ、うんうん、根底的なものは、
1: うん、
2: で親からの愛情がなかったとかね、
1: うん、
2: 自分一人で孤独やった、うん、そういうことって大体大人になってもほら誰にも、あの要は相談もしなければ全部自分で決めると
1: か、はいはいはい、
2: でまあこういうことでね、うん、あの先進めない人っていうのは、
1: うん、
2: まあまあ
1: ある一定数、まあ、中にはね、
2: やはるらしいのでね、うん、まあその方のね今の環境もどうなのか分からへんですけどね、うん、やっぱフリーになられたらやっぱりそこら辺もね、うん、こう考えられますよね。
1: そうですね、まあでもそのうん、いわゆる絵を描いてなかったら、
2: あ、そっか、絵ね、
1: 難しかったでしょうね。
2: 難しかったでしょう、ね、
1: かなり難しい人生になってたと思います。
2: 逆にね、はい、ちょっとしんどいも辛いも全部あってね、うん、なんでなんでっていうことがあったかもしれないですよね、
1: うん
2: うん、まあ、あのアートってそういうとこありますね。感覚とかだって振って湧いてこないと何も表現できないですからね、
1: うんうん、だからまあその動きが自分にとって捉えられやすいというか、激しいといえば掴みやすいですよね。
2: そうですね、
1: うん、なのでまあ掴みやす、自分としては掴みやすかったんでしょうね、表現する方がね。
2: うん、うん、まあ、でもそこたどり着けてよかったですよね。
1: あのね、だからね、まあ、小学生2年生の時にそう思ったんですけど、
2: 小学校2年生の時に、はい、すごいね、
1: うん、小学校2年生の時に、あ、自分は絵描きになるんだと思って、
2: その時にね、
1: はいはい、でそこから割とその全部自己流というか、そのどこにも行ってないんですけど、
2: うん、
1: 今みたいにそんな、ね、絵画教室とかないですから、
2: ないです、ないです、
1: ね、そうそうそう、だからまあ自分でね適当に描いてみたいな感じだったんですが、まあ、うん、その時ぐらいから違和感を感じ出したんですよね。
2: あ、なるほど、
1: はい、だから多分そこの時が分岐点だったのかもしれない、全ての。それまでは割とあの家族の中で違和感感じたことなかったと思うんですよ、うん、親も幼い時は小さい時可愛かったって言ってるんですけど、
2: うん、
1: なんかだんだん可愛くなくなっていったってよく言うんで、うん、だから多分小学校2年生ですね。
2: 結局絵ってさ自分と向き合うやん、うん、
1: まあまあそうですね。
2: だって自分と向き合わないと描けないの、うん、なんかそら、ね、模写とかは別に考えなくてもこう考えてもこの位置がとか
1: や、あ、まあ、でも模写だったら模写でそのなんていうんですか、そこに何を感じるかっていうところはね、
2: あるじゃないですか、
1: 考えるからね、
2: 絶対通るじゃないですか、
1: はい、はいはい、そうですね。
2: 例えばそのなんでここをこういう表現したのかなとかいうだけでも、うん、対話するわけですよ ね、うん、そうですね、
1: はい、
2: 他の人はないですもん、友達と喋るとかお前ちゃうで言われたら学で来るとか、
1: うんうん、
2: そしたらもう1年もたたうちにもう今度は友達が言うたこと、うん、ほんまに他のやつらにもこやでっていう、うん、こんな連鎖ですからね、
1: うんうん、
2: 自分じゃないのをこうどんどんまあ作っていくという、
1: ね、そうですね、
2: うん、ことやったんでね、
1: うん、
2: いや、これもっと話したいんだけど、
1: あじゃあまた次ですね、
2: はい
1: 、はい、では今日もありがとうございました。

0: 粉症どうすか。
1: あ、俺だからね、注射打ったヒスタグロビンだっけ。
0: おお、注射打つと全然いいんですか。
1: あ、6回打ってワンクールってたね。
0: なんかね、花粉症の影
1: 響が、そんなことよりさ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: 何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、はい、7つのゼロとか言って、はい、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、すごい、やってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ。
0: 社会に企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと、
1: うん、だってさ花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると、社員の子たち見てるともう本当にずっと抑えながら、
1: 大変だし、ちょっとねぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、はい、もう本当最悪よ。
0: そうだから
1: マジで、だから本当に なんだろうね、もう杉の木とか全部切っちゃえばいいのね
0: 確かに杉の木ってなんであるんですか。
1: わかんない、いらないでしょ
0: 誰かのあれですか、また。
1: あ、そう、誰かの利権
0: なんだ。誰かの利権ですか、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、あとは、あ、森さん好きそうな、
1: なになに
0: アメリカとイスラエルによるイランの軍事攻撃を受けて、ホルムズ
1: 海峡、ね、
0: うん、通行停止などの緊急対応と、うんうん、原油の9割以上を中東から輸入していると、
1: うん、日本がね、
0: はい、だから大変だと、うん、そういうことに今、まあ、今日は何月何日だっけ、3月の
1: 2日
0: の段階では、
1: うん、全然違うとこ指さした
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、あのそこを全面封鎖できないんだって。
0: なんですか。
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。
0: 中国ってこと。
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: だからどうなるんですかね、これアメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない。アメリカはね、アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね、
1: うん、応援っていうかもうほとんどアメリカ主体でやってんじゃねえかなってちょっと思っちゃうけど ね、 ね、う
0: ん、じゃあちょっと僕らはね、見守るしかないと、ね、
1: 見守るしかないっていうか、うん、ちょっとやっぱあれだね、なんかこうハメネイ師だっけハメネイ師っていうのはイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ師あれですよね。
1: そうだからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから
0: やめましょう、うん、じゃあ明るい話、
1: うん、
0: 映画ドラえもん、
1: お、
0: 新のび太の海底祈願場、
1: お、
0: 公開初週の週末動員ランキング1位に、さすが、
1: ドラえもん。海底祈願場ってあの帽子がテントになって
0: なんか昔のあれなんでしょ、なんか
1: リバイバル、バギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー、
1: そうそうそう、
0: 秘密道具水中バギー、うん、どうですか、行きますか。
1: いや、まあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: 本当、うん、うちのね、上の子はね、行きたいって今ちょう
1: ど。それよりもなんかあのララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並び行ってましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いねー、え、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いいよいいよ、もうおっしゃって
1: なんなんですかねって言ったら押せばいいよね、
0: うん、一番押せる時じゃなくて、
1: ナイスパンだったんだよね。
0: 第55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフが生んだ問題児、代表取締役社長の森カエルでございます。いやー、しゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いや、でもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね、
1: もうだいぶもうバーッとね、目標達成してますからね。
0: ただ今ね、
1: うん、
0: ちょっと森さん見てなかったかもしれない、
1: うん、どうしたの。
0: 局長がね、
1: うん、
0: すごいいびきを、いびきじゃないわ、
1: あくびをしてたの。俺も見てたよ
0: 見てました、
1: 見てました。
0: すごいなんか、
1: そう、
0: 顔が歪んじゃってて、はい、どうしようどうしよう、くしゃみね、そうそう、
1: うん、 くしゃみでしょ、
0: 花粉症ね、
1: うん、花粉症、しょうがないしょうがない、ね、でもやっぱりそこでね目標を達成したということはもう非常に喜ばしいことですから、ね、はい、
0: ありがとうございます、うん、ちょっと一個だけ、
1: はい、
0: あの松本人志さん、うん、CM で地上波テレビガキ使わくで工場は、ね、見ました
1: 見たけど面白かったよ、
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須委員長本当に面白いね、
0: 面白いですよね、うん、俺は応援するぞ、
1: だってさ普通にあの高須クリニックの普通のコマーシャルにあの無理やり入れてたからさあれめっちゃ面白かったよ
0: いつものやつにチャラッと出る
1: よ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ笑っちゃったもん俺、
0: YouTube とか出てるかな、うん、
1: YouTube? X で出てんじゃない、
0: モリモリのラジオ、モリカオル丸々を切るを切る、今日は放送日が3月26です、はい、いきなりですか、うん、今回は FM ギグでの放送の最終回です、
1: モリモリのラジオ、あらこれはねなかなか感動的ですね。
0: そうですね。
1: 今日が最終回？
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らいなかったら。
0: そうですね。うん、でもほら、サイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし。
1: まあそうだね。
0: そうですね。
1: 歌子師匠もいらっしゃるしね。俺らの出る幕じゃないということで。
0: は
1: い、
0: まあ僕らはね。
1: はい。
0: 第1回放送が2025年3月13日。
1: うん、おっとっと。
0: まあ、ちょうど1年くらい。
1: ああ、3月13日、うちの父親の誕生日ね。
0: そうですね。うんうん、あの FM でお世話になりましたと。
1: うん。うん、
0: その中でもね、うん、森さんがさまざまなこうトピックを切ってい
1: く、はいはいはい、
0: 〇〇を切るのコーナーを、うん、メインにやってきましたが、
1: うん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: なるほどね、
0: はい、うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば僕も反省はすぐするんでね、
0: うん、なんか覚えてるのあります、ただね最初の方は、うん、あのニュース切ってたんですよ、
1: あ
0: なんか、
1: なるほどね、
0: 何のニュース何のニュース、
1: うん、
0: で途中からニュースじゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう一つのテーマをもとに、
1: うん、
0: あの切るようにしましたね、
1: 切って切って切りまくる ね、
0: そうです ね、覚えてるのは、
1: うん、
0: 6月19日
1: の、はい、住宅を切る
0: で、あ、はい、森さんが自分家の、はい、家を、
1: はい、
0: なんだっけ、絶対相談してくれって言ったんですよね、はい、家建てる人は、は
1: い
0: は
1: い、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
0: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
1: うん、
0: で後半
1: 長岡さんと何切った、
0: モリモリのラジオを切るっつって、
1: あ長岡さんがね全然切んないんだよ、長岡さん優しいからね、切るとかないんだ
0: って、そうすっごい面白かったなと思ってますよね、うんうん、あとはなんだろうな、
1: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのはあのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
0: サトシなのにヒロシって言って
1: た、サトシが本物、
0: サトシが本物、
1: あヒロシっていうのは面白かったね、
0: サトシ、
1: うん、あれ面白かったね、
0: 純粋に間違えてましたからね、
1: いや間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
0: うん、そうそうそう、だから純粋にね、うん、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはねそこです、
1: 何
0: 一回俺がね、うん、1ヶ月間違えちゃったんですよね、
1: あのなんだっけなんと
0: なんだっけなんとかの日を1ヶ月間違って、
1: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
0: いやバレンタインじゃないです、
1: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
0: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
1: このチンチンを切るっていうのはなんだ
0: チンチン電車、
1: ね、あチンチン電車か、
0: チンチン電車切りましたね、チラス寿司も切りましたね、
1: カツオ節じゃない、
0: あそうだそうだ、カツオ節の日を1ヶ月間違えて、カツオ
1: 節の日を間違えてこれはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
0: そうそうそう、ちょっとあれですね、
1: うん、
0: 森さんありますなんか、
1: いやいや、だから新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうの
0: が、そうですね、
1: うん、もっと切りたかったなっていう、
0: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
1: うん、
0: 結構ちゃんと面白かったな
1: と、あちゃん面白かった不服だったでしょ新井さんの回、
0: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
1: そうでしょ、それはよかったよ、そうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
0: うん、文句ばっかり言うからさ、
1: そうだね、うん、
0: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
1: そうだね、まあでも春を切るとかさもうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
0: そうですね、
1: アイスクリームを切る、
0: アイスクリームを切るは
1: 俺これはもうあれだよ、覚えても
0: 面白かったですよね、確かに。
1: あの郁恵ちゃんのね、歌をね、
0: 確か
1: 面白かった。アイスクリームユースクリーム、
0: うん、そうですね。あと俺スタップ細胞を切るも結構面
1: 白かった。何か言ってた俺スタップ細胞を切る。
0: いやだから岡田さん応援してた。
1: そうでしょ、
0: 岡田さん応援してた。
1: でもあれはさ、ちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから、
0: ね、切
1: りに
0: くいですよと。あんまりこう難しいよねって
1: 言
0: って
1: ましたね。
0: あとなんかあった
1: 、関ヶ原を切るじゃない。
0: ああ、森さんが乗ったやつですね。
1: 乗ったやつっていうか普通なんだけど。
0: いやいや、うん、すごい乗ってましたよ。
1: 甲斐の六郎が徳川家康をね切ってしまって、そう、セラタ地蔵三郎というね影武者が徳川幕府を開くと、
0: ね、
1: いうやつですよ。これはもう
0: 全然分か
1: っ、影武者徳川家康を読んでください。あれ史実ですから、史実、うん、
0: そうか。あと何だろうな、あとでもなんかあれですね、結局違う話をやっぱりしちゃってるって。
1: そんなことない、そんなことない、全然
0: あります。
1: そん
0: な、うん、まあアカデミー賞を切るはね、
1: うん、切ったでしょ。
0: 切りました、うん、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
1: そうだね、
0: 乗っちゃいすぎて。
1: でも新入社員も切ってたね。
0: 切ってました、
1: うん、
0: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
1: よ、ね、あ、そうだね、うん、でもさ、新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね。
0: 大変ですよ、今の新入社員の子も。覚えることが多すぎません？
1: いや、
0: なんか、俺らがの若い頃よりあれが発達しちゃってるから、こう、
1: っていうか、よくわかんないけど今の方が難しいよね。
0: 絶対難しいと思うんですよね、量が、こう、なんだろう、考える量が多いというか。
1: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ。
0: そうですね、うまく使いこなせるってことですね。
1: そうそうそう。あと正月を切る、平成を切る、
0: はい、
1: 警視庁を切る、はい、すごいとこ切ってるね。
0: そうっすね、大体なんとかの日ですからね。あとはなんだ、
1: やっぱ神奈川県警切りたかったよね。
0: どうせだったら、
1: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 神奈川県警 の交通違反の取り締まりのさ2000件、
0: あれ、
1: あれやばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう。
0: 俺本当に、本当に嫌なんですよね、
1: 神奈川県警、
0: 交通だけね。
1: 、うん、
0: 他のことは別にあるんですけど、無理くりでしょう。
1: すごいよねあれもね、モリモリのラジオ、
0: モリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男森かおるならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおるが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちからたくさん質問、
1: いやもうね、国民でしょ、もうやっぱりさ、国民ってさいっぱいいるよね。有権者よりもいっぱいいるじゃん。
0: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
1: だからもう幅広く答えていきたい、は
0: い、
1: 俺は。だ
0: から
1: 老若男女から言えてない、ね、老若男女の質問を答えたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最終回にね、
1: はい、あ、もうね最終回だから、もうでもさ、このモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、はい、どこにみんなの不安をね。
0: そうですね、
1: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから。俺らがね、みんなのね、国民のさ、こう悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、
0: ね、
1: おい、さえざわと言ってやりたいですよ俺は、はい、お前できんのか。
0: ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問、
1: はい、
0: 主婦の悩み相談お願いします。
1: はい、
0: 家事はできて当たり前扱いで褒められることがほとんどありません、はい、
1: うん、
0: たまには自己申告してもいいでしょうか。
1: 何それ、何、家事の自己申告。
0: はい、私は、たくさん、
1: あ、だからさ、それもね、まああれなのよ、だから自己満足なの、
0: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
1: いや、できた当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
0: そうだから、それは言ってよってことなんじゃない、
1: 主婦の。いや、うちの神さん。
0: いや、だから自己申告していいですかって、褒めてよ私をっていうことですね。
1: ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよね。じゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから。
0: お互い様ですから。
1: そうだから、こう夫婦のことは言わないのが一番。
0: お互いね、
1: これね、ポイントです。ご主人にポイント、ちょっとやったからって俺はやってるとは言わない。
0: それはそうですね。
1: これなぜか、 お母さんとか奥さんはそれをずっと継続してるからです。そうなんです。単発でやったからやってるっていう人はないです。
0: そうですね。
1: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、はい、でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってない
0: に等しいです。毎回ゴミ出しはどうですか。
1: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
0: いや、
1: じゃあ毎回と継続してんだったらありなん
0: で。土日は基本僕が料理作ってます。いやいやいや、
1: ダメダメ、そんなんダメ。やってるうちに入りません。毎日が
0: 洗い物は毎日大体僕がやってます。
1: 毎日やってる。
0: あの飲み行ってない時は
1: 毎日やってないね。
0: 毎日ではないです。
1: だからもう
0: じゃあダメですね。
1: 毎日やって初めてだってさ、ね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
0: あ、僕だからすごい
1: 意識毎日じゃあ週毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
0: はい、
1: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。そこ、ね、俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
0: はい、
1: 週4でしょ、週4でやってるって言うやつはダメだよ。やってない。
0: 毎日ですね。
1: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。
0: わかりました、
1: うん、だから俺は何にもやってないっていう。
0: わかりました、うん、あ、俺もそういう、
1: うん、だって毎日やってないじゃん。家事って単発のことじゃないからね。
0: そうですね、
1: 毎日行
0: う
1: んだから。いや、じゃあさ、仕事
0: やべえ、仕事俺怒られて
1: る。じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって言って週1のやつはどう思う。
0: 週1。あー、どうなんだろう、
1: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
0: 週作さん稼いでる額じゃない。
1: 稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさって、週ちゃんとか雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
0: ぜ
1: って
0: 。雇いはしない、
1: だからそういう人が仕事してるってたらどうする。
0: うーん、まあね、
1: ダメでしょ、それと一緒よ。
0: な
1: んですね、うん、そうです
0: よ、
1: そうですよ、
0: そうしましょう、うん、そうです、
1: うん、
0: そうですね、はい、
1: そうなんです。だからもう主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、あの日本の労働人口ってあるね、
0: はい、
1: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
0: あ、そうですね、
1: そうなんですよ、
0: もちろんそうい
1: う
0: こと
1: です、うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
1: そうですよ、
0: はい、うん、もうすぐ新学期ですねと。
1: うん、そうだな、
0: うん、モリモリにとって、うん、この春、うん、一押しの筋肉を教えてください。
1: これはですね、
0: 春とか季節あんのかな。
1: これね、一押し筋肉というのはね、はい、やっぱ三頭筋っていうのがね、新しくついてきたわけですから、ここにプレートみたいな筋肉が新しく入ったわけです。
0: 最近言ってますね、
1: はい、
0: 新しい筋肉
1: が、新しい筋肉だから、これはね、これね、俺ね、こう筋トレするときに後先考えない、
0: はい、
1: とにかく全力でやると、
0: はい、
1: これがね、一番いいっていうのはね、この前桐蔭学園っていうね、柔道強い女子の、
0: はい、
1: ね、柔道強い、広川先生のお話を聞いたの、
0: はい、
1: 俺。そしたら柔道の練習ね、打ち込みを全力でやる、
0: はい、
1: ね、で後先考えないで打ち込み、とにかく全力でって、ヘロヘロになって、
0: はい、
1: それで練習の乱取りで負けまくる、投げられまくる、うん、そういう子が強くなるっていうのを聞いたの。俺さ、後のこと考えて筋トレコントロールした時の後悔ったらなかったわけよ。
0: でも確かにって思ったわけですね。
1: それが、それでその広川先生の話を聞いて、ああ確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまでとにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
0: あ、4月から、
1: はい、今日聞きました、谷口先生に、
0: はい、
1: もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
0: え、春ってそういうことなんですか、
1: はい、
0: その季節によって減量期と、
1: はい、
0: こう
1: 冬は減量しない、
0: 増やす、
1: そう、冬はね、減量したらね、風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね、
0: 春から減量して、
1: 春から減量、4ヶ月間やります。
0: 春から
1: で筋トレはね、ちょっと
0: 夏まで、
1: そうで、筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
0: なるほどですね。
1: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
0: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
1: 今年初めて、
0: あ、やってみようと、
1: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもきっかり。
0: へ
1: え、俺ブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
0: マヨネーズつけちゃいけないですか。
1: ダメ、マヨネーズ。何それ、
0: マヨネーズのないブロッコリーは、
1: うん、
0: もはや全然美味しくないでしょ。
1: バファリン、優しさのないバファリンってこと。
0: そうそう、だってセットでしょ。
1: そうだね、
0: ブロッコリーは、
1: うん、でもブロッコリーいいんだって。
0: ああ、いいみたいですね。
1: うん、食えねえな、ブロッコリーと思って。
0: だって1個食うんでしょ。
1: そうみたいよ、
0: 男優の人は、うん、
1: そう、男優、男優って何、
0: そっちの男優の
1: から。そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん。
0: そっちの男優です
1: よ。そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
0: あっちの男優。
1: チョコボールの話。
0: チョコボールさんたちは、
1: うん。チョコボールさんたちはね。
0: もう血流がとにかく良くなるから、うん、ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが有名なんですって。
1: マジ我慢できるかな俺それ。
0: だからある意味元気になっちゃいそう
1: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって。そうそうそう、うん、
0: だからいいみたいですよね。だ
1: からちょっと4月からさ、
0: ブロッコリー食ってんすか。ブロッコリー食っちゃう。俺さ飲み行きましょうよっつって
1: ブロッコリー
0: で飲み行ったらタッパから茹で
1: てブロッコリーで飲み行くな。もう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
0: 辛いっすね。
1: いや頑張る、でも頑張る。体をね、体のためにやってますから。はい、
0: なるほど。
1: 新学期は減量。
0: ってことですね。
1: はい。
0: はい、じゃ次の、
1: うん。
0: これはやっぱ社会人になってるのかな。
1: うん。
0: こう最終回でふさわしいな。こうちょっと重たい質問だな。
1: うん、わあ、来た。
0: いいですか。
1: うん。
0: 学生の頃は、
1: うん、
0: 映画館は、
1: うん、
0: 没入感抜群のど真ん中の席一択だったのですが、
1: うん、
0: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。モリモリ的におすすめの席ってありますか。
1: 誰と見に行くかにもよるよね、やっぱり。
0: なるほど、やばい、真摯に答えてる。
1: そうだよ、
0: 真摯に答えてる、こんな質問も。
1: 誰と見に行くかっていう
0: ところ。ああ、なるほど、うん、じゃあ、彼氏彼女はどうですか。
1: 彼氏彼女、
0: はい、
1: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ。
0: じゃあ お邪魔しないところ。
1: お邪魔しないところ。
0: お邪魔しないところ。
1: お邪魔しないと、だってどうせ映画なんか見ないんだからさ。
0: 見るでしょ。
1: どうせ映画なんか見ないんだから。彼氏とかなんか見たらもう一番端っこ、誰も見てない ね。あの誰にも迷惑かからないところに行ってください。
0: 他のお客さんからも見られないと。
1: そういうことです。だから一番後ろに一番端。
0: はい、で家族
1: は。家族だったら。これね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。
0: なるほど。
1: そりゃそうですよ、うん、当たり前だね。
0: じゃああんまり真ん中で見ることはない。
1: 真ん中で見たら出るの大変じゃん、だって
0: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか。
1: いやおすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ。
0: さすが、
1: うん、
0: 俺なんかララポートをなんか絡みたいですよね、
1: うん、ララポートいるララポート
0: に。そんだけ、俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、
1: うん、
0: だからララポートに、あのほらララポートは結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか。
1: はいはい、はい、
0: ウルトラマンのとこ、
1: はいはい、あるね。
0: ああいうのによく行ってます、うちの子。
1: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから。
0: だから買い物でしょ。
1: 買い物。
0: だから僕は下の子連れて、
1: うん、
0: あの上の子はそこで遊んでるママと、うん、僕はだから買い物してって回ってる。
1: なるほどね。
0: 俺なんかねえかなと思って
1: いるでしょ。だ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな、
0: うん、
1: ギャルの、
0: ああ、なるほど、お洋服ね、
1: うん、ギャル洋服
0: 全部買うんですか。
1: 買うよね。
0: え、親としてこう、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、子供が欲しい服ってい
1: う
0: のと、
1: うん、
0: 親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
1: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。ない
0: もう、じゃあゴリゴリギャルの、
1: うん、ゴリゴリギャル
0: ゴリゴリギャルの欲しいって言ったら、
1: うん、
0: いいじゃんいいじゃんっつって、
1: そうそう
0: 買ったやつ
1: ギャル。
0: なるほどね。
1: そう
0: そういうもんなんだ。
1: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの。
0: ああいいですね、
1: ギャルの男版って何か知ってるって言って。たらヤンキーっつって。ギャル王だよっつって。
0: 今もあんのかな、そういう。
1: ギャル王？
0: ギャル王とか。
1: ギャル王とか
0: もないでしょ、だって。
1: そうなの、アディオとかいないのもう。
0: 何すかアディオ。
1: アディダスばっかり着てる子、アディオっていたじゃん、渋谷に。
0: 藤木
1: 剛？藤木剛だっけ？藤木剛だっけ、アディオ。
0: と田代正史でしょ？
1: アディオ？
0: もう全部三本線だった。
1: あ、そうなの。
0: パーカーもジャージも3本線でした。
1: アディオ、
0: アディオ。
1: いやなんか渋谷にいたじゃんアディオって。
0: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
1: よね。わかんないよ、でもアディオだよ。
0: アディオですね、うん、じゃあお洋服、そっか、ギャルの服か、
1: うん、ギャルの服かわいいよね。
0: かわいい、
1: うん、いやいや子供が着る分にはよ。おじさんが着たらさ、
0: ね、危なかったね俺たち。
1: いや危ない、いや違う違う、あのそういうかわいい、俺別にギャルが好きとかないからさ。
0: あ、そうですね、うん、ありがとうございます。
1: うん、
0: じゃあ次です、
1: うん、
0: あ、これいいですね。ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか。そこで質問です、うん、モルモルの一番好きな飲み物を教えてください。
1: 俺ね、好きな飲み物なんだろうって考えたんだけど、うん、やっぱスクイーズなんじゃない。
0: 何でしたっけスクイーズ。
1: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
0: やつ。あ、ちょっと
1: こんぐらいの
0: シャリシャリのやつ。
1: そうそう、シャリシャリというか、もう身が入ってんだよ。
0: へえ、
1: それがすごい好き。
0: 一番
1: 一番だね。
0: へえ、
1: うん、
0: 甘い、え、酸っぱめ、
1: ちょい甘めだって、全然もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
0: 分かった、あれだ、
1: めっちゃ美味しいでしょ。
0: 俺飲んだことないかもしれない。
1: あれ美味しいよ。あれね、オレンジもある。オレンジも美味しいけど俺はグレープフルーツが好き。好きな飲み物といえばね。
0: お酒は、
1: お酒、あ、だからね俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、で、まあキッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
0: 飲みやすいですよね。
1: そう、ソーダ割りでね、まあ、キッチョフソーダ割りが ね、 だ家でも
0: 最近そうですね。
1: そう、お湯割りもいけるし、
0: 確かに飲んでますね。
1: そう、ソーダ割りもいけるしっていうことでね。
0: 確かに、うん、確かに、確かに、おすすめですね、
1: 好きだなっていうね。うん、
0: 僕もよく飲
1: んで、あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦焼酎って蕎麦何つうんですか。俺飲んだことないかもしれない。
1: ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎を、どう、新井さんとさ、だから週のさ、ほら結婚式の時にさ、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
0: あ、長野。
1: そうそうそう。でそれをさ探しに行ったのよ。蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃった。
0: へ、うん、え、そこで飲んだきりですか。
1: 蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦屋さんとかやっぱあんのかな。
1: あ、でもなんかね、

0: 後ですね。
1: そうですね。
0: で、毎週火曜日、21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。ね、
1: びっくりしてます。
0: 生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後に、ちょっとね、お付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
1: じゃあ3月20日の生放送は、モリモリの女とは全然関係ない、 FM 相模の特番にまさかの僕たちが出ると、
0: 2時間生放送
1: 僕らがやると、はい、なぜかね。
0: で4月から FM 相模ですね。
1: そうです、
0: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
1: そうです、そうでございます。
0: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとはなんかサプリを入れると、
1: アプリですね。
0: あ、そうか、アプリだ、アプリ、
1: アプリ入れると、
0: うまいね、
1: アプリ入れると全国の方も聞ける
0: よ。そうそうそう、俺こういう台本読むの苦手なんだよ。
1: ありがとうございます。で、ホームページをサイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 詳しくは FM ホット839かっこ FM 相模のホームページを見てもらって、うん、聞ける体制を整えていただければと。
0: そうね。
1: であとは今まで同様 YouTubeモヒカン社長カオルのアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
0: 相模っていいね、
1: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと。 FM ギグで聞いてくれた方が、
0: そうですね、だから長岡さんだね。
1: そうですね、長岡さんと僕らの、
0: そうそう、あとしゅうちゃんのママ
1: そうですね、はい、
0: たまに新井さん
1: です
0: ね。
1: ありがとうございました。
0: なので、これからはですね、もう FM 相模で、高校は東海大相模
1: そうですね、
0: で焼肉も相模
1: 相模とね、
0: もう相模尽くしで ね、
1: そうですね、
0: 行きたいということでね、
1: まあ、お膝元ですもんね。
0: そうです、そうです、もうね、そうです、そうです、うちの会社から歩いて1分もかかんないところでね、事務所、スタジオがありますので、はい、そこで毎週火曜日生放送と収録ということでやらせていただきますんで、はい、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間、お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。
1: 涙が出そうですね。
0: 涙が出そう。はい、鼻水も出てます。
1: はい、
0: もう、はい、あの方はね。
1: そうですね。
0: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて。
1: 局長はもうあれを押さなくて済むから。
0: もうやいや言われなくなるからね。
1: 伸び伸び
0: しちゃう。伸び伸びしちゃうかもしれないということで、良かったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれスパンコール抜けた、
0: 飲
1: みゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月もも う後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして、6月の25日、
1: はい
0: ですね、
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったって、はい、前ね、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: 難しいわ、
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ ね、
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、うん、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい
0: なんかいいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところが、やっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: 父の愚痴を言うやん
1: ですね、やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか

0: 構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、うん、でその旦那同士が喋るとき、うん、何の話をするんやろうっていう話になって、
1: ね、何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、うん、何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: そのママ友が聞いたら、うん、なんかのろけ合ってたとか言って、
1: いやもうキモい無理みたいな
2: こと、めっちゃいいや、そんなことすんの、
1: い
2: や
1: だと思って、のろけ合ったりすんの、
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: えマジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなずるいや、すご
0: い、ね、それでなんかやっぱ周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな、
1: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた、大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
1: 言
0: ってんのかいい、そうもうなんかこう、なんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね実際はね、
0: うん、
1: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、あのね、もうあのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で、男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね、そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ、
0: いやーやだわと思いながら、
1: いいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあののろける人もいるけど、やっぱこうね、結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すと、みんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん
0: ね、
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子どうして、
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: い、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、
0: そう分かる分かる分かる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言ってやろ、そやな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんなな
1: んか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ね、ほんまに嫌やったら、
1: う
0: ん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、ま
0: あ、それ、もう、もう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りーちゃんやめてください、はい人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うん
0: うんうん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ う、 そ う、 そう
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう
0: 発散してはるわ、もうほんまに静かにしてくださいね、はい、静かにしてください、ね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こうYouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: はい、募集してんの、
0: そう募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: んですよ、うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々がいるん
0: ですね。そう学生時代にちょっとやってて、ドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ってなんか誰か、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: とかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、で子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、でまあ一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: う、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、う
0: ん、いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、うん、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わ、ね、うん、かるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って。
1: カラちゃん再始動
0: 再始動ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなね、もう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思って、ちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね、人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。だからもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言ってて、ステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、ゆりなみたいにやりたいって、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、り
1: な
0: ちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねそうね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ね、
1: はい、憧れで入れるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、
0: それはそうだよね、好きだよねって思って、ね、うん、それ受け継いでるよね、りつかちゃんもと思ってそうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親とも
0: りつかやもんな、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ね、その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソン。

0: い、本日の歌は魂デボリューション、はい、スーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
1: わー、いいですね。
0: ね、2010年やからもう
1: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年以下やからな
1: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう中友さんは出てはるから
1: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
1: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
1: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
1: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、私も見たらテレビに見てたんですけど、それこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: 見た見た見てた、
1: あれ一位カズやったよな。
0: カズやった。
1: わ、そうか、
0: あ、ね、そりゃそうよなと思って。
1: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
1: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
1: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
1: うん、いや私も無理です。
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
1: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
1: あ、酔うようになったら分かる分かる。三期間はやばくなってる。
0: そうなんですよね。
1: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてそしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
1: 人気曲でしたね、
0: してたんですよね。
1: あちらの曲もね、
0: そうそうそうそう、人気だったんですけどね、はい、
1: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
1: かっこいいですよね。
0: そうそうそうそう、そんな感じで、やっておりました。
1: いいですね、
0: うん、そうそう、あれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん、そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、あのスーパーフライは私ユリのめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
1: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: そう思います。
1: 嬉しいな。
0: そう、結構な、ちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
1: わー、嬉しいなわーい。
0: ねえ、またね、
1: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、うん、
1: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも今なおこう、
1: かっこいいよね、
0: すごい
1: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
1: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
1: 歌心もあるし、ロックやし、かっこいいですよ ね、
0: ね、またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、まあ、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えば、タバコ休憩、SOS タバコ吸わないんですけれど、杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って、一緒に行ったら、ジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくて、タバコ吸わんくて、話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもジュースおごってもらってるんですけれど、だから昭和世代のタバコ休憩って別に SOS、あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいな、ね、LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあ、そういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあ、チョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるんとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るも各々やってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねんと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、 SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: わかるわかると思ってて、
1: いやもうそれはせやな。
0: いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、
1: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
1: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
1: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。い
1: やね、はい、ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ったはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
1: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
1: 私も両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
1: 全然しといてください、私その間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
1: もういいよ、もう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗い見けへんやんな、
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
1: まあね、そうだよね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました、
1: また
0: 来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました、
0: また来週、
1: バイバイ。

0: は、みつきです。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その何のどこ行くみたいな、もう当てもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね、車走らせてて、
1: うんうん、
0: で、まあ、喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: で、その後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、うん、で、誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにも会ったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とまあ家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: ほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、
1: うんうん、
0: うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってでどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: や
1: ね、
0: そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: お
0: う
1: お
0: う、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、
1: お
0: う
1: お
0: う、だから病む時期、
1: おうお
0: う、友達関係悩んでた時とかも、うん、あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど、
1: うん、
0: 友達関係で病んでたりとかな、うん、でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何やったっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、もうならやめてやるって思った
1: らしくて、短絡的な、
0: もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよその子にな。キレたわけじゃないけどまあ言って、んでその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うちはバレるからさ、もうその子がやらなしゃあないやんか、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショしてそれをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: いい形に
0: いい形にな、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、ほんでまあ一応進級できたと、もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそう、
1: 性格もね、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、性格も似てるし、だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そこ恋がたきになるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、でも結構合うからな、で2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、でその後ろに乗ってる後輩が、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょとか言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: まあ、
0: この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、そういうチームができたので、
0: それもありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: ね、頑張ってください、はい、
0: やってます、
1: はい
0: 、はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線覚悟とはできかな覚悟と悲しみせに両目に締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これもさ、10人
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんねんな、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ロレツが回らなくて、
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
0: んだな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わりますね。いつもね集計を取ってくださってる方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思っているので、まあ、このところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ、実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってから、まあ、ランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位選手から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね、夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるね、メキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

はい、この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということでなんかね、このプレイリストが若干バグっておりまして、シャッフル再生になってるんですかね。ちょっと、設定を外してるはずなんですけれども、なぜか音楽がシャッフルで流れるということになっております。これどういうことなんですかね。ちょっとそちらの調整をしつつおしゃべりできたらという感じではあるんですけれども、そうですね、一応ね、プレイヤーというかのシャッフルのところは今印外してるんですけど、ただ、全てをシャッフルっていうやつがね今ちょっとついてるんですよね。そうですね、ちょっとすみませんね皆さん、なんかほんまに再生がバグっておりますけれども、これで いけてるのか、ちょっとすみません、何回もちょっとオープニングの曲流れておりますけれども、誰かが設定いじった、誰やほんまにいらんことしたのちょっとね、シャッフルされてる状態なんで、ちょっと音楽の部分がお聞き苦しいところがあるかなと思いますけれども、改めまして赤髪芸人海賊

0: でございます。はい、ということで、今回もですね、一人でお送りさせていただけたらということで、また50分間自由に喋っていきたいなと思います。なんでね、皆さんの方でまたコメントの方していただきますと、僕もがぜんテンション上がって喋れるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、このシャッフルの、そう設定をどうにかしたいんですけれども、でも変にねいじってね、なんか曲全部消えてもうたやないかみたいなことなるとややこしいんで、そうですね、だからこの次ですよね、この次再生されるやつ次第で、またねちょっといろいろいじったりしたいなと思いますけれどもね。これはなんでこんなことなったんや、ね、ちょっとこの曲が終わるまで分かんないですけれども、なんせ皆さんね、また引き続き、まあ、一人会の、痛快徳丸ラジオも、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、もう言うてね6月も終盤に差し掛かってきております。で、6月が終わると、今年の上半期も終了という、早いですねほんまに。もう毎年毎年言うでおりますけれども、やっぱりこの時が経つのは早いというもので、ね、ほんまに今年えらい年やったなとか、こういう年やったなみたいなことがね、非常に、2026年言える年に今なってるかなと思いますんで、またね年末とかそういう話もね振り返りつつできたらなというふうに思っております。ということで、皆さん天気がね相変わらず不安定な感じ で、昨日とかもなんかめちゃめちゃ天気不安定やとか言うてましたけれども、結局ね、日中めちゃめちゃ晴れてたんで、でも逆に暑いぐらいやんけみたいな感じにはなっておりましたけれども、ね、で土曜日はもう一日雨で、夜中がすごかったですね。夜中がもうほんまに外の雨音もめちゃめちゃ聞こえてくるぐらい、大雨の感じでしたけれども、ということでこれ曲が終わる、どうなるんやどうなるんやねえ。はい、ということでこれは完全にランダム再生になってる感じですね。こっちなんですよね、ほんまは次流れるんが、ということで、選択した項目のチェックマークを解除。あ、これでいけるかな、これで多分皆さんいけるかなと思います。なんかすみません一人でちょっとねてんやわんやして、はい、もうこれで多分そのまま再生していってくれるかなというふうには思っておりますけれども、やっぱりねこの週の始まり月曜日、皆さん忙しいかなと思います、忙しいかなと思いますけれども、来ていただいた皆さんとはしっかりね、コミュニケーション取りながら楽しくお送りしたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今ね天気の話させていただいておりますが、今日もねなんか、結構不安定やみたいな、ね、空はどん天で、ちょっと雨もパラつくかなみたいな感じ。大阪とかはねちょっと僕が家出るときは若干ですけれども、雨がパラつく感じありましたね。はい、ということで、まあ、こっち来て、まあ、こっち来たら全然雨は降ってなかったんですけれども、わかんないですよねこれ、もしかしたら、僕が帰る頃にはめちゃめちゃ雨が降ってる可能性もあるということですけれどもね。いやーこれどうなんですかね皆さん、僕はちょっとね早く西澤くんと会いたいんですけど、まだ西澤くんとは会えずですね。はい、だからもう来月とかもう7月とかはね、年一ちょっと僕がやっております、エンタメよろずや集団スチールパンクという団体があるんですけれども、このスチールパンクがね毎年、関わらせていただいている年一の結構大きな行事があるんですけれども、この番組でも喋らせていただいたことあります、新世界夏祭り巡業というのがね、まあ、新世界で行われるんですよ年に1回で、これどういう行事かと言いますと、ほんまに新世界の街中、まあ、ね、要観光客の方とかみんな闊歩しておりますあの街中を、みんなで みこし担いでぐるっとこう周遊するという、で午前の部午後の部と1日2回に分けて、させていただくんですけれども、でこれがね毎年、うちの団体も参加させていただいておりまして、ただね、参加する人数以下によってはめちゃめちゃしんどいんですよ。そうなんですよ、もうね言うたら少人数で参加しちゃうとやっぱねそのみこしも軽いもんじゃないんで、ほんまにね、大変な思いをすることになるんですけれども、ただねこれ西澤くんがね結構ね、この夏祭り巡業に関してはキーパーソンというか、ほんまに大活躍してくれる人なんですけれども、その西澤くんがもしかしたら来れないかもしれないという、来れないかもしれないというか今連絡がついてないんで、そうなんですよ、やから、そもそもの西澤くんの安否というかっていう部分が気になるところではあるんですけれども、またこれ曲飛ばしてますよね、どうなってんねん、なんでこんなことなってるんやっていう感じですけれどもね、ちょっと曲を普通に再生しつついきますね。すべてをシャッフルっていうのがついてるんですよね、なんでこれがついてるんやろ、なんかこれわかんないですね、なんでこれ全てをシャッフルになっちゃってるんかっていうのが、これを変えたいんですけれども、なんで全てをシャッフルになっているのか、これの設定は僕聞いてないんで頼むでっていう感じではあるんですけれども、なんですかね、何がこんなことになっちゃっているのかちょっと謎ですけれどもね。いやこれほんでまあ皆さん忙しいかなと思いますけど、ちなみに今、誰も参加してくれてないというすごい寂しいですね、今完全に僕一人の状態でございます。そうですね、あこれなんか iTunes が消えた、バグってる、どういうこと、なんか今日ちょっと調子悪いですね、今日なんか、まあ、まだねまだこの皆さんが参加する前にねどうにか打破したいなと思っておりますけれども、なんでこんなことなってんねや、ほんまに誰ほんま設定いじったん、先週いじ、これなんかもう絶対聞いたことない曲流れてますわ、もうちゃう番組の曲流れてますわこれ、ちょっと止めますね、すんませんね皆さん、ちょっとお手数をかけして、ちょっとね画面が消えたんですよ BGM の、なんでかわかんないですけれども、なんでこんなことになったのかもわかんないですけれども、なんか消えてるんですよね、これなんで難しいな、なんでこんなことなってんねやね、ほんますごいシャッフルされたりしてますけれどもね、ほんまに、まあ、ちょいちょいこの曲切り替わりでまた触らせていただくかなと思いますけれどもいやーそうですね、すんません皆さん、ちょっといろいろ誰かが設定をいじりやがったんで、ほんまちょっとほんま普段通りにちょっと BGM が再生できないという状態になってるんですけれどもね、なんか全てをシャッフルっていうのがね出てるんですよ、でもあのシャッフルの項目チェックは僕外してるんですけど、なぜかシャッフルされるという、すいませんね皆さん、これ来ていただいてね、 はい、まあまあまあまあ、そういうちょっとハプニングもありつつ生放送で、お送りさせていただいております。改めまして赤髪芸人カイザでございます。痛快徳丸ラジオ、普段はですね、徳丸さん、徳丸晋作さんというね、俳優の方と、西澤くんというね、役者の方と一緒にねお送りさせていただいてるんですけれども、で僕が出演する回っていうのが、毎月各週、そして第5月曜日がある日は第5月曜日に出演するというで、レギュラーで出させていただいてるんですけれども、僕が出る回っていうのがですね、その西澤くんという役者の子が、大体一緒に出てはいたんですけれども、ここ最近西澤くんが大忙しいということで、大概僕一人でお送りさせていただいております。でその西澤くんと僕も早く会いたいよという話をね、今この不調なプレイリストと戦いながら喋、らせていただいてたんですけれども、ね、これ先週聞いた方とかいるんですかね。いや先週は徳丸さんだけやったんですかね。いやちょっとね、僕が出てない回の状況が分かんないんで、あの西澤くんがそもそもここに来てるのかどうかすらちょっと分からないんですけれども、どうなんですかね、西澤くん来てるんかな、ちょっとそこの部分が怪しいんですけれどもね。いやもうちょっと来といてほしいなと。まあどっかでね、まあ西澤くん、まあまあ直接連絡を取ればいいんですけれどもね、まあ取っていないんでちょっとわかんないですね。これはどうなっているのかね、ほんまにこれはちょっとどうしたもんかと。いやから一応ね、さっき言った僕がやっておりますそのエンタメよろずや集団スチールパンクという団体の、LINE グループでは、まあ、業務連絡みたいなのはしてるんですけど、そこにはね一応あの全員分の既読はついてるんでだからあの西田君も呼んでくれてると思うんですけれども、ただこう直接やり取りをしてないんで、そう今どうなってるのかっていうのがだから僕が今聞いてる西澤くんの情報では、西澤くんがすごい就活を頑張ってる、そして一個なんか仕事が決まったみたいなところで話は止まってるんですよ。なんで、今現在その仕事の具合がどうなのか、まあね、多分頼りがないということは忙しくしてるんかなというふうには思うんですけれどもね。だそうなんですよ。だからちょっとね、前の仕事の時に西澤くんは結構ね大変な思いをしてたんで、やからね、またちょっと西澤くんがしんどい思いをしてなければいいなというふうにはちょっと思ってるんですけれどもね。いやーわかんないですね、ちょっとそこの部分に関しては。これちょいちょいまたこの次は BGM が止まるという、一曲終わった BGM が止まるみたいな感じに次はなってますかね。なんかそのまま再生してくれたらええのに再生されない、なぜなのかちょっと分かんないですね。はい、ちょっと分かんないところはありますけれども、そうですね、まあ、でも今は再生してくれてるんで、まだ大丈夫かな。毎回手動で再生を押さないといけないかもしれないという感じになってますね。いやこれはなんでなのか、チェックが外れてるとかなんですかね、わかんないですけど、全部チェックをするべきなのかっていうことなんですかね、ちょっとわかんないですね。ちょっとこれあのド素人がいじってまたあの余計ややこいことになるとあれなんで、ちょっとこのまま一旦行きたいなとは思いますけれどもね。いやーでもちょっとほんまに僕もね、まあ連日まあ毎回ね、この番組出演させていただきますとその辺の話はしてるんですけれども、やっぱりね、まあ連日大忙しいなんですよほんまに。今ねちょっと僕の個人の YouTube チャンネルの方が、 ちょっとね、ありがたいことに、たくさん見ていただいておりまして、で毎週今僕が春にというか、4月に、フィリピンに、9日間ですかね、行ってた時の様子を今どんどん YouTube に上げていってるんですよ。で毎週火曜日の19時にその動画が上がっていってるんですけれども、その動画が1本40分ぐらいあるんですね。そうなんですよ、大概ね YouTube の動画、僕が今まで上げてた動画っていうのが10何分とか15分以下ぐらいの動画を上げていってたんですけれども、やっぱりね、そのフィリピン編というのがもう中身が濃すぎて、毎週40分ぐらいの動画を上げていってるんですよ。でそのもちろん編集も僕がさせていただいてるんですけど、ほんまにねやっぱり、僕自身もやっぱりこの奈良県の方でテレビとかさせていただいたりしてたんで、ほんまにちょっとテレビに近い編集をがっつりさせていただいてるんですけれども、なんでねほんまに、もうずっと同じ曲流れてるね、ほんまにちょっとこれはややこしい、プレイリストがすごいややこしい、歯がゆいね、もうトークしてでもこの話残しおられるという感じですけれどもね、ほんまに、なんでちょっとねほんまそのまま再生されていってくれよっていう風には思ってるんですけど、なぜか再生していってくれない、どうなっとるんやですけれども、ちょっと一応チェックを全部に入れときましょうか、これできないですかね、全てをチェックとかできないですかね、ちょっとチェックを誰かが外したからもしかしたらおかしくなっている可能性がありますね。これはちょっと一応チェックを入れていきますね、ここまで放送が流れることはないでしょうけどね、えほんまに、いやいやいや、これはちょっとわからない状況ではありますけれどもね、ちょっと引き続き先の話の続きですけれども、ちょっとグズグズですねこの BGM 問題でね、そのね、さっき言ってたその40分ぐらいの動画を毎週上げていってて、で、テレビみたいな編集をさせていただいてるんですよ。で僕の中のこの YouTube のイメージっていうのがあって、この YouTube チャンネルを始めた時にYouTube って喋り言葉全部にテロップ入れるなっていうイメージがあったんですね、はい、の方がみんな見やすいっていう、なんで、Vlog とか Vlog 形式の動画とかは別なんですけど、結構そういうロケ行ったりとかの動画とかはもう全部企画系の動画は喋り言葉全部テロップ入れさせていただいてるんですよ。でその入れさせていただいてるんで、余計にその40分尺の動画が今エグいんです、はい、もう毎週の、はい、なんで明日アップロードする動画も今日の朝仕上がってみたいな感じですね、はい、今日の朝仕上がって、でまたこれ再生されない、なんでや、もうおかしいことなってるね、ほんまにちょっとすいませんね皆さん、ほんまややこしくてねえ、これは、チェックマークを解除ねえ、で全てをシャッフルを誰かがつけた、これはなんでそんなことになっちゃうのか、どっかでこれ設定を変えれないのか、ほんまにちゃんと喋れない、なんかおかしいですね、ほんま。ライブラリから削除、こう全てをシャッフルを削除したらいいんですか、これは。でもしたらダメだ、全てなんかね全曲が消える可能性があるんで、ちょっとわかんないですね、なんでこんなことに。次のやつを普通に再生してくれた絵だけやのに、何なんですかほんま、どうなってんねほんまに。いやーこれはちょっとむずいっすね、 すんません、ほんまに皆さん。ちょっとなんかシャッフルされてますわ。はい、ちょっとちゃんと再生していってくれないという、ややこしいですね、ほんま。はい、まあまあ、ということでちょっと気持ち切り替えてね、引き続き喋っていくんですけれども、いや、ほんまにやから毎日ね大変なんですよ。だから、毎日僕は新世界という街で、過ごさせていただいてるんですけれども、その新世界でね過ごして、日中はね、でもうあんまりこの飲み行ったりとかすることもなく、家に帰ってはずっと編集してたりするんですよ。えぐないですか。で明け方まで編集してっていうのを毎日やってるという。で、今言った40分尺の動画を毎週上げてるのプラス、毎日僕はショートネタもアップロードしてるんで、それのストックも作っていかんとダメなんですね。だからほんまになんか大変ですね、ほんまに。まあ、あんまこういうのも芸人がね大変やとか言うのも笑えんくなるやろっていうところはあるんですけれども、なんですけど、ほんまにちょっと日々、バタバタで、いろんなことをまさせていただいております。なんでね、ほんまにちょっとはね、なんていうんですか、いい反応をいただけるとまたね僕も引き続き頑張れるかなっていう感じはするんですけれどもね、ほんまに。これまた曲終わりちょっとね心配ですよ、どうなるのかね。そっちにちょっと気持ちを持っていかれるんはちょっと嫌なんですけれどもね、えほんまにえらいことしてくれたな、ほんま誰や選手ねえ、ほんまに。でなんかいじったんやったら伝えといてほしいっていうところはあるんですけれどもね、えほんまに。なんかシャッフルされるか1曲再生されて止まるかの2択にしか今なってないんで、通常通りお送りできてないのが僕はちょっとほんまに歯がゆいですね。はい、それはプロフェッショナルとしてあるまじき、ね、放送を今ちょっと届けちゃってるのが僕は悔しい感じではあるんですけれどもね、ほんまに。いやいやいやいや、ちょっとねほんま、なんかこれでまた曲止まるんでしょ、どうせ止まりますよね多分ね。あー、いけてますね、よかったよかった、一旦いけてる状態ということで、そうですね、ちなみに、この番組皆さん、50分間あるんですけれども、まあ、大概ね50分のうち最初の30分はオープニングトークとして、お送りさせていただいております。で今日の、オープニングトークに関しては、この、プレイヤーと格闘するというのをね今お届けさせていただいているんですけれども、どうにかこうにかいけてそうな雰囲気ではあるんで、このまま30分までオープニングトーク、いやもうオープニングやめて CM 行ったらええやないかみたいな、まあ、話もあるんですけれども、一応この番組のオープニングトークは30分までと、僕らの中で勝手に決めておりますので、30分までは喋っていきたいなと思います。はい、ということで、ほんまに日々ねバタバタして、もう毎日いろんなことしてなんですけれども、もうやから編集をずっとしてるんで、パソコンとずっと向き合ってるんで、もうね目の疲れがえぐいんですよ。もう目の疲労感っていうのがもうとんでもなくて、もうずっと目疲れてる状態なんですよ。やから、まあ、それこそ最初に冒頭にね、天気の話しまして、今日とかもどん天やみたいなこと言ってましたけど、もう光、日光じゃなくね光、普通のこういう光ですらちょっと目しんどいぐらい目疲れてるんですよ。だから今日も、全然晴れてないのにサングラスをかけてね来させていただきまして、だからそのもう嫌なんですよ。なんかほんまに極力僕的にはサングラスかけたくないんですよ。なんかちょっと生きてる感じというか、何お前芸能人ぶってんねんみたいな 感じのあるんで、ほんまに天気いい日、日差し強い時しかサングラスかけたくないんですけれども、あまりにも目しんどすぎて、今日はねもう光見るもしんどいということでサングラスをかけて、来させていただきました。やからね、まあ街中で、まあ、鏡芸人、まあ、目立ちますよ、まあ、こんな頭をしてますんで目立つんですけれども、見かけた時にね、あーおーえらいサングラスかけとんな、おーもう調子乗ってんなとか生きてんなみたいな感じに思う方もしかしたらいるかもしれないですけれども、分かってほしいのは、目がとんでもなく疲れてるっていうことをね、はい、ぜひこれはちょっと皆さんに分かっていただきたい。もうほんまに大変なんですよ、目がね毎日毎日そのパソコン作業で疲れておりまして、ほんまに大変な感じではあるんですけれどもね、はい、まあ、そんな感じの話をしてたらどんどんどんどん30分が迫ってきております。でもまだまだ1分強ぐらいありますんでね、30分まではちょっとしっかり喋ろうかなと思うんですけれどもね、まあ、でもやっぱり街中で赤髪芸人、結構ね目撃されるんですよ、あの日あっこいましたよねみたいな、結構あるんですよ、知り合いとかでも、あの時あっこいましたよねみたいな。で冬場とかは逆に海座さんおるんかなと思ったら赤いニット帽の方でしたみたいなとかね、まあ、そんなんで勘違いされたりとかもあるんですけれども、なんかそれのねほんまにかなり規模でかい版みたいなのがこないだありまして、こないだここいましたのかなり規模でかい版というか、それがねちょっとその話をしたいんですけれども、30秒ぐらいでできるかどうか分かんないんで、ちょっと一旦まずオープニングを締めて、CM の方に行かせていただきたいなと思います。はい、ということでね、30分が迫ってきておりますので、この辺で一旦、コマーシャルの方に無事行けるのか、この BGM 問題もありますけれども行かせていただきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、ということでどうやらプレイヤーがまだバグってるという、すみません、ちょっとあの一瞬無音の時間がありましたけれども、放送事故ギリギリぐらいで食い止めましたけれどもね、次の、いやこれ なんでなんすかね、さっきまで行けてたのに CM 行ったらまたこのプレイリストがバグって、なんか次の動画を再生、動画音楽ですね、次の曲を再生してくれなくなりましたね。これはちょっと問題、はい、ということで、さっき喋っておりました、そうですね、僕の街で見かけたよ問題、問題ではないですけれども、ね、街で見かけましたみたいなのちょっと規模でかい版みたいなのがちょっと最近起きまして、で、これが何かと言いますとですね、フィリピンね、ずっと言っております、フィリピン行ってたんですよ、で行っておりまして、でその動画を今バンバン上げていってるんですけど、ね、一人の方がコメントでね、何月何日、マニラ大聖堂で撮影してましたっていうコメントが来たんですよ。でこれ僕は毎回動画の最後に次回予告みたいなんで、次の映像をちょっとチラ見せ、次回の映像チラ見せするんですけど、そのマニラ大聖堂の映像もそこにあったんですよ。だから、それを見て来たコメントなんかなと思って、ただでもそれにしては何月何日って言うてきてるなと思って、で僕も自分のスマホ開きまして、でその言われた日付の日どこ行ってたやろって画像見たんですよ。もうまさにその人が言うた日に僕はマニラ大聖堂行ってまして、だから自分日本の方なんですよ、日本の方が、コメントしてくれてたんですけど、だからなんかすごないですか、フィリピンで目撃されるっていう、まあ、日本国内でね、大阪とかはもう僕普段暮らしてる街なんでそれは目撃もされるやろうですけど、まさかフィリピンで、ね、撮影してましたかって言って、撮影してるのに気づいた方がおると、まあ、まあもちろんこんな派手な見た目なんでね、でもそっから、わざわざその動画までたどり着いてるという、ね、まあ、ありがたいですけどね、ほんまにそれで気づいてくれて、ね、いやあの時にまあ日本人の方おったかなというちょっと記憶もおぼろげではあるんですけれども、ね、だからちょっとね、まあまあこの見た目にしといてよかったなではあるんですけれども、ほんまにね、なんかすごい、あ、そういうことが起きるんやっていうのはちょっと感じましたね。ほんますごいことですよね、その海外行って気づかれるという感じですけれどもね、ほんまにね、やっぱりこれちょっと次の、曲が再生されない、一曲で止まるようになってますね、もうわかんないちょっとほんまに、いやーこれやからもうほんまに他のラジオ局とかね、出演させていただくことも中にはありますけれども、スタッフさん大変ですよね、ほんまこんなね、えほんまにちょっとえらいことですよ、こんなんを毎回毎回やられてね、はい、ということでびっくりするぐらいコメントが来ないんですけどね、えいやいや出てますよ、ここ表示見てる方表示出てますよ、ちょっとコメントね、ぜひちょっと送っていただきたいところではあるんですけれども、まあまあまあでもね、そんなは関係なく喋っていかせていただきたいなと思います、はい、ということでまあちょっとマニラでね目撃された話もしましたけれども、今日ねこれはもうほんまにコメントとかがバンバン来てたら皆さんにお伺いしたいなと思ってた話っていうのがありましてね、まあでも来てなくてもちょっと喋りたいなと思うんですけれども、まあ、もうついさっきの話なんですよ、これついさっきの話なんですけれども、今日ここ来るとき、まあ、僕はいつも阪急に乗って来るんですけれども、で阪急の、プライベースっていう、座席指定車両があるんですね、はい、その座席指定車両に乗って僕は、いつも来させていただいてるんですけれども、まあ、僕がねいつもね、取る席の場所っていうのがねあるんですよ。なんか皆さんもね、電車乗ったらバス乗ったら絶対ここ座りたいみたいな場所あると思うんですけど、僕もせっかくの座席指定車両なんでって言って毎回座る場所があるんですね。
でそれがどこかと言いますと、座席指定車両ってね前後で2両あるんですよ。で僕は、前の車両の一番右後ろに絶対座るんですよ。そこを絶対取らせていただくんですよ。でそこはね2人掛けなんですよ。2人掛けなんですけれども運が良ければ左誰も来ない。だからほんまに、ちょっと広いスペースで1人でゆっくりもできる、まあ、でも隣誰か来たとしても、まあ、座席指定車両なんでプライベース結構一席が広いんで、まあ、全然大丈夫よっていう。で降りる時もそのね、その車両の後ろ右後ろなんで一番、降りる時も結構楽やでみたいな感じで毎回そこを僕は取らせていただいてるんですね。はい。で取らせていただいてて、で今日もそこ座ってたんですよ。で、ちょっとこれ説明がややこしいんですけど、僕のところはまあ2人掛けの、まあ、2席あるんですよ。こっち側の列、僕が座ってる側の列は、でその通路を挟んで逆側は、1席がこう列をなしてる感じなんですね。だから、全部で3席なんですよ、横並びで。ただあの一番後ろっていうのは、2席あったらその、通路挟んで逆側っていうのがスペース空いてるんですよ。の席がなくてスペース空いてて、でその前に座ってる一席の方のスペースというか、ベビーカーある方とかはそこにベビーカー置いてください、車椅子の方とかはそのスペースに車椅子置いてくださいの場所があるんですよ。もちろんその表示も出てます。で僕が今日乗ったら、そのスペースの前のところにまさに、若いお母さんとね、ちびっ子を自分の膝の上乗せて、で、席の後ろにベビーカーを置いてたんですよ。で僕いつもね、阪急乗ってる時って、さっき言ってたね、その毎日アップロードしてるショートネタの絵を描いたりとかしてるんですよ、まあ、基本作業してるんですよ、もう座って。で作業してたんですね。もうカバンから iPad 取り出しまして、さあ作業を始めようと思ったら、僕の前に、まあ、言ったら2人席なんで2人、年配の方ですかね、座ってたんですけど、なんかね、その方が、まあ、座席指定車両、まあ、プライベースの中って1人添乗員の方乗ってるんですよ、スタッフの方が、ね、でその方を呼びつけてるんですよ。で呼びつけてて、で、まあ、僕も作業しながらなんでちょっとこう耳の端でちょっとうっすら聞こえるかなぐらいの感じだったんですけど、子供がうるさいって言うてるんですね、その、スタッフの方、従業員の方というかもね、はい、スタッフの方に言ってるんですよ。で、そのスタッフの方が、その横に座ってた、その膝の上にちびっ子を乗せてたお母さんに、すいません、ちょっとこういう声が上がっておりますと。ただそのお母さん的には、いやもうほんまに僕も見ててそうでしたけど、そのちびっ子が泣きわめいてるとかじゃない感じやったんですよ。まあ、ただただ、まあ、言うたらちびっこでなんか喋れるようになって、喋れるの楽しいっていうちびっこがほんまに外の景色とかも見ながら電車電車って言ったりとかもしてるぐらいのもんなんですよ。まあまあまあ、でもそれうるさいんかと。でそのお母さんももちろんそういうことを言ってたんですね、そのスタッフの方に。いやちょっと子供も別に泣いてるわけじゃないんで、どうしたらいいんですかみたいな、それはちょっとそれ言われてもみたいな。でももうしゃあなしで、そのスタッフの方がもう起点帰化して、その2人席に座ってる方に、じゃあちょっと前後2両あるんで、後ろの車両2席の席空いてますんで、そちらにじゃあ移動していただきますって言って、でその2人を移動させたんですね。で、ああまあまあまあそうかと思いながら、で僕は引き続き作業を続けてたんですね。で続けてたら、今度多分僕姿見てないんであれですけど、ちょっと前の方に座ってた、おじさんですよね、多分声的におじさんの声やったんで、その人がね、えらいなんか怒ってるというか、どうにかしろみたいな、うるさいみたいな感じになったんですね。でまあそのまたスタッフさんが来て、まあ間に入るんですけど、ただその子供乗せたらあかんとかっていう規約ないじゃないですかってお母さんも言うてるんですよ。
なんでここまで言われんとダメなんですかみたいな、まあ、お母さんも納得いかんかったんでしょうね。でまあまあこれどっちもの意見がぶつかってる状態やと思うんですよ。座席指定車両ってプラス500円なんですよ。いやみんな普通に電車乗るのにプラス500円払って、席を取ってるんですよ。でそのおじさんの言い分的にはもううるさい、せっかくこれプラスでお金出して乗ってんのにゆっくり寝られへんやないかなんですよ。まあ、もちろんこの気持ちも分かります。確かにそうやな、もう寝たいなと思って高いお金出して、まあ、高いお金でもないですけど、まあ、追加でお金出してね乗って、でお母さん側の気持ちも僕すごい分かるんですよ。他の車両乗っちゃうとやっぱり人も多いし、そこでベビーカーね置いてっていうのも大変やから、しっかりちゃんと席を取ってベビーカーも専用の場所に置いて、移動したい、これすごい気持ち分かるんですよね。その意見がもうぶつかり合ってて、でスタッフの方もね、さっきもそういうことがあったんで、そのおじさんに、まあ、あれやったら席移動みたいな感じで促してたんですよ。ただそのおじさんからしたら、そのいやなんで迷惑かけられてるこっちが移動せんとあかんねんって言い出したんですよ。なんで俺が移動せんとあかんねんみたいな。でも言ってちびっこ連れじゃないですか、でベビーカーもあるわけじゃないですか、でスタッフさんもこれでこの親子を移動させるもちゃうやろ、もちろんお母さんもなんで移動しないといけないんですか、ここがダメっていう規約あるんですかってなってるんですよ。もうどっちもちょっとなんやねんってなってるんで、で、まあ、そのまま、スタッフさんが間入った状態でどうするんかなと思って、僕もちょっとねこう耳を、まあ、暖房にしてというか、まあ、聞いておりましたら、もうほんまにスタッフの子もちょっと起点聞かして、あ、じゃあどっちも移動しますかって言ったんですよ。はい、シャッフルしますかとね。いやまさに今僕がねこのシャッフルですごいプレイヤーに悩まされてる状態ではあるんですけれども、まさに今日もねそのスタッフさんがシャッフルしましょうと、こんな平等ですよねとね、どっちも移動したらいいんじゃないですかと、そしたらもう文句ないですよねみたいな感じになったんですよ。もうないええわみたいな、どうにかとりあえずどうにかしろみたいなんで一旦終わったんですよ。で、まあまあ子供も、まあ、はしゃいではいないんですよ。もうほんま一人で、あ、多分喋るの楽しいなって、僕はもう全然そういうのを微笑ましく見るタイプなんで、なんか電車電車とかで、あとなんかアナウンスでなんていうんですか、各駅停車とかが流れると、各駅停車とかね言うてるんですよね、まあまあまあ可愛いななんですけど、まあまあそのおじさんをずっとキレてると。でなんか途中でなんていうんですか、お母さんも気使ってそのデッキ部分っていうんですかね、その H 両面もいた前の車両と後ろの車両をつないでる、まあ、そこも結構広いスペースあるんですけど、そこに移動したりとかもちょっと気使いながらやったんですよ。だから、まあ、もちろんこのお母さんも悪くないしね、お子さん連れてむしろ大変やと思うしの状態でね。でそしたらなんか、そのデッキの部分で、もう全部の対応をしてくれるスタッフさんのなんか電話が鳴ったんですよ。で電話出て、でそしたらもうなんか多分その上司の方でしょうねからなんか言われてるんですよ。でそのもちろん上司の方がなんて言うたかは聞こえなかったですけれども、もうそんだけ揉めるんやったらもう2人ともおろせ的なことを多分言われてるんですよ。はい、もうその他のむしろその2人が他のお客さんの迷惑になってるからそれは良くないんで、下車してもらいましょう、降車してもらいましょうみたいなんで、で、ほんまにカツラぐらいでもうちょっとお母さんも、もう降りる準備始めて、でそのおじさんも多分降りる準備を始めて、でそっからもうカツラつく直前でめちゃめちゃ口論始まったんですよ。なんか正直こっちも傷つきましたと、そのお母さんがそのおじさんに対して、もう子供が泣きわめいてるんとかであれば分かりますけど、ただ普通に喋ってるだけじゃないですかと。で、あなたは高いお金を出して座席を取ったんですよね、座れてますよねっていうね、その寝るために
席を取ったっていうのはそれはもうあなたの個人の問題です。で本当にゆっくり寝たいんであればタクシーとかで移動したらいいじゃないですか。座りたかったんですよねみたいな、座るためにこの席を取ったんですよねみたいな、もうバチバチで揉めてて2人が。でおじさんもいやそのこっちも仕事で疲れてると、だからその移動中ぐらいもうゆっくり寝たいなと思ってここを取ったんやみたいな。でもお母さんはいやそれ寝る寝ないはもう そっちの自由ですけど、座席は取れてちゃんとあなた座れてるじゃないですかみたいな、もう平行線なんですよ。でもうほんまにそのままの状態で桂に到着しまして、だから多分あの二人は、駅員室かどっか行ってるんちゃいますかね。そのまま、引き継がれて、降りていきましたけど、でも降りる直前ねやっぱり、お母さんもボロ泣きやったんですよ。なんでこんなこと言われんとあかんねんの気持ちなんでしょうね。あとその子供の前で怒りたくもなかったでしょうし、その赤の他人に。でお母さんがねなんかそんな赤の他人になんか文句言われてるみたいな姿も、もちろん可愛い我が子に見せたくなかったでしょうしね。えだからこれ、だからコメント来てたらそれをちょっと皆さんにお伺いしたかったんですけど、いやこれどっちが悪いのっていうことなんですよね。えやからちょっとそこ難しいところではあるんですけど、ただねあのちびっ子がねほんまにやっとねこう喋れるようになって、やっとお出かけできるようになっての楽しい時やと思うんで、もうねその泣いてるお母さん、電車でねなんか泣いちゃったお母さんがもう嫌な思い出にならんかったらええなっていう風にねちょっと僕は思いましたね。でもなんせ対応したスタッフさんがもう僕は素晴らしいなと思いました。だからその泣いてるお母さんのところにもパーって行って、ほんまにねなんかいろいろ例え話とか出しながら、私も、お子さんはほんまに未来の日本を支える宝だと思ってますので、お母さんそんなに落ち込まないでください、何かあれば何でもおっしゃってくださいみたいなね、すごいこう優しい声をかけてあげてて、でねそのほんまにそういうね日本を支えてくれる未来の宝のお子さんが、そうやってね喋りたい気持ちも分かりますし、子供はそういうものだというのも私も分かります、みたいなこともずっと言ってあげてて、ね、でなんか最終全然関係ない、全然関係ないってあれです、僕真横におったんであれなんですけど僕の方まで来てなんかわざわざ僕とかにも謝ってくるぐらい、スタッフさんがすいませんちょっと隣でいろいろちょっと起きておりまして、で今後ちょっとやっぱお子さんがうるさい時とかっていうのはもうちょっと席移動で、しかもそれも席が空いてる時でないと移動していただけないという状況にはなるんですけれども、ちょっとご理解いただけたらなと思いますみたいな、もうすごい丁寧に言うてきてたんで、僕もいやもう全然問題ないですよ、もうほんま逆に大変ですねぐらいの感じで、僕も電車降りたんですけれども、ほんまにあれどっちが悪かったんやろうっていうのをね、すごい思いましたね。って言うてたらちょっと残り時間が、残り30秒になってきたということなんで、ぼちぼちと締めたいなと思います。帰りの電車はね何も揉め事がなく、シャッフルとかも行われることなく帰れたらなというふうに思っております。というわけでですね、来週第5月曜日がありますんで、来週もまた僕、赤髪芸人カイザ来させていただきたいなと思います。というわけで冒頭ドタバタではありましたけれども、最後まで楽しんでいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: ので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。エビットファン、
1: ね、
0: そうお安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何倍だかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今はねこういうのですぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにね、すごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔から、すごくその夏至とか冬至とか

0: か、このあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に、あの昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうのかな、7月、17時25分のねその 時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私はあの常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていうふうに言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なのでまあそこの能力をね、もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんなあの全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で、あの皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね、地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とか、なんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でもそれは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあまずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。大体みんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ、そのスピリチュアルの人とかも。まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ、うん、自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、うん、 なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです、ね、で私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って。だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとかそんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月斎澤さんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、あの時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。うん、それもあるよね。だからあのオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあ、それはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、うん、それからこっちかが時代屋の嫁さんじゃないよ、うん、ごめんなさい、これどれや、そんだけか、
0: だけ、
1: あ、そんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね、A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていう風に言ってて、ね、それを思い出すことによってあなたは夏至からスタートを切ることができますっていう風に言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それは負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で、A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、 もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって心に響かなければ涙は出ないし、まあ、釣られて泣くことはあったとしても、でもなんで釣られたんやとかね、うん、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、ああそうか自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのがその涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのはあの流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジロウさん、うん、チャーリーシンさんですね、うん
0: うん、B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうにちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことはどんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、まあなるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、うん、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこのわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、 プラスになることはないのでもう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、まあ難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人言いますよ、生きてりゃね、私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うね、いい思い出であるとかいい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなーぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はみかこちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね、はい、C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな、C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。まあ何でもいいです、別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、まあどこに話したりね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に。楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、ね、寝てる時の顔って自分ではなかなかコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをCの方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしても、ちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか、楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからもちろん毎日別にしんどくもないし、楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとか、いつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ のイメージで、昔竹中直人さんでね、笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらい常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、 あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に市の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると市の方はいいかなというふうに思いました。うんね、では D いきましょう。
1: あ、出したよ。
0: お、いらんいらんですね。
1: で、岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんと、これいかちさんちゃうな、うん、いちごさん、そこまでですね、はい、
0: うん、はい、なるほど。あ、すごいね。どうしようかな。D の人はね、もうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あと、なるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど、難しい本当の優しさっていうところはね。で、例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね、 D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あ、そうだと思います。
0: そうなのか、
1: もの9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような感じ。
1: あとの1割は食欲です。
0: おう、なるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、佐田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、
1: ね、
0: で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ。ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない。うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あ、なるほどね。
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、
1: うん、
0: 例えばこの人にこんなんしてあげなあかんなとか、この人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとか、そういうことじゃなくて、もうあなたの考え、あなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だ、気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね。
0: あ、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ。うん、でも C の人はね、すごいその なんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、うん、あのこれどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけで、そばにいてくれるだけで、手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ねあの、ま、ママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるので、それももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当てみたいなものっていうのが子供にとってはすごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことが、もうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、 あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運でとか、幸運ですとか、優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてる、ありがとうございます。いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。ダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあったん、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。年は今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー、優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね。いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、 今週何やろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、うん、注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかあのサイザーさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回、2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、あのこうかかとをキュッキュッって上げるこの動作ね、これをするだけで、あの血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってない と、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるような、そういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気遣ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、ししとう。おほんとに。ではおうし座さん、ししとう、だから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: ああ、伏見唐辛子とか、
0: あ、伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がおうし座さんです。はい、おうし座さんはね、今週はね、あのバランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、あのうまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。あの全くバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう、うん、はい、双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをあのしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う、今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。で、双子座さんは割とね、あのスピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか、結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉。では、蟹座さんいきましょう。うん、蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あー、なんだろうな、うん、働き方が一番大きいかな、まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういうあの勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りの、ね、空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、うん、だからそればっかり、それをやってるとなかなかこう しんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとかみんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米。では続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもの食べに行ったりとか旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていう風に言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにやったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というかリフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なものがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないとここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね。だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な、岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で、最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なんかそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして天秤座さんですね。 はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく、思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で、周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなも全部、無視でいいです。今週はね、あの天秤座さんは、なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを、あの1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで、あの行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ では続きまして、サソリ座さんです。サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もう面倒くさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりも、もう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい、手放しますみたいなね、感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方が、サソリ座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがサソリ座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか、悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは プリンでは、ヤギ座さんですね。はい、うん、ヤギ座さんはね今週ね、うん、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時もあめんどくさって思うんじゃなくて、あこの雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、虫もにも命があるんだということをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていう風にいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言ったら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとか、あと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、 ではラスト魚座さんです。うん、なるほど。魚座さんはね、今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとね、ちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであれば、ちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ何でもいいですよ。掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけど、ちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ。だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はいです、な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね、言うまでもなく、特に昭和歌謡の世界ではって書いてありますけれどもね。そうですね、あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞家協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が広げるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ、ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は6月25日、今日は何の日かな、調べると生酒の日となってます。製造過程で加熱処理を行わずに瓶詰めされた日本酒だそうですね。生酒の特徴としてはフルーティーで華やかな香りで、加熱処理をしていないため酵母が活動を続ける生きたお酒だそうですね。では今日もオリジナル早口言葉、いつものようにレモンチューよろしくね。はい、コーヒーを ローストする前のコーヒー豆は生豆と呼ばれるって。それと生酒のおつまみにポン酢をかけた生わかめが合うかな。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。生酒、生豆、生わかめ。ではいちごちゃん頑張って。はい、生酒、生豆、生わかめ、生酒、生豆、生わかめ、生酒、生豆、生わかめ。ではマーロン先生。はい、生酒、生豆、生わかめ、生酒、生豆、生わかめ、生酒、生豆、生わかめ。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベイビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know?
0: みなさんこんばんは。そしてこんにちは、レモンです。まこずカフェ神戸、お天気の雨模様にも負けず雰囲気が温かくって、普段着のまこさんがキラキラなオーラを放っていたって、胸がキュンキュンしたって、アットホームな雰囲気作りが素敵。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。胸いっぱいなひとときを過ごしたマーロン先生、その日の夜は嬉しい疲れでドキドキが続いているので、いつものルーティーンがどこかへ行ってしまって変な生活リズムになってしまって、でも翌日はサッカーワールドカップで日本対チュニジア、マーロン先生は1カ国だけアフリカ大陸に足を踏み入れた国がチュニジアで、チュニスという町、ブルーとホワイトの街並みがエキゾティックだったって。そうそう、昔マコさんも写真集撮影でチュニスに訪れていましたね。ではアウトロクイズ、まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲タイトルをイメージしてみてね。ヒント、トゥルースのアルバム曲、エンディングの最後まで聴いていないと難しいかも。ドレミファソラシドではいくよ。レラドソラミソレミラシ。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。 Like I do.

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは柔らかな幸せでした。この曲のサビで、長く続く時の中での、時ののタイミングでマロン先生の大好きなディミニッシュコードに演奏されていて、どう言えばいいかしら、 胸の高鳴りが始まって心がキラキラ嬉しくなるんですね。私も大好きなシーンです。わかりやすく言うと、マコズカフェに参加された方なら最後にマコさんとお話しできるひとときがありましたね。参加者からの問いかけやお伝えしたお話でマコさんの優しい反応をいただけた時の感激みたいな感じでしょうか。そんなディミニッシュコードの憂いを含んだ質感の和音で心がふわっと浮き上がる感じをディミニッシュコードで表現しているんだと、私理解しています。改めて柔らかな幸せを聞いてみたいと思います。では今夜もこの後マロン先生の生徒さんが頑張ってレッスンに取り組んでいる曲をお届けしましょう。恋する乙女心を男性目線で歌うっていう感じが可愛らしい曲だなとマロン先生が言っております。伊藤貸太郎さんで、曲はメランコリック。

6月21日はレモンちゃんのお話にもあったようにね、サッカーワールドカップ日本対チュニジア戦でしたが、父の日でもありましたよね。私の父は胃がんのために、75歳で生涯を終えたけれど、私は父が私の中に住んでいるような気がずっとしています。その後ね、妹も亡くなったけれど、2人とも私の中にいるんですね。それは血の通った存在だから、ふと2人に似た行動をとったり、似た考え方をしていたりね。なので一緒に生きている気がしてね、いつも前を向いていられるんですね。そして、近くに住んでいる母は私にとって、私は母にとって分身なのではないかという感覚がありますね。ちょっと頑張れたことがあったら、母の娘が頑張れたみたいよっていう感じ。私は私というより、私は母の娘、そう考えるようにする方がね、自分自身がしっかりする時があるんですね。まこさんは先日のまこずカフェの後、芦屋のご両親にお会いなさったんでしょうかね。はい、今は人生100年時代と言われているのでね、できるだけストレスを少なく楽しめていられるひらめきを日々感じれてね、形にしたり過ごしていきたいです。では、最後にお届けするまこさんの曲、ファーストアルバム微笑みより、イカルスの子守歌をお届けしましょうね。このしっとりした綺麗なバラード曲、作詞作曲が谷山ひろこさんですね。またいつかまこさん、谷山さんと共演される時があればいいですね。はい、では今日もね、皆さん聞いてくれてありがとうね。素敵な週末をお過ごしくださいね。まろやかな音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして、上半期が終わります、ね。いつもね集計を取ってくださってる方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながら、で結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位モミユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね。はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださってる方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番栄翔と
1: サイダーショット、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
2: ー、お
1: ー、はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まで。でも
0: なんか今日発売日です言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、があの、行ったことあります？
2: ないです、
0: ね、ああ、いいんですよ、うん、まあ、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかと、なんかこう、瓶で、ね、缶詰してないやつを、うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あのキリンビールの工場がね、京都に立ち上がってたけ
0: どね、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで、ね、はい、
2: そこで飲む
0: と、はい、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何とか行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダンハマさんとかもね、札幌ビール大好きってね、
1: はい、なんかまあ割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、
1: ありますよね、
2: うんうん、甘みはあまりない、
0: うんうん
1: うんうん、前回何でしたっけ、選手だったけ
0: ど、選手は、スーパードライのあの量でじゃないや、冷量やとか、
1: なんかが全くビール感がなかった、
0: ね、あれがね、出る前に同じ種類がもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷量がなんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あのネットで調べたら発売日今日ってなったから、もうこれいいかなみたいな、
2: あ、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね、
0: 札幌なのに、
2: そうですね、そういや北から南まで、
1: うん、ね、
0: ね、うん、で先週があ のハーフ&ハーフ、ね、
1: あ、あれ美味しかったですね、
0: あのマルエフって
2: あるじゃないですか、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からね。アンワンハーフ割とあの楽しいじゃないですか。なんかちょっと味がか味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん。ビアガーデン行った時はこのハーフアンワンハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、うん、普段あんまりね、うん、馴染みないけど。うん、
0: ほんでね、うん、なんかね見つけちゃったんですよ。あの最強の塩、
1: ま
0: あ、
1: 塩を
0: 自分の中でですけど。まあ、バンケは、まあ、あの、君江ちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんかあの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう下から汲み上げたら、もう、うん、もうサンゴの中を通って染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。そのまあ、沖縄ってぬちますとか言うけど、あのサラサラじゃないですか。うん、なんかあれはあれで好きで、で総水さんはあの高知の囲碁鉄が好きなんですよね。
2: え？
0: 囲碁鉄。
2: 囲碁鉄。
0: 囲碁鉄っていうやつ。ひらかなでなんかあの、ね、頑固なおっさん あの絵が描いてあるんですけど、そのまあ頑固に作ってるっていうまあ意味なんですけどね。それはまあアラジオで、まあ、高知の塩僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもうまあ そっちの方が美味しいやと思ってね、あの高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今はまあだからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの囲碁鉄にちょっとあの沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あのマルドンっていう塩で、これこそね、なんかこれこそね、なんかあのでこっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あのでイギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地イギリスマルドン マルドン海水のみを原料とし、伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっといきます。こっち側があれなんで こっちから、このパリパリっとした食感なんですよ。
3: こっち
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。はい、パリパリ、これね、結構大きな結晶もあったりして、
3: 確かに
0: 結晶が よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、それ割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、なんかお菓子みたいな感じなんです
3: よ。確かに、
2: あ、でも面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれはなんかのよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやなみたいな。あの総帥さんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、総帥さんはやっぱりごてつの方がなんか塩味があっていいかなとか
3: 言って。まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: 全然しょっぱくない。
3: しょっぱくない全然。
0: でもその分なんかそのまあ、あのマグネシウムとか、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう なんかこうお菓子のようななんか
2: しょっぱいだけじゃないというかね、優しいしょっぱさみたいな。
0: でまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
3: ああいいでしょうね、
0: はい、こっちがそのちょっと茶色い方が
3: 結晶がでかいから、
0: イングリッシュオークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
3: はいはいはい、
0: ちょっとあのや山のソルト感があるというか、燻製やからね、これゆで卵つけたら美味しいですよ。まあどっちも美味しいけど、これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、ね、
2: こんなん売ったのさ。
0: いや、もうネットでもう、ね、総帥さん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリコリコリ、ほんまお菓子みたい。
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、
0: これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
2: これ要はこれ、高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらいだ
2: から、まあ塩や測りで、高ないんだろ
0: う。まあ普通にこの袋に入っててね、こんな感じで袋に入ってる、
2: 邪魔し、
0: はい、マルドンでございます。はい、
2: 塩もあちこちのこうね、試してるっていう。
0: いや、結構いろいろありますよ。すごいね、塩ばっかりここでどうすんねんって、そういう人言われて。塩のいや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前紹介してくれた島、あの青中があるとか、青ヶ島、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、といっといとこ
0: じゃん、もう最後ヘリで行かなかったやつ、ね、行くのに何日もかかってみたいな。でもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日終わるみたいなね。まああのなんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫っていう焼酎と、だからあの金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね。まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこの なんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんのですよ、僕としてはね。だからその麦でいいんで、麦焼酎の僕ベスト3に入りますわ、その青酎はね。でございます。
2: 青酎、
0: はい、はい、ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな
3: 感じ。珍しい、
0: はい、
2: まあ、こういう系初めてや
3: ねえ、
2: ねえ、
3: うんうん、タコスって何味なんですかそもそも何味じゃあいただきます。
0: はい、酢の物ですね。
3: あー、こういうのって普通に酢の物ですね、はいはい、タコとわかめのキュウリのタコス。あ、タコス、
0: はい、
3: あ、タコス言うから
0: 発音が間違えましたね。そうそう
3: メキシコのように、
0: はい、
3: タコスですよ、これはタコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってねタコスですよ、普
0: 通タコス、はい、
3: うん、
0: たまにはあっさりとタコスですということで、はい、あの番家ももうタコ大好きでね、もう大体晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
3: タコも高いですもん、ここずっと。
0: そうなんですよ、
3: ね、
0: なのでちょっと安くなってたりするともうなんか取り合いですわ。いかがでございましょうか、
2: はい、
3: うん、
2: 甘みがちょっと
3: ね、
0: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
3: よね。確かにね、
0: そうそうそう、うんうん、でまあ僕らもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
3: うん、
0: それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよで前も紹介しましたけど、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
3: うん、
0: 味変で酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何イワシのなんかこうしたやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
2: この瓶に、
0: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、ラーマさんの時か、うん、この酢の入れる入れ物があるじゃないですか、うん、あそこにね煮干しがペペペペと刺さってて、
2: ほ
0: んで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
0: 美味しいんで、もうそこ行ったら次の日に僕自分で作って今でも使ってますけどね、うん、ほんでまあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまた酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど
0: だからそれも自分もずっと
2: 二度
0: は一緒、 ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
2: なんでも楽しむな
0: ということで、ダーハマさんからはお手紙もいただいております、今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: こんばんは、
0: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな
3: まあまあね、まあまあ、
0: てかね、なんかその日キメちゃんが4級合格したんでね、英検ね。
3: へえー、もう4級、
0: はいはい、
3: すごいな。
0: なんかもう3級に向けて、
3: あ、すげえ
0: 頑張ってますけど。
2: すごいな。
0: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい。なんか受かったら串八連れてけとか言う。
3: へえー、何の串カツ食べるの？
0: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな。
3: ああ、はいはいはい。
0: じゃあ2本みたいな。
3: はいはい、生意気
0: 串八行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: この間髪の毛切ってたね。
0: ああ、はい、
2: えらいバサーっと
0: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね、夏やし、
0: うんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあリクエストがあって、うんうんうん、コーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、
0: うんうんうん、
2: で、あれなぁ、何時ぐらいや、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
0: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: これ、うん、はいって言うし、何や言うか、うん、父の日やしとか言って朝、いやいや受け取ったけどあれって
0: 孫
2: てんてんてんみたいな感じで、手紙もちゃんとつけてそう、手紙それぞれつけてね、うんうん、くれてね、
0: うんうん、
2: その当日はそうやってんけど、はいはい、 子供たちが、うん、リクエストくれてたのが、うん、剣道のね、うん、防具を入れる袋、うん、これ
0: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついのね、うん、ほんで前ずっと使ってたのが横 B 破れて、うん、はいはい、横から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いのに、うん、これ そのぐらい大きい破れとってね、うん、ほんであちょっともう買い替えようかなって言うたら、新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、う
0: ん
2: う
0: ん、おー、へー、それいいじゃないですか、娘さんがですか、
2: 娘、息子、3人
0: で、ああ、そっかそっか、3人や
2: る、で、3人で寄って買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんが、その日受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうん、翌日にね、フェイスブック開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなで、はいはい、出るでしょ、うんうん、はい、ほなね、防具袋、うんうん、今まで使ってた防具袋、うんうん、持てるのね、うんうん、父の日、7年前、
0: 7年も使ったんです
2: ね、7年前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それを分かってね、うんうん、で同じ日にね、結局次のもろたみたいな格好になってね、うんうんうん、これはおもろいこっちゃな、
0: よかったですね、
2: パパありがとうございます。そんなことあります。
0: はい、ダームさん何にもなかった。
2: ダームさんどうやってやる。え、何にもなかったって。
0: 何もなかった。さっき手紙でね。
2: ああ、帰った
3: 。はい、でございます。はい、ダームさんありがとうございます。あと今日僕持ってきたお酒は、ジョニーウォーカーブロンド。
1: そんなある、うん、
3: はい、CM してますよね。出たのが3月、12日やったかな。に発売で、うん、でもこれなんかがっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかちょっと軽く、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、うん、
1: なるほど、
3: いろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです、
1: なるほど、
3: それで CM してますけど、北尾社長も飲まれたってこと、
2: たまたまその発売当初やったのかな、はいはいはい、我慢いったらバーンってこれが思って
3: リカマンではあれですよね、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
1: そんな、
3: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうこと言えみたいな言われてたんでしょうね、
2: ああそうかも
1: な、私はちょっと甘いな、
2: レモネードでど
3: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、うん、
1: ね、
3: このラベルのね、
2: ああそう
3: の感じはね、まあ普通に700ワットも入って40度でございますが、そのフルーティーにしてるとかバニラのような香りとかなんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあそのなんか苦くはしてないというか、
1: ね、全然
2: バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
1: うん、甘いですね、後味が、
3: うん、
2: そうですね、
1: ね、その味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
3: うん、
0: ジョニーウォーカーブロンド、
1: これもう割ったらもうそら、
3: はいはい、
1: それはもうジュースですよこれ
3: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
1: はい、
0: うん、いかがでしょうか、塩と、
1: もうこんな何もでも
2: っていう感じですよね、うんうんうん、何もでもの感じの、全然変な癖一切なし、
1: 全くないですね、
2: で
1: まあ、待ったらそんな
2: 甘, ない
1: し、そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、うん、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
3: うん、まあスコッチやからこのイギリスのショーも合うん
2: ち
3: ゃ
2: う、ちょっとね
3: してみました、いやこのペラペラのパリパリがいいですね、
1: 確かに、
2: まあ、これは、
1: うん、いいでしょ
2: う、
1: うん、確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、そのなんレモンでもいいしライムでもいいし、うんうん、何かちょっと足したくなる
2: 感じですね、ですね、うんうん、まあウイスキーとしては、まあ、まあ普通、
1: うん、
2: 飲みやすいけど、
1: うん、そうそうそう、うん、
2: 普通みたいな、
1: だからまあ確かにまさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
2: うんうん、だから癖がないようにしてるんですか ね、うん、ね、これ自体にね、
3: 何でしたっけ、日課ウイスキーのもうブロンドみたい なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、うん、あれがね、うん、CM してた時にね、
0: あの なんだあのネットではネタ、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるっていうのは言ってたんですよ。であれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
1: あ、
2: ものすごい癖がない、
0: ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました。流行り、自分の中でちょっと、
2: いやそういうタイプちゃいます、これはね、
0: もしかしたらね、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、そういうことですもんね、
2: そんな感じ。
0: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います。はい、ということで、私からハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあダンハマイーツのあのタコスと合わせて、
1: じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは、今宵もよろしくお願いします。時代の M さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
0: はい、こんばんは。
1: そしてダーマさんです。ボスバンさん、北野社長こんばんは、
0: 今宵もよろしくお願いします。
2: ありがとうございます、ね、
1: 新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、北野社長、皆さんこんばんは、新次郎です、今宵もよろしくってことですね。はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
2: お恥ずかしい、ありがとうございます。
1: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
0: ああ、そうなんですよ。はい、お楽しみに。
1: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですって言って
0: ましたね。ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たから、はい、そっちの方がなんか頭に、
1: まあ、イントネーション
0: イントネーションがあるからね。
1: タコたっぷり入れときましたと
0: か、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ。
2: しっかり
0: バンケは
2: 歯ごたえがしっかりして、
1: あと酢の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
0: あ、ね、ですね、はいはい、
1: はい、新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな三本の指に入っているとは、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
0: はい、僕はね、大名が第1位ですね。特上大名、
2: あ、前言ってた、
0: ね、これから洋蘭が第2位ですね。で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね。
1: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
2: いやー、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、はい、
1: で旦那さんが出ました、旦那でもということです、はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
0: そうでしょうね、
1: まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、
0: はい。
1: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
0: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったんかな、
1: ね、はい、以上です、
0: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
2: を、ん、
0: はい、これを、
2: 何ですか、
0: 尺八です。
2: え？
0: 尺八です。
2: はい。何ですか？
0: ん？で今日はね、あのサイバーチャパネスク1007回ということでね、07番を持ってきました。たまたまですけど。
2: ん？
0: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるので、でこれあの尺八言っても尺八は木じゃなくて、あの竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
1: あ、そうなんや、
0: はい、なんか桜の木ですね、これはね、
1: はい、
0: でもちゃんと作ってあるんですよ、ここのあの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
2: ね、はい、コルクやな、
0: はい、ほんでまあここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとねグリソンついてるんですよ。
2: え、それは何するんですか。
0: あのここのあの中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ、なのでここの蝶子、
2: この金具みたいな、
0: 金具
2: の
0: 金具と中です、
2: 竹
0: こうはまってるじゃないですか、
2: うん、
0: でそこの間にこれを時々塗ってもらって、
4: やるといい。
2: お手入れ。
4: お手入れとかね。はい。
2: 日本刀コンコンコンコンってやるみたいな、
0: ね。今売ってるのかな、胡蝶って言ってね。まあ一応、まあ2万円。
2: すごいな。胡蝶。
0: 胡蝶。はい。胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね。
2: 読めへんな、これ。
0: はい。まあ、クズスターと
2: か。そうかもわからんね。
0: はい。胡蝶です。はい。これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね。ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を「オツ」って言うんですよ、うん、でオクターブ上を「カン」って言うんですよ。
2: カン、
0: カン、あの「こうオツヘ」とかのね「オツ」は普通の「オツ」でしょ、うん、カンはあのこう「コーラ」の「カン」ですよね。
2: こうオツヘの「こう」
0: こうです、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
2: カンって読むんですか。
0: カンって読むんです、はい、でオクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレチハなんですよ。ローツーレチハ、あの全部押さえたのがロー
2: で、ローレミファソみたいな、
0: はいはいはい、で一尺八寸はレファソラドなんですけど、ローツーレチハなんですよ。で、オクターブ目もローツレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
2: はい、
0: ここまでがオツです、
2: はい
0: はい、で、カンが、
2: うんうんうん、
0: で、体感になるとまあまあこういう風になってくるんですけど
2: 高っ、
0: はい、で、なのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハとカンのロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
2: はい、
0: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹こうと思います。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: まあ、あの、ね、共通列だけで、はい、
2: いたんですけど、なんかあのシンプルに、完璧シンプルにはできへんでね、やっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳聞いてますやん、拳が。
1: まあ、で最初はね、ちゃあの普通にやろう思ったから、海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど、
2: ビビビビビってこう親指もヒューンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。うん、例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、うん、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、うん、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、うん、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギング2か空なんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
0: まあ、下でこう音区切る感じ、
1: 下で、
0: はい、トゥトゥトゥっていう
2: か、ね、タンギングで下の、
1: はい、
0: タン
1: の2か空なんですよ。で2と空を入れるとダブルタンギングになって、これはトクトクトクトクで口の中で言ってるんですよ。
2: トクトクトク、
1: はい、でトゥーはトゥあの前に出るからあのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないですか。だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんっていうかね。でもこれは洋楽なんで、なんかそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークートゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を。
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよ。

0: こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
0: ここで、
1: はい、というふうに、
0: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、
0: あの
1: 低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいの、このぐらいの差があるんですよ。で特にあの穴が上に開いてくると、あのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで、 なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると、例えば登山流とかでよくあるのは、というふうに下から、あの呼吸とか2個とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか、でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入ると、ちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
0: 要結構フワーって入れる方が低い感じ、
1: こうあのメロディ
0: あんまり
1: こう、
0: はい、それだけで変わるよ、
1: はいはいはい、で登山流とかでありますけど、あの狩りね、
0: ここ何にも変えんでも、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: だからほんまはこうやってやるところを仮、地の仮やったらこういうふうにや
0: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔は、まあ、顔はちょっと変わるでしょうねちょっと上向かな、
0: あの、
1: こう、この下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですねまあそんなんで、
0: へえ、はい、複雑やなこれ。
1: プレゼントいたします。
2: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
3: そうだそうか、
0: そうだ、チャルメラ、
2: そんなもん基本中の基本です。
0: うま
1: っこんな感じ
2: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
1: チャルメラ、なんかあの民間のリードですね、あの七力の今のキーに合わせた七力的なもんですか ね、リード楽器みたいな感じ
2: で、ね、こんなやつですね、
1: はいはいはい、
2: あの大声でめっちゃちっちゃい、
1: まあ七力に近いんやと思いますけどね、
0: うん、ちっちゃいんですか、あれ見たことないです。
2: このぐらいこれぐらいで こんな感じで、ね、はいはい、チャルメラ、
0: へ
1: ー、でもあの尺八と一緒であの長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びて、まあ、復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいで、そう
0: あれもこうやるんですか。
1: やります、やります、はい。
2: 新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです、達人の意義ですねまあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
2: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかでね、はいは
0: い、そうですか、
2: ちょっと微妙に、
1: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハーあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
0: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
1: まあまあまあ、
2: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね。ってその
1: あの指打ちとかね。
2: そうそう、
1: はい、そうですそうです。はい、うまそう。忍もそうですね。
2: ああ、ね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね、うん、です。
1: はい。
0: いやこれほんまに
1: も
2: う、うん、それ何なんですか。その、ダ、北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか。尺八練習したいみたいなこと。
0: いや、言ったことなかった。
1: あの弟がね、
0: 弟
1: さんがちょっと興味持ってるっていうんで、
2: それはそれは兄貴としてはそれはね、ま、マウント取らないと、
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回、
2: ああ、なんかやってました
1: 、貸してあげたんですけど、はいはいはい、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
0: 一応挟んでから
1: 尺八って言ったらやっぱりねその雰囲気がないとね、
2: うん
1: うん、なんかプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、まあ、なのでまあなんやったら
0: ほんま
1: あの、はい、弟さんに見せてあげても
0: そうですね、
1: はいはい、あの運指表もつけておきました。
0: ありがとうございます。父の日やし
1: 父の日やし
0: あれ
1: でやね父ちゃうけどね
0: そうですか、僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ尺八。
1: あのこれでしょこっちのね、
0: やっぱりね、あの一個みたいな、
1: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね調整するやつね、はい、
0: ね穴一個も開いて、
1: はい、でラコの刻印打ってね、
0: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
1: はいはい、これもラコの刻印打ってあるじゃないですか、
0: もうオリジナリティ歌かな、ほんまですか、
1: はいはい、どうぞ、
0: 頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます。
1: はいはい、だから弟さんにね、はい、見せてい
0: ただいて、そうですね、
1: はい、
0: 帰ってきよう、月一会いました、ね、
1: はいはい、
0: ね、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
0: ちょっとね、はい、
1: やります。
0: 新しく、
1: はい、
0: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
1: はい、
0: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにねいろんな商品載せてますけど、
1: はい、
0: ちょっと戻って、その中でねこれ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
0: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、
1: うん、
0: あの取り方もねそうなんですけど、特許をね、うん、持ってるんですよ東大がね、
1: うんうん、
0: でそれをしっかりしたデータエビデンス本間もの、効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本人間本来のね、
1: うんうん、
0: パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、
1: うんうん、
0: そういう考え方で、
1: うんうん、
0: 西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、まあホリスティック医学っていうね、
1: うんうん、
0: 言葉があって、まあ、総合的にね、
1: うん、
0: 食から、
1: うん、
0: 日常の生活からみたいな、
1: うんうん、
0: まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、
1: うん、
0: そういう力を利用してちゃんと、
1: うん、
0: 体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、
1: うん、
0: 健康食品なんですけどね、
1: うんうんうん、
0: これねすごいリピートが多くてですね、
1: うん、
0: 買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れててですね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、
1: うんうん、
0: ここの総代理店さんがね、
1: うんうん、
0: 来てくれはって、
1: うん、
0: 新しいまた、
1: うん、
0: 効果が出たイムリアっていう素材が、
1: うん、
0: 含まれてるっていう、それ自体が初めての発見やって、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違
1: う
0: て、もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、
1: うん、
0: 整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、
1: うんうんうん、
0: そこはまたやっぱりすごく好評やと、
1: うん、
0: いうことでね、京都でもちょっと頑張ってください、
1: は
0: い、
1: なるほど
0: ってやって、うんうんうんうん、でちょっと力入れて、
1: はい、
0: やろうと、うんうん、いうことでね、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、
1: はい
0: はい、でこれ何なんか言うと、まあ、あの、うんうん、ね、乳酸菌で、
1: うん、
0: こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うん、あのここの製造してて、うん、で東大がまあ研究して、うん、あの特許取って言って、うん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しての、ね、うん、あの取っておられます、
1: うん、
0: でこれあの東大が薬学部がなんかあの体にもないか言って、うん、土から草から、
1: うんうん、
0: いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど。のぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
0: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: 長野のがそれが
0: 長野県の、長野県ってなんかあの長寿なんです
1: よね、うんうん、はいはいはい、はい、なるほど、
0: うん、ほんで長野でまあいろんな、うん、あのその理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね。長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵食品の文化ということでね、
1: うんうん、
0: でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、
1: うん、
0: あの11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで11の1なん
0: やね。11の1いうね、その菌の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、であのそこからまあいろいろ2013年らしいです、はい、
1: うんうんうん、
0: そこからずっと特許取って、うんうん、まあ、28カ国に特許出してるみたいですけどね、あ出してるか特許番号が取れてるんですね。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、
1: うんうんうん、
0: 乳酸菌由来の自然免疫活性剤、
1: うん、
0: 感染症予防治療剤および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんで、そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。取って
0: ないんです。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、うんうんうん、ちょうど2016年5月発売やから、
1: うんうんうん、
0: ね、ちょうどあの10年ぐらいですかね、
1: うん、
0: で、売ってるところがこれあの東京大学の、あの、うん、あ東大病院のね、うん、売店でも売ってはると、
1: う
0: んうん、で歯医者さんとかも売ってるね、うんうん、さっきでそのホリスティック医学のまあ権威である、うんうん、オビツ良一って読むのかな、
1: うんうん、
0: 先生いう人がやるんですね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: その人がまあ自分の、患者さんに、
1: うん、
0: まあがん患者さんとかでも、やっぱり、放射線治療とか、
1: うんうんうん、
0: あの抗がん剤がまあきつすぎるから負けてしまう話でね、うんうん、よく聞かれると思うんですけど、うんうんうん、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、
1: うんうんうん、
0: あの何ぼ一治療してもね、
1: うんうんうん、
0: 体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、
1: うんうんうん、
0: それでまあ体力つける、
1: うん、
0: で免疫力アップしつつ自分で治すという考え方のもとね、
1: うんうんうん、
0: あのその小津先生いう先生もこれを治療にもね、
1: なるほど、
0: 使われてるという、う
1: ん、北野社長も飲んでるんですか。
0: 飲んでますね。
1: どう変わりました。
0: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、はい、よう考えたら
2: そりゃそうでしょう、
0: ね、
1: ま、前もこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
0: あ、そうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね、腸活っていうのはもう一般でもすごくね、
1: なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にプロテインの話したんですよ。プロテイン、はい、何十キロも持ってきてね、ほんで結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素 を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが、うん、腸活ですよね。で、まあ、あのこう成長剤をいっぱい持ってきてね。であのボスにもね、あの強力若元と、はいはいはいはい、あのエビオス錠をバリバリ食べながらあの酒を飲んだとおしましたけどね。
0: ほなこれもあのちょっとね、うん、こういうあの
1: ああいいじゃないですか、うん、持ち運び
0: に入っておるね。このあの体重に応じて余計飲んでもたら、うん、1から3ぐらいですね、うん、あのだらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんなあの全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、あの匂いも何もなくて、
1: う
0: ん、
1: うま
0: っ、うまいです、
1: うん、
2: うん、そう
0: 食べられるいうかね、
1: あだからあのエビオス醤とかと同じような感じですよね。
2: 美味しい、
1: あの あれはあのビール酵母やね、うん、ビール作った後の
0: このままでもいけるで、
1: 全然いけます、
0: 当てにはならんかもわからん、
1: いやなるなる
0: なります
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから
0: どんどん入れてもあの大丈夫です
1: か。あそうですね、
0: 飲んでもね、うんうんうん、ただあの
1: 美味しい、
0: もったいないですからね、
1: うんうん、なんか香ばしくてね
2: 確かに
0: 香ばしいでしょ、
2: 香ばしい、香ばしい、
1: なんかあのエビ満月を
2: あなるほど、
1: 食べた時みたいな、
2: ただ食感的にもそう、分かる気がする
0: 口の中の香りも、
2: エビ感はそんなないけど、その食感というか、
1: うん、
0: そんな感じ
2: 確かにエビ満月は近い
0: なかなかいけるんですね、
2: まあ、
1: 美味しい、ね、いや、腸活は美味しいもんなんですよ。
0: ああなるほど、うん、で11の1乳酸菌っていうものと、はいはい、うん、でプロファイバー、うん、酒かす原料ね、うん、でグア豆っていうのが入ってるね、
1: 豆な豆のような味した、う
0: ん、水に溶ける食物繊維ね、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかそのぬか床のその長野のにも、ま、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフィルス菌かなんかですよね。
0: それは難しいこと言われても、
1: 今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のそ の, あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、
0: う
1: ん、写真であげさせてもらいましたけど、
0: イラストね、Facebook、はいはい、とか、うんうんうん、ガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらしいですね。
1: あ、はいはい、なのであのその時も、菌はエビオス醤と強力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとなんかから、パッと出てけへんわ、なんかその餌がいるんですよね、はあ、だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね、
0: そうですね、グア豆がね、うんうんうん、らしいです
1: よ。納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
0: だからまああのあんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、ね、入れてるということで、うんうんうん、これがね、はい、カイコを使ってね、うん、実験したというのがあって、
1: はい、
0: あのカイコってあの、
1: はいはいはい、
0: 後発生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: カイコ、カイコの、あの糸を作ってる工場行ってカイコ食いましたよ
0: え
1: あのサナギいっぱい落ちてるじゃないですか、食っていいですか言って食ってましたけどね、
0: それ食うてそういう目的ではないです、何でも食べるからこんなのある
1: 糸を取ってこのねさなぎが残っとったから、
0: 何でも食べたいというね、
1: うん、これは
0: 赤ん坊やな、ほんでね免疫活性力のね
1: 活性力
0: 数値を、まあ、うん、これも東大がね、うん、あの測る数値化して、
1: はい、
0: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
1: よ
0: ね、
1: ブロッコリー
0: の23倍、
1: はい、
0: R1乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
1: ね、フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
0: そうですね、
1: 赤もくとかモズクとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
0: そうですね、
1: 赤もくが一番上ですけどね、
0: ああそうですか、うんうんうん、
1: モズクはね、まあ、でもこの乳酸菌に対してフ コイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
0: ああそうなるほど。
1: でブロッコリーっていうのは単に食材でしょ、
0: うん、
1: でこれやったらあの、スロゴラファンとかにそういうのがいいですね。これは
0: 詳しい。
1: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスロゴラファンじゃないですか。でアガリクスとかもなんかあの、
0: ね、
1: そういう菌類のなんかそのポリフェノール的なものじゃないですか、うん、でこう乳酸菌とこの OLL乳酸菌と比べるのはいいけど、
0: ね、
1: なんか他なんか食材とかだったりするのはちょっとこの、
0: ね、
1: あんまりよくわかんないというか、ね、だからそれやったら、菌のね、まあ、例えば、キムチだとか、
0: あキムチ ね、
1: あとはなんか、うん、あのギリシャヨーグルトと か、 あなんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかるかな。ブロッコリーの
0: キムチな、
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
0: そっか、漬物ね、
1: うん、そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな、
0: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね、うんうん、ほんで緑の菌って知ってます、ね、緑の海の菌、
1: あーあの あれとかですか、あのクロレラとかですか
0: という緑の菌のがね、抗生物質が効きにくい、
1: なんか緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
0: あこいつが 悪いんですよ。
1: ああじゃあ違う、
0: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆、
0: うんうん、こいつを撃退する、こともできるというね、
1: はいはい
0: はい、のもデータとしてエビデンスがあるんです。であとは
1: アミロイド系かな、
0: 緑の菌ってい
1: う、
0: ね、
1: うんうん
0: うん、であとはあの若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、っていうのが見つかってね、うんうんうん、でもうそれももう実験しててね、
1: うんうんうん、
0: まああのこれはまあマウスですけどね、
1: うん
0: うん、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、
1: うん、
0: で短期間で、うんうん、超えさすというね、
1: うんうんうん、
0: それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、
1: うん、贅沢贅沢マウス。
0: ほんなら、うんうん、これを40日後にね体重測ったら、
1: うん、
0: 1.25 倍になったのに対して、
1: うん、
0: この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
1: それは東大ですからね。
0: そんなもうどんどんどんどんね、うんうんうん、この発売後も東大はいろんな、うん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
0: ほんでね、
1: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
0: ネットでね、
1: うんうん、
0: Amazon、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うんうん、これ、
1: はい、
0: 税抜き8,900円、
1: うんうんうん、
0: ちょっと高い
1: ん
0: です、6,000円台でとか出てるんですよ、
1: はいはい、
0: 全部ね偽物なんですよ、ネットはね、だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、うん、健康の目的のためにね、
1: うんうんうん、
0: 安い境買うて偽物買、
1: うん
0: うん、うててもしゃあないんで、
1: うんうんうん、
0: 中国が作ってるみたいですけども、
1: うんうん、
0: これメイドインジャパンってねここ入ってるんですよ、うんうん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなか難しいじゃない、珍しいですよね、うん、ロレックスとかルイ・ヴィトンとかそんな
1: のはまだね、
0: そういうレベルでないとね、
1: うんうん、
0: 時計やらでもね、
1: うんうん、
0: その辺のパチモンの時計偽物出ないということで、
1: うんうんうん、
0: まあ検食でそんなん出るってね、
1: うんうんうん、
0: すごいやっぱり目つけてるんやなというね、
1: うんうん、
0: 役にいいんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: で製品品はネットでは絶対買えませんという、うんうん、パンと炭分けしてるんで、うんうん、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいいうことで、
1: なるほど、
0: リンクアップが扱ってますんで、うちの QR コードがね、パンフレットにこんなリンクアップの QR コードとかね、
1: うん、
0: 店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でまああとうちが卸してる整体院とか、
1: うんうんうん、
0: そういうところでは買えるんですけど、一応ここに11こんなアドレス作ったんです、11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP じゃなくて ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この後尺八番演唱と、
2: それぞれと、
1: はい、
0: はい、11の1のリンクアップの北野でした。
1: はい。
4: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます。エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。さて、今日は毎月最終週にお送りしている FM ギグ北海道、企画、各パーソナリティが共通のキーワードでお話をする回になります。で、本日のキーワードはコスパよく聞きますよね。コスパいいよねとかね。私も、コスパがね、いいのは良いのは大好きでもね、このテーマを聞いてちょっとふとこう自分の日常を振り返ってみてね、思ったんだけど、もともとはね、コスパってコストパフォーマンスの略でしょ。で、それは支払ったお金やね、こう時間っていうのに対してどれだけ満足できたかっていう、意味なんですよね。で、私たちってお金のコスパっていうのは考えるけど、心のコスパって考えたことあるかなってちょっとね、思ったりなんかして、例えば100円でお腹いっぱい、ね、食べられたら、ね、コスパがいいってなるし、5000円支払ったのになんだかあんまり美味しくなかったような、疲れただけだったななんていうね、ことがあったりしたらコスパ悪かったって感じになるじゃない。これは食べることばっかりじゃない、ね、わけで、時間に対してもなんかこうちょっと無駄な時間っぽかったなみたいなことを、コスパ悪かったなっていう表現もね、あったりすると思う。なんていうか、例えば、これ100円で安いなって思ってね、安いからこう大量買いとかしたけど結局は使い切れなかったり、無料だから登録と思ったら今度いろいろね、入ってくる情報に疲れちゃったり、便利だから SNS ってなっても意外とこれがね、比較でこう心が、ね、なんというか削れるっていうかね、ちょっと先週もねお話ししたことと被るんだけど、なんというかこう目先のお得からね、心のなんかこう消耗とかね、なんかそんなことにこうなんかコスパあまり良くないなっていうね、風に思うことがあったりするななんてね、思います。あとね、なんかすごい高級なこう高いね、ブランドバッグ持っててもね、なんかずっとこう機嫌悪そうだったり、こうイライラしてるような人とかもいたりするじゃないですか。ねえ、なんか お金持ちそうなのに、なんかこうピリピリしてるなとかね。でもね、その反対に、それこそね、もう今ね、至る所にあるコンビニでね、なんかこう買ったアイスを食べながら美味しいねって言って笑ってる人とかね、もういるじゃない。これどっちが幸せそうかなって思った時に、もちろんそのね、こう高級ブランドバッグとかね、そういう高いものが悪いわけじゃないし、頑張ったご褒美にね、こうなんかそういったこともとっても大事なことだと思うの。でもね、なんか人生って結局何を持っているかっていうことよりも、どう感じられるかっていうことなんじゃないかななんて、それが要するに、コスパがいい人生のコスパがいいっていうね、そういうことになるのかななんて思うんだよね。それを思った時に、その点ね、子供ってすごいと思わない？ねえ、なんかこう段ボールとかなんか何かで、こんなものでっ っていうようなもので、こう秘密基地みたいなものをね、こう作ってすっごい盛り上がってたりとかね、石ころ拾ってね、これなんかな宝物って感じで言ってたり、もうそれこそ水たまりでキャッキャ言いながらも、いやいやいや濡れるからとかね、もう大人はヒヤヒヤして濡れる汚れるの方に意識が行くんだけど、もうね、そのところをもうすっごい楽しくってキャッキャしながらね、その水たまりで遊んでるとかね、もうほんとこう何こう大人から見ると、それ楽しいのってことでも、こう全力でね、そのなんか楽しさ嬉しさ幸せっていうのをね、感じる力を子供って持ってるなーって、なんかね、ほんとあのそんなこと感じるんだよね。まあ、あの我が家の王子、あの先日5月に突然登場した孫なんですけど、ね、彼を見ててもね、やっぱりね、なんかそんな風に、いや子供ってすごいなっていう、なんかね、なかなか、まあ、本当にその子供の持ってる感性っていうかね、何でもこうなんかこう喜んでこう、うわーって感じる、そこってね、実は最強のねコスパだなって、あの いいなってね思っちゃったりします。そこでそこで逆に大人になるとね、なんかもっとなんか良いものとかね、もっと便利にとか、もっと損しないようにってね、だんだんこう条件が増えていくような気がしません？でね、その条件がこう、まあ、増えていくに従って、幸せを感じるハードルっていうのもね、どんどん高くなってっちゃうんですよね。まあ、これってね、ちょっともったいないなって思うの私だけかな。まあ、例えばこう朝ね、もう今日も目が覚めたとかね、もうこれだけでも本当はすごいことなんだけど、なんか当たり前すぎる感覚でね、忘れちゃってるね、すごいことっていうのを忘れちゃってるなっていうのもあるし、まあ、本当に日常的なことだけど、あったかいご飯食べれるとかね、お味噌汁おいしいなとかね、あとは何だろう、あ、そうね、おはようって言える人が、相手がいるとかね、空が青いとか、洗濯物も乾いたなんて、これ日常、超日常だよね。でもね、なんかこういうその、小さいっていうか些細な幸せって、これ全部無料でしょでも心が疲れてる時って、その無料のね、めっちゃコスパのいい幸せがね、こう、まあ、見えなくなるっていうかね。まあ、だから私は人生で一番コスパがいいのって、こう些細なことにも幸せを感じるね、こう感じられる、そんな心なんじゃないかなって思うの。なんかね、高いものを持ってても、ね、心がカッサカサだとね、満たされないしね。でもね、小さな幸せを感じられる人ってね、毎日のその日々の中に宝物がまあいっぱいあるのと同じでね、これってね、なんかまあすごいことだなってやっぱり思っちゃうんだよね。なんか日常の当たり前すぎることが実はもう本当に宝物なんだけれど、日常の当たり前のことすぎて、まあそこがね、あのこう気がつかないっていうことなんだよね。それにね、小さな幸せを見つけられる人ってね、実は周りの人もね、幸せにすると思うの。例えば、今日の夕焼け綺麗だねとか、このお茶美味しいねとかね、あと、ありがとうってね、あの、なんかほら、日本人って奥ゆかしいというか、なんというか、あの、ありがとうの代わりにすいませんって言うじゃない？で、ある時、私、なんかすいませんって謝ってる感じが嫌だなと思って、ありがとうに変えたんですよね。最初はすって言いかけて、 うん、ありがとうございますとかねそんな風だったけど、まあ、今は割とありがとうがすんなり出てくれるようになって馴染んでるんだけどね。でもそのありがとうっていうね、そんな一言でなんかこう空気がね、その場の空気がふわっと優しくなったりすることもあるし、まあそういう優しさってね、やっぱりね、あのもう本当に物の見事にね伝染してくるし伝染していくんですよね。なんか全く知らない人でもちょっと例えばこうエレベーターのドアを開けててくれた時にありがとうございますって言うとね、あの開けててくれてる方もニコってなるし、あのなんかそういうこうなんだろう、優しさの連鎖っていうのかな、なんか全然関係ないとこで嫌な気分になってても、まあちょっとそんなことでありがとうって言われた時にふっと気持ちがね緩んで、なんか気分が良くなってね、こうピンと切り替わっちゃうなんてこともね、意外と多いものだと思うんですよね。だからまあ高級レストランも素敵だし、旅行も素敵だし、楽しいし、便利なものもねとっても大事なんだけど、でもなんかそれをね楽しめるその心っていうのがなかったら、どれだけ揃っても楽しくもないし、もしかしたらね苦しくなっちゃうことだってねあると思うんですよ。だから何を持つかっていうことよりも、どう感じるかっていうね、それとかね、どれだけ得したかっていうことよりも、どれだけ笑えたかっていうね、なんかそっちの方があの人生のコスパはね良いんじゃないのかなって思います。あとね、あの健康っていうのも最強のやっぱりコスパじゃね、コスパ良しじゃないかななんてね思います。例えばあの睡眠不足でね倒れちゃったらね、結局一番高くつくでしょ、めっちゃコスパ悪いよねあの体って後払いできないんですよ。なのでまあよくね、この放送ねの、まあ、今まで放送した中でもね、健康の積み立て貯金なんていうことをね私お話ししたりしましたけど、もう本当に毎日の地味なこと、これがね本当地味ながらポイントが高いっていう気がします。まあね、それこそまあ私で言えば、あ、なんだろうな、毎日のお味噌汁とか毎日のゆで卵とかカマンベール食べるとかあとはね、皆さんもやっぱり旬のものってあのお好きな方多いと思うんですよ、ね、で本当に美味しいじゃないですか、旬の食材ってね、お野菜なんかもね。あとお散歩するとか日光浴するとか、まあ、日光浴は紫外線を気をつけながらね、あのシミとかシワとかね、光老化の、まあ、原因になったりすることでもあるので、そういったことはちょっと気をつけながらやってみるとかね、まあ、そんなねあの地味だけど結局健康ってあのまあ、なんていうのかな、人生を支えるものでもあると思うので、まあ、やっぱりあの、ね、地味にその体健康っていうのはね、まあ、やっぱりコスパ最強で、だからやっぱり健康っていうのもね、あのちょっとこれは外せないことだな、コスパとしても外せないことだなって思います。あとは人間関係のコスパっていうのもね、例えばこの人といると疲れるっていうのはね、あのまあ残念なね、ちょっと、コスパがよく、よろしくないまあでもね、やっぱりそこに気づくことも実はすごく大事な感覚でね、逆に短い時間でもほっとする人っているじゃないですかね。例えばそうだな、そうそう、高価なプレゼントよりもね、あの時のあの人のこの一言がね、宝物ね、もう本当に10年残るなんてこともあるしね。なので人間関係のコスパっていうのもなかなか大事。 あとは時間のコスパ。まあこれもね、この今の時代ってね、もう本当に、まあ、このねラジオもね、ズームっていうこの文明の利器でね、私は長野県にいながらにしてこうやって北海道札幌市のねオフィスとつながって配信をねできてるわけなんだけれども、うん、なんか本当に便利に、ね、なったじゃないですか。でも便利になったのに、まあその分なぜかみんなこれまた忙しくなっちゃってるっていうね、まあ、現状もあったりね。でもなんかその忙しくなってるっていうよりも忙しくしてしまってるっていうところを側面の方が多いのかなっていう気がしますよ。例えばね、何か動画を見るんでもね、倍速で見るとかね、あと何かをしながらのながら見っていうのもあるし、あと短い尺っていうのでね、こうやってる動画とかね、まあ、いわゆる効率っていうやつですよね。でも効率ばっかり追ってるとね、心がねやっぱり置いてかれるっていうことがあるんだよね。なのでゆっくりお茶を飲むとか、空をこう眺めてみるとか、誰かの話をねちゃんと聞くっていうのをね、実はねこれって人生のやっぱり満足度のコスパっていうのがすごく高くなります。なので、まあ、もちろんいろんなことを、活用して有意義な時間にするっていうのもすっごくコスパが良いことだと思うしね。でもなんかそこになんかこうどんどんとらわれてっちゃうと、いわゆる効率っていうところにぐーっと行き過ぎちゃうと、逆に人生の満足度のコスパが低くなるっていうことになりかねないから、まあ私もだけどね、お互い気をつけたいところだよね。あとはそうだな、幸せを感じるっていうことのコスパ。結局ね、なんていうかこう少ないお金で幸せっていう意味じゃなくって、これもやっぱり小さな幸せに気づける心っていうことにつながると思うんだけれども、まあ一番ねコスパがいいなって私は思っていてね、例えば高級なものじゃなくても炊きたてのご飯とお味噌汁でホッとできる日ってあるじゃないですか。なんかね、私なんかはこう外食はね、外で何か食事はするは大好きなんだけど、食べるの好きだからね、なんだけどなんか美味しいものをこう外でいただくっていうことがあると、まああるとっていうか、まあちょっと短い感覚で続いたりするとね、もうねお家でねご飯とねお味噌汁とね、なんか卵焼きとかねふりかけとかね納豆とかね、なんかそういうなんていうのかな、ザ日本人みたいなねおうちご飯みたいなね、なんかね、なんかそういうものがねもう本当に無性に食べたくなっちゃうっていうのがね、昔からなんかもう本当にそう、いつかな、やっぱり40代に入った頃はそれが顕著だったかな。なんかね一人暮らししてると別に外に食べに行ってもね全然いいし、友達ととか、まあ、お仕事ね関係でとかっていうのがこうちょっと続いちゃったり、もう3日続いたらもうね4日目は絶対ね、もう家で納豆みたいななんかねそんな感じだったのをね、なんか今懐かしいなって思い出しながら喋ってるんだけどまあでも本当になんかなんだろうな、なんかいろんな高価なお食事とか高価なものとか、なんかそういうことじゃだけじゃなくって、それもいいんだけど、でも今日は 楽しかったねってこう誰かと笑い合えたり、例えばこう一人の時にね、あ今日はいい一日だったなとか、あ今日はねあのこんなことで楽しかったなとか、なんかねそういう風に思える瞬間、なんかねそういう幸せを感じれるっていうのはやっぱりなんかコスパがいい、幸せを感じれるっていうね、そういうのもコスパがいいなってなんかねそんな風に思ったりします。なんかコスパってね、なんていうのかな、なんかこう何かを減らすとか、なんかこう効率を良くするとか、あのいや全部大事なのね、あのやっぱりこう心地よく、生活するためにはこういう時間の使い方を変えてこういうふうにしよう、でそれこれは まず一つは効率っていうことにもつながっていくし、あのどこかを例えば、お部屋をもうちょっと心地よくするんだったら、あの、こういうところのものをね少しこう片付けて、で、あの、まあ、片付けるにあたっては移動させるだけでは良くないから、まあ、要するに物を減らすっていうね、なんかそういうこととかも大事なことなので、なんていうのかな、いい悪いということではないんだよね。なんだけど、あの何を大切にしたいかっていう、なんかそういうところが大切、大切っていうか、そういう感覚がまあなんかコスパっていうこととすごくこうリンクしていくんじゃないのかなって、その人生のねコスパっていうところでね、お金もね時間も心もそして命も、これはもう全てが有限、まあ、だからこそ自分の人生がねほっとする使い方っていうのをねしていきたいなってね、なんかそんな風に思います。さて皆さんはいかがでしょうか？ね、あのついついこうコスパってなんかすごく なんだろうね、そのコスパっていう言葉、まあもうねいろんなその時代ごとにその時の流行るあの言葉っていろいろ今までもあったじゃないですか。これ知らない人もいっぱいもうねいるかもしれないけど、昭和の時代にね24時間働けますかっていうあの言葉がすごくあの、まあ、いろんなコマーシャルでねあの流れてたんだけど、いろんなっていうかあれはね、栄養ドリンクかな、栄養ドリンクのコマーシャルであの24時間働けますかっていうあのメッセージとともにコマーシャルが流れてたんだけど、全く今と真逆よね。24時間働くっていうこと自体が何ぞやっていうね、今のこの時代、働き方改革の時代でしょ。でもその昭和の時代の24時間働けますかの時は、まさかそんな働き方改革をね考えるあの時間のなんかなんて言うんだろう、こう自分のあの時間の使い方って、そのこうな何豊かに、使うっていうその使い方を考えるような時代がね来るなんて思ってなかったですよ私はね。だからまあそのこの今のコスパっていうことも時代背景が生んでる、なんか言葉で、何年かしたらあの言葉懐かしいよねにきっとねなっちゃうとは思うんだけど、でもあんまりコスパコスパっていうその言葉に振り回されて、なんだろう、今っていうこの瞬間にしか感じられないこととか見えないこととか、なんかそういうこともあるんだなっていうことをなんかね 今回のこのキーワードっていう中でお題へコツパって言われた時は何話そうって思ったんだけど、でもなんか意外に奥の深い言葉だなって、誰もが知ってる言葉ね、今誰もが使うし誰もが知ってる言葉だけど、でも意外に奥が深くって、で自分の人生っていうものを満足するためにはっていうとこで、このコスパ、今の自分がやってること言ってること、考えてること、そんなことが、コスパ的にどうなんだろうなっていうことを考えると、意外とね、なんかこういろんなことにこう気がつけるんじゃないのかなって思うので、ぜひぜひ皆さんもちょっとそんなところをなんかゆっくりお茶でもね飲みながら、ゆっくり好きなお菓子でも食べながらちょっとぼーっとしながらするね、そんな時間を作って考えてみるのもいいかもよ。案外ひらめきがなんか来そうな気がするエミリンですはい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加ね、こちらもどしどしお待ちしておりますよ。ここまでのお相手は私、エミリンがお送りいたしました。お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。今日はぜひ小さな嬉しいを探してみてね。お気に入りの飲み物でも、お布団の気持ちよさでも、空の色でも、ペットの寝顔でも、何でもいいよ。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんかささない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。ね、先週はというと私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなねシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様 の, その3人の歌声聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんかもみーちゃんさあの曲歌ってないってステージ終わった後言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろう、カバー曲なのか、そういうこともみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとかいろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、でもしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、そうそうみたいな、この間パレット行ってきてその時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、なんで分かったんですか嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、もう私はずっと日本酒をずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね。はい、まあ、そんな感じでございますはい、ということでね、はい、だから最近ちょっとねルンルンで過ごしているので、皆様にもねそんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということでオープンレック TV の方ではね生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう、ルローの番組についてきてくれてありがとう。みかこ姉さんこんにちは、どうしたん、なんで泣いてんの、どうしたん、こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ユリナさんこんにちは、はいこんにちは。でもワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。もうワールドカップの話を振られた日には、もう私はよくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね。はい。やっぱり好きな話振られるとこうわーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる、あー本当よかったよかったよかった。スカイトさん、メッシもすごかった、エムパンメッペもすごかった、あそうメッシのやつ見たかったやんな、お前わかるわ。スカイトさん、髪クシュクシュのやつ、あーこれは髪の毛ね、そう束ねてるやつね、はい、今日は黒ですね、これ色違いで白も持ってるんで、暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました、めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方はこれね、中身

違うんだけど、あれユニクロ T シャツを、買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しくで梅田の方行ってて、最近さもうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、サイダー正気ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。でも、ちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないからブラブラしてたら、なんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UT T シャツがさ、漫画のねコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、ちょっとほら何ブルーロックっていうそのねアニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱちょっとデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ。ちょっとデザインっぽいというか、まあ、だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、うん、まあうんとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけども、間に合わないから、追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って、今日トレーナー入ってますあんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、うん、ずっと連日なんか歌ってて、まあもうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたら、まあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる。それ間ぐらいの日に食べたから、うん、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか。もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、あ最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ体にもいいじゃんか、だからすごい嬉しいですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね。はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい、そんなまだね京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたら、なんて京都は平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、あーやんほーぬるる、よろしくお願いします。使えるのは生姜ラーメンはから温まるので良い、うん、から生姜ラーメンすごい、ありがたくほんまにいただいたよ。はい、ということで、では
あの先ほどもね言ってたあのときめきドリームパレットね、あのもみちゃん歌ってるのを、あのパレットの CM ソングね、あのね大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにあのミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。来てください。

はい、ということでね、ちょっと何年か前のこれいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲を流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱熱サムライブルー、ゆいねさん、こんばんは。ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は、5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って、過去野球は表裏の間などに少し時間ができる。一瞬たりとも目が離せない。45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態。でもあれ、途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので、半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんな言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね過去トラさんも見習ってね結構ね、交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいですよね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうっていう気持ちがさ、どの選手にインタビューされはっても全くブレてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もうわからん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、もうまだなってもう心待ちにしてるんですけど。わかるわかるわかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとう、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でもこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。ゆたかさんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの試合もさ、前さ教えてくださったさ情報から私得てるからありがとう。そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージックなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいとかもらう気場面、私はねなんかね桜とかさくらんぼとか
あのなんか桜ばっかりやん。あの全然なんか違う、あのトロトロのやつがいい。でもトロトロのやつがいい。トロトロでこう、あのトロトロのやつがいい。で、あのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、やんやんやんや、ポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうこの時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペース喋りなのよ。いや、本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや絶対すごいことになるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。すごい情報用仕入れてはりますね、本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ、全然。別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好き。さらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなのができたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送って、それっきりにしてたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎてて、あのお話しするの方の話すになってたらしくてさ、いぼーそれどころじゃないねと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら1打1打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたら、もうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないから、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ、入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねん。でもはいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、え、私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわ、ありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてます、マジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい。コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので、あの歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな。いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよ。はい、ということで、じゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、ルローの番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でねお届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

翌日ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては、あ、海外に行ってみたいですね。と言って僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、矢上純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ったはむずいですよね。ふってひっくり返すのはね。まあアメリカは東洋という方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありますが、そう僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然キッカーこう発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングとかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲でこの辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

1992年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。で、まあ、サウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。このドラムの音がね、パーンって音ちょっと珍しくて、だから、80年代はドラムの音を、ね、加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ、各アーティストなんか勝負したところがあるんですが、まあ、90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね船の合格決戦の中で演奏しているバンドのもうこんな多分カーペンダーズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなというね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大なる影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい、スーパースターカーペンダーズでした。さあ次だ。

か妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズとはずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。はい、なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね。ザ・テンプターズでお母さんでした。さすがに

近くは腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのいや応援フィールが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。でもその屋敷高人さんもねちゃんとこうねどんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷高人でした。さあ次の

ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女という、テーマで曲を出そうとしたのかよくは分からないですけれども、ただそのね、浅香めぐみのイメージよ、よく合ってますし、いい曲ですよね。爽やかいいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくはまってますね、浅香めぐみアルプスの少女でした。さすがに

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリックじゃブリックですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのままスッとこうね崩されるから、そのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、会ってくれね、ないんだけど会ってくれ、こんなんが僕にも会ってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ、はい。松田聖子で渚のバルコニーでした。じゃあ次なんだ。

まあ、海バンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てた、なんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのが甲斐バンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとまあ後でまた伺いましょう。どんどん行きましょう。甲斐バンドでシーズンでした。さつきなんだ。

まあそのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために日本を留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもねアメリカで、ね、トップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは怪奇だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さすがなんだ

まあ、いろいろ僕、まあ、リアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎、結婚しようよ、さつきだ。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするし、これ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度は高くて、もちろんあれと僕はあれホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚の足の綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、全てもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されてしかるべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそっちを見てください。キマガビーダンスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、あさって月曜日にはこのオーバーナイト火曜局でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聴きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

0: 塾長おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も先週に引き続いてたくさんの人に来ていただいてます。今日はですね、久しぶりですよ本当。あの東京くんのちょっとインタビューをですね、はい、寄ってたかってみんなにしていきたいなと思って
3: 怖い、
0: はい、思ってますんで、今日は、ね、東京ちゃんがもう随分インタビューしてないよね。
3: もうずっとしてないですね。
0: ね、だからその本当に久しぶりに東京ちゃんのいろんな近況や聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: じゃあよろしくお願いいたします。まず最初に富ちゃん、最近近況報告というか最近どんなことをやってるんですか。なんか近々芝居がある
1: そうです。あ、そうですね、はい、6月の末に、はいはい、やります。
0: そんだけそうどんなお芝居で、
1: まあ、でもあんまり喋ると面白くないので、まあ、サスペンスですかね。あ、
0: サスペンス、
1: はい、珍しいんですけど ね
0: 珍しいね、
1: はいはい、とても珍しくて、で、まあ、僕はこの1年ちょっとぶりぐらいなんですよ舞台が。まあ、たまたま母親が倒れたりとかしてちょっと
0: 前の舞台いたらあれか、
1: 白い恋人か、あ、違う、ヒットラーのやつか。
0: あ、ヒットラーですか、
1: はい、ははは。だからちょっと間が空いてて、ね、はい、その間にちょっと母親が倒れたりとかしたりとかして、
0: はい、今その稽古中。
1: そうですね、今も真っ最中ですね。真っ最中ですね、
0: はい、うん、東京ちゃんといえばね、うん、俳優さんじゃないですか、
1: はい、
0: こんな身近にこんな気さくな俳優さんがね、僕はやっぱり周りおられて、やっぱりその時にいつも思うんですけど、やっぱり俳優業ってある意味大変じゃないかと思うんですよね。はい、
1: 皆さんが思ってらっしゃる俳優業のしんどさっていうか大変さってどんなところを想像されるんかなと思って。
0: セリフを覚えないかんとか、
1: あ、
0: その人になりきらないかんとか、
1: はい、
0: そういう部分では大変じゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
1: そうですね、それをいっぺんにやるってことですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: だってもともとというか本間もんの監視のお客さんがいるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で今度芝居や映画やテレビの時には役柄が来るわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でそれを演じる時にはその人になるわけですよね、
1: はい、
0: でしょ、はい、それが大変と違うかなと思うんですよね。
1: 皆さんが思ってるのって、
0: うん、
1: 例えば今ミーコがここにいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でミーコにお医者さんの役が来るとするじゃないですか、
0: う
1: ん、女医さんの役が、うん、そしたら多分ミーコの頭の中に、
0: うん、
1: お医者さんってこんな風な感じっていうのが多分あると思う。
0: あるあるある。
1: でもね、
0: そう
1: リクエストしてる方は、
0: うん、
1: ミーコが喋ってほしいんですよ、
0: はいはいはい、
1: ミーコが思ってるジョイなんか誰も求めてないんですよ。
0: ミーコちゃんが思ってるジョイさんっていうのはミーコちゃんと違っても思ってるジョイさんをやってしまってるから、
1: そうだから何の心にも伝わらへんし、はいはいはい、誰にも感動を与えられないんですよ。
2: へー、
0: すごい。いや僕聞いたことあるのが、すごいプロデューサーさんとかそんなのは、うん、例えばこの役をぜひ監視業さんでって言った瞬間役柄を演じるんじゃなくて東京ちゃんがその人そのようになってほしいっていう思いがあるみたいな、ね、
1: そういうことです。
0: あ、ですよね。
1: そうただ、うん、お医者さんも例えばお医者さんやったら、
0: うん、
1: その言ってはいけない言葉とか、
0: うん、
1: そういう僕らがよく言うのは、うん、身体表現、はい
0: はい、
1: だけを持つってことです。だから喋り方ではないってことです。
0: あ、
1: だからお医者さんやったらこんな風に喋るだろうとかって思うんですけど、喋り方はミーコなんですよ。でも身体表現だけを持つ、
0: うん、
1: これが難しいってことです。
0: あ、
1: だから今ねビリーさんとちょっとやろうかって言ってるのは、
0: そうそう、ね、
1: その初めてその、会社に入ったりとかした人たちが営業とかに行ったりとかしたら先輩から教えてもらった言葉をそのままお客さんに伝えていくじゃないですか。ってことは自分らしさがもうそこになくなってしまってるっていう、うん、それが何年か経ったら自分らしく喋れるようになるっていう、なんかそこを自分の言葉で喋れるようにするにはどうしたらいいんだって多分みんな悩んでるんだろうなっていう。
0: そう、この話になったのもね、うん、自分の言葉で喋るのと何かイメージで喋るのとでは伝わり方が違うなって話だったんですよ、
1: うん、
0: で東京ちゃんがこうやって普段話をしてる時でビンビンこう親しいじゃないですか。ほんで彼がそのまんま彼を出してやっていったらもっと伝わるなっていうね、うん、でそれをちょっと教えてよっていう話になってきたんですかね。
1: そうですね、うん、だから僕らってワークショップとかっていうのがあって、それは身体表現、ヨーロッパであったりヨーロッパ方式であったりロシアであったりとかアメリカであったりとかいろんなその身体表現を習うんですよ、
0: うん、あ、
1: ね、例えば医師になりましょうとか、泥の中を
0: こ
1: う、そう医師になるってやったりとか、じゃあこんにゃくになりましょうとか、だから硬いものであったり柔らかいものであったりとかいろんな身体表現を自分の中でとか、うん、それから泥の中をこう歩くとか、
0: うんうんうん
1: うん、そういうのやるんですけど、うん、ほんじゃお芝居やるときに それやってるかって言ったら
0: やってない
1: んですよね。
0: やってない人が多いんや。
1: だから勉強は勉強、うん、本番は本番って、だから別個にしちゃってるっていう、
0: あ
1: そこに多分問題があるんじゃなかろうかなって30年近くやってきた自分がようやくそういうふうに感じてる。
0: そっかそっか、
1: うん、
0: あの冒頭で言ったね、
1: はい、
0: その人が喋ってほしいんやっていうことがなんかすごく分かる気がするんですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから皆さんが誰かに物を頼んだりとか、まあミーコとかやったら、うん、もんじゃあなたは受付やってねって言ったら受付できる人しか頼まないんですよ、
0: うん、
1: だから八百屋さんに肉買いに行くやつはおらない、うん、いないんですよ、
0: うん、
1: でも俳優の場合って、うん、いや僕そんなに苦手やからって思うんですけど違うんですよ、うん、リクエストしてくれた人にとってはあなたはできると思われてるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそういう空気を持っててそういう雰囲気も持っててっていうところに、うん、まずは自分が自信を持つっていう、
0: うんうんうん、
1: だから塾長が今言ってる人徳っていうのはもう自分が持ってるんだって、
0: うんうんうん、
1: そこにまずは自分が気がつくっていうことがもしかしたら大切なのかなって、うんうん、そこを自信を持って、
0: うんうんうん、そっかそっか、
1: そうなんですよ、うん、だから多分皆さんもそうやと思うんですよ。人に何か頼むときはこの人やったらできると思うからできひん人はわざわざ頼まない
0: ん
1: ですよ、
0: うんうん、なるほど。
1: でも頼まれた方はいやもうちょっととかって皆さん言うんですけど、
0: あの中村文彦さんが言う頼まれ事は試され事やね。
1: そうなんですよ、うん、ほんまにそうです。だから返事は2秒ではいなんですよ、
0: ね、そうですね、できるからね、
1: うん、もうできるんですよ、うんうん、あとはそれに自分が自信を持つかだけで、
2: うん、うわ深いね、
3: 深い
4: 深い、
1: そうなんです、意外と深いんです
3: よ、
1: うん、
3: 白い。
1: でまた僕らはの場合はお芝居は、うん、嘘やと思ってみんな見に来てるから、
2: うん、
1: そこをちょっとデフォルメしないと
0: ダメなんですよ。
1: だからナチュラルではダメなんですよ、
0: うん、
1: ナチュラルとフィクションのちょうど間のところ行かないとダメってことですよ、だからフィクションすぎてもあかんし、だから今のその、コントとか、うん、お笑いの人がやってるやつ、あの人たちめちゃめちゃうまいですよ、うん、あそこまで行くまでに多分何百回も何千回も多分練習してるんですよ、
0: うん、
1: それでなんか今あったようにできるっていうところに、だから優勝するんですね。
0: うーん、
1: だからそこに気づくためにはなんか練習しかないのかなとは思うけれども、そこの何かこう天性的なものも必要なのかなってちょっとはやっぱり感じます。
2: すごい面白い
0: の。
3: 練習方法ってあるんですか。
0: 質問でございますね、はい、
1: 練習方法は例えば八田さんが営業をかけるときに、はい、八田さんじゃないとあかんねやと思います、
3: はい、さっきのお話で上司に教えてもらったことをそのまま言ってもダメっていうことがものすごくこう役者の勉強というところと、うん、そのビジネスに置き換えたところものすごく連動性があって、はい、めちゃめちゃ今興味深く聞いてます、
1: うんうん、そうですね、
3: はい、
1: もちろん新人の人がいきなりそれができるかっていうと、
3: うん、
1: やっぱり経験値っていうのがどうしてもどっかで必要である。で、ただ僕がその新人の人に八田さんが言ってほしい時言ってほしいことは、君に任せるのは君ができると思うからだよっていうのを付け足してあげたいんですよ。
3: あ、
1: よくみんな勉強のためだからって言うじゃないですか。勉強のためになんか仕事絶対任せられないだと思うんですよ僕は。その人にできるって確信があるから任せるんやと思うし、でそのフォローは僕がきちんとやるからっていうふうに送り出してあげることでその人のなんかこう変わる、その一瞬が変わるんじゃないかなっては思いますけど。
3: なるほど。ある程度の基礎自己肯定感みたいなものを最初から作ってあげるみたいな感じとか、ま
1: あ、
3: 褒めたつなんかでね学ぶところってものすごく親和性があるなと思ってるんですけど、それがあるとないのと全然違いますよね、うん、考えてみたら、
1: うん、そう。あとはほんじゃ一回お礼になりきってみるかみたいな。
3: あーなるほど。
1: だから人の真似をするのが結構人って楽なんですよ。だってみんな皆さんちっちゃい頃ままごとやったと思うんですけど、うん、ままごとで自分やるやついないんですよ。
0: そうやそうや、
3: うん、そうや。
1: 絶対お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか違うキャラクターをやりたがるんですよ、うん、
3: やる
1: でも俳優の仕事とか多分営業は自分やらんとあかんのですよ。
0: そうですよね。自分がないとダメですもんね。
1: そうなんですよ。だから、うん、そこがむず難しいというか、それやったら八田さんに俺になりきってちょっと喋ってみてとか、ちょっとゲーム感覚でやってみるっていうのも面白いかもしれません。
3: そうですね。それができて、じゃあ自分はどうなのって自分に矢印向けた時に、自分のじゃあスタイルって何って自分の中で悩んでしまうところもあったりするかなと思ったので、うんうん、そのトレーニングってものすごく深いですよね、
1: うん、だからトレーニングというよりもゲームっていうふうに伝えたのかなとか、うん、遊びです、うんうん、そうすると今度は八田さんもあれ俺ってそんな癖があんのとかもしかしたらなんか振り返りがあるかもしれない。
3: 自分で自分を
1: 見て、ね、見てるから、
0: 昔ね、
1: はい、
0: 座頭市っていう映画を北野武さんがやった時にね、あの人言ったら終わりの人じゃないですか、はい、あの僕にインタビューずっと覚えてるんですけど、あのよく座頭市やると思いましたよねって、どうやって演じたんですかって言ったら、演じてんじゃねえよって、俺の中にある座頭市出しただけなんだよってと一緒やね、もう自分の中にそういう部分があるからね、あの役やったらしいんですよね。自分の中にない役はやらないって言ってましたから、そういう感じですよね。
1: 近いです ね、
0: なんか分かりませんけど、なんかああいう人たちが言うんやから、やっぱりそれについとんかなと思って、
3: なるほど、
0: だから自分の中にもう そもそも人徳と一緒で備わってるっていうふうに認めた瞬間できるんですよ ね、やったら。
1: そうですね、だから僕もこの世界に入った時は本当にオーディションとかは自分の言葉で喋るじゃないですか。
0: ああそうなんや。オーディション受けたことないかも。
1: 大体オーディションを受けるときは大体自分の言葉で喋ったりとか、ある程度ちょっとしたセリフを与えられるんですけど、もう短いからもう自分の言葉でバーって喋れるんですけど、今度受かると今度ものすごい量の台本になるから、やっぱそこで自分が抜けちゃうんですよね。もうセリフを覚える方になっちゃって、セリフを喋る方になっちゃってっていう。だから僕はよく言われてたのは、川西時男さんが喋ってるように欲しいって言われたんです。それがずっと分からなかったのはここなんか数ヶ月、で、あ、もしかしたらこんなことなんじゃないかなっていう話をちょっとビリーさんと話したので、まあ今回こういう放送になってると思うんですけど、
0: だってあの以前の時男ちゃんとの会話とね、なんか違うんですよ、なんか 音の感じというかあれが、別に嘘はついてなかったと思うんですけど、なんか本当の自分の声出してるというか、それがすごく聞いてて、ね、心地いいというか、あるんですよね。なんか改まって何かの話すんじゃなくて、ただ自然に流れてるなっていう、
1: そう言っていただけたらありがたいですね、
0: でそれをあれでしょ、その芝居や映画やなんかの時にも出してくださいっていうふうに演出の方から言われるわけですよね。
1: そうですね。だからこれのきっかけっていうのはやっぱり塾長から、いわゆる僕が司会ある企業の司会をやった時に、お前らしくなかった、時代らしくなかったよ、面白くなかったって言われて、俺らしいって何やろんやろってずっと自分が俳優になって言われ続けてたことだったのが、それがここ数ヶ月で、やっぱそれを 言っていただいたこともやっぱり自分の中でもう一度自分の演技というか俳優としてっていうのを考えるようになったいいきっかけかなと思いますね。
0: その司会僕見てないけども、多分塾長から見たら、司会っぽく司会をしとっただけ
1: だと思うんですよ。そうなんですよ、だから僕もそれ目指してたし、
0: だからあんまり黒木ちゃん出てなかったんでしょうね。
1: そうですね。
4: なんでちょっとあの、僕ちょっと分かんないですけど、その司会っぽさを目指してたのと、今の時男さんなんか目指してるものっていうのを、なんなんですか、その差というかその違いというか、
1: 例えば司会っぽい司会ってどんな感じですか。
4: なんかアナウンサーチーク
1: な喋り方。そうそれです。
4: それは時男さんじゃなくて、時男さんがアナウンサーの真似をしたっていう。
1: だから塾長が言い換えれば、時男じゃなくていいじゃん。
4: なるほど。そうか。
1: お前じゃなくていいじゃん、その司会やったら。っていうことなんですよ。
4: なるほど、なるほど。
1: だから塾長が言った本心は多分そうやと思うんですよ。
4: なるほど。
1: じゃあお前らしくって何やっていう。
0: あの塾長もらえて、僕と塾長の 趣味が合うので落語ってあるんですよ。
1: あ、はい、
0: あれ同じネタを誰々のやつが好きっていうのと一緒で、うん、そのやってらっしゃる落語家さんが自分の声でやってるから響くだけであって、やっぱりこう落語研究会とかそういうね、
1: うん、
0: 方がやってたらあんま響きそういう感じやんでね。
1: そうだよね。
0: あのこの3人 の、 あの仲間のチルドレンに言うとあのふみちゃんがちょっと前に落語やったでしょ、
1: うん、
0: あれなんで面白いかって言うとあれふみちゃんの言葉で言ってるからなんですよね、うん、あれを落語しますって言ってふみちゃんが多分紫雀さんの真似やるとあんま響かなかったと思って、はいはいはいはい、こんなに言いますかな、
1: うん、そうです、そっちへ行っちゃうんですよみんな、
0: はいはいはい、
1: どうしてもらしくになっちゃうんですよ、
4: なるほど、なるほど、
1: そっち行っちゃうんですよ、
4: さっき言わはるその人の中のイメージの上位さんみたいなそんなこと
0: ね、あ、そうそうそうそう、
4: ね、なるほど、なるほど、
1: だからさっき八田さんが言った営業も営業マンらしく喋っちゃうってことですよ、
0: だからお客様にしちゃってあんた営業マンやろってなってしまうんですよね、うん、それが八田さんっていう風になったら変わるってことやね、
2: なるほどな、
0: むっちゃ深い、
4: 深いですね、
1: 深いです、でもビリーさんとか塾長はやっぱり音が聞けるんですよ、うん、人の声の音が聞けるから、うん、多分文明さんもそうやと思います、
0: うんうん、
1: だからもったいないって思うんですよ、口には出さないかもしれないけど、うん、だからミーコがよく人を喜ばせるとか自分がワクワクするとかっていうことがやっぱりすごく大切なのかもしれないです
0: よね、いいと思う、だからミーコちゃんは今ねミーコ塾とかやってるけど、うんうん、あの時はもうミーコそのまま出したら一発なんよな、
1: うん、
0: 改めてねっていうか、
2: すごい、
1: ああ面白い、うん、だから例えばやけどそのミーコが今ピンク色の服着てるじゃない、
0: うんうん、
1: じゃあ自分はピンクの服に覆われて喋ってるって思った瞬間に喋り方が変わるってことです。人ってほんのにそんな一瞬のことだから五感の記憶っていうんですけど一瞬なんですよ。
0: あ、分かる気がする。
1: 色であったり匂いであったり何でもいいんですよ、うん、ハート型であったりとかそういうものを自分でまとったりとかそういうようなことをして喋るだけで全然変わってくるっていうことですね。
0: そういうこと。
1: だから、うん、そうマー君とかやったら意思を自分の中で持って喋るともう石屋さんになる。
2: なるよな。お前は。
1: そうなんですよ。
2: わかる。
1: そうそうそういう感覚なんですよ。
4: 深いな。
1: 深いんですけど、でもなんかこう台本渡されて喋ろうと思ったら、うん、それ抜けちゃうんですよ。
0: そっかそっか、台本見てしまうから、
1: 台本でこれ読まなとか
2: 面白い、
4: これに寄せてしまうんですね、
1: そうそう、これになっちゃう、
0: わかるわ、だからそれが本当のらしさなんやろね、
1: そうだね、
0: 自分出てくるやつって、
1: うん、あ
0: これをねもう毎日配信しいって言うと思うんですよ僕
2: めちゃくちゃいいです、
0: めっちゃおもろいでしょ、
4: めっちゃ面白い、
1: ただこれって自分から発信するというよりはこうやって今
0: 質問そうそう、う
1: ん、されるから喋れることなのかなとかって思いながら、
0: だったら何でも聞くよ僕
1: だから本当にここ本当に数ヶ月、この1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいなんですよ、うん、その感覚、うん、だから台本覚えてるんですけど、
0: うん、
1: もう覚え方というかセリフが出てきた瞬間にうわ俺変な癖あったんやっていうのを気づくぐらい気持ちはあるんですよ、うん、今、
0: そっかそっか、
4: へーすごいな、うん、
1: そうだから今ね、坪井マー君が「へえすごいな」って言ったじゃないですか、
0: うん、
1: へえすごいなーに「俺感動したわ」っていう言葉があるんですよ、
2: うーん面白い、
1: でもそれをお芝居でやるとわざとやってんなって言われるんです
4: そうなんや、
0: あ
1: でも自分が感動してるってので「へえすごいな」っていう方がお芝居としては伝わるってことです、
2: うーん
1: どうしてもやってる感出したかったら、へぇすごいなーって言っちゃうんですよここ何にもないんでしょ、
4: なるほどなるほ
1: ど、なんかセリフにへぇすごい、だから感動を入れちゃうんですよ、
0: だからあのアドリブでバンバンやってる人って伝わってくるんやね、
1: 伝わるんですよ、
0: あ
1: そんなことやってる暇がないから、
0: うんうんうん、
1: ここが先に気持ちの方が先にあるから、うん、セリフポンって言ってるんだけど相手にちゃんと
3: すごい深い、
1: 深いです、
0: 深いし面白いね、
3: なんかでも役者っていうのをね、はい、なんか考えた時に、 役者の概念っていう役者のあり方みたいなものがなんかありのまま自分を出すのが、
1: はい、
3: それで役者というので成立してるんだということがなんか分かって、うん、なんか役者って役をもらったその時にその人が考えるそのセリフに当てはめた役者が自分と離れたところに存在してしまうと、うん、全然機能しなかったり監督からは違うよって言われたり、うん、そういうことがやっぱり現場では起こってるんだろうなっていうふうに感じましたね、うんうん、
1: だからそれは両方あるんですよ。だから自分から役に近寄っていく場合もあるし、役を自分の方に引き寄せるっていう人もいるし、
3: うんうん、あー、うわ、深い
0: な、
1: 深い
0: 面白い
3: すご
0: い。だからあれやね、同じ何か演じる人がキャスティングが変わったらやっぱ変わってくるのと一緒で、
1: あ、そうですそうです。あ、だから今でもタイガーやってるじゃないですか、豊臣兄弟、
0: はいはい、
1: あれ役付きの人たちはみんなそこの資料館とか絶対行ってます。
0: うん、
1: で学ぶんですよ、その人の人生とか、
0: うんうん、
3: なるほど、
1: まずはそれを入れとくっていう、うーん、五感でそれを自分の中にこう入れる、まあ、練習って言うとおかしいですけど、それがないとダメです。それを入れた上で自分の言葉で喋るっていうことなので、
0: うーん、
1: だからすごい多分ことをやってるんだけど、だからあのスクリーンの向こう側にいる人、だから画面の向こう側にいる人たちは僕なんかよりもはるかにもっともっとすごい訓練をして やられてきて、その積み重ねがずっとあるんだろうなって僕はすごい感じてますけど、
0: だってあの映画テレビ芝居でね、その役者の方俳優の方が言った言葉で人生変わる人いるじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱりその人ってやっぱりその人の言葉を言ってるからなんでしょうね、フレーズではなくて。
1: そうなんですよね、うん、
0: 同じこと喋ったって響く人と響かない人いますもんね、やっぱり、
1: うん、
0: そういう部分がやっぱりらしさなのかもしれませんね。
1: そう、その人がだから、うん、立ち姿も多分そうやと思うんですよ。
0: 立ち姿ね。
1: そう、
0: うん、
1: だからその人が日頃立ってる姿とかっていうのがそのまま出てくる、
0: うんうんうんうん、
1: そこにどうデフォルメしていくかとかっていうところにもなるのかなとかって、
0: うん、
1: だから例えば営業マンでT シャツで半パンでいかないじゃないですか、
2: うん、
1: やっぱりちゃんとネクタイ締めてスーツ着てとかっていう、うん、それがどっちでもできたらすごい多分営業もやって
0: きます。うん、
1: 面白い、
0: うん、深くて面白くて、
1: ね、
0: でもこれをいろんな方々ができだしたら、うん、本当にこう楽じゃないけど楽しくなってくると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 演じなくていいし無理しなくていいし、そういう部分ではそんなことをねやっていただいたら、う
1: ん、ただ皆さんも今思ってると思うんですけど、うん、もう自分が気づくしかないですよ、
0: これは。
1: 人に何言われてもわからないですよ、
0: うん、
1: これ今こうやって僕が今お話してるじゃないですか、
0: うん、
1: じゃあこれを今度皆さんが自分の日常生活にどれだけ活かせるかって言ったら多分わからないです、
0: うん、
1: そうなんです、これを活かせるかどうか忘れちゃうんですよ人って。
0: うーん、
1: だから塾長みたいに自分のやりたいことをやろうよ、それが楽しいじゃん、
0: うん、
1: っていう人がやっぱ一番強い、
0: うん
1: うん、リリーさんもそうです
0: ね、うん、
1: そうなんですよ意外と、
0: うん、
1: だって僕ら多分俳優ってみんなワークショップ絶対行ってるんですよ、で学んでるんですよ絶対に。落語もやったことあったりダンスやったことあったり、
0: そうか、いろんなの見てきたのは分からんから
1: や、いろんなことやってるはずなんですけど、じゃあそれを今回の舞台に生かしましょうって言った時に、
0: うん、
1: ならないんですよ。
0: はあ、
1: だからそこに気づいた人しかやってないってことです、あ、ほんじゃあこれダンスでこの間こんな風にやったからこれをちょっと芝居に取り入れてみようとか、その時になんかその時の踊りの時に感じたこの感覚をこのお芝居のこの役にちょっと入れてるよとか、うん、なんとなくですけど、
2: つなげるんやね。
0: つながるよね。
1: そうです
3: ね。
1: そうです。
0: 面白いね。
1: そうそうそうそう。
0: なんかいろいろ参考になりますよね。
4: 参考になります。
0: ね、一般ピーポーとかさ、いろんな仕事やってる人ってこんな会話分かりませんもんね。やっぱり俳優ならではで、すごい僕は。こう感銘するんですけど面白いなと思って、
1: うん、なんか面白いって思っていただいたらね、
0: うん、
1: じゃあこれからこう、うん、お芝居とかね、
0: うん、
1: テレビとか見たら、うん、俳優さん見たら、あ、この 人大変やろうなと思って。
0: だって実際にテレビとか映画見てて、うん、全然こうセリフが、あ、セリフ喋ってるわっていう人いるじゃないですか。でも自然演奏やってる人ってやっぱり超一流なんかなと思いますよね。
1: だから多分ゴルフも一緒なんですけど、
0: ゴルフも
1: 一緒だと思うんですけど、上手い人とやらんとあかんのですよ。はあ、営業もそうですけど、はいはい、上手い人と一緒におらなあかんのですよ。下手な人とおったら下手になっていくってこと。多分お芝居も多分その世界だと思うんですよ。
0: いや、英語はと営業特にそう、うん、あのスーパー営業マンという人と同行してたらやっぱり何かが分かってくるというか、
1: うん、そうなんですね、多分上手くなっていく、
0: うまくなってくる。
1: だから下手な人とおったら下手になっていくっていう、うん、
0: そっかそっか。何でもそうやよね。
1: そうそう、多分何でも
0: そうやろ。スポーツも料理も何でもかんでもそうやろね。
1: だからそこにミーコが言う楽しむ、まあ塾長も言われる、うん、それを自分でどう楽しむように工夫していくかっていうことが、なんかこうその人を変えることができるのかなと思ってます。はあ、でもなかなかそこね、うん、必死やからね。
0: だってあれでしょ、体型維持のこともせないかんし、体力作りもせないかんし、うん、ね、自分がしてもせないむちゃくちゃ大変やないですか。
3: そう
0: やね。ねえ、そう、だからやっぱり俳優さんって僕やっぱすごい仕事やなと思いますよね。
1: ほんまに、だから俳優さんってほんまに僕もいろんな俳優さん見てきましたけど、やっぱり皆さん素晴らしいですよ。
0: やっぱりそうですよね。
1: だから本当にそのなんていうか、神様ってその人に一つの才能を与えるって僕はいつも思ってたんですよ、うん、
0: はい、
1: でも俳優をやってらっしゃる方って多分3つも4つも5つも持ってると思います。その世界で一流になれる人なんだけど俳優やってるっていうだけで、絵も描けるし、歌も歌えるし、踊りも踊れるっていう人たちが
0: いますもんね。
1: 才能を持ってる人が役者をやってるんじゃないかなってやっぱ思いますね。
3: すごい、
0: いい学びの回になりましたですね。
2: 最高。
0: いや、たまにはちょっとね、この番組だけじゃなくてちょっと読んで聞きますわ。
1: ぜひ、そういう番組をね、
0: はい、ぜひ皆さん自分らしさをね、はい、していたらいいと思いました。
1: そうですね、
0: はい、ということで今週の見方、私たちは
5: 花坂いっちゃんと
2: みーこと
5: ハッチと
6: 私と
7: TOKIOと
0: ビリーでした。どうもありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っております。

0: 80年にデビューした、ね、80年組なんかも、ね、まあ、人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッと、ね、世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、うん、まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聴いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聴きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とかぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい。
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK です。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライライライではない、ライライではない、似て似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしれんね。また出てきません。この曲はまだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱりちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ちゃん、
0: あ、この中でさあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: 横浜銀蝿の、
0: うん、
1: 突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: あ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何中曲
1: わからない、これは何にもわからない、そう何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入りきらずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、
1: で全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんです ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んでるけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: あ、そうですね、はい、第1曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: でまあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター、そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッザみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは
1: お
0: 2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: あまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるや
1: ろ、もうねえねえねえねえ言うやつ、そう
0: ですね、は
1: あ、
0: まあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、あのいい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックが、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした、
1: お
0: う、売込んでは、
1: うん、
0: 5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる私、あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。マジか。
0: ありそうやけどな。やってそうやけどな。その曲ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい。合ってるかな。はい。
0: このさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそう。そうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう。なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: やっぱそんな人いるんですね。うん、はい。すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナー、タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、そ今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので、年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコ大とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、はいはい、年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年、もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続くファスネイツ
2: メン Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, Go ahead and make my day

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ、シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村めぐみがお届けします。

0: こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、毎日の暮らしの中で実践できる温活や養生の知恵、そして、女性の美と健康をサポートする最新情報をお届けしています。皆さん、寒さがね、ちょっとどんどんね、徐々に、進んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お腹の冷えとかお通じの変化なんかを感じている方も多いと思います。実は腸を整えるということは女性ホルモンにも深く関係しているんですね。腸から整えるフェムケア養生について今日はお届けしたいと思います。では今日もよろしくお願いします。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。

今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ね、ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に、最近、そうだね、お味噌汁とか甘酒とかですね、酒かすの、まあ、スープ系なものとか。あとは、そうだな。まあ、ね、食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして、温かい飲み物ってなるので、スープ系とか、お味噌汁とか、みたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ、分かってくる。どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。まあ、腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい。まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと、腸内環境はね、まあ、悪いかいいかでいくと、多分みんなあんまり良くない。ね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うと、ホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まってるんですよね。肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスのも、影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えてくる。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやってるのは、温活。ですよね。なので、温活っていうことでいくと、もっと広いね、お話になってくるんだって。だから、温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのはとっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸が整っていくっていうことでね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、まあ、どんどん変わっていきますよね。まあ、便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、まあね、まあ、ね、食べるものかな。食べるものね。まあ、本当皆さん注意していきましょう。食べるものを注意するけど、まあ、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。まあ、まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージと言ってね、のの字でマッサージをしてみてまあ、のの字マッサージ何がいいかなんですけど、まあ、実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、
動くということは、腸が動いているということにつながりますので、ね、でまたこの巡りが悪いと腸も動かなくなる、ね、骨盤付近の血行不良によるもので、体が冷えていったりみたいなことは、普通にあるわけですよね。はい、のど自慢大事、お腹をね、優しくなでていくっていうのも一つポイントにはなります。また腰が冷えてるとね、またしんどいよみたいなとこもあるので、その辺も、ぜひね、どうだったかなみたいな感じでね、チェックしてもらったらいいなと思います。まあね、お腹を撫でるだけ、蠕動運動を動かすことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますし、ね、冷えないとか冷やさないってことがね、できるわけですよね。いいですね。で、あと、ためない、ね、すべてにおいて、こうなるんかなみたいなことではなくて、ためないということをね、やっていただきたいなと思います。はい、そうだな、私が今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、どうですか、なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう長く広く浅くみたいな感じでね いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、それぐらいの、気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に難しいんだっていうことがね、理解してもらうといいんじゃないかなと思いますので。自分で、このお話が良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると、本当にね、いいと思いますのでね。はい。フェムケアね、やらないのと、やるので決めていくと、やる方向性で、いいんじゃないかなと思います。ね、はい、それからどうですかね、今日はそうだな、やっぱりこう疲れを溜め込まない 今疲れてます私なので、その話になってるのかもしれないんですけど、そうですね、やっぱ疲れがピークになると思考がね、停止する。本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、やってるみたいなね。良くないんだけど、やってるんですね、みたいなね、思っていきますので。もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まだね、そう言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、大きく言うと、たたびもぎ虫なんかも、どんなもんか分かんないみたいなね、そういう世界ですもんね。なのでね、結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、今週のね、曲いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲。曲なんだけど、歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんで、I love you。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I Love You でした。はい。では後半戦入っていきます。オキシトシンワークショップね、そうね、ここではって書いてあるな、私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね、お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸。まあ、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、まあ、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていく。ね。まあ、それ、とても重要なので、ちょっとね、やってほしい。やってほしいし、まあ、結果体良くなりますので、ほんまにそんなことでと思うかもしれないですけど、全然変わっていくと思います。ね。はい。ぜひやってみてください。あ、それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、なんかそういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことですね。これをやると幸せでね、ホルモンがね、どんどん出てきて。ね。まあ、体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚。そしてその変なものを浄化していったり、みたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こう、リラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、ね、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、がどれぐらいできるんだろうか。まあ、これ人によってこれ本当に違いますからね。あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、まあ、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。ではちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども。甘いものがやめられない。ね。ね。甘いものがやめられないという言葉。まあ、ね、食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなりにぎわってね、行くわけですよね。うん。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうこうね、また何回もね、甘いものみたいになっていく。私は実はね、ダイエットをね、企画をね、自分のサロンとかでもやってるんですけれども、まあ、そこによもぎ蒸しは絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、よもぎ蒸しなんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどまあね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ、私もね、あります。ね、まあそれも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、まあ、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今、周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい。よくないな、この言い方。はい。やめていただきたいとか言ったらダメだね。まあ、気をつけていただきたい。はい。に思います。ね。甘いものが欲しいというときは、本当に疲れなんですよ。 疲れ。しかもね、胃からの疲れ。なので胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。でそういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね、はい。整えることは満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね、本当にもうなんかこう考えますよね、いろいろね、うん、はい。まあ、今週で、心の、まあ、温活とオキストシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキストシンについて、お話をねしていこうかなと思いますのでね、はい、これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキシトシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っている、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ、体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな、まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、来るかもしれません。言いましたよね、朝日見に行ったりとかして、みたいなこととか、言いましたよね。うん、いつの回だったか忘れてたけど、言ってると思います。ね。もうそれをやるだけでも、光に当たるだけでも、本当に違うと思いますもんね。うん。はい。ぜひぜひね、前回からのね、お話の流れからもね、汲み取っていただければいいんじゃないかなと思います。ね。はい。じゃあちょっとお便りが来ていますね。甘いものがやめられないというね、内容になっています。はい。まあ、どうですか。やめられないって言ってもやめないでしょ。ね、やめないんじゃないかなと思っております。ね。はい。まあ、あれですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、陰陽五行の捉え方とかね、気血水の捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね。本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのはとても重要なものになります。ね。まあ、まずは食事、睡眠、それから、何だったっけ？運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、よもぎ蒸しを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので。 ぜひ頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあエンディングね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、あのエンディングにね入っていこうかなとね思いますので、はい、あの一旦後半戦これで終わろうと思います。ありがとうございます。
2: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
1: 今週のテーマね、整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言ってましたっけ？そうですね。はい、整えていこうということでね、実は腸をね整えると、女性ホルモンもねにも深くあの関係性がね、あるんだよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はいね、本当に、今日はあの心のね温活と、オキシトシンについてなんかのお話も、まあ、お話っていうかね、してもらったわけなんですけど、あの結構ね皆さんあの頑張っていただいていたんじゃないかなとね思います。ではね、あのまあ、温活についてのね、DM とか、それから、温活よもぎ蒸し協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、あの楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからよもぎ蒸し協会なんかでも、あの、しまってね、いただければなと思います。はい、今日は、私はね食事と、睡眠と、運動、これがね大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さんおはようございます。今日は6月の26日金曜日、朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、この番組は心と体の健康について、お仕事されている方や、ちょっと情報とかいっぱい知ってらっしゃる方をお呼びして、ゲストをお呼びして毎週やっております。今日もゲストを来ていただいてます。心地いい暮らし、岡崎のり子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、岡崎さんよろしくお願いします。今日はありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ということで、ちょっとどんなお仕事をしてるかっていうのは後でね、
1: はい、
0: 今からご自分でもお話しいただくんですけどもなかなかに、不思議なことでございますので、ゆっくり聞いていきたいと思います。では自己紹介の方お願いします。
1: はい、引っ越ししたばっかりでちょっとあたふたしておりますが
0: 昨日引っ越したんだもんね。
1: そうなんです、はい、突然の引っ越しで何が起こるかわからない、はい、怪しい岡崎と言っております
0: 何のこっちゃわからへんけ
1: どエステティシャンなんですね、実は。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、
0: もともとは。
1: もともと、今もやってるん
0: です。あ、今もやってるんですね。

0: は嫌ですね。
1: そう、怖いのいらないですよね。
0: はい、
1: なんかこう上こうなんかね、うん、こう神様ごとっていうか、そうですね、そういう方とのマッチングということで、はい、まあ私たち、うん、ね、今生きてる私たちは、
0: はい、
1: ペラペラさんっていう、岡崎さんがねよく言っているんですけども、はい、私たち今現在ペラペラさんなんですよねっていう話ですよね。
0: そうなんですよね、はい、本当に
1: そう。どういうことですか、ペラペラさんっていうのは。
0: いや、私ペラペラさんをおすすめしてるんですね、はい、皆さんに、
1: はいはい、
0: みんな自分はペラペラだよって開き直ることで生活が楽になるよっていうのが、
1: うん、
0: ちょっとね皆さんに今お披露目したいなと思ってます。実は、はい、うん、まあ、魂ってよく聞きますよね、
1: うん、聞きますね、
0: はい、で魂はずっと続いてるよとかって言われますけれども、
1: そうですね、
0: はい、何回も人間として生まれ変わってっていうことをよく聞きますが、うん、
1: はい、聞きます、
0: じゃあそこから考えるとめちゃくちゃ長いこと転生してきてるわけで、
1: そうね、何回も生まれ変わってるわけってことですよね、
0: はい、
1: うん、
0: で人間として私たちが生まれてきてからは、うん、まあ、たかが100歳ぐらい
1: ですよ、ね、100歳、そうね、
0: 100年ぐらいですよね、
1: 年ぐらい、
0: そうとすると何千年対100年ぐらいだとすると、うん、いやもう何億年かもしれない、うん、だとするとペラペラですよね、
1: ペラペラですよ ね、確かに
0: 薄っぺらいですよ ね、
1: 薄っぺら
0: い、そうなんですよ、薄っぺらいのにめっちゃ頑張るからそれはしんどいよな、
1: そうそうそう、しんどいよねっていうことですよね、
0: うん、
1: そうそうそう、わかるわ、なんかでもなんか一生懸命ねやろうと思うけど、うん、しんどいな思いながらなんかね、うん、頑張りすぎて、
0: はい、うん、これでも頑張らなきゃ自分ができてないからだ、もっと努力しないと、修行しないと、みんなの教えを買って、うん、じゃあ自分がこう苦手なことも一生懸命頑張らないと、
1: うん、
0: でめっちゃ頑張ってこられたと思うんですね、
1: うん、
0: みんなで、
1: うんうん、
0: でも私もやっぱり経験あるんですけど、
1: うん、
0: もう無理
1: 無理と言ってしまう、無理、そうなんだよ、
0: 無理だって、
1: そう、知識もないのにね、
0: そう、
1: 経験もないし、
0: 体もね年いくと動かないしね、
1: うん、そうそうそう、
0: そうなんですよ、だから無理って言えた時に状況が変わるんですね、
1: ああ、はいはいはい、
0: 結構もうダメですって、
1: もう無理ですと、
0: お手上げですって、
1: はい、なんとかしてくださいみたいな
0: そうなんですよ、
1: それがいいの、
0: うん、それが言えたら、
1: うん、
0: ちょっとペラペラさん、私ペラペラさんだから助けてって、
1: うん、
0: そういうことで助けが入るんですよ、
1: それはあれですか、
0: うん、
1: この私もね実はちょっと最近サポートをね、はい、ちょっとしていただいてますけれども、
0: はい、
1: 後ろに
0: そう
1: 今までの方いっぱいいらっしゃる、
0: はい、いらっしゃる、ご先祖様どれだけいらっしゃるでしょう
1: か、そう、本当に
0: すごいですね、
1: そう、その方たちがあれですよね、うん、助けたいと思っているけれども、
0: そう、頑張っちゃうから助けられない
1: んですよ、あ、そういうこと、
0: 助けてくれって言わないと出番がないんですよね、うん、
1: もう傍観してるだけになってるわけですよね、そうそうそうそう、
0: 言ってくれって、
1: うん、
0: いつもいつも思っているのに、
1: うん、
0: 私は頑張らなきゃ、私が努力しなきゃってやってるので、
1: うん、
0: はあ、気の毒に
1: 気の毒で
0: って、ああ呼んでくれ、オーダーが入るまでは後ろの人たちは協力できないんですよね、
1: あ、そうなんだ、
0: そうなん
1: です、やっぱり言わないことには動いてくださらない、
0: はい、
1: まあ、何考えてるか分からないもん ね、
0: そうなんです
1: ね、私らが、
0: うん、まだ頑張るんやな、頑張れ頑張れ、
1: あ、なるほどそれを見てるわけ、
0: そうなんです、
1: あ、まだまだじゃあ、うん、サスケいらんかなっていう感じですよね、
0: そうなんですね、
1: でも本当に、うん、もうこんなことがしたいとか、
0: うん、
1: こんなんしたいねんけども、うん、自分では何ともならんでもやりたいねみたいな、
0: そうです、だから得意なことを、
1: うん、
0: 得意なご先祖様なり、
1: うん、
0: バックの方々ですよね、
1: うんうん、
0: その人たち専門家が出てきてくれて、
1: うん、
0: あるいは、ご縁をつないでくださったりとか、
1: はい、
0: あらゆるね、なんか ミラクルを起こしてくれるんですね、
1: はい、
0: でそこにあオーダーしたからやって意識を持っとくと、
1: うん、
0: あ、もしかしてこれこの人ってつないでくれた人って気づけるんですよね、
1: うん、
0: そしたらチャンスを逃がさないので、
1: うん、
0: ただただ出会ってた頑張ってた頃に出会ったとしても気がつかない、
1: うん、
0: 素通りしちゃうっていうことがあるので、
1: うん
0: そ
1: う
0: だね、常に自分とあこんなこと私したいんだけど出したよねまだ来ないんですけどって催促してみてもいいんですよ、
1: お

0: 敏感に感じ取れるようになるので、うんうん、自分からね、私こんなことしたいんですってその人に、目の前の人に言ってみたら、うんうん、今そんな人探してたのとか、うんうんうん、そういうなんかね、本当に作られたような、できすぎた話
1: が、
0: そうそう、
1: できすぎた話がね、
0: やってくる、
1: 意外とね、
0: はい、
1: やってきたり、
0: はい、
1: するんですよ、それが、
0: 皆さん、してますね、
1: してます、不思議ですよ、これは。そう、すごい一生懸命頑張っている時はね、うん、なんとなくこう自分で頑張らないと探せないみたいなところなんですけど、うんうん、なんかこんな風にしたいねんけど誰か協力してくれる人欲しいわとか、うんうん、なんかこんな話ないかなとか、うん、なんかこう、まあそれはね、なんか悲壮感あふれてやるっていうんじゃなくて、
0: そうですね、楽しくね、
1: なんかそう楽しくワクワクしながら、うん、こんなんやったら私めっちゃ楽しいねみたいなね、
0: そうそう、楽しさを広げていってほしいですね、
1: そうね、う
0: ん、怖いの嫌ですもん
1: ね、怖いの嫌です、ね、まあ私もあのね、いろいろ、うん、あのお話を聞いてもらってたりとかするんだけど、
0: はい、
1: まあ一番あのいいなと思ったことは、
0: はい、
1: 自分をご機嫌にしといてくださいっていうやつなんですよ。
0: そうなんです、
1: うん、まあ普通だったら努力してくださいとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、こんなことしなあきませんよみたいな、うん、はい、うん、ことがあるけど、そうじゃなくて、まあ本当に自分が今ワクワクして楽しくてニコニコするために、はいはい、自分のために何をしてあげるかっていうところを、
0: 瞬間瞬間ですよ、はい、ご機嫌になることをただただ自分にしてあげる、
1: うん、
0: 温泉入ってもいいし、そうそう、
1: ね、美味しいもの食べたり、ね、
0: チョコパフェ食べてもいいし、そう
1: そうそう、私結構パフェ食べに行く派ですよね、はい、そう、でも、まあ、そういうことを しながら、うんうん、でもやっぱりあの気の流れとかやっぱあるから、滞らすのは良くないから、うん、まあ、これだけはしといた方がいいよみたいなアドバイスをね、うんうん、いっぱいね、
0: そうですね、
1: していただいて、
0: お掃除とかね、
1: そう嫌いだったんだよ、
0: ね、
1: お掃除が、でもやっぱり、まあ、だからといってね、うん、むちゃくちゃピカピカにしろとは言わないから、うん、助かる、
0: 朝5分
1: だけ、5分だけここだけでいいからねっていう、
0: そうそう、毎日してもらったらいいので、ね、ただ5分だけにして、5分以上はやめといてって言いますね、
1: うんうんうん、あんまり長々したら疲れるだけで、しんどくなったらやんないよね、
0: う
1: ん、
0: もうちょっとやりたいなぐらいでやめといてもらったら、あー、
1: うん、
0: まあ、ルーティーンになるので、
1: うん、
0: やらないとちょっとなんか落ち着かないなみたいになってくると、
1: そう、ね、
0: 重なってくると結構片付くんです
1: よね、そうですよね、うん、なんかね、あのやっといた方が気持ちよくなる、
0: そうですね、
1: うんうんうん、なんかね、ちょっと風を通してみたりとか、
0: う
1: ん、
0: 窓開けるだけでも違うので、
1: うん、そうそうそう、あの1日1回ちょっと窓開けて風通しよくしてくださいみたいな、ね、誰でもできることじゃないですか、はい、そういうのをね、いや本当に今も簡単なことだけどやってなかったな思うことを、うん、があるルーティーンみたいにして、
0: ね、まとめて頑張っちゃうからね、うん、もう頑張らないことですね、
1: だからもうなんか一ところだけ、うん、今日はここだけでしょとか、そうそう、今日ここのとか、とか流しをちょっときれいにしとくかみたいなとかやっていると、
0: う
1: ん
0: ね、
1: なんかやっぱりきれいなところには
0: ね、
1: あの誰もみんな来たがるよねっていう、ね、
0: そうなんです、
1: あの神様もね、
0: ピカピカになってくるんですよ、掃除すると不思議と自分が光り始める
1: んですね、ちょっとどうかしら私最近ちょっとあのピカピカ、自分でピカピカジャガーとか言って
0: そうそ
1: そうそう、キラキラジャガーとか言ってるんですけど、
0: あのあれですよね、なんだっけ、
1: ワッペン、
0: うん、そうあのキラキラ
1: ジャガー、そうなんかキラキラがいいですよとか言ってたら、
0: ね、
1: なんかね片付けてたらね、あのスパンコールで昔作ったジャガーちゃんの
0: 出てきました、
1: ね、はい、出てきたんですよ、
0: めちゃくちゃぴったりでしたね、
1: はい、これをですね、あのちょっと SNS に上げたら欲しいっていう人がやったら出てきて、いるのみたいな、そこからねキラキラジャガーちゃんが始まりまして、
0: ね、アイドルですね、
1: アイドルに、もうちょっとアイドル目指してます、ジャガーさん
0: ステージに上がるそうですよ
1: もうね、そういうことです、
0: はい、
1: はい、まあね、いろいろあの人によってはね、
0: うん、
1: あのアドバイスの仕方が違うんだろうけれどね、
0: はい、
1: まあ、金額の話もあってね、
0: うんうん、
1: あの本当に数字をあの言って、うん、あのそれを達成される方もいるし、あ、なんかあれだよね、
0: うんうん、
1: あの砂防さん、
0: あ、はいはい、
1: お茶屋さん、
0: はい、
1: 宮崎のね、
0: はい、
1: うん、なんてとこだったっけ、宮崎砂防さん、
0: はい、
1: あ、違う、
0: 宮崎砂防さんです、
1: ね、
0: はい、宮崎県の五ヶ瀬町ですね、
1: すごい、ね、はい、すごい偏僻なところの、はい、あのお茶屋さんが今や、うん、 総理大臣賞だっけ、なんだっけ、
0: そうです、そうです、内閣総理
1: 大臣賞、内閣総理大臣賞取られたっていう、うん、すごいよね。どれぐらいサポートしてるんですか今。
0: もう、会社をサポートさせてもらって3年
1: ね、ね、3年で、はい、うん、すごいな、
0: 大活躍ですね、
1: 大活躍、は
0: い、でもさ今、ね、お茶の売り上げというかお茶の値段自体が
1: 上がってるから、
0: めちゃくちゃ上がってるので、
1: もう、ね、抹茶なんかすごいよ ね、 すごいですね、海外輸出とか、うん、
0: ね、まあ、そこは抹茶やってないんですけどね、
1: ああそうか、
0: 釜入り茶なんですけど、
1: でも、ね、はい、お茶今すごくで、すごいですね、あの流行ってるから、うんうん、うん、それだけでもだいぶね、その差額でも売り上げ上がってるだろうし、はい、でも総理大臣賞とか内閣総理大臣賞なんてなかなか取れないじゃないですか、箔、ね、つきますよね、うん、す
0: ごく、やっぱり力がないと何もできないので、
1: うんうん、
0: いくら神事をやってもちゃんと数字を上げないとどうにもならないし、うんうん、まあ、田舎の農家さんで株式会社でってなったら、うんうん、やっぱりそういうところだと肩書きというか、うん、そういう賞をいただかないとどうにもね、
1: 取り上げられない
0: ですね、そうそう、言えないので、
1: うん、
0: まあ、そういうことをコツコツとやっていて、うん、で、まあ、宣言していただいたら本当にね、うん、その年に取れて、6月に言って、うん、もう12月には内定して発表っていうことになったので、うん、ね、その前の年も農林水産大臣賞をいただいてたので、うんうん、本当に連続していただいて、うん、決めたらいただいたっていうようなことがあったので、うん、もちろんね、農家さんの努力ってもうコツコツとずっとされてきているので、う
1: ん、地道だよね、はい、農家さんってね、毎日ね、
0: う
1: ん、
0: でも世界中からね集まって来られる、本当に国際的な、
1: ね、
0: はい、
1: だって水脈とかからだもんね、はい、場所とか、
0: そう
1: ですね、
0: はい、
1: もうね、そういうのを調べたりとか、
0: うん、
1: もう すごいする するんですすごいよね、
0: もうね、私こんな調べれるんだっていうくらい、ね、勉強大っ嫌いだったのに、
1: そんな、まあ、そういうことに関してこの土地のエネルギーをとか、
0: ね、うん、守っていかなきゃいけない土地があって、ね、やっぱりそこからバックの皆様が注文をね、うん、言ってくれるんですよね、うん、
1: それがやっぱ降りてきますか、
0: 降りてくるというか、もうここ重大な土地だよっていうことが最初にお邪魔した時に
1: もう、
0: はい、降りてきて、もう大変です大変ですってずっと、私リーディングって言うんですけど、それを、
1: うんうんうん、
0: リーディングしている間は全然自分の中であんま記憶がないんですね、で、まあ、社長と一緒に回ってたんですけど、その時にいっぱいいろんなこと言ってたで、
1: 全然記憶ないんですか、
0: う
1: ん、
0: ところどころは変なこと言ってましたよねみたいなことを言うんですけど、
1: じゃあ、
0: はい、
1: 勝手にだーっと出てくるんだね、
0: 一応後で、まあまあ、こんなとこ行ったこう言ってたよ、はいはいはい、ああ言ってたよって言って、ああじゃあそれ調べてみます、でそこから全く資料がないものもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあその町の、
1: うん、
0: そういう歴史館みたいなところに行ったりとか、
1: うん、
0: あるいはその町内で詳しく古代からの歴史を調べてる先生もいらっしゃるので、うん、まあ、そちらの方が何ですかね、その徴用の、
1: うん、
0: 調子っていうんですか、
1: うん、
0: そういうのをもうめっちゃ分厚い本とかを読み漁って調べてみたりとか、
1: うん、はい、まあ、いろいろだからまつわること調べてみればよくよく、やっぱりここはすごい土地 で、
0: う
1: ん、
0: でね、
1: やっぱり このお茶はすごいぞみたいなところが出てくるんだよね、うん、はい、きっとね、
0: うんうん、
1: すごいよね、だから、まあ、全てやっぱりそういうなんかこのとこのなんていうの、天と地のこの流れ ね、まっすぐこのつながってる、
0: はいはい、
1: そこをこうね、日の流れを良くするというかね、
0: 地球の一部というよりかもう宇宙の中の一部で、自分も宇宙の存在の一部であるっていう、うんうん、視野に立たないとなかなか理解できないとは思うんですが、今の時代ちょっとね、ありがたいことに、
1: うん、
0: UFO の存在とか結構ね出てきてますよね、
1: うんうん、
0: はい、だから、まあ、そういうこともちょっと前まではおかしな人、怪しい人だったんですけど、
1: でもね、今はそういうこともあるんだろうな、
0: はい、ね、
1: ことですよね、
0: はい、
1: まあ、実は私ジャガトレ体操って、まあ、毎回やってるじゃないですかこの番組でね、
0: はい、
1: でそれをちょっとやってもらったら、これはすごいぞっていうわけですよ、
0: そうなんですよ、
1: 皆さん、私が言ってましたよね、ずっとこの開運体操ですよって言って、はい、開運体操や言ってるのはこの人です、
0: はい、
1: この人なんですよ、このもうね、はい、すごいこの体操だって言ってくれてるので、
0: はい、
1: はい、これちょっと 今からですね途中でやることになってますので、はい、やっていただいていいですか、
0: はい、
1: というか朝昼晩やってるんだっけ、
0: はい、そうです
1: 、すごいよね、はいはい、
0: 開運開運開運です、
1: う開運開運体操、はい、これちょっとやってみたいと思いますので、はい、皆さんもわからなかったのでまたね、この、ライブ配信今やってるんですけども、三木のり子で検索していただいたら Facebook でライブも配信してますし、あとチャンネルジャガトレチャンネルでもやってるのでまた見てみてください。ではお願いします。ジャガトレ体操始まるよ。
0: はい、お願いします。
1: さあしっかりリズムに乗ってジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

せて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意して振ってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振ったら足踏みしていきましょう。

く踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ちです。斜めにパッキをしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

親指しっかり、大腱筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて。

0: 教えた。はい、ありがとうございます。
1: はい、あ、もうなんか
2: 開運開運
1: 開運開運
2: 本当本当。
1: しかし暑くなってきたねこれね。ちょっとスタジオやったらだんだんと冬が秋から始めたから、ね、思ってなかったけどだいぶ暑くなってきたわ。汗ばむ季節になってまいりましたわ。はあ、どうですかね、毎日やってます。
2: いいんですよこれ、シャキッとねエネルギーが入れ替わるのでとってもいいですよ。
1: みんな聞いたかい、
2: 本当に
1: エネルギーが入れ替わるんだってよ。ちょっとこれ開運、みんな本当やってみて、騙されたと思って。
2: リフレッシュ。
1: いやほんまにね、うん、
2: すごいんです。
1: ちょっとあの自分でうまいことできたから思ってるんですよ。
2: いや私初めて知った時これすごいな。
1: あら、ありがとうございます。はい、嬉しい。
2: あの小ぶどうとかもこの、回転、
1: あ、うんうん、確かに、ね、
2: 軸と回転、
1: うんうん、そうそうそう、
2: 連続なので。
1: そうなんですよ、意外と
2: 理にかなってますね。
1: はい、はい、あの全方位あの動くように、うんうん、やってるんで、はい、頑張ってます。まあ、これもねちょっと、うん、全国に広めたいな、ね、地道な努力です。
2: ぜひぜひ、
1: はい、やってみたいなと思っておりますのでね。はい、ということで、まあ、本当に、なんかこう岡崎さんと出会ってからですね、はい、まあ、いろいろあの面白いことが起こったりとかしてるんですよ。本当ね、普通では出会わないだろうなと思う、うん、なんとそういう人にちょっと出会えてみたりとかですね。
2: そうですね、意識したらすぐ現れますよね。
1: びっくりしました
2: 最近ね、
1: はい、市会議員さんに会ったりとかです ね、そう、
2: 体操する場所が急に
1: 来たり、ね、そうなんかね場所がね、うん、ステージだったり、あの講座やりたいなとかって言ってたら、この間ね加古川で60人ぐらいの交流会で講演させてもらったりとか、
2: ね、また決まりましたよねこの間もね、
1: あ、そうなんですよ、うん、結構いろいろとお話が舞い込んでまいりましてですね、
2: アイドルがどんどん近づいてますね。
1: そう、私はねちょっとお金ってなったらねキュンと胸になるからね、あのとにかく楽しいことやりたい、みんなの前でジャガトレやりたい、うん、1000人ぐらいの前でやりたいとか言ってね、めちゃくちゃ言ってんだけど、でも
2: あのどうやらね近づいてきますね。
1: そうなり、やりたいと思ってます、うん、本当にやりたいなってね。どうなんですかね、はい、やっぱりそういうあの心の持ち方っていうのがやっぱり大事なのかな、
2: 思考癖ですね、
1: うんうん、それね、
2: はい、あの古事記の謎っていう講座をやってまして、
1: 古事記ね、はい、あの古いことの記ね、
2: はいはいはい、あれをやってまして、うん、あれを今ねあの漢字の原文を読み解いてるんですけれども、うん、そうするとね最初アメツチノっていうところから始まるんですが、
1: アメツチノ、
2: はい、そのアメツチっていう読み方、天地ではなくて、うん、アメツチと呼ばすその意味がものすごい深くて、
1: うん、
2: それでまあ2回ぐらい返済、最初に書かれたのが、
1: うん、
2: あの太田種子さんと、うん、もう一人いらっしゃる、名前が出てこない今、うん、いらっしゃるんですが、その後も通りの分のりなんかにまだ変えられてるんですけど、
1: うんうん、
2: この違いも相当あるんですよ、たった数百年の間にいろいろね解釈も変わってきてたりとか、
1: うんうんうん、
2: じゃあその誰が読み解くかによって内容が違ってきてる、うん、ただの神話ではなくて、
1: 古事記ね、
2: はい、
1: 面白いんですね。じゃあ
2: 雨空ですよね、
1: はいはいはい、
2: 空は見えないですよね、うん、でも土は土地は見えますよね、うん、だから見えないものと見えるもの、うん、これの謎解きなんですよね実は
1: 古事記
2: で。自分の心は見えないですよね、
1: うん、
2: 他の人
1: は見えないね、
2: はい、でも人間としては存在してます
1: よね。そうか、肉体は見えるから、
2: そうです。だからペラペラさんと
1: 見える
2: そのたちの実は古事記の実証版なんです、私たち、
1: 結構じゃああの古事記っていろんなこう、
2: そうなんです、ただただこう
1: 説理が書いてあるっていうか、
2: 不思議なスピリチュアルな話ではなく
1: て、ではないよね、
2: はい、
1: うん、
2: ではないんです。実はもう今、うん、みんながあのその古事記をね書かれた時に、うん、どうこれはいつか消えるであろうと、
1: うんうん、
2: で後の人たちが何とか手がかりとして、うん、この本質を知っていただくために書かれてたものなんですね、
1: うんうん、もうその頃にはそういうことが分かってる人がいっぱいいたっていうことやね、
2: は
1: い、 まあでも逆に昔のそのなんて何もない時の方がそういう自然との対話とか、うん、ね毎日のその本当にお天道さん、ね、そうそうそうお天道さんが上がって、はい、もう下がったら寝るっていう、うん、そのなんていうかな本当にあの自然と一緒に生活をしていた人たちの方が、うん、本当五感がね、
2: うん、そうなんです
1: 鋭かったんだろうね、
2: はい、テレパシーも使えますし、ねうん、本当に敏感に感じ取れて、うん、敏感バックの人たちの応援も当たり前のように
1: あ、なるほどね、
2: あったと思いますね、う
1: ん、すごく自分、まあ、その情報もそんなに入ってこない状況で、うん、自分の周りの人たちとか自分、うん、自分の周りのちっちゃな、うんまあねね、世界の中で、うんすごくこういろ毎日を、うん、こうなんとか、うんね、うまく暮らしていくために、うん、みたいなのをやっておられた時代だもんね。
2: そうですね、精神性が高くて、
1: うん、
2: すごい
1: そういう部分やっぱり感じるもの ね、
2: そうなんですね、
1: この一つのあれがちっちゃいでも充実して濃いっていうことですよね。はい、わお、まだまだもう30分終わっちゃったよ。まだまだ聞かないといけないことがいっぱいあるということで、また来週も来ていただいてもよろしいですか。
2: はい、
1: ということで、また来週も岡崎さんに来てもらいますので、はい、楽しみにしておいてください。じゃあ皆さん今日も良い一日をお過ごしください。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんな、お互い。
1: あ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でそのなんのどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、まあ、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うんう
0: ん、でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱っみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とまあ家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: ほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、
1: うん、
0: 友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、うんうん、うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: や
1: ね、
0: そういうの大好きやからでなこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、
1: だ
0: からやむ時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何だっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うん
0: うんうんうん、もうならやめてやるっていう思ったらしくて、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、うん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんうん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、うん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形
0: に、ね、いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやーだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水たまりできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょとか言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、
0: はい
1: はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあこの何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイデイズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: ね、頑張って
0: やってます、
1: はい、
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

もう二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で悲しみ背に両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go K

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これもさ、10人
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんねんな、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ロレツが回らなくて、
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
0: んだな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わりますね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思っているので、まあ、このところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ、実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってから、まあ、ランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、嘘夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位モミリナ、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前一回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングもお楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれバンコール抜けた、飲みゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月も、もう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね。はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ、お願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったという、前ね、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: 難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよね、
0: ね、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何、最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、
0: いろんなタイプの、いいとこやっぱ仲良くなればなるほど、いいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: 共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん。
1: ですね、やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか。で、まあ別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、でその旦那同士が喋るとき、何の話をするんやろうっていう話になって、
1: 何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、なんかのろけ合ってたとか言って、
1: い
0: やもうキモい無理みたいなこと、
1: めっちゃいいやん、そんなことすんの、
0: いやだ
1: と思って、のろけ合ったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: え、マジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなずるいや、すご
0: い、ね、それでなんかやっぱ周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた、大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
1: 言
0: ってんのかいい。そう、もうなんかこう、なんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね。ぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で、男同士で話するとき、

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだろ。
0: そうそうそうそう、わかるわかるわかる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人って、そうそう、みたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください。そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いてこないなさ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、せ、うんうん、やな、いやだから付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、
0: う
1: ん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんな、
1: なんか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、
0: まあ、それそれもう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい、人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うんうん
0: うん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、演歌を作って、うんうん、でそれでねこう YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: はい、募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募って来てくれはったんです
1: よ、うんうん、すごいすごいすごい、みんなやっぱりやったことある方々、
0: そうそうそうそう、ね、そうそう、学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た出た出た出た
0: ええって、なんか誰 か, なんか最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、ね、子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう、弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、でまあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て, ってい
1: うのが、うん、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: うん、いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、
0: うん、でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人

0: なって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、あーなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ね、あのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど、待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなね、もう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思って、ちょっとずつこうね、いろんな仕事っていうかね、人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見たはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ったはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、あのゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、ゆりなみたいにやりたいって、
1: 可愛い、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ね、
1: うん、憧れで入れるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、それそうだよね、
0: 好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよね、リツカちゃんもと思って、うんうんうん、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親ともりだもんな、
0: そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ね、その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: い、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
1: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
1: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年2回やからな
1: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはる
1: からねっていうことだよね
0: そうですよ、
1: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
1: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、まあ、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
1: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
1: 私も見たらテレビに見てたんですけど、それこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: 見た見た見てた、
1: あれ一位カズやったよな。
0: カズやった。
1: わ、そうか、
0: ね、そりゃそうよなと思って。
1: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね、うん、
1: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん
1: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、うん、普通に走るのも無理ですってなって。
1: いや、私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
1: わ、
0: ブランコにちょっと酔うねん今。
1: あ、酔うようになったら分かる。分かる。短期間はやばくなってる。私も
0: そうなんですよね。
1: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてそしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話をしてたんですよ、ね、
1: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
1: かっこいい曲だしね。
0: そうです。だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
1: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
1: いいですね、
0: うん、そうそう、あれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん、そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリのめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
1: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: そう思います。
1: 嬉しいな。
0: そう、結構な、ちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
1: わー、嬉しいなわーい。
0: ねえ、またね、
1: スーパーフライさんキーボードも聞いてますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいし ね、うん、
1: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
1: かっこいいよね、
0: すごい
1: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
1: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
1: 歌心もあるし、ロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、うん、よろしくお願いします。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、まあ、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えば、タバコ休憩、SOS タバコ吸わないんですけれど、杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って、一緒に行ったら、ジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくて、タバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもジュースおごってもらってるんですけれど、だから昭和世代のタバコ休憩って別に SOS、あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業やっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなと思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、戦争になるんじゃないかなって空気がね月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかねここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね、はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあ、そういう問題が一つなんですけれど、他にもねその女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあ、チョコを食べてるんですよ、お仕事中チョコとか飴とかラムネとかね舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子がこのチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ美味しいって思って、あうまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね昭和世代が。あれ杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんかどうなんでしょうね、その昭和世代の人がねちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。わかるわかると思ってて、いやもうそれ
1: やな、
0: いやでもその私はさ昭和生まれやからさ、
1: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
1: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
1: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい、そうそう、トス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
1: でもほんまにタバコもね、 あのほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
1: 吸わんから吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、かなりね追われてきてるから、
0: そう私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
1: 私潤してください、確かにほんまに喧嘩はやめてください、そうそうそう、
0: 喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
1: 全然しといてください、私の間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
1: もういいよもう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな、
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
1: まあ、
0: トイレ
1: も行けへん時代や
0: ったよね、それは絶対だと思う、はい、というわけで今日もありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: また来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りしました、
0: また来週、
1: バイバイ。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりバッチリ。

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まりました。先週ですね、ゲスト作詞家のごっちゃんに来ていただきまして、お話伺ってて、あの素敵な曲をね聴かせていただいたりとかしてたんですけれども、まあ、ラジオね、あの出演いただいていろいろお話ししてるうちに、こう昔を思い出してね、中学校高校暗黒時代合悪言うて何にも向き合えへんかった自分っていうのも思い出したり、あとなんかその好きなことをこう躊躇なくやってたなとかっていうのも思い出したりとかして、なんかすごく懐かしい気持ちになったのでね、今週もねちょっとねごちゃん話したいこといっぱいあるかもしれへんけど、昔に戻って昔の話なんかもね聞かせてもらいたいななんて思ってる最中なんです今ね。だから皆さんも過去自分どんなことをやりたかったかななんてことをね思い出しながら、お話聞いていただけたらななんて思ったりもしております。今世の中、そのなんていうのかな、できないって諦めてたことができるような世の中になってきてるっていうのもあるので、なんかこう可能性っていうのはまだまだね、開花できるな、いくつになっても開花できるので、そんな気持ちでなんか今日は聞いていただけたらなって思っております。はい、それでは今週もよろしくお願いします。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

piace. E chi piace. E chi piace.

0: い、くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。そして先週に引き続きのゲストさん、作詞家のごっちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週いろいろお話聞かせていただいて、はい、ごっちゃんがね作られた歌、
1: はい、
0: 優しさの粒子聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。ほんと素敵な曲でですね、どんどんねこう聞いていきたいなとかって、あれね、どんどんねみんなこう共感した人はね、
1: はい、
0: こうシェアしていくというか、
1: そうです、ね、
0: バズっていく感じになると思う、
1: はい、もうね、いろんな人に聞いてほしいですね、
0: ね、うん、いろんな人に聞いて、まあ、今週もまたね曲も聞かせていただきながら、はい、私が何に興味を持って、あ、ごっちゃんすいません、はい、自己紹介、今週初めての方もいらっしゃるかと思うので、はい、自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、ごっちゃんこと後藤明です。普段は一般のサラリーマン、はい、普通のどこにでも生息しているおっさんでございます、うん、ただまあこう休みの日を使って、うん、いろんなことにチャレンジして、うん、まあ、活動しています、うん、はい、
0: はい、ありがとうございます。まあ、作詞家のごっちゃんと言わせていただいてますけれどもね、は
1: い、
0: 普段はサラリーマンをされて、はい、いずれずっとシフトするかもしれません
1: けど、ね、かもしれないです ね
0: 作詞家がこうぐーんと出てくるかもしれないということでね。で、作詞家っていうのはちょっと珍しいなとかって思うんですよね、うん、それごっちゃんはその学生の頃から興味があったっていう。
1: はい、そうなんです。もともと作詞家とかは知らない時もその文章を書いたりとか本読んだりとか、うん、まあ、そういうことは好きだったんで、うん、まあ、そこが多分根っこにはあったと思うんですけど、高校生の時に友達が自分で作詞して、うん、で自分でアコースティックギターで、うん、なんか作品作ってるっていうのを見て、うん、まあ、なんかかっこいいなと思って、うんうん、で、まあ、ごどくも作詞やってみやというのが一番最初でしたね、うん、
0: へ、
1: もうへったくそな歌でしたけどね、
0: その友達の歌が
1: 僕のが、
0: ごっちゃんのが
1: 恥ずかしい、
0: ね、けど作詞もやって歌も歌ってたってことなんですか。
1: 歌はね、僕は歌ってなかったんです、はい、どっちか歌ってもらう
0: もらうの、
1: はい、
0: はい、作詞やってみや言うてそんな簡単に作詞ができるもんなんですね。
1: なんかもう見よう見まねですよ。当時なんか雑誌とかでも、
0: はい、
1: そのプロの方のそのなんかね、ギターのコードとかがこうよく載ってるような雑誌があって、うん、はいはいはい、そこに歌詞が載ってたんですよ、はいはい、で、あ、こんな風に書くんやとか、あ、こんな言葉遣いあるんやとか、まあ、そんなのもこう見ながら、まあ、自分の思いっていうのを、まあ、一旦それっぽく形にしただけで、恥ずかしい、
0: すごい。けどその作詞家っていうのを意識してその歌詞を見るようになって、はい、でじゃあこのフレーズとか、はい、で自分の、ね、うん、一歩とされた知識の中にある言葉を出してみたりとかっていう、
1: そうですね、
0: して組み合わせてみたいな感じなんですか、
1: はい、
0: 本読むのはどんな本読んではったんですか。
1: 本はね、まあ、いろいろ読みましたけど、うん、自己啓発系の本もたくさん読みましたし、うん、小説もよく読みましたね、うん、宮本てるさんっていう作家の方が僕好きで、
0: はい、
1: うん、その作品もずっと読んでましたし、うん、なんかジャンル問わず、
0: ジャンル問わず
1: 結構いろいろ読んでました。
0: よく読んでましたんですか、うんうん、じゃあそれはいつ読んでたんですか。
1: いつ、いろんな時ですね、うん、まあ、いつって別に、うんうん、なんか、
0: まあ、音楽を聴くような感じで本を読む
1: そんな感じですね、はい、ずっと、まあ、両親も本を読むのが好きだったんで、うん、なんか家の中にも本がたくさんあったん で勉強できんでもいいから本だけは読んどけって、
0: うん、
1: よく言われたんですよ、
0: うんうん、
1: でなんかずっと読んでましたね。
0: へ、そうなんだ、うん、でじゃあいつかその自分でこうしたためるようになったというか書くようになった。
1: そうですね、うん、したためるようになりましたね、うん、でその時に、まあ、そのさっき言ったその高校生の友達が作ってみーやっていうので作ったのもあるんですけど、うん、その同時にちょうどそれ高校終わりかけぐらいの時かな、その自分自身が、うん、例えばこれからその将来自分は何をしていくんやろみたいなことをこうなんか考え出した時期があったんですよ、うん、
0: はいはい、
1: まあ、それはその仕事もそうですけど、
0: はいはい、
1: うん、もっと大げさに言ったらその、うん、命の使い方みたいなところで自分は何のためにこうなんか生きてんやろうとかいうことを考えた時期があって、それをひたすらなんかそれも作詞とかいうその綺麗なもんじゃなくって自分の感情をノートにバーって書いてたんですね。それをこう形に作品になんかしていくようなことをしてましたね。
0: 作品じゃあその歌になるみたいな感じ。
1: あ、そうですね。そのキーワードとか、うん、その原型を
0: こう、うわすごい、うん、え、それ高校の時にやってたんですか。
1: 高校生、そうですね、高校生、大学生の時に、うんうん、10代後半20代前半ぐらいの時はそういうことやってましたね。
0: じゃあ曲にしてくれるのはその、うん、友達がしてくれたり。
1: そうですね、友達してくれたり、うん、
0: じゃあその曲を友達に見せて、はい、こんな感じでっていうのを、はい、
1: そうですね、うんうん、こんな感じでちょっと、うんうん、曲作ってよみたいな、うんうん、ことをやってましたね。まあ、遊びですけどね、
0: うんうんうんうん、いやけど遊びでもね、うん、やっぱりすごいですよねそれってね。なんか自分の気持ちをこう表現できてるっていうのがあるから、でその表に出したことによって自分の中に入ってくるものってあるじゃないですか。
1: そうですね、それはありますね、
0: ねえ、うん、だからよりこう人格形成なんかしっかりしてくるような気がするね、うん、何事にも腹立ててる場合ちゃうでっていう、はいはい、つい比べてしまいますが
1: 誤惑
0: 言うてね、ほんまに何が腹立つんやっていうところからですよね。それをこうしたためたらよかったですね私も。
1: いやいやいや、
0: なんか作詞家さんっていうのはその意識したのはその作詞家っていうね言葉を意識したのはいつぐらいからなんですか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 意識したのは、うん、そのさっき言ってた、高校生の時の友達が、うんうん、作品を渡した時に、うん、その友達になんか師匠みたいな人がいてて、でその人がその作詞家の活動をされてたんですよ。で僕の作ったやつも、うん、ちょっとその先生に見てもらうわみたいな感じで、あ、こう、まあ、見てもらってて、で赤ペンでなんか添削とかこうしてくれたんで、その頃からその作詞家っていう言葉はなんかこう自分の中にちょっとインプットされてきた感じですね。
0: そのご縁もすごい希少ですよね。
1: そうですね、
0: なかなかそういう縁が ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、その友達はどうされてるんですか。
1: 友達はもうね多分活動はしてなくて、うんうん、今はあの、まあ、普通に仕事してっていう感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、うん、でごちゃんはその作詞家の、まあ、夢というか、はい、なんかその漠然と思って、その当時はその漠然とした感じですか。ずっと持ち続けたっていうのはどういうところからですか。
1: うん、そうですね、で、まあ、先週もちょっと話したんですけど、うんうん、あるご縁があって、うん、そういう作詞家 その作詞本当は作詞家の活動をされてる、うん、ところに、まあ、レッスンみたいにこう通うようになっていって、うん、あの演歌の歌手の小林幸子さんっていらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、その小林幸子さんの思い出酒っていう作品を書かれた作詞家の先生が高田直和先生っていらっしゃって、でその方のところに、まあ、ちょっとお勉強、学生の時にさせてもらって、
0: うん、
1: その辺から自分も将来なんかこういう活動ができたらいいなっていうのは、思い始めました。
0: ああ、じゃあ本当プロの本当の現場をこう見てきたっていうのがあるんですよね。はいはい、それもいいなんていうのかな、こうきっかけというか、
1: そうですね、
0: チャンスをつかんだっていうの
1: がありますよね。そうですね。で、その先生がその放送局のプロデューサーとかもされてたんで、
0: うんうん、
1: その自分 その、まあ、僕が例えば作った作品、うん、まあ、添削はもちろんしてもらうんですけど、うん、それをプロの作曲家の方に作曲してもらって、うん、で抱えておられる歌手の方もたくさんいらっしゃったん で、うんうん、で歌ってもらって、はい、でそれを舞台とかで歌ってもらったりしたんですね。で、なんか僕からしたら、うん、自分の書いたなんか歌が今お客さんいっぱいいてはるところで目の前で歌手の人が歌ってるみたいな、すごいみたいな、
0: うん、
1: あ、こういうのいいなって、
0: へ、
1: そっからなんかぼんやりしてたのが、うん、まあ、ちょっとこう鮮明になってきたという
0: 。そうか、はい、じゃあいろんなきっかけをやっぱりこう掴み取っていてそれを実現させてるっていうのがね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、だからきっかけはすごい恵まれてるなって思います、うん、はい、
0: まあ、けどそれを掴むも話すもね、本人さん次第やと思うから、はい、私なんてとかって思ってたら逃げていきますから、
1: そうですね、
0: そこをガツッと掴んでるっていうのは、
1: う
0: んうん、書き出したからかな
1: 夢
0: とかなんかそういうの
1: を、あ、それあると思いますね、
0: ね、うん、
1: その 自分の
0: 将来その時期にこう思い描こうとしてるのもすごいなって思いますね、
1: うんうんうん、確かにそのノート 見返したら、うん、端々に自分は作詞家になりたいとか、うん、なるんやとか、
0: ま、今もあるんですか、
1: うん、残ってます、
0: わ
1: 残してます、宝物
0: ですよね。いやそれ皆さん一回 やられたらいいですよね。
1: 書くのはいいと思いますね。
0: 書くのはね、
1: はい、もう思ってることを別に見せなくてもいいんで、自分の思ってることを、
0: うん、
1: とりあえずバーってそれはあの、はい、プラスのことでもいいし、うん、なんか自分のちょっとマイナスな感情とか もう隠さずに、
0: うん、
1: とりあえず書いてみたらいいと思います、
0: うんうん、だからそれをちゃんと残してるっていうのは、うん、ちゃんと自分自身のことを受け止めれてたっていうのもあるんでしょうね、うん、こうちゃんの中にね、うんう
1: ん、そうですね、うんうん、当時はねそう受け止めるとかいうことをもうあんまり考えてもなかったんですけど、うん、今になって思ったら、うん、そうですね、
0: うん、そうですね、当時はもうそのやっぱ可能性に満ち溢れてるから、はい、その思ったこととかもずっと書きますもんね、はい、でその経験からちょっとこう全部こう消去していくっていうのがあるけれども、でもそれ書かないから頭の中の記憶からピッピッてこう
1: 消えていきますね、
0: 消えていく感じだけど、はい、そう記しといたら本当にね、う
1: ん、残りますんで、
0: 残りますもんね、うん、皆さんぜひ実践していただきたい、
1: ね、書くのはいいと思います、
0: 今からでもね、はい、その若い頃じゃなくて、
1: はい、全然
0: 今からでも全然ね、
1: はい、うん、
0: 作業全くしてないです最近
1: ね、まあ書かないですもんね、
0: うん、
1: ね、うん、もう今ねスマホで何でもできるし、うんうん、漢字も忘れるし、
0: 忘れます、うん、書いてる言葉をこう紡ぐとかって、うん、そういうのはなんかこういいかも、ボケ防止にもいいかもしれない、
1: いいかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: 書くのはぜひおすすめです、
0: はい、そっか、でまあそのねやっぱ作詞家の夢というかそれがずっとこう今までにこうつながっていくっていうその流れっていうんですか、はいはい、そんなのもちょっと聞かせてもらったらな、
1: そうですね、
0: うん、
1: で、まあ、一旦会社員として仕事しだして、うん、で、まあ、その頃もちょっとは書いてたんですけど、うん、まあ、だんだんやっぱり仕事忙しくなってきて、
0: うん、
1: で、まあ、家庭も持ったりとか、うんうん、まあ、どっちか言ったらそういう生活の方にウエイトが大きくなってきたんで、うんうん、まあ、しなくなってきたんですね、
0: うんうん、
1: でそこからいつぐらいかな、40超えたぐらいの時に、うん、その先週もちょっとお話しした下屋のお話を聞く機会があって、
0: うん、
1: でその時によくあの魔の三角地帯にみんないませんかっていうので、
0: はいはい、
1: 職場と、うん、居酒屋と家やったかな、
0: うんうんうん、
1: その往復だけしてませんか、
0: うん、
1: 自分のやりたいことって、うん、もう一回思い出しませんかみたいなことがきっかけ で、
0: うん、
1: で自分何やりたかったんかなっていうので、
0: うん、
1: でもう一回書き始めた、
0: うん、
1: はい、のが40超えてからですね、
0: うんうんうん、
1: やり始めて、
0: なるほど、そうか、何やりたかったかなって思い起こしたらやっぱり 作詞家っていうのが
1: 一番やっぱりやりたかったこと、
0: ね、
1: はい、
0: うん、だって気づくっていうのもすごいやっぱ書いてきたからなんやろうなとかって思いますね、
1: うん、皆さんあると思うんですけど ね、なんかね昔本もやりたかったけど、
0: うん、
1: なんかどっかでいろんな理由があって 蓋してきたとか、うん、せざるを得なかったことって多分あると思うんですけど、
0: ね、うん、なんかそう潜在意識の中で選択してるんでしょうねっていうのは、うん、私もそのラジオとかはその自分ではもう引き込み思案の赤面症で話すことも苦手で、自分でこんなんしたいなんて絶対思わへんたちやって思ってたんですけど、でもこの十何年やってたら、あ、そういえばなんかラジオごっこしてたなとかって、ちっちゃい時に自分でこう喋ってなんかあの次の曲はみたいな感じでやってたなみたいなのに、それは思い返したんです。だから自分の中でこれをやりたいじゃなくて、なんでこれ続けてんねやろうとかって思って思い返したら、なんかあったわとかって思い出したパターンもあるんですよね。
1: 目はあったんです
0: ね、それがうまい下手だし、なんかそれが好きやったんやなっていうのが今ようやく分かってきたっていうのがあるんで、
1: 皆さん絶対あると思う、
0: あるんですよね、皆さん何かしら
1: でね、
0: なんか書き出すのが解くのが一番ピッてこう来るっていうのがね、
1: 書き出したらまたそれからなんか連鎖して
0: ね、
1: つながるというかね、ああこんなことも考えてた、うんうんうん、あんなことも考えてたって、うんうん、なんか記憶がね、
0: ね、
1: うん、
0: だからチャンスをこう掴み取るのには早いような気はするな。
1: そうですね、う
0: ん、
1: 自分が何ちっちゃい頃何やりたかったんかなっていうのをこう書いてみる、いいと思います。
0: 作詞家思い出したっていうところから、 まだ快進撃ですよ。
1: 快進撃
0: やね。そんな思い出した
1: ら。そうです。で、そこから新たに作り始めて、うん、で、その時はその曲を、僕曲は作らなかったんで、うんうんうん、最初はね、それをまあ作れるような、その、まあ、SNS のサイトがあったんで、うんうん、まあ、そこで作ってもらって、うん、で作品にして、うん、でそれをYouTube でアップしたら、うん、その歌い手さんはそのボーカロイド の、 その、はい、本当機械的な声やったんですけど、うんうん、それでもアップしたら反応はやっぱり良くて、うん、あすごいこれってなんかプロみたいだねとか、うん、でそこからその福ちゃん、ね、うん、あのこうラジオも 出ていただいた福ちゃんが、うん、あの聞いていただいて、うん、で自分の知り合いのアーティストの人にこれ歌ってほしいと思うから、うん、それ歌ってもらってもいいみたいなこと で、うんうん、でその機械的な音から生の声で歌ってもらえるなって、でそれ発表したらまたそれが反応よくって、うんうん、っていうところからですね、うん、あやっぱり自分こういうことやりたかったんやなってすごい思いました。
0: へ、うん、時代がそうさせてくれたみたいな感じ
1: ですよね。あ、そうですね、時代にも恵まれてますね、うんうん、へ、そこからね世の中がどんどんどんどん発達していって、うん、アプリでね、うん、今そのスノーっていうね音楽を作曲ができるアプリができたんで、うん、まあ、興味本位でやり始めて、うんうん、そこからも今どんどん
0: 作って、
1: 今まではどっちか言ったらその詩、うん、言葉中心やったんですけど、うん、まあ、曲の方も、うん、まあ、今まで人に依頼してたこと多かったんですけど、うん、まあ、自分でちょっとやり始めてるっていう感じですね。
0: それができてしまうって、ね、その歌もそのボーカロイド的じゃなく、
1: ね、すごい
0: ちゃんとあれ誰が歌ってるんですAI が歌ってるんですか、あれは
1: AI が歌ってます、はい、
0: ね、だけどなかなかセンスも いると思いますよあれ、うん、なんかうちの旦那もなんかハマってて、はい、だからごっちゃんハマってるやつ、はい、旦那もハマってるわとって、はい、やっぱり曲調選んだりとかね、はい、その人の声選んだりとか、
1: そうですね、
0: それはセンスが伺えるかなと思います。
1: そうですね、それはその、まあ、作品にもよりますけど、うん、1個の作品作るのに、うん、僕の場合は50パターンとか、
0: うん、
1: 100パターンとかやっぱり、うん、作りますね。
0: いや、それはちょっとすごいな、
1: ちょっと違うとか、
0: あ、すごい、はい、こだわってる、
1: はい、
0: それ多分詩を作ってはるからやろね。
1: あ、そうですかね、
0: そのこんなニュアンスっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですね。
1: なんとなくね、うん、
0: やっぱり作詞家の先生って感じですよね
1: ありがとうございます
0: この詩にはこの声でみたいな、
1: あ、それはなんとなくですけどね、
0: うん
1: うん
0: うん、だから一番いいかもしれないですね、うん、誰かに歌ってもらうより自分で選んだこの声でっていう、
1: そうですね、それがなんか楽しいですね。
0: 今何曲ぐらい作ってるんですか。
1: 今ですか、うん、今ね、一番その一番最初から直せたら今で40ぐらいなんですけど、うん、最近のところで言ったら15とか20ぐらいですかね、
0: うんうん、
1: それをこれを増やしていきたい、
0: 増やしていって、うん、で YouTube とか
1: に YouTube でアップして
0: ですよね、はい、だけどいろんな声のパターンでこうくくってる感じなんですか。
1: そうですね、うん、その例えば自分、まあ、作詞して、うん、でこの歌を、うん、例えば詩で僕って入れても、うん、これを女性ボーカルが歌ったら、うん、どういう風になんか聞こえるだろうとか、うんうんね、男性なんで男性目線の詩で書いたけど、はいはいはい、これを女性ボーカルが歌ったらなんかどんな、はい、あの風に仕上がるかなとか、なんかそんなこといろいろ考えてやってますね。
0: わ、いろいろできるんですね、はい、それがね、うん、あ、そうか、すごいな。その、まあ、今週も一曲こっちゃんが作った曲をちょっと聴かせていただきたいなとかって思うんですけれども、
1: はい、
0: 曲紹介の方お願いします、
1: はいはい、では紹介させていただきます、ボイスよろしくお願いします。

0: ボイス、いい曲ですね。これむっちゃいい。
1: ありがとうございます、
0: ね、この曲はどんな風に作ったんですか？
1: これはもともと知り合いの方が、うん、ショートムービーをこう作られたんですね、うんうん、でそれをこう見せていただいて、うん、そのショートムービーの中には、うん、僕作った別のその曲をちょっと使っていただいてるんですけど、うん、結構そこを懇意にしていただいて、うん、で映画見せてもらった時に、うんうんまあ、それをこうそのまま言葉にしました、うん、でその映画が結構命と向き合う人、うん、本当に、うんがんで例えば子供さんを亡くされた方 の、うんはいはい、そのドキュメンタリーだったりとか、うん、ご自身がご病気されて、うん、でそこからこう、まあ、今一生懸命生きておられるみたいな、うん、そういう映画なんですけど、うんまあ、それを見た時に、うんうんこうまあ、生きていく大切さとか、うん、そういったことを、うんまあ、それを、まあ、ボイス声っていう形で、はいうん、伝えていきたい、うんうんうんうん、自分のその子供さんは亡くしてしまったけど、うん、その思いとかは声として、うん、世の中につないでいくし、はい、伝えていきたいみたいな、うんまあ、映画なんですけど、まあ、それを作品にもしたかったっ
0: ていう。素晴らしい、はい、その優しさがなんか染み渡る、うん、なんかその言葉の置き方にとか、うん、なんかなんていうのかな、こう直接的じゃなく、うん、こうそっと寄り添う的な言葉の使い方が、うん、やっぱり作詞家ごっちゃんとして私は聞いたので
1: ありがとうございます。
0: やっぱりいいフレーズ使ってるなっていうのがありますよね、うん、これドキュメンタリーのそういうテーマ曲とか、はいうん、いいような気はしますね。
1: そうですね、うん、
0: だから作品を見ながらその言葉をこう綴れるっていう、はい、良さがありますよ ね、
1: こちゃんね。そういうのは結構やるかもしれないです、うん、映画を一本見てで自分が何を感じたかっていうのをなんか言葉で、うんうん、こう表現するっていうのはやりますね。
0: ねえ、
1: は
0: い、それそのちょっとごっちゃんの進行なんていうのかな、こう得意とするところなのかもしれない優しさが出てきてる感じで、めっちゃいいですねこの曲。ごっちゃんはこうやっていっぱい曲を作っていって、はい、どういう風になっていきたいなとかっていう風に思う？
1: これからですか、うん、これからそうですね、まあ、ずっとやっぱりいろんな人に聞いてもらって、うん、それこそ10代の時に思ってた自分がその作った作品でそのまあ顔も見たことない人かもしれないですけど、うん、聞いてで、まあ、ちょっとこう世の中に対してしんどいなとか、うん、思っててもあ頑張ろうと、うん、一歩踏み出してみようみたいなことをなんか思ってくれるような作品を作り続けていきたいなって思います
0: 、ね、うん、あ素敵です、うん、それを10代の時に思ってたっていうのが、はい、そのねそれをこう記憶じゃなし書き留めてるわけなんですね。
1: あそうですね、ノートにね、
0: ね、はい、ノートにね、だからもう使命を生きてるみたいなもんですよ ね、 ね、
1: そう言っていただければ嬉しいです。
0: 素晴らしいなと思います。はい、今週も、ね、2週にわたり、はい、聞かせていただきました。ごっちゃん素敵なお話をありがとうございます。また生き橋の歌も作ってほしいです。
1: 本当ですね、作らせていただきます、
0: はい、またよろしくお願いします。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサーブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリタマオでございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか天野くん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか

0: ながらも形にできなかったりとかして、うん、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、うんまあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、うん、多分ラジオ番組持ったりとかして、うん、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にある、うん、っていうところがある中で、深海魚って深い海の中で、うんうんうん、いろんな形、いろんな、要はこういう形とかこういう人がないんだよね、うんうん、いろんなパターンがある深海魚って、うんうん、多分その表に出てない魚が多分山盛り、要は
1: あんま見つかってないのね。
0: そうそう、だ個性あふれる深海魚って多くて、うん、なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実は ね、うん、
1: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うんまあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
0: はいはい
1: まあ、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、うんもともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
0: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
0: そうね、
1: そうそのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
0: 深海魚を
1: 始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、ま
0: あ
1: そこが合ってたっていうか、
0: あそうだね、でも結構そういう人が実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんですけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、だそれが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうにの定款根幹にちゃんとあって、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれてやってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのか、それを続けるのかっていうのって、うんまあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
0: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
0: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていて、こうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
0: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのって、こう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、うん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命って分からないって言うけど、もともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
0: かな、なるほどね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
0: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
0: うん、
1: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、うんうん、なんかすごいね、なんか本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うん、なんか毎週楽

0: かったし、
1: うん、
0: あのよく話すことあったなっていうぐらい。
1: あ、まあ、いろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、ジュリさん
0: たち
1: が
0: ね。
1: なので、いろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
0: うん、
1: 興味持つしね、ちゃんとジュリさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うん、そうね。
1: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、
0: うん、ジュリさんとしてはね。確かになんかすごいいろんな人に会えて、なんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん。まあね、今日でまあシヌリオ自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
1: うん、
0: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
1: うんうんうん、
0: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない。
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
1: ね、確かに確かに、
0: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
1: でも ね、それも良かったと思うけどね。
0: あ、良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千鶴玉緒っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
0: うん、
1: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ。これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うんうん、
1: 一個よく言われた新陳代謝、
0: うん、
1: まさにジュリさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝良くする、
0: うん、
1: そラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
0: うん、
1: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
0: うん、
1: 確かにそのジュリさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ。もう一個も空いてないもん。
0: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
1: そうそうそう
0: そう、いや本当そこに入る、ね、方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大地さんの後だしね、
0: うんうんうん、思うけど、
1: うん、
0: でも本当最近なんか今後のどんな感じの、今も21番組って言ってたけど、
1: うんうん、
0: なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、
1: うんうんうん、
0: でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、
1: うん、
0: どんな風に
1: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: うん、あ、そうなの、
1: 中山さん、ターニングポイントの あの人、実は、ね、逆に6月からですね、2枠
0: 2枠1時間ってこと？
1: 30分番組は水曜日と木曜日、両方やんの。
0: あ、別番組？
1: 一緒の番組で、
0: 一緒の番組を
1: 2枠
0: へー、そんなこともできるんだ。
1: いや、逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが、誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人、市長とか、
0: はいはいはいはい、
1: 区議会議員とか、
0: うんうんうん、
1: 市議会議員とか、
0: うんうんうん、
1: そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、
0: うん、
1: そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、う
0: ん、
1: もう一枠抑えないともう回しきれないなって。
0: あ、そうなんだ。
1: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、
0: うん、
1: 多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してる。で、辰巳さん、
0: うん、
1: 知ってるところで、辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、
0: うん、
1: 人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、
0: うん、
1: いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い。
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう、真面目に見えるの何なんだろうね。
1: 真面目にやってるからじゃない。
0: あー、ね、
1: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。
0: うーん、
1: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもね、エンタメで出てて、 形でもう結構ふざけた感じやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラで、あと目的、うん、俺前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
0: うん、
1: そういうビジネス的にやるのもいいし、うん、もうただ趣味でやるのもいいし、うん、お笑いでしてやる、うん、まあ、それはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
0: なるほど、ね、
1: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト、
0: あ、まあ、その
1: 逆に集めるのがね、そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、
0: うん、
1: 一気に周り広げてくれて、
0: うん、
1: でしかもそういったウェブ支援事業かな、
0: うん、
1: そういうのやってるんだけど、マーケティングの、
0: うん、
1: それもなんか結局とかそういう流れで一気になってもう一つのきっかけだけだって言った
0: 。そうだよね、
1: だからほんと分かんないのよこれは。
0: そうだよな、
1: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、
0: うんうん、
1: でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、
0: うんうん、
1: 自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
0: なるほど、
1: 真逆で、
0: あ、
1: ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、
0: うん、
1: 要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
0: うん、
1: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、
0: うん、
1: だからもう全部意外なことだけど、
0: うん、
1: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよ、うん、ラジオって、
0: う
1: ん、まさに中山さんもそういうこと、
0: うん、
1: で来月から人は増やさせてほしい。
0: すごい
1: すごいよ、あ、でもそういうことが起きるのは面白いよねって話、ラジオってね。
0: そうね、だからその中山さんが本当ね、ゲスト出た、
1: そうよ、きっかけだって釣りさんの番組だもん、
0: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
1: そう、今名古屋でやってる、
0: ね、
1: 名古屋で、そう、まあこっちで編集はしてるんだけど、
0: うん、
1: データ送ってもらってって感じ、
0: うん、
1: でも面白いよね。
0: そうだね、
1: そう考えると。
0: で辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
1: ね、
0: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それがゲストにこう来て、
1: ね、
0: このブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと、楽しかったって言ってくれて、
1: ね、
0: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
1: この前だって、だって名古屋のスタジオまでギグの、
0: うん、
1: 行ってゲストに出演してるもんね。
0: すごい、
1: 京都も行くし、
0: そうだよ、
1: 明石も行くし、だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、
0: うん、
1: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、
0: うん、
1: どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
0: うん、
1: そっちの番組出させてもらってとかするっていう、
0: うん、
1: だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うん、
0: ね、そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで、
1: うん、
0: 今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
1: ね、あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全
0: 部。そうだな、
1: うん、
0: 思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
1: ね、あ、ね、だから
0: 考えてみた
1: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、
0: うん、
1: あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとってい
0: う
1: ゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
0: うん、
1: でまさにこの今週か、
0: うん、
1: 今29日だけど、
0: うん、
1: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
0: うん、
1: やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、
0: うん、
1: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
0: うん、
1: か面白いなと思う。
0: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
1: あ、ズリさんとしてね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、
1: うん、
0: まあ、どんどん本当慣れて
1: って、そうね、
0: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
1: あとあの辛口トークが逆に ね、
0: あ、 ね、
1: 他はあれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
1: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、
0: うん、
1: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
0: うん、
1: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、
0: そ う、
1: ね、そういうのもね、
0: そういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
1: と、うん、ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
0: うん
1: うん、
0: そうだな、なんか本当私にとっても なんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
1: そうなるなるなる、みんなそれ言うの。
0: いや本当、
1: さっきアキラさんもあの、うん、派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うんうんうん、でも隣だったら仲良くなったみたいなね、うんうんうん、でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うんうん、なんつって言って、向こうから、うん、そう本当いいすごい有名なところに出てから、うんうん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、うんうん、やっぱ顔のつながりもあるから、うんうん、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
0: うんうんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあシヌルよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わるシヌルよりのあと23時台
1: 開く、まあね、いや本当そう、
0: 開きますからね、
1: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
1: 本当そんなレベルだって、うん、
0: 29日だからねこれ、
1: もう今もあい22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、
0: うん、
1: どの週も、
0: うん、
1: ぐらい人気、
0: うん、
1: まあ今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
1: グリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
0: う
1: ん、なんか最後
0: そう
1: だ、ね、死ぬ夜としてたけどね、あくまでも、
0: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってた、ね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
1: うん、
0: もう本当、
1: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
1: ん、まあ、ラジオが好きですよ、今
0: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
1: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。え今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌルヨルの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれの生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だよね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね。
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白い
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、あの OB として
1: ね、逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、あのぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームを今度僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ねザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますがまあ、うん、一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、ね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: う
0: ん、まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもねもう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはねでもゆりなさんが歌ってるから、
0: あーまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とかぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: でザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 切に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中にオタミチコよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サイまで行きませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、うん、
1: あ、
0: そう、テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似て似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった、
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか、では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな、チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、あ、それかもね、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ち
0: ゃん、あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編、
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね、
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとしては2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども、誰の何中曲？
1: わからない、これは何にもわからない。
0: そう、
1: 何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うんだけど、何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、
1: で全然知らん、
0: これすごい前言ったドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はいはい、あのマドンナたちのララバイ作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲？
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったら、あの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: ね、まあ、ね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター。そうそうそうそう、
1: そう、
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッザみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね。
1: あ30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何十曲？
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え、嘘やん。
0: 松山千春じゃないですよ。
1: え、マジで？
0: は
1: え、マジで？
0: はまあ、そういう気持ちわからなくもなるけどな。
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え、違う
0: やん。何一つ合ってないわ。一文字二人とも合ってないわ。
1: うわ、誰ですか？
0: 伊藤俊博。これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、はいはい、で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった。、そうなんや。
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるやろ、あるやろ、あるや
1: ろ。もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: そうですね、は
1: い、
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして。
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です。
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな。
0: 誰情報それは。
1: だからあ違うやん、間違えてる私。あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解。 と待ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。マジか。
0: ありそうやけどな。やってそうやけどな。そんな今日ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あー、以上かな。はい、当てるかな。
0: はい、これさよならもなんだ。ポップコーンで優勝したけど、世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそう。そうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう。なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。やっ
1: ぱそんな人いるんですね。うん、はい。すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう日に限って当たる。はい、はい、ありがとうございました。
0: では次のコーナー、タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、お、ダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ、正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ、
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、
0: うん、
1: ダーハマさんやろ、で、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん、
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんやみたいな
1: ね、あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く
2: Fascinates a man。 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレコード。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう、私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんか刺さない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。ね、先週はというと、私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね、3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんか、もみーちゃんさあの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろ、カバー曲なのか、そういうこと、もみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとか、いろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、もしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、そうそうみたいな、この間パレット行ってきてその時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、今なんで分かったんですか、嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、私はずっと日本酒をずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね、はい、まあ、そんな感じでございますはい、ということでね、はい、だから最近ちょっとね、ルンルンで過ごしているので、皆様にもねそんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということでオープンレック TV の方ではね生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう。ルローの番組について

クシュクシュのやつ。あ、これは髪の毛ね、あのそうそうそう、あの束ねてるやつね。はい、今日は黒ですね。これ色違いで白も持ってるんで、暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みがこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました。めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。あの紙袋の方はこれね、あの中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しく、で梅田の方行ってて、最近さ、もうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、斉田翔樹ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。 でもちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないから、ブラブラしてたらなんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UT T シャツがさ、漫画のねコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、ちょっとほら何ブルーロックっていうそのねアニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ、何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱりデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマーク、でも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ、ちょっとデザインっぽいというか。だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、うん、まあうんとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけども、間に合わないから追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って、今日トレーナー入ってますあんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、うん、ずっと連日なんか歌ってて、まあもうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思って、この間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたらまあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる。それ間ぐらいの日に食べたから、うん、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか。もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、まあ、最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ体にもいいじゃん、だからすごい嬉しいですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけど

はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい。そんなまだね、京都大丈夫やで。大阪住んでて京都帰ってきたら、なんて京都は平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はい、ヤンホーぬるる、よろしくお願いします。スカイの生姜ラーメンはから温まるので良い。うん、この生姜ラーメンすごい、ありがたくほんまにいただいたよ。はい、ということで、では先ほどもね言ってたときめきドリームパレットね、もみちゃん歌ってるのを、パレットの CM ソングね、大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

0: が暗闇。
1: はい、ということでね、ちょっと何年か前のこれいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲と流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱々サムライブルー、ゆうねさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って、過去野球は表裏の間などに少し時間ができる、一瞬たりとも目が離せない45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態。でもあれ、途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った、なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので、半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんなん言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なんやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね過去トラさんも見習ってねね、結構ね交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいですよね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った、本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうという気持ちがさ、どの選手にインタビューされはっても全くブレてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もう分からん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、えもうえ まだなってもう心待ちにしてるんですけど。わかるわかるわかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとうの、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でもこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます、豊さん、マジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの試合もさ、前さ教えてくださったさ情報から私得てるからありがとう。そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージカルなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいとかもらう気場面、私はねなんかね桜とかさくらんぼとか、なんか桜ばっかりやん あの全然なんか違うあのトロトロなやつがいい、でもトロトロなやつがいい、トロトロでこうあのトロトロのやつがいいであのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、いやポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうこの時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペース喋りなのよ。いや本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや絶対すごいことになるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。ですごい情報用仕入れてはりますね本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ全然、別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好きさらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなの出てきたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送ってそれっきり見せたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎててあのお話しするの方の話すになってたらしくてさ、いぼーそれどころじゃないねと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら一打一打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたらもうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないけど、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねん。でもはいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、え私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてますマジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので、あの歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよはい、ということでじゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、流浪の番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニーロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです、ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でね、お届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のさんザ・サンです。ザ・サンね。はい、2026年6月の26日金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。6月の最終金曜日、あっという間にね、もう上半期も終わろうというところでございます。2026年始まってもう6ヶ月過ぎるよというところで大丈夫、皆さんもう目閉じてたらあっという間にいろんなことが過ぎちゃってね、え面白いよねっていうところになりますね。もう日に日に暑くなっていってっていうところでございますが、寒さ対策してる冬じゃないけど、もう本当に真夏は寒暖差が激しいのでね、建物の中に入ると入った鼻はいいですよ。うわ涼しいと思いますけど、ずっといるとね冷えます。まあ女性で多いのがやっぱり足ね、下半身の冷えというところでございますので、なんかね寒い時こそ何かあったかいの着た方がいいですし、温かい飲み物を飲んでいった方がいいというふうに思います。先週はね、そうルート治療というのをね受けてきたよという話をしておりまして、そうなのよ。何かねこう美容に目覚めるっていうことよりも、こう自分の体を元気よくね、自分の体を元気よく自分でこうメンテナンスしながら、いや、 やっぱり若いとかさ、ある程度ねこう喋れて食べれて動けるってみんなできることだと思うんですよ。ですけれども、なんか気持ちだけじゃもう無理、体がね追いついていかないとか出てくると思うの。長年の歩き方の癖とか、あんまりそういう見た目の姿勢とかそういうことを気にしてなかったりすると、絶対どこかで歪みって出てくると思うんですよ。腰痛があったりとか、まあ、膝痛いとか、いろんなことってね、少なからずね、何十年も自分の足で歩いてたりすると、それはね骨っていうのもこう軟骨がすり減ってね、クッションがなくなって直接神経に当たるから痛くなったり、こう想像がつくと思うんですよ、ね、ですけれども、まあそこじゃないところっていうのは、病院に行ってなんか痛み止めの注射打つとか、湿布もらうとか、わかんない飲み薬をもらうってなっても、それは対処をしているだけなのでね、まあご自身でいろんなことを気をつけながらやっていくのが一番かと思うんですよね。まあいくつになっても自分の足で歩けてさね、そういうのって良くないです。まあたまにねこの雑談でもお話しさせていただいてるんですけども、まあ年老いてからでもパーンとねデニムを着て、なんかシャツ着て、もうピンヒールじゃないにしても6センチ7センチぐらいのヒール履いてね歩ける自分でありたいなと思うんです。でそれをね願望だけで履いてね、ヒール見た目だけその格好してもちょっと腰がさ前かがみで重心がねこう膝で支えていくってなると、それ格好悪いよね、そんな格好しない方がいいじゃんみたいになってくるけども、まあ、そうじゃなくて、そういうところでもこうさっそうとね歩ける、こう胸を張るというかね、姿勢が美しいっていう自分でありたいってやっぱり常に思うわけですよ。そうやっぱり姿勢は悪いよりもいい方がいいし、そこら辺はね皆さんちょっと意識してみたらいいと思いますね。やっぱり姿勢をこうピンと正してね、目線が高いとちょっと堂々としてるというかね、そういう雰囲気って醸し出てると思いますけれども、こう猫背でね、どんな理路整然と言ってもこう声にパワーがあるけど、なんかちょっと違うかなって思っちゃうのでね、まあ見た目も大事かなっていうところにはなってくるのかなっていうのをすごいね感じますよ最近ね。これって面白いところであります。まあ見た目が何パーというところもね、ほぼ占めてるよっていうのは本当だなと思うよね。まあテレビに出てくる人とかね、そういう、まあ、芸能人っていう人たちはヘアメイクさんがついてスタイリストさんがついて、もう作られたもので出てるけれども、まあ、私たちはそういうふうにはなれないにしても、何かちょっと気遣う姿勢だったり言葉遣いだったり、そういうところからこう人間性とか溢れてくると思うんですね。まあ若い頃は若い頃の言葉遣いがあったかもしれないけれども、それをずっとね40代50代になってもそういう言葉をね なんかいいっすよとかなんとかっすよねみたいな人ってまあなかなかいないと思うんですよね。そうなるとやっぱり年をね召していくごとにちょっと言葉が上品になっていったりで言い回しとかさ滑舌とかもさ常にいいわけじゃないじゃん。やっぱり頬の筋肉とか衰えていくとね、こんにちはみたいなさちょっとゆったりになっていくじゃない、ね、80歳とかになってこんな風にあーって喋る人ってなかなかそんなにいないと思う。でもこの喋るっていうこともあの声帯喉の声帯も使うし、口ね口も動かすしでも口の動かし方も口先だけ使ってそうだよねなんとかだよねっていうと今全然口だけちょこちょこって開いて話してるんですよ。でもこれをしっかり口角上げて頬の筋肉表情筋を使うとそうですよねそうなりますよねっていう感じで声の表情すらも変わってくるって感じで、そうなると顔全体使って表情を使ってお話をしていくと表情筋も使うし少なからずとも人と話すっていうことは頭も使っているのでねやっぱりね人とね話さないとダメよ。まあコンビニ行ってありがとうございます一言二言でも構わないよ構わないけどやっぱりコミュニケーション能力っていうのは必要ですね。いやでもさこう人に気使うのがもうめんどくさいしなとかなると思うんだけどまあさ1週間に1回でもさこう何か自分が打ち込めるなんか習い事とかでもいいよね。なんかグループレッスンしてるからこう何ダンスの初心者クラスとか、なんかすごい激しいダンスするわけじゃないけどもうだから結構そのフラメンコとかやってる人も多いよね。あれってこそさ皆さん見た目さハワイアンのハワイアンフラメンコじゃないわハワイアンだっけああいうのってすっごいスローな動きに見えるけどいや結構ね体幹使ってますよ足の筋肉もね。そうでもやっぱり全身が元気でいて初めていろんなことが成立していくなっていうふうに思っているのでね、まあ、人間楽することは簡単ですよ。ずっと座ってね何もしないなんていうのも楽だけど座ってるのもしんどいですよ皆さんお分かり座ってるのもしんどいと思うのよね。ずっと座っていろんなことをで座骨神経痛って聞いたことないですか。そこお尻とかねの筋肉からね、座ってると座ってるまま筋肉動かさないまま座ってるじゃん。で上半身の重さが全部お尻とか太ももの裏とかに行くからそこってやっぱ硬直しやすいわけで、そこは血流も重心で抑えてるから血流もそんなに良くないしでお尻の形がねよく言う何ピーマン型なんですか氷炭型っていうのなんかすごくまあ、あんまり女性が好まないお尻で筋肉使わないからお尻がたるんでね日本人なんて胴長短足多いじゃないね今の若い子たちはちょっと遺伝子レベルが違ってきてるから足が長い方も多いけどねお尻の大きさにかかわらずこうお尻のね下の筋肉が柔らかいまんまだとそれがねなかったりちょっとお尻のね尻トレみたいなの意識してるとキュッて上がると1センチ上がるだけでこう後ろ姿の印象って全然変わってくるんですよね。ですけれどももうさそんなこと言ってられないぐらいなでその上座骨神経痛座ることによって腰も痛いだって血流悪いからそりゃそうでしょって話なんだけどまあそういうことも起きてきたりっていうこともありますのでね皆さんしっかりとご自分の体ご自分でメンテナンスしていや大変よ座ってさいや歩かないわけじゃないと思うよ皆さんそれなりにちょろっと歩くと思うけどその歩いてるうちに入らないぐらいの歩きをねでいつも乗るだからやっぱ意識してすごく足をずっと動かしていくとかさこう伸びするとかなんかラジオ体操するとかなんかそんなんでも全然違ってくると思います。いやねもう最近本当体の話をねこの番組ですること多いんだけど本 当に体が資本、まあ、そんなことなんてみんな分かってることだけど、ね、年齢とともにですよ。10年前はそんな、ね、体大事だななんていうことは知ってるし分かってたつもりだけど、ね、その時はやっぱ元気が違う、ね、もちろん人間は老いに向かって死に向かって日々生きているのでね、そこら辺どうしていくかっていうところだななんていうふうに非常に感じているところではあるのでね、まあ、皆さんもそこを感じながら生活して、ちょっと意識レベルですよ、暴飲暴食もいけないし、やっぱり皆さんがだんだんこう、まあ、人によるけどね、病気して初めて食の大切さが分かったっていう、自分のね好きなものだけ食べてちゃいけないんだなって、まあ当たり前の話なんだけど、でももうそれすらも忘れてしまうっていうことが多かったりするから、まあそういうところじゃないよっていうところを皆さんが感じながらしたら、やっぱり医療費もかからないじゃないですか。一回病院行ったらやっぱり保険に入っててもね、初診だと初診料取られたりするしね、お薬だとお薬代もかかるしね、なんかさ、将来さ年老いていって、なんか病院に毎日通うことが日課っていうのを私はしたくないなって思うんですよ。なんかそこに行って、まあ、病院仲間みたいな、もう絶対にそれは嫌だなって思っているので、それよりもじゃあ今日はみんなで、ね、なんかどっかね映画でも見に行こうとか、今日はお茶をしようとか、今日はじゃあみんなでダンスしようとか、そういう老後がいいのそうってなると、みんなそういう周りって、まあもちろん時間に余裕がある人たちでもう いろんなことを引退してたり、わかんないよね、で今日はちょっとおしゃれしてさとか、どこどこの食事行く日にしましょうとか、何もだ、そしたらみんなが元気で、なんか同じような空間に入れる、こう同じような感覚の人たちと集まって、そういう生活をしていきたいというふうに私は思っております。ここで宣言いたします。いやだ、絶対その方が楽しいに決まってますよ。毎日あいたたたたたで、今日も病院行こうって、病院に行くのにさ、そんなに身だしなみに、それ当たり普通の普通に外出する服装はするよ、するけれども、別におしゃれまでね、あ今日はちょっとこうメイク頑張ってみようかなとか、ちょっとヘアスタイルも頑張ってみようかなっていう、ちょっと美っていうものに、その見た目はさ、皮膚はたるんで、もしかしたらシワシワなお顔になっていくかもしれないけど、そういうことは考えないじゃん、病院に行くのに。なんかそうじゃない部分にこうちょっと気使う、外に出るのにね、なんかある意味見られる意識っていうのって、とても自分自身にとってはすごくいい刺激だと思うんですよね。その見られる意識がちょっとかけ違えると大変なんだけど、そうじゃなく自分のため、そして自分が小綺麗にして、まあそのね、場所場所 PTO に関して自分がそのように、分けられたらすごく素敵だと思うのよ。でそれなんかどういう意味かっていうと、やっぱ気使ってる、自分にいろいろ気使ってるっていうことは相手にも失礼じゃないよね。だそれを相当のそういう人たちが集まってくるから、そこを意識しながらやっていけたらいいななんていうふうに思ってるわけね。だから本当に何でしょう、すごく楽しい思いをするにも、自分がさ今日はあ綺麗にしてたら気分も上がると思うのよね。そして、まあ、気心知れた仲間と会いながら美味しいお食事したり、何アフタヌーンティー行ったり、じゃあ今日はちょっとカジュアルに何ちょっとスポーツしましょうとか、あじゃあ今日は歌を歌いに行きましょうかとか、そういう老後があってもいいよね。なんかそういうこともやりたいって最近思ってます。でそれをね、老後何歳からって思うかだよね。すごいすごい昔はもう半世紀生きたらもう人生十分全うしたよっていう時代もあったかと思うんだけど、 なんかそこじゃない部分だなって非常に思っているんですね。なので、そこを踏まえながら、今私はチェアレスクということを伝えながら、自分もチェアレスカーとしての活動もしながら、ね、そこにあるっていうことはこう美しさを見せるっていうよりもこう表現っていうところだから、まあ、追求していくよね。手の所作とか首の傾き、目の目線とか、そういうところもね、こう言葉なき表現っていうのをしているけれども、なんかそういうところもね、さらにこう楽しくやっていけるなと思うんですよね。だからそこら辺を含めながらね、皆さんもちょっと意識しながら、なんか女を捨てるとかそういう必要ってないと思うんですよ。見た目ってさ、もともとに遺伝子もあるじゃない。だからモデル体型の人もいれば、ちょっとふくよかな人もいるし、いろんな人がいると思うんだけど、でも なんかねこう日本の風潮として痩せてることがちょっと美的とか美学っていうか思ってる人もいる。それは体質的に太りたくても太れない人もいるし、それって様々だと思うのね。遺伝子レベルで違うからさ。でもどんな自分であっても、一番最強の美容って自分を受け入れられてること、そして自分を愛おしいと思えるかっていうところね。それは理想像ってあると思うよ。みんなトップモデルみたいになりたいとかあると思うけど、みたいな、手足長かったらどんなに服着こなせるだろうって、それは思いますよ。でももうないものはしょうがないじゃない。でもそういう人はそういう役割があるわけだから、今の自分のこのこうなんかとちょっとタポタポになってきたお腹も可愛いよねとかね、ちょっと目尻のシワもこんなちょっと気になるけどさ、実際でもこれも今だから出てきてね、それすらも愛おしいじゃないですか。自分自身がおぎゃーってこの世に生まれてからこんだけの月日が経ってね、それだけ皮膚がちょっと下がってきてるかもしれないよ、引力で。でもそれだけ笑わなかったり表情筋が動かない人はシワってそんなに出ないと思うんだよね、動かさないから。でもそれだけ目尻にシワが出たりね、いろんなことが出てくるっていうことはとってもいいことだと思うんですよ。それだけ笑顔をいっぱい、楽しいことがあって、たくさんたくさん笑ってきたからできている、そういうふうに思えたら幸せな時間が多かったっていうふうに捉えることもできます。でも難しいことを考えたり悩んでたりイライラしてたら、そら眉間にシワ入ってますよ。皆さん大丈夫ですか？目の横に縦に線は入ってませんか？それが一番大変よ。こめかみじゃなくてこの第三の目的なところにシワがあるってね、結構損するところになるのでね。だからそれがないようにできるだけこうなんかね、あ、今日もシワ寄せないようにとかあると思うんで、まあ、そこら辺をもう皆さんいろんなことを考えながらねやっていかれたらいいかなと思います。なのでね、何かそう外的というか美容整形ではなく、自然追力的にできることだったり、まあ、食べ物だったりさ、体を動かすとか、代謝が落ちてるんだったら落ちないようにちょっと体を動かしてみるとかね、そういうところ、まあ、気にかけてあげるだよね。だってこう人にさ気にかけてもらったらさ嬉しいじゃない。絶対に嬉しくない人っていないと思うの。それを余計なお世話だなんて言って反発する人はいるかもしれない。それはちょっと心の問題もあるかもしれないけれど、そうじゃない部分の方が大半だと思うんですよ。まあ人ってね、小さいうちだったり小学校のうちだったり、まあ中学高校でもそうですけど、褒められるとか先生から褒められるとか、なんか認められるっていうことは人間ってすごく嬉しいことだと思うんです、根本的にね。しかもね、それを大勢の人数の前で称賛されるって本当に本当に嬉しいことだし、なぜかわからないけれども自信がついてきたりってあります。でも大人になっていくと なんかそのね、会社とか入っても仕事だからなんかやって当たり前で、成果上げて当たり前でも、成果を上げるのにどうするのかってなって、成果を上げたらそれよくやったと褒められてもね、それはそれじゃないですか。でもその外的外堀に何か認めてほしいとかいう概念をちょっと別のところに置くと、自分で自分を認められあげて、自分を自分で愛おしんで、なんか全て今までこうマイナスに思えてた自分、なんか足が太いなとか、頬の肉ついてきたなとかいうちょっと体的なことだったりね、いろんなことでも、それも全てがこう自分自身受け入れられたら、なんかそれすらも気にならなくなる、ね、運動不足だったら運動不足を解消するように、自分をしっかりコントロールして、自分とした約束を自分で守りきるっていうことをしていけるような日常を送っていければ、本当に素晴らしい日常になるのかななんて思っています。でもちろんこのラジオを始めたのが2014年で、まあ、2026年でしょ、で、まあ、10月いっぱいで丸12年になるんですけど、まあ、もちろん初めの頃はね、ゲストさんをお呼びしてインタビューしてっていう番組の形だったし、まあ、ここ1年ちょっとぐらいはもうお一人様のおしゃべりが中心になってきてました。でそのね、ゲスト様をお迎えする中でもたまにお一人様会っていうのはもちろん作っていたんですけども、その時もでももうこういうなんか体の話とか、まあね、してなかったと思うのよね。でこれってやっぱり年齢とともにっていうとこだと思います。やっぱ12年もね、江戸も一周する前だったらさ、そりゃそりゃ若いじゃない。もちろん今より12年若いわけだから、全然ね、こう考えてることとかそういうこととかもね、全然違ってきてたなとは思うし、ですけれども、まあ、今だから本当にそう感じるところがあったり、いろんなところが出てきてるなっていうのを非常に感じるなっていうのは思っているところではありますのでね、まあ、皆さんが本当に自分らしく生きるっていうことは、まずまあ元気であることと、ね、体が動くっていうことと、やっぱり頭もすっきりしてることですよね。今はその認知症だったりいろんなものっていうのが増えてきてると思いますけども、自分の中でその認知症の自覚ってあんまりないんだと思うんですよね。なんかいろいろあるじゃないですか、そのまあ、これも YouTube とかね、いろんなテレビの特番でしか見たことないのであんまりわからないんですけど、まあ、記憶が断片的にこうなくなるから、ご飯食べたのに忘れちゃってまたご飯って言ってみたり、でそれってお腹は絶対空いてないと思うんだけど、やっぱり脳のそのシナプスがちょっとうまくいかなくなると、そういうことが起きるんだろうなっていうふうには思っています。ってなると、やっぱり少なからずもそうなるとしても、できる限り人とコミュニケーションだったり、こう頭を動かしたりするっていうことっていうのが、まあそういう予防にもなってくるだろうし、体を動かすこと一つで、何か振り付けを覚えるっていうことでも、ぼーっとしてたらできないですよね。自分の中の体を動かしながら頭で目で見てそれを真似ていくっていうのは絶対に予防にもなるし、自分の体をいたわりながら作っていく中でも本当に美しいものができたりっていう、喋るっていうことも大事だと思うので、自分で自分の体を分かりながらしっかり生活していくっていうのが、本当に病院にかからず医療費もかからない、ね、少なからずとも病院代もね、バカにならないじゃない皆さん。たまになんか分かんない、歯が痛くて行くっていうこともあるだろうね、インフルエンザにかかったりしたら、こんな仕事休めないからっていう、なんか点滴打ってくださいとか、いろんな人いると思うんですよ。 でもまあそこじゃない部分で自分の体をいたわってたら、あ、なんか不調の前っていうのはこう予兆みたいなのあると思うんで、あ、このまま行ったら熱出るかもしれないから今日はゆっくり睡眠を取ろうとかね、まあ、睡眠も大事ですよ。睡眠不足っていうのが一番全てここ体の中のものをこう崩していってるような気しますね。なのでね、本当に休みたかったらしっかり休むべきだと思いますし、まあ、それができないんであればどうしていったらいいのかなとか、そういうことも自分でこう逃げるとかわがままをやるっていうことじゃなくて、事実を受け止めながらしっかりやっていくっていうことが非常に、まあ、大切になってくるのではないかなというふうに感じてはいますね。なのでまあそこら辺を含めながら、まあ、私はもちろん私の体のことを一番分かっているつもりではいるので、自分の中をねとか、あ、今日はちょっとこういうモヤモヤしてるなって気持ち的なところとか、食べ物でもちょっと偏ってるからちょっと戻してみようとかね、そういう風にやっていこうと思います。で、そうですし、このようにラジオで皆様に30分お話しするっていうのも私にとってもかなりのいろいろ、何でしょうね、コミュニケーションだったら頭を働かせる、口を動かせるとか、いろんな防止にもなっていってると思います。はい、ね、少なからずとも声っていうものも使っていかないと声も出なくなっていきますからね、皆さん。なのでたまに歌を歌いに行くとか、そういうことも必要ですよ。だからさ、ママさんコーラスだったり、ご年配の方たちがこう合唱コンクールみたいなのがあったりってするのも、それもやっぱ声出すっていうことはね大事。こうね、いつまでも声が通るとか出るっていうことってなかなか難しいと思うので、そういうところも含めながら、まあ自分の体って自分しかわからないんだね、いたわってあげて自分の体に耳を傾けながら生活をしていくっていうことはとっても大事になってくると思います。元気っていつまでもないと思います。でも元気をする貯金っていうのは日々の生活からなっていくのかなっていうふうに非常に感じています。衰えることはみんな衰えますのでね、それをどれだけ遅くゆったりにするかっていうのも自分自身なのかななんていうふうに思っております。というところで、本日もあっという間の30分でございました。というところで、また来週お耳にかかりましょう。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の雑談でお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの、つながりっちょーラジオ。

番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: い、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まこちゃんのつながり町ラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。はいはい、なんか6月は再開月間だね。
0: いや、ほんまに
1: 先週といい先々週といいね、はい、もう長い十数年前にご一緒だった方だったりとか、30年前のね、
0: そうやね、再開だったり、まあまあこうやってね継続してきたからこそ、
1: そうですよ
0: っていうね、
1: もうね670回も超えていくと、
0: よう喋ってるわ
1: 本当に。でもいろんな毎回毎回いろんな出会いがあり、
0: はい、
1: 再会があり、
0: うん、でも今日のゲストの方もある意味再会じゃないですか。
1: そうなんですよ、ね、私はね毎月お会いしてるんですけども、はい、なんとね、あの先月、
0: うん、
1: マガラさんのマガラジですよ、
0: ね、
1: マガラジにね実は出演されてて、あ、はい、先に出てるとか思って見てたんですけど、
0: うんうんうん、
1: で私がラジオ出たい人って言ったら出たいですっていうね、お声かけてくださったんで、うん、
0: なるほど、
1: まあ、ゆっくり30分お話もお伺いできるので、
0: はい、
1: もう人を輝かせる、ね、うん、お仕事なさってる素敵な方なんで、
0: はい、
1: はい、い
0: や、キラキラの
1: キラキラです、
0: 30分
1: キラキラの30分を語っていただきたいと思いますので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: 本日のゲストはイメージコンサルタントの藤野智子さんにお越しいただきました。こんにちは、
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: ある意味、はい、FM ギグつながりスタジオとしてはお帰りなさいやね
1: ただいまです。
0: 2回目のね、
2: はい、
0: この、
2: はい、1ヶ月ぶりです。
0: 1ヶ月ぶりにやってこられましたので、もうね、もうこの環境は慣れていらっしゃるのでリラックスしてお話をね、うん、していただければ。でも私たちもね、はい、あの主政クラブの仲間ではあるけども、実は私たちもその前に出会ってて、再会やって、
2: あ、主政の前に、
1: そうです、はい、何年前かな、うん、6年前、7年前ぐらいですかね。
0: さらに前の時に京都の、ね、
1: あ、そうです、はい、
0: 交流会でね、はい、ご一緒してて、でうちの主政クラブにいらした時にお会いしてますよねって言ったから、おーってなって、
1: あ、そうです、あの行く前に、うん、京子さんの名前を見て、うん、え、何か出会ったことがあると思ってフェイスブックをたどったら
0: つながってた
1: はい、そうです、ご縁が、はい、あって、
0: ありますよね、
2: うん、
0: 輝いていらっしゃる、
1: いい、
2: あ、じゃあ今日は京都からですか。
1: あ、京都からです。
2: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: まあ、そんな智子さんがイメージコンサルタントっていうお仕事をなさってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、まずはどういうことをされてるんですか。はい、
1: まあ、簡単に言うと、その方の外見を、まあ、プロデュースと言いますか、その方が持ってる魅力とその方のなりたい姿を融合点を見つけて、ファッションとかメイクでこの輝く姿に、魅力をどんどん発揮して輝く姿になっていくっていうのを、まあ、お手伝いしているみたいな感じです。うん、はい、
0: そう、
2: うん、
0: 午後にもね、いつもね、華やかでね、一番うちの会で華やかになっちゃうかなと思って、
1: もうファッションの力を借りてます。
0: ファッションの力借りて、でもそういう智子さんも、
1: はい、
0: もともとはそう、ね、この仕事をする前はどんな状態だったんですか。
1: もともとは会社員をずっと続けてて、うん、はい、で、まあ、会社が嫌とかは全くなかったんですけど、私が、まあ、21か2ぐらいの時に会社も慣れてきたから、ちょっとフラワーアレンジメント習い事でもしようと思ってフラワーアレンジメントを習いに行ったとこのに出会った先生がすごい素敵な見た目というか、見た目もそうですし、あの本当に輝かれていて、で当時先生が60歳だったんですよ。でその当時の60歳の方は、まあ、どっちかというとおばあ

0: でその当時そんなに SNS もなかった割には週末に、うん、あの母の日 の、 あのアレンジメントを打ったりとか、
1: じゃあ OL しながら
0: しながら周りの人に、はい、あのちょっと3人でチーム作って、その学校スクール行ってる友達と作ったりとか、はい、あとウェディングブーケを結構かなり作ってて、
1: そうなん
0: ですよ、まあ、結構やってたんですよね、なんですけどだんだんやっぱ生のお花を扱うとかにだんだん疲れてきて、うん、でこれで会社辞めてっていうとこまではちょっと無理だなと思って、うん、でそれで、まあ、ちょっと20代は終わっていったみたいな感じ、はい、じゃあどうしようみたいな、でも好きなことを仕事にしたいっていう夢は諦められず、うん、次にウェブデザイナーを目指して、はい、また学校行ってでまた週末ちょっとお仕事もらったりとかして、まあ、やってたんですけど、はい、まあ、あれもすごくこう技術の進歩が早くて、うん、まあ、ついていけないなと思って、でやっぱり いた会社もすごくこういい会社で、周りの人もいい人ばかりだし、うん、なんかこれをこの環境を捨ててまで無理だなみたいな、うん、でも好きなことを仕事にしたいはやっぱり諦められなくて、はい、でもうなんか40代とかになってきたら、いやこのまま定年なるどうしようみたいな
1: 40代でそこな
0: んだ40歳の時に結構思ったんですよ、うん、でもどう 何したいかわからないなと思ってた時に、たまたま本屋さんで見た雑誌にこのイメージコンサルタントっていう、うん、その写真と、はい、こういうなんかドレープカラーのドレープ当ててる写真が載ってるのを見 てこれやってなんかピンときて、もう、はい、でもどうやったらなれるかがわからなかったんで、うん、とりあえず帰ってこう検索したら、たまたま教えてる方がいらっしゃったんです、うん、家の近くに、うん、でもすぐ申し込んです
1: ぐ
0: 申し込んで、うん、まあ、学んだんですけど、はい、1年ぐらい学んだんですけど、でそれはすごい楽しかったんですけど、うん、でもこれで会社を辞めて仕事ってできるみたいな、そうなんですね、
1: これをなりわいにできるかって、そうなんです、今の収入落として
0: ね、そうなんです、で一番難しいなと思ったのがもう見た目だったんですね、うん、で先生がすごく綺麗な先生 で、はい、でイメージコンサルタントってその綺麗な人がやるとか全くそういうことも分からず、うん、どっちかというとなんか 色に関わる仕事みたいな感じで行ったから、うん、まず見た目なんとかしないと、うん、私にどれだけ知識があってなんかうまくこう教えられたとしても、うん、信用してもらえないなと思って、うん、まず自分の見た目を変えようと思って、はい、その OL の見た目からイメージコンサルタントに見えるように変えたんですよね、はい、うん、で、まあ、それから多分 2,3 年ぐらい経ってたと思うんですけど、はい、そのうちにこう初対面の方に、うん、どんな仕事されてるんですかって聞かれて、はい、会社員ですって言ったら、見えませんみたいな、うん、って言われるようになって、うん、じゃあどう見えますかって聞いたら、エステシャンかブティック経営してるように見えますって言われて、うん、であそう見えるんやったらできるかもっていう、そう根拠のない自信が生まれて、うん、でそれで、まあ、いろんなタイミングが、まあ、あったのもあるんですけど、はい、辞めて今に至るみたいな感じです。
1: それようやくこういう会社辞めて、
0: あそうですね、やっていけるんじゃない、
1: やっていけるって自信がついたわけ
0: 本当に根拠ないんですけど、うん、でも今になってすごく思うのは、何でもこう新しく始めるときってやっぱ自信がないと始められないじゃないですか、うん、でも自信ってやってうまくいって初めて生まれるもんだから、うん、一番最初って根拠のない自信がいると思うんですよね、まあ、あった方が始めやすい、うんうん、でそのために外見から変えるってすごいいい方法なんじゃないかなって思って、うん、今はそのただなんかこう綺麗になるとかおしゃれになるとか似合う服がどうとかじゃなくて、うん、こう夢を叶えるための一歩目を踏み出すこう外見、まあ、作りって言ったら変ですけど、うん、外見をその変えていこうみたいな感じでやってます、うん、まあ、夢を叶えた人のためのみたいなところ
2: です、じゃあそれは独立されて、はい、別にそのブティック経営されたわけでもなくエステをやったわけでもなく、
1: でもそういう風に見えたわけですよね。
0: そうですね。その見えた時は、はい、とりあえず見えるようにしようと思ったんで、
1: そこから意識して、
0: そうですね。服を変えて、もう今までとは全然違う服、でもこの服を着た方があなたの良さが出ます、魅力的に見えますよって、まあ、まず人を魅力的にするのに自分が魅力的に見えてなかったら誰も私の話を聞きたいって思ってもらえないなと思って、着たことのないレースのワンピースを着出したりとか、まあ、もちろん会社にはね着ていく余裕ないんで、うん、お休みの日とか、うん、でまあ、メイクも変えたりとか、はい、どんどん、それまでどっちかというと結構シンプルな服だったと、まあ、会社が男性がすごい多い会社だったんで、うん、あんまりこう女性らしさ出してはいけないみたいな勝手に思ってたから、うん、結構そうさっぱりした服が多かったんですけど、うん、そうやって服を変え、はい

0: メイクを変えしてるうちに、はい、どんどん変わってきてみたいな感じですね。
1: 皆さんにも言われるようになって、
0: そうですね、だから会社員の間にも変わってい
1: ったわけですね。
0: はい、そうですね。
2: それは何、自分の感覚で、はい、センスで、
0: 一応そのイメージコンサルの勉強もまあしてたので、その先生にアドバイスをいただいたり、あ、私の魅力ってこんなんだ、それも分からなかったんですよ、うん、
2: はいはいはい、
0: どっちかっていうと私のビフォーの写真を多分見ると分かるんですけど、うん、なんていうか真面目そうとか知的な感じ、うんうん、だったんで、まあ、それは OL としては別にいいんじゃないって言われたりするんですけど、いいですよね、本来の魅力はもっとなんか柔らかさとか、うん、その上品さとか、うん、その柔らかい方って言われて、うん、私柔らかさなんかあんのみたいな感じで思ったんですけど、うん、でもまあちょっとそれは嬉しくもあったんですよね、うん、だからそのなんか柔和な感じとか優しい感じとかをもっと服で表現していく、うん、服で表現しながら自分とつなげていくみたいな感じでやっていったって感じです、うん、はい、だからまあどっちかというと理論でやって初めはね、うんうんうん、センスじゃなくて、うんうんうん、はい、理論で変えていった感じです。
2: うーん、はい、あれやね、いろんな人と出会ってるから、あ、この人もっとこう、もうちょっとこうしたらいいのになとかって
0: あ、そうですね、
2: やっぱこう思うんじゃないですか。
0: あ、まあ、そうです、なんかこの人はこういうとこが魅力だなとか、電車とか乗っててもあ、そう、まあ、お顔とかで例えば目がクリッとしたらもっと可愛さ出した方がもっと可愛くなるのになとか、そんなかタイプをちょっと見ちゃったりはしますね。
2: ね、
0: はい、あ、この人爽やか系やなとか、はい、うん、だからもっとグレーとかじゃなくて、なんか白、もうちょっと明るい色着た方がいいなとか、はい、余計なお世話ですけどね。
2: いやでも大事やでな。
0: あ、そうですね、
2: うん、マガラにも言っといた方がいいと思うで。
0: マガラさんはもう独特な世界観がもあって十分いいと思います。はい、そんな感じで、はい、イメージコンサルタントに行き着きました。
1: 行き着いて、
0: はい、
1: もうでも独立されてどのぐらい
0: です
1: か。
0: もうだから10年ぐらい経ちますね。はい、
1: ね、うん、
0: はい、なんかあっという間に。
1: でも私もやっぱお会いした時には華やかな人っていう印象がすごくあったので、あって言われた時にやっぱりすぐパンと、
0: あ、本当ですか、ありがとうござい
1: ましたもん、合ってるっていう風に。
0: ありがとうございます。やっぱりこういうなんか仕事してると本当第一印象が気になるっていうか、やっぱりこう私の仕事だけじゃなくてどなたもそうだと思うんですけど、こういう仕事してますって言った時に、あ、なるほどねってやっぱり思われるのが信頼感につながると思うんですよ。え、そうなんですかみたいな。だとだからそうならないように、初対面の方と会うときは特にですけど、はい、気をつけてます。自分の良さが出るように。
1: 出るように。
0: はい、
1: でもそれを自分だけじゃなくて、相手のこともそれをね、
0: はい、あ、そうですね、
1: していくことをね、はい、やっていらっしゃるわけですからね。
0: そうですね。みんなもっともっとこう魅力的になれるっていうふうになんか思うんですけど、やっぱりそういう、そういう感じで服を選んでる方もあんまりいない。なんか似合う色とか、なんかパーソナルカラーが何色だからみたいな感じでは選ばれてると思うんですけど、私は可愛いが魅力だからこの服着ようとかってあんまりいらっしゃらないかなと思うんで、そうやって選んだ方が本当の似合うになれるよなっていうふうに思ってます。
1: 確かにね、
0: はい、
1: こう見てもらって私はこれが合うからとか、ね、
0: そうですね、
1: 思い込んでしまう。
0: そうなんです、
1: 当てはめちゃうっていう。
0: そうなん、その通りです。
1: 特に日本人
0: そうですね。あ、そうなん、なんかやっぱ正解間違いたくないっていう、はい、そうなんです。
1: これが正しいかどうかっていうことをすごく確認する人多いですよね。
0: そうなんですよ。
1: これおかしくない
0: って、あ、そうそうそうそう、
1: おかしくないって聞き方どうなんかなってすごい思ったりする
0: んだ
1: って。
0: そうなんだ。なんかクライアントさんとかでも例えば雑誌とかでこの服どうって、好きって私は好きかどうかを聞いてても、着たことないですっていう答えしか返ってこない方とかが多くって、似合うとか好きとかなんかそこの感覚で服って選ばれてない方も多いかなって、はい、思ったり
1: する。可愛いとかね、
0: はいはいはい、
1: 素敵とかこうときめく方が絶
0: 対そうなんです。そうなんです。だからときめく服を似合うように着るっていう、私はコーディネート力の方がすごく大事だと思ってるんですよね。逆に似合うって言われる服もコーディネートを間違えると似合ってなく見えたりもする場合があるんで、そこをこうお伝えしている感じです。
1: いいな、かっこいいな。
0: 本当ですか。ありがとうございます。
2: どうやってともこさんにアクセスできるんですか。
0: はい、私は、インスタ、
2: インスタ
0: で、はい、2つ持ってるんですけど、はい、1つブルーミーデザインっていう、ブルーミーは作ですね、
1: はい、
0: のデザイン、アルファベットで、
1: はい、
0: で、見て、はい、 で検索していただいたら、はい、なんかピンクのアイコンのものが出てきます。でそこで、うん、はい、あのリットリンクでリンクがあるんで、うん、そこにあのいろいろとあの診断、楽しい診断、うん、愛され診断とか
1: ちょっと後半で聞こう愛され診
0: 断とか、あとはあのメルマガとかもやってるんですけど、うん、そこにつながるちょっと毎日こうおしゃれと私を楽しむヒントっていうことで、朝こう気分良くなるっていうのがすごく大事だと思ってるんで、まあそのためのちょっとしたメールをお届けしたり、うん、あとクライアントさんのビフォーアフターとかが見れたり、うん、
2: はい、なるほど、
0: そういうのをしてるので、
1: それをちょっと皆さん見ていただきながら、
2: う
1: ん、
2: はい、聞いてもらいましょうか。
1: リクエスト曲をね聞いていただきたいと思うんですけども、ともこさん、この曲はどうしてみたんですか。
0: は
1: い、
0: 私は、まあ、さっきも言ってたんですけど、魅力と自分の魅力とか 才能をこう最高にこう発揮している人にめちゃくちゃ憧れるんですよ、うん、まあそれの私の中で一番が松田聖子さんなんですね。
1: 聖子ちゃんね、はい、何歳になっても
0: 可愛いもんね。そう、可愛いし、はい、で、まあ、歌も曲ももちろん好きなんですけど、うん、まあ、そういう生き方とかに憧れてるので、もう絶対聖子ちゃんの曲にしようっていうのは決めてて、うん、でたくさん曲がいっぱいあって、本当どれでもいいんですけど、じゃあその中でどれにしようかなって思った時に、あの京子さんの、はい、まあ、イメージといいますか、声とかのイメージそのものというよりは、そのお話がを聞いてるだけでこう元気になったり、うん、明るい気分になれたりっていうので選んだのがこの曲です。
1: なるほど、
0: ね、聞くだけでもちょっと元気、
1: でもこの曲好きです、
0: はい、あ、よかったです。
1: はい、ではおかけしましょう、はい、松田聖子の時間の国のアリス。

0: 松田聖子の時間の国のアリスお聞きいただきました。本日はイメージコンサルタントの藤野智子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず撮っちゃったね
1: 懐かしい、はい、そうですね。
0: 歌なんか振り付きでコンサートとか、
1: あ、そうですね、行かれてるんですか？ライブとかコンサートとディナーショーはもうずっと毎年、はい、行ってます。
0: もうパワーを、めっちゃ人気ありますよね。
1: あ、そうです。だんだんチケットが取りにくくなってきます。はい、なんとか行ってます、はい、もうでもパワーをもらいに行ってる感じです、うん、はい、うん、いつまでも可愛くて。
0: 智子さんも可愛いです
1: 。ありがとうございます。
2: どうぞ
0: さっきね、さっきのお話ですごく気になったの、はい、愛されシンガーっていうの、はい、何ですかそれは。
1: 愛され、まあ、愛されキャラみたいな感じですね、はい、どんな自分は6つの愛されキャラっていうのを作ってて、6つの愛されキャラ、はいはい、どの愛されキャラなのかっていうのを、うん、まあ、簡単に質問に答えると、はい、自分がどのタイプかっていうのが分かるっていう感じですね。
0: そんなのがあるんだ。
1: 優雅なエレガンスタイプか、うん、癒し系か、自由人か、小悪魔系か、はあ、ポジティブか、リーダータイプか。でそれが分かったら、うん、あとどういう服がじゃ似合うのかとか、どういうところ
0: がいいんじゃないですか、はい、みたいな。
1: そうですね、お洋服だけじゃなくてメイクとか、なんかこうどういう仕草みたいな感じが、
0: 雰囲気だ、
1: 仕草というか雰囲気とかかな、はい、そういうのも、まあ、5通ぐらい来るかな、はい、なんかそれで自分のキャラをどんどん、はい、まあ、キャラというか魅力ですね、うん、魅力を分かりやすくこう表現する方法がメールで後で送られてくるみたいな感じです、うん、はい、
0: それもそのインスタのブルミデザインの方から入っていただくと、
1: はいはい、いけます、はい、
0: 皆さん自分のチェックができますので、
1: はい、そうです、そうです、簡単に、はい、簡単にできるんで、まあ、なんか遊んでもらったら、
2: 男性もできるの、それを、
1: はい、男性はまあ、一応ないんですけど、でもマガラさんやってみるって言われてましたまあ男性もね、一緒といえば一緒なんですけどね、
0: 全然女子の中に一人ポツンと入っててもね、全然大丈夫やもん ね、
1: そうですよね、はい、男バージョンに頭の中で切り替えていただいたら全然、うん、はい、大丈夫です、はい、ね、
0: そうやってね皆さんを輝かす、ね、はい、ことをなさってきて、え、今までのね、はい、そういった接してこられた、うん、そのクライアントさんで、はい、こんなに変わりましたっていう、うん、なんか事例とか
1: いろいろまああるんですけど、うん、まあ、見た目が変わったというか、まあ、見た目も変わるんですけど、うん、まあ、その方がこう例えば自信がついてどうなっていったかみたいなんで、うん、まあ、例えば会社を辞めたいけどどうしようみたいなモヤモヤしてる人が方が、はい、あ、私ってもっとこう楽しく生きたいんだっていうことに目覚めて、自分がその外見が変わることによって、うん、で会社を辞める決意をしたとか
0: もともとどんな雰囲気だったんですか。
1: もともとその方はなんかね、ナチュラル思考にはまられたんですよね。で、まあ、食べるものとか着るものとかが、うん、まあ、だんだん全部がベージュみたいになって、でなんかキャラが本当になくなっていく感じで、うん、いや、こんなベージュの人で生きたいわけじゃないみたいな、うん、でそれがでどうしていいか分かんなかった、うん、まあ、いらっしゃったんですけど、うん、でいろいろお話ししたりとか、その方の見た目の診断をしたりしてた時に、うん、もっとアクティブ感というか、うん、世の中楽しんでますみたいな感じを出した方が、うん、その方に合うし、私もそうなりたいっていうふうに言われて、うん、でそれを、まあ、していって、で、まあ、実際そう見た目がなられた時、前髪オンマユにしたりとか、
0: して、
1: あ、そうですね、変えて
0: 着るお洋服
1: もベージュからもっと柄の、
0: あ、柄、
1: はい、物に変えたりとかしたら、うん、どんどん自分の中 の、 その、うん、本音が出てくるというか、本当はこう生きたいみたいなのが出てきて、うん、まあ、会社を辞めるっていう方もいらっしゃいます。
0: 辞めます
1: って言うて、そう、いや、うん、そうですね、まっすぐじゃなかったんですけどね、うん、辞めましたみたいなので後でご報告いただいたりとか、あとはちょっとこれ前のマガラさんの時もちょろっとお伝えしたんですけど、振られて、
0: はい、
1: 見返したいみたいな感じで来られて、彼氏に振られてでそれで、まあ、結婚か、その子はた、まあ、過ごしたかったんですよね、うん、結婚したいみたいな感じで、で、まあ、変わられて、またそこで自信もついてきて、うん、で何ですか、コンパっていうか合コン、うん、結婚を前提にしたそういうのに結構出られた時に、一人なんかピンときた人がいて、うん、4ヶ月後に、それはもううちを卒業して4ヶ月後に自分からプロポーズして結婚した方とか、そう、女性の方から、はい、もともとのもちろん性格もあって、私だけの力ではもちろんないんですけど、うんうん、でもなんかそういう、そうですね、
0: 思いちゃんと伝えなきゃいけないっていうのに、
1: もう自分の人生は自分で勝ち取っていかないとみたいな感じだったりとか、うん、はい、そんな方もいらっしゃいますね。
0: なんかすごいね、人の人生にすごい寄り添うことができ
1: るお
0: 仕事ですよね。
1: そこにどっちかというとつなげていきたい感じですね。まあ、おしゃれを趣味とかでもちろん楽しまれるのも全然いいんですけど、それよりはそれをなんか生きる力にしてほしいみたいな、はい、そういう方にあの来ていただいてますね。はい、
2: なんかそのきっかけをね、
1: あ、そうなんです、
2: 作ってあげて、そうなんです、ちょっと背中押してあげて、
1: あ、そうなんです。だから外見は本当に夢の大きな一歩だと。やっぱり女性って特にやっぱり外見に自信がつくと結構何でもできそうな気がするっていう、私が最初あったみたい。
0: 年配のおばあちゃんとかでもピンクのね、そうそう、口紅をちょっと塗るときとかネイルを塗ったりだけでも全然顔つきがパッと変わるとかね、
1: パワーが湧いてくるんで、
0: 女子の、
1: はい、そうなん、
0: 持ってるんですよね、
1: はい、そこをみんな遠慮しないでって感じですね。抑えてる方恥ずかしいとか、
0: うん、
1: なんか変わったらどう言われるやろみたいな、
0: みんなからどう言われ
1: るっていうのをすごい気にする人多いですよね。それは結構多いです、はい、なんか服とかも選んだりするんですけど、うん、いやこの服着たら近所の人に何か言われそうとかって言われるんですけど、うん、近所の人のために生きてるわけじゃないよねっていう話を、はい、したりしながら、あの背中をしてます。
0: 背中を押す智子さんの仕事はすごく素敵です、は
1: い、ありがとうございます。
0: お時間になりましたので、
1: 早いでしょう、はいはい、楽しかったです。
0: はい、はい、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、じゃあさっきねご紹介した愛され診断でもいいですし、なんかこうビフォーアフターとかね見ていただきながら、ちょっとこう、うん、インスタでつながっていただいて、それこそこう、あ、自分の魅力ってどんなんだろうなっていうのを知っていただいたりとか、うん、あ、こんな風におしゃれするの楽しいなって思っていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、
0: はい、本日はイメージコンサルタントの藤野智子さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
3: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 送りしました。まこちゃんのつながりちょーラジオ。
1: ともこさん、あっという間だったでしょ
2: う。はい、あっという間にいっぱい喋
1: っていただきまして、さすがもう2回目なんで慣れてきてるんでね、もうぜひぜひね、もうともこさんとつながる、いや、おしゃれと私を楽しむヒントっていう、ね、
2: はい、それもぜひ、本当ですか、ありがとうございます、うん、それもぜひね、呼んでいただいて素敵な爽やかな朝を迎えてください。
1: ぜひインスタのフォローもしてくださいね、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ぜひぜひね、藤野智子さん、ね、はい、検索されてつながりっちょして勇気ある一歩をね、
2: はい、
0: ぜひ皆さん、はい、人生変わるきっかけになるかもしれませんのでね、
2: はい、諦めないでです、
0: はい、大丈夫、
1: はい、
0: はい、ということでこの番組は世界を裏つなぐまこちゃんと
1: 笑顔を引き出す声の機関ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

0: 皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 岐阜からお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして、皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。
2: だから食べ物はものすごく大事だから、
0: うん、
2: だから玄米をいただくと。
0: はあ、やっぱり玄米違います。
2: ああ、やっぱりね、白米を食べるのでかなわね。外食の時は白米食べますや。
0: はい、
2: 全然噛み応えないからね。
0: はい、
2: あんま美味しいと思う。玄米は美味しいと思う。だからもう玄米だったら具沢山味噌汁と漬物だったらもう OK。
0: へ
2: ー。だからうちの妻はよう遊びに行くからね。
0: はい、
2: だから食べたって言うて、はい、言うて、私それであったら一週間おらなかったらどうしようか
0: な。へー。じゃあもう文字通り主食っていう状態ですよね。そう、もうそれだと本当におかずは少しで、
2: はい、
0: なんかあれですね、江戸時代とかの食事ってなんかほとんどお米ってなんか聞いたことあるんですけど、それに近いような。
2: だから江戸時代に精米焼きが登場するんだよね。その時に上流階級の人はかっけなんだけどね。
0: あ、江戸患いっていうやつですね。
2: そうそうそう、貧乏人は。
0: はい。
2: でも分析を見たらね、
0: うん、
2: ビタミン C とかね、
0: うん、
2: ミネラルとかってバッと書いたらね、玄米がこないしたら白米なんかもちょこっとしか含まれてないわね、
0: うん、そうですね、ほとんど精米したらなくなるって言いますもんね。
2: だから白米のは米にしろと書いたらカスやもんね。
0: はいはいはいはい。おお。
2: だから漢字いうのはね、とこうまいことかーってできとるな思いますよ。
0: 確かに米辺に
2: 白、
0: ね、白、うん、ほんまや。
2: ぬかなんか言うたら、どちらかというと健康の子やからね、言うから。糖類の糖いう文字は。
0: そうですね。
2: 健康の子や。
0: 漢字面白いですね。
2: 面白い。
0: うんうんうん。そうかそうか。糖分の糖もね。
2: なんか一番手取られるのは、食べる文字ね。
0: はい。
2: 人に酔いと書くもんね。
0: あ、ねえ、それ、そうそうそうそう。ほんとやほんとや。
2: 人に酔いも食べたんかと聞きたいけどね。
0: じゃあもう普段からかなり食べるものも他にもお米以外にもこだわってらっしゃるんですか。
2: まあ、野菜が好きやね。肉も食べるけどもそんなに餃子食べたくないね。
0: 野菜が中心。
2: まあ好きやね、海藻品とかね。
0: 野菜はあれですか、なんか季節の野菜とか別にそういうのは。
2: 私の菜園借りて作ってますや。
0: あ、ご自身で。
2: うん、もう無農薬やもん。だから今大根と高菜、ほうれん草ね、うん、からまあネギはあるわね、
0: うんうん、
2: 全然消毒しなくてもきれいにできますよ。
0: あ、そうなんですか、はい、なんか無農薬って難しいって。
2: ネギなんかお薬場さん何十回だ苦情するんですよ。
0: へえ。もう自給自足みたいな。
2: まあ自給自足じゃなくて、まあコープさんとかね、
0: うん、
2: 四つ葉の宅配はうちは活用してます。本当はね、オルタのが一番私は立派だと思うね、あそこの管理がね。
0: へ
2: ー。オルタのご存知？
0: いえ、初めて聞きました。あるんですか？
2: はい。そこは本当に放射能関係でももう低レベルのしか受け付けないよね。
0: うん、
2: 販売方法を取ってますけどね、あそこは一番徹底していると私は思います。
0: はあ。違うんですか？
2: それは安全やわね、安心やわね、言うなら。
0: でもやっぱり自分で作ってるやつが一番。
2: うんうん、もう間違いないわね。
0: すごいなぁ。自分で。
2: でもね、毎日ね、一回は行きますや。
0: うん。
2: でも気分転換できるしね。もう妻にギャギャ言われたら私、もう畑行くんですよ。ストレス大事やね。土入れそうったらね、気分いいですよ。
0: 奥さんに、いやいや言われても、土いじりしてたら気分が晴れて。
2: おじさんとか仲良しやから喧嘩することないやろ。
0: いやそんなこともないですよ、
2: 子供のことは喧嘩する、子供さんはもうみんな奥さんに任せてるんだからやな。
0: いやいやいやいや、いやでもいいですね、そうやって自分のこう体をこう気遣うために自分で作るって、
2: はい、それは楽しみやね。
0: じゃあそれは季節がやっぱり変わっていったら作るものも変わっていくんですか？
2: それはもう主に夏野菜と秋野菜やね。で5年に1回ね、抽選がね、市のね、
0: はい、
2: 貸しの上の抽選があってね、だから5年に1回はまた抽選から前と同じ畑に当たる確率はまずないわね、言うなら。あ、人さんが作ったところになるわね。
0: 5年ごとに変わるんですか、
2: 抽選。
0: あれってよくなんか土壌がなんか大事やって言うじゃないですか。
2: そうね、野菜は土作りからスタート。
0: じゃあ5年に1回土作りからまたやり直して、
2: はい、で一般の、ね、人はね、作物作ったら草が生えますや、
0: はい、
2: だ草はねゴミと一緒に持って帰って出すんわけね、
0: うんうん、
2: 私はその引いた草はね土掘って中埋めちゃうんや。
0: 引いた雑草をまた土に戻す、
2: うん、
0: はいはい、
2: そうするとね、前のは堆肥の分かる、
0: はいはい、肥料
2: 肥料のね、うんうん、要するに落ち葉とかなんかを、
0: はいはい、
2: 発酵させてね、
0: うんうん、
2: まあ、しばらく積んでおいて発酵するわけです。あれが最高の前のは肥料なんです、
0: はいはい、
2: ところが最近は窒素リン酸カリでね、化学肥料をやるから土が痩せちゃうわけね、言うなら力がなくなるわけです、
0: はい、うんうん
2: うん、
0: その雑草を埋めるのはもう全然違うんですか、やっぱり。
2: 私はそれやっぱ影響すると思うよね、うん、で私なんか忙しいからね、畑ほったらかしの方が多いんですわ、うん、でもう毎日のように丁寧にやってる人がね、
0: はい、
2: 例えば大根ね、私の方がね出来がよいいわけ結構あるわけね、
0: ほうほうほうほう、
2: であんたとこなんでそんなに大きなるんやと言われるけど、うん、私ほったらかしやっぱりね土作りだと思います。
0: あ、やっぱりさっきおっしゃってたその化学肥料はやっぱり土を痩せさせてしまう、ね、
2: だからね、ミミズがね、ミミズ知ってるわね、うん、
0: はいはい、
2: あれが業さんミミズだからね、
0: はい、
2: 土壌を非常にこう耕してくれるわけです。
0: あ、ミミズってそういうことをしてくれるんですか。
2: はい、だからミミズがいないとダメなんですよ。
0: 水がいないとダメ。
2: なもう苦情、
0: はいはい、
2: 薬撒いたら薬は毒やからね、ミミズが死んじゃうわけです
0: 。はいはいはい、じゃあ耕し、その土壌を良くしてくれる役目のものがいなくなるから、うん、まあ、土壌がでしっかり出来上がらないと。へえ、ミミズってそんなことしてたんや。
2: そうね、ちゃんとこうね共生してるわけね。
0: じゃあ出来上がるお野菜とかはやっぱりそれなりにこう虫に食べられたりとかもしてるんですか。
2: あ、時には食べることもね、それと思ったより食べられない。
0: へえ、う
2: ん、だからもう穴が開いとったらね、うん、これは安全印よいと言うわけ。
0: ああなるほどね、虫
2: が食べるんだから安全なんですよ。虫も食べ物なものをね、
0: うん、
2: 皆さんは食べてるわけです。だからその辺のね価値観が違うんですよ。
0: 確かに虫も食わないようなものを食べていると。
2: そうだからね、若い奥さんがね、
0: うん、
2: キャベツパッと切ってナメクジが出てきたらキャー言うとるでしょ。ナメクジがおるのは安心なんですわ。とどけたらいいわけだからね、ナメクジを食べるなんか言ってないやから、なんか高いことないんですわ
0: 確かに。
2: いや、ゴキブリがあってもゴキブリキャー言うね、
0: うん、
2: 人がおりますやん、うん、ゴキブリおることは安全なんですよ、ね。
0: そうかそうか、虫が食べれるぞと教えてくれてる。
2: そういうふうに私は取るわけです。もうズボラだからねいい方向に取るんですわ
0: いやでもおっしゃる通りですよね。そんな虫が入っ、確かに売ってるね、スーパーとかで並んでるやつって形も綺麗ですし、うん、ね、見たからにそのなんか虫に食われてるなんていうのもないですし、
2: ね、うん、大根なんかでもね、ちゃんとね、長さまでね、揃えてあもんやると、大きいやつとかね、小さいやつは売り物にならんからね、うん、本当はそれ、中身を同じだからね、
0: うん、
2: そういうこう、形の崩れたやつを買ったら安く買えるんですね。
0: うんうん、
3: あれね、ほんともったいないですよね。逆にあんだけ長さとこう形揃えれるもんやなと思いますけど、
2: こんなのキュウリでもね、曲がるのは自然なんだよ、どちらかというとね、
3: はいはい、
2: まっすぐをね、
3: うん、
2: ならんと、あの諸商品ならんとかいうのはね、あんなおかしい、ね、
3: やっぱりそういうのはあれですね、作ってるからこそ感じるところでもあるんでしょうかね。
2: そうね、
3: いやなんか僕は作ってはいないので、なんか改めてそう言われると、あのスーパーにこう陳列されている、ね、食品たちって逆にこう違和感を覚えさせますよね、
2: 本当はね。今大根の季節じゃないですか、
3: はい、
2: 大根はね葉っぱの方が栄養がいいんですよね。葉っぱ付きの葉付き大根はほとんど店に並んでないでしょ
3: う。そうですね、もう切られてますもん ね、
2: あれはねもったいない話ね。大根の葉っぱの野菜のね大さじだと私は思ってるわけ。
3: お
2: でビタミン C なんかものすごく多いんですよ、
3: うんうんうん、
2: あれを前に刻んで味噌汁に入れるとかね、油炒めしたらもう最高の料理なんやな、
3: は
2: い、
3: うんうん、
2: これは葉付きの大根売ってない。昔はねスーパーの 裏手の方でね、
3: うん、
2: 葉っぱちょん切ってね、
3: はい、
2: おかすか欲しい人は取りどうぞ言うとったん。ところがもう今お百姓さんから切って出してるわけね。
3: うーん、
2: もう葉っぱあれだい鳥の餌にものすごく鳥喜びますよ。
3: ああはいはいはい、
2: 経営者見たことない。
3: いや、そこになんか大根の葉っぱがあるのは見た覚えはないですね。
2: 要するにね、ぬか湯でね、
3: うんうん、
2: 精米した時にできる粉をぬか湯んだけども、はいはい、それに大根の葉っぱを入れて練って鶏にやったら最高ですよ。
3: なんかそれ
2: だけ鶏喜んで食べますよ。
3: 確かに確かに、はい、すごい栄養価高いですね。
2: だけどあのバタリー式でね、
3: うん、
2: 身植えのできんようなところにニワトリを飼ってるわけね。
3: ほうほう。
2: いやバタリー式の聞いたことない？
3: 初めて聞きました。
2: 要するにもう こういう姿勢でも回転できないような鳥小屋なんですよね、
3: うん、はいはい、
2: もう卵産み製造機なんですよ。
3: もうだから身動き取れなくしてしまって本当に卵
2: を、もう狭い土地でね、
3: はい、
2: たくさんのニワトリを飼おうもたくさんなるわけになっちゃうわけね、
3: うんうんうんうん、
2: 卵を業者さん安く取ろう思ったら、
3: はい、
2: でもね、
3: うん、
2: 鳥やってねやっぱストレスたまると思いません？
3: いやそうですよね。そんな身動き取れないところでご飯だけ食べて卵だけ産んで、
2: は
3: あ、うん、
2: そういう卵でも見た感じ分からへんや、
3: うんうんうん、見た目はね一緒ですもんね。
2: で有精卵いうのは話し合いのところで育つわけね、
3: うん、
2: ちょっと割高やけどもなんかうちは有精卵を食べるからね、
3: うんうん、
2: だから命があるかないかやね、
3: はいはいはい、
2: 一般の経営者のそのバタリ式の場合は、
3: うん、
2: おんどりがいないから無精卵やね、命がないわけですよ、う
3: ん、はい、
2: でも卵はどうして売ってるからね、
3: うんうん、
2: だから普通は21日温めたひよこになるんですよ。
3: はいはいはいはい、
2: ところが無精卵は何パターンでもひよこにならないよね、
3: うんうんうん、
2: その辺の違いをどう捉えるかやね、
3: うん、

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: こだわりは半端ないですね。
2: いやまあ私はその方が美味しくいただけるわけ。だから玄米でもやっぱりね、玄米だけじゃ美味しくないね。小豆を 5% 入れるとね、美味しいんですよね。
1: へ
2: え。それはやっぱ工夫してね、美味しくやっぱりいただかないね。いやいただいても意味ないよね。
1: もうご家族みんなそのお食事を召し上がる。
2: いや私と妻だけ、子供は食べてないよ。小さい時は食べとったけどね、途中からやめたよね。やっぱり分からへんからやめたよね。夜の中はみんな白いご飯やからね。
1: なんでうちだけ白じゃないんやと。すごいな。なかなか真似できることではないですよね。
2: やっぱりね、勉強してね、意識改革しないと良さは分かんないよね。
1: そっちにこうグッと、まあそのいわゆる一般の白米だったりとかスーパーのお野菜だったりとか、そっちに行かずに玄米、自分のところで作ったお野菜とか、そういうふうにこう意識が今おっしゃったみたいに変わっていったのって何がきっかけなんですか？
2: 健康な体を作ろう思ったらね、どうあったらいいんかいうことをやっぱりいろいろ勉強すると、例えばその住んでるところから100キロか200キロ以内のものがその人に合うんだという一つの見方あるんやね。
1: はい。
2: だから遠いところから持ってきたやつは合わないと、いうのを私もそれは共感できるから、だから寒いところの人があったかいところのものをね、洋さん食べたらバランス崩れるんやね。やっぱり自然と共にいうのがいいと思います。
1: じゃあ、まあ、このお住まいされている地域の土で育ったものが一番、
2: だからもうお役所さんとお友達になってね、あなたのお家で食べてるものを売ってくださいと、これ一番手っ取り早いと思います、だからお役所さん売るものと自分とも食べるのは作り方違うからね。だから自分とも食べるのはトマトでもね、いろんな形のトマトがね、できますや。
1: ああ、そっか。
2: 売るもんはそんなしたら売れへんからね。
1: 綺
2: 麗に見栄えのいいものをね、作るわね。
1: ということは、もうお米も、まあ、お近くのところの農家さん、お百姓さんからいただいてるんですか？
2: お米はね、健康管理会でね、天野さんってね、丹波笹山で来られる方は、ものすごくこだわって米作ったんやま。そこから買うことも結構あるね。
1: へえ、で玄米でいただいてると。丹波笹山、まあそうか、距離で言うとお住まいされているところからだと、まあ100キロ200キロ圏内。
2: それとまあ私の玄米のは埼玉県に本部があるところのね、玄米なんだけど、そこ行ったら、まあ、取り寄せたら来ますけどね、小豆でもね。だから小豆でもね、小粒の小豆の方がいいんです。で、なんでか言うと、小豆の皮がね、発酵の元になるんです。
1: 小豆の皮が、
2: だから小豆を入れると発酵食品になるんです。だから表面積から言ったらね、小さい方が同じ重さに対してね、小さい方が表面積が量産増えるわけね。だから発酵の素が養蚕できるから小粒の小豆を使うの。大納言のは使わない。
1: おー、小豆を入れる。
2: だから日本のね、祝い事というのは、まあ若いからやな、あんまり祝い事というのは関心ないやろ思うけどね、昔からね、七五三やとかた、お雛さんとか言うたらね、祝い事には必ず小豆のね、
1: お赤飯、
2: お赤飯がね、
1: 登
2: 場してるわけね。それはやっぱりそういう関連があるんだと思いますよ。小豆の健康的には非常にいい栄養素を持ってますね。小豆とごまとかね。
1: いやー、それを知っていてもね、実際に続けるとなるとまた話がね、別な気はしますけど、それが続いてるんですから、すごいな。
2: 玄米ね、10日に1回だったら楽ちんですよ。 炊くときは2時間かかるよ、
1: うんうん、
2: でまず玄米やからね、もみ色いなが考えたことないと思うけどね、
1: うん、
2: 稲からできた場合はもみをかぶっ殻をかぶってるわけね、
1: うんうん、
2: あれを一番サッとした精米すると玄米になるわけね、さらに、うん、精米すると白米になって、そのエキスになる胚芽の部分がね、はい、ぬかとなるわけですよ。
1: うんうんうん
2: うん、
1: この現代
2: で私は2時間かかる、だいたいね、38分強火の15分弱火の50分蒸らして、要はね、
1: うん、
2: 蒸らす時間をね、
1: うん、
2: 長くとったほうがご飯は美味しいんですよ、
1: うん、
2: ところが15分でご飯炊けますというのはね、美味しくない、うん、
1: 美味しくないですね。
2: 昔はね、かまどでね、
1: うん、
2: 木を食えてね、
1: はい、
2: 大きな釜で、
1: うん、
2: 炊いたご飯は美味しかったはずなんです、
1: うんうんうん、
2: そういう経験はないかもしれない、若いからな。
1: かまどで炊いたことはないな、はい、
2: 昔はお葬式屋とかね、何かいたらね、でかい釜で炊いて、うん、で、海藻品と、うん、薄揚げ、油揚げとかね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういうのをおかずにしてね、
1: うん、
2: いただいたのが美味しい、うん、
1: いやすごいそういう食生活をもう何十年と。
2: そうだ ね、まあそれが、ね、私の体になったのになるけどな。
1: いや、今御年おいくつに。
2: ほらもう4月が来たら84やね。要するに私来年が年男でね、馬年なんです。
1: はいはいはい、
2: 馬中見えとったけど、うん、今83やね、
1: はいはい、
2: 馬83、4月が来たら
1: 84。
2: だから男性の平均寿命は81やね。で健康寿命が72か3やね。
1: もう超え、遠に超えてますね、
2: はい、だからもういつお迎え来ても OK なんです
1: OK、ね、
2: だからもうお自宅ね、
1: うん、
2: だから親鸞仏教にハマってますや、
1: うん、あ、そういうことなんですか。
2: だから時間あったら私はズームでね、
1: うん、
2: 親鸞仏教の講座聞くのが一番心が落ち着くんです。
1: 仏教か、
2: うん、だから仏教はね、人生哲学やね、
1: うんうん、
2: 何のために生きるのかいうことを問ったのがお釈迦さんの教えなんですね。
1: 何のために生きるか、
2: はい、
1: 深いですね、
2: はい、それが課題ですわ。だからそれにね、答えた哲学書はな、仏教以外にないんですが、お釈迦さん以外に、うん、どのように生きるかにいっぱいありますよ。
1: はいはいはい、
2: だから生きる目的をはっきり示したのは私はお目にかかったこと。
1: ちなみに北村さんはございますか。
2: あります。
1: お、ズバリ
2: ズバリ、やっぱりどんな条件になっても幸せに生きることだと。
1: うん、
2: 幸せ求めてね。ただ幸せにもね、
1: うん、
2: 相対の幸せと絶対の幸せにもあってね。
1: はいはいはい。
2: で相対のは人と比べるんですよ。
1: うんうん、ああ相対評価っていうやつですね、う
2: ん、は
1: い
2: は
1: い、
2: A さんよりはマシやとかね、
1: はいはいはい、
2: そういうのは仏教ではおかしいと、
1: うんうん、
2: どんな嵐が吹こうとね、心が安心するというのは絶対の幸せというんですね。
1: うん、そうですね、人と比べても仕方ないですからね。
2: こんなもんね、今日はね、まさかとも明日どうなるか分かんないもん。
1: あ、
2: そうでしょ、
1: うんうん、
2: 金メダルと答えて、次言うたらもう追われる身やろ、
1: うんうんうん、
2: ね、
1: 今を生きる。
2: いや、仏教の明日はないんですよ、言うならね。
1: お、
2: チャンスは今なんです。
1: へえ、
2: そういう生き方なんです。
1: そういう考え方、
2: 諸行無常やもん。
1: うんうんうんうん、
2: ね、地震が来るかも分からないしね、
1: 台
2: 風来るかも分からない、
1: うん、
2: そういう覚悟を持って生きるのは現実的な生き方じゃないかと思いますね、
1: うんうんうんうん、いやー、なかなか真似できないですね。
2: いやいや、もう私自身は大学には思ってますので
1: 。いえいえいえ、
2: もう、悪いことばっかりしてますからね。一番悪いのは殺生の一番悪いんですよね。
1: ほうほうほう。
2: でも殺生しないと生きられないのが人間なんですよ、
1: うんうん
2: うん、
1: 魚とかね、
2: はい、だから魚とかね、牛はね、
1: うん、
2: 人間に食べてもらうために生まれてきたんじゃないんですよね、
1: うんうん、
2: 彼らもやっぱり生きたいんですよね、
1: うんうん、 考え方から違いますね。
2: いいえ、まあ、あの、お釈迦さんが言ってるのがね、うん、前らの道理にかなってるなと、
1: うん。
2: だから仏教の物差しは因縁果の道理のが物差しやからね。これは宇宙の法則でね、
1: うん、
2: どこ行っても当てはまらないといけないという物差しやね、
1: うんうんうんうん。
2: 必ず原因と結果があるよと。
1: うんうん
2: うん、だから良い種をまいたら良い実が実りますと、うん、悪い種をまいたら悪い実が実るというのはね、
1: うんうんうん、
2: 基本的な考えです。
1: そうか。
2: だから人にやっぱりね、お世話なんかいつも思ってるやろうけどね、
1: はい、
2: 人に喜ばれることはやっぱり仕事にやっぱりいつも思ってやってるやろ
1: う
2: や。
1: ああ、ね、まあそうですね。はい。まあ、僕らはそれがある種喜びみたいなところあるので、
2: はい、やっぱり人の笑顔を見たら嬉しいもんね。
1: そうですね、それは間違いないです。うん。なんだったら、こうやって僕、今お話しさせてもらってても、こういう、こう、80代の、こう、生き様というかね、あの、過ごし方っていうのを聞いてると、それだけでも、すごく勉強になります。
2: いや、面白いな、もう、明日のやめ、生き方やからね。もう、自己満足の世界やから。
1: でも、それがいいんでしょうね。
2: 所詮ね、自己満足は思いますよ。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

この番組は命の可能性を開き人生に寄り添い続ける株式会社カグラの提供でお送りいたしました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バーンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、その天職に出会えるかどうかというのは、
1: はい、
0: まあ言ったらまあ難しい問題でね、
1: はい、
0: まあ、その運命というか、
1: うん、
0: にもよるし、もちろんそんな生まれた環境とかね、
1: はい、
0: そういうのもよるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でよく言われているそのこう、世が世ならというか生まれのあれが違ってたらこの人はもしものすごくその、ね、例えばいいスポーツ選手になったのにとか、
1: 世が世ならっていう使い方するとあれじゃない、だいたい将軍やでとか、
0: あ、まあまあまあそうですよね、
1: 家柄を忍者やでとか、
0: まあ、よくねその無茶苦茶実際は頭がいいけどなんか家の仕事を継いで、まあ、金物屋さんで終わったけど実はものすごくその数学の才能があったとかね、
1: あ
0: いうのがあるじゃないですか、うん、でそれはまあその本人の欲とかもあるしね、別に、
1: まあね、
0: ね、うん、

0: 例えば黒沢明監督とかもそうやし、三船敏郎とかあんな人らも、うん、まあ普通にもなんか仕事が他にないから、うん、まあとりあえずこう面白そうやからっていうで映画会社を就職して、うん、行ったら三船敏郎はなんかカメラマンかなんかで入ったかなんかだよね。
1: へ
0: ならこうやっぱ撮影してたらちょっと君ちょっとこう、まあ、なんかやってみひんかみたいな感じでちょこちょこ出だしたらめきめき才能が出て主役級になったとかね。
1: なるほどね。
0: 前昔オードリーやったかな、あの朝ドラ、
1: はい、
0: あのでそれこそ京都エア、
1: うん、ありましたね、撮影所になったみたいな、佐々木蔵之介さんが出たやつね。
0: あれもなんか映画がその昭和戦前戦中の映画産業がちょっとずつこう傾いてきて、うん、テレビに映りかけてっていうのが出だした時にその危機を感じて、うん、もう新しいスターを生み出さなあかんと、
1: はい、
0: いつまでもね、うん、そのなんやあのこうね北王子何がしやとか、うんうん、その人に頼ってたあかんみたいなのがあって、うんうんうんうん、でその時にあのたまたま学生でうろうろしてた佐々木蔵之介が演ずるなんとか君を、うん、もう彼でええわとか言うて、うん、ほんでもういきなりもうスターとして扱ったら、あもうあれでスターになったみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そんなこともあるんやみたいなね、うん、でもそんな見抜く人も、まあ、そんなんがそういうのも大事なわけ
1: よ、まあ、そうですね。
0: 誰でもねそのよく孫にも衣装とは言うけど、うん、それでもやっぱりね何本、ね、衣装着せてもどうにもならない人もいるわけで ね、
1: うん、ね、だからうちのゆうきちゃんがよく言ってるもんね、アイドルやっとけばよかったなって。
0: あ
1: の子多分本気出したらめっちゃ売れてたと思う。
0: あなるほどな、
1: うん、愛想もいいしそのこうファンさというものを熟知してるし、あのそのなんていうのアイドルとあのこう自分の感情を混ぜないから、
0: あなるほどな、
1: うん、絶対向いてるわ、美月よりメンタルは絶対そう芸能人向いてるでみたいなね。
0: 美月は向いてないな
1: 美月はアイドル無理です。
0: 無理やな、うんね、だからまあそんなもんわからないもんね、だからまあそのね、タイミングというか、
1: はい、
0: でもこう昔はだからもう家の仕事を継いでしまったらそれで終わりとかね、
1: あまあそういうのあったでしょうね、
0: 地元で就職者もそれで終わりみたいなのがあるけど、
1: うん、まあそのネットとかがあるからね、
0: あるからね、うん、ねそのふとした弾みでそれこそちょっと YouTube でも弾みてみようかと、うん、
1: はい、
0: あれももう向き不向きは YouTube なんてね、
1: どうも
0: そんなね、
1: う
0: ん、
1: 続けれるかどうかが言ってみたらね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 勝負やしね。
0: でもそこでうまくハマる人はなんかね、この人誰っていうような人が、うん、そのものすごい面白いコンテンツ持ってるとかね。
1: そうですよ、意外とねなんかこう、
0: う
1: ん、100万人とか登録者数いんねんけどね、
0: う
1: ん、なんか全然知らんっていう人、ね、山ほどいますよ YouTuber は、う
0: ん、いや僕もね頑張ってますけどまだ5000人いかないですからね。
1: そうね、
0: 5万人とか早起きたんやけどな、
1: うんだからなんかもう一柱いるかもね。
0: ああそうやな、う
1: ん、だからその歌謡曲が好きで YouTube 見てる人っていうところの日本人っていう風になるとさ、
0: だいぶな、
1: もうだいぶ絞られてくるから、その割にはすごく検討してると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんか昔売れたとかそういうのがない中でさ、
0: うん
1: うん、やってるわけやから、
0: でそこまで凝ったこともしてないしな。
1: あそうそうそうそうそうそう、そう、ね、だからそこはねなんか大検討やと思いますけどね。
0: だからもうそんな関連動画で見てきたときに、まあ、同じようなテーマでも面白い面白くないとかあったとするなら、
1: うんうん、
0: もうここ数日見てるのが、うん、なんか知らんけど、横溝静止ブームが私のその YouTube の履歴では、
1: はい、はい、まあまあできてて、もうすぐねあれが始まるしね、
0: 八つ墓村がね、
1: 八つ墓村がね、
0: そんなもあんのかな、
1: リメイクがあったりするか、今押してるんでしょ YouTube というか、そういうのが、
0: う
1: ん、
0: ほんでそういう、だからよ、金田一耕助シリーズを語るとかね、うん、市川崑を語るとか、うんうん、横溝静止を語るとかみたいなのがいっぱい来るわけ、
1: うんうんうん、
0: でその中で俺が選んで2つまあ見てんのね、
1: うんうん、
0: でどっちも詳しいのよ、
1: うん、
0: で片っぽの方もは、まあでもね、まあ、年齢層が俺より同い年か上ぐらいから、
1: はい、
0: なんか俺ぐらいの人ともう一世代上のおじいちゃんとやってるのね、大体どっちも、
1: はいはい
0: はい、まあそれ全然ええねんけど、
1: はいはい、
0: でも片や最初から見てた方は、うん、まあまあ見けたぐらいやね、
1: うん、
0: そんなに伸びてはらへんね、
1: はいはい、
0: 面白いねんけど、うん、と思って、で最近見てる方は、うん、やっぱ何万回行ってんねん、でしかも伸びてる方がでも1本の長さがもう1時間とか2時間やねん、
1: うん、あだからやっぱりみんなねなんかこう作業用とか、なんかこう寝る前とかに見たいのよね、
0: あ
1: なんか長尺な方が、
0: まあ、
1: 今はなんか
0: コロコロ変えなくて済む人とか、
1: そうそうそうそう、でじっくり聞きたいみたいなのが、うん、まあ それも面白かったらっていうところは大前提としてあるけどね。

0: ね、これ誰だと思いながら、うん、見てたらやっぱり相当詳しいのよね、
1: はいはいはい、
0: で俺もまあ別にその横道選手も呼んでるし映画も好きやけど、うん、いやもう全然立ち位置できへんぐらい、うん、もう市川崑監督のもう、戦前かのやつとかもう見てるとかね、うん、そんなん見たことないわと
1: 今だからやっぱりサブスクで見れたりするっていうのもあるし ね、うん、ね結構大きいですよねそれはね、う
0: ん、でそれをまあ分析してね、えたら好きでシナリオまで読んで、うん、で喋ったらどうな知らん話を聞けて面白いわと思って2時間見たりするんやけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でその時にそのやっぱり、あの当時映画会社に入って映画撮るっていうのは、うん、やっぱりその本当に好きで飛び込んでいかないとその修行するのと一緒やからな、
1: はいはい、
0: 落語家になるのとか、
1: うん
0: みたいなのと一緒よきっとね。
1: なるほどね。
0: でその中でやっぱりその名前を残してるその市川崑とかその黒澤明とかっていう人の作風に住みした話聞くわけよね、
1: うんうん、
0: その時にいや俺はやっぱりいろいろな映画そんなに見てるわけではないけど、うん、その好きなの市川崑なのよ。でもちろんその横溝正史シリーズね、金田一君、犬神家の一族とかも好きやし、うん、あの東京オリンピックというやつのね、うん、あれもすごい好きやしみたいな感じ で、その映像センスとか、
1: あなんか市川崑さんって、うん、あれよね、影と光のなんか陰影がきつめの人、
0: ね、
1: ではない、
0: いやそんな風なことをする映像に凝る人やね。
1: あで なんかそのイメージ的にすごくこう陰影がきついイメージがある、
0: ものすごくアップにしたりとか、もともとアニメーターからスタートした人なんで、
1: へ
0: だからそのアニメーション的な動きをするとか、うん、カットもやっぱり絵のセンスがあるから、
1: うんうんうん、
0: すごい絵になる構造を作るとか、うん、でやっぱり光とかにこだわりがあるとか、うんうんうん、で何よりもその編集が細かいっていう、パッパッパッパッとこう変えるっていうのは、うんうん、あれ市川崑独特らしくて、ね、そんなんもその解説をよくよく聞いていくと、うん、もう例えばこう昔日本の家屋のね、うん、舞台やったとしてふすまというか、うん、開けるとするような、うん、金田一さんとか入ってくる時のふすま開けてピシャッっていうピシャッっていう前で切るんやでも。
1: あ
0: パタッとか閉める時のパターンのここは絶対そ手前でフッと切るっていうのとか、うん、でそれちょっと短くしていくとテンポが出てくるとか、
1: あなるほど、
0: でこう2人で喋ってたら例えば俺がコロコロこうよねって言って、うん、パッとカット変わって、うん、君がなんとかねって普通こうするやんか、うん、でも俺が喋ってる途中でもこっち映すわけよ、
1: あなるほどなるほどなるほど、
0: ほんでちょっとかぶしてるみたいなことしていて、はいはいはい、で何人かうわー喋ってるみたいなことするとかっていうのとかをやり始めたのはその市川崑なんだって。
1: へー、なるね、
0: だからまあそういうのを、はい、そのね、大津安二郎も有名やんか、あのこう、うん、ちょっと低いところから飛ぶとか、はい
1: はいはい、大津安二郎さんは、うん、なんか音がないイメージよね。
0: ああそうやね、音楽が静かだな、
1: マイクうんみたいな竜智秀の声が聞こえませんみたいな感じのイメージ、ちゃんと見たことないからですよ、ちゃんと聞こえてるんやと思うんですけど、イメージですね、私もね。
0: いやだから大津安二郎、俺ちゃんと見たことないわ、だから見る気は起こらへんよね、なんか何も起こらなさそうやから。
1: そうやねん、そうやねん、でもきっと怒ってるし、見たら面白いんやと思うねんね、きっとね。うん、
0: だからもうその俺らの世代は映画っていうのはもうアクションとか娯楽作品やから、うん、やっぱりそのテレビじゃない迫力のあるものを見たいとか思うわけやんか、
1: はいはいはい、
0: 大爆発とかその見たいわけやんか、で、まあ、その昔はテレビがない頃に、うん、本当に今テレビ見るのと同じ感覚で毎週そのいろんな映画があって、
1: う
0: ん、
1: まあ、もっと安かったやろね、そうそうそう、きっとね、うん、値段的にもね、
0: で2本立て3本立てが当たり前で、
1: うん、今でもサイザーさん安なんねや、60歳やから、
0: あなるか、
1: 1000円ぐらいで見れるで、
0: あ行こうかな、
1: 見放
0: 題、違うんやな、
1: まあね、まあね、まあネットフリックスもね、
0: もうね、手に入れてしまったしね、そうやな、いややっぱりなんかこうなんかあれやね、そのいろいろ検索して面白そうなったら見ようと思う、こう見て面白いわな、
1: うんうん、
0: でも分からへん、最近のやつ何がおすすめか分からへんから、ビバンとか今から見てしまいそうやからな、
1: あそうそうそう、私でもビバンも、うん、なんかその通貨なんかが始まるって聞いてね。 で、まあ一回そのビバンは見てるでしょぐらいの感じで言われた時に、私ビバン見てないんですよね、はい、って1秒たりもとも見てないんで、どんな話かも知らないんですみたいな感じで男の彼れたからちょっと見ようかなと思ってこの間ね、その待機の時間中にちょっと合間があったりする時とかってその動画見たりすんねんけど、うん、その時にちょっとだけ見てみたんやけど、うん、どうもハマらんかったね。最初の10分ぐらい、最初の10分見てハマらんかった
0: ら、だったらもう無理やな。
1: そのしかも映画とかやったらまだ2時間とかで終わるけど、うん、はいはいはい、あれ続きもんじゃないですか。だからなんか途中まで見てなんか気になるけど、なんかこうあわになってなったら多分おもんないなと思ったから、はいはい、やっぱりもうこれはもう私の中でもう手出さずになんかしておこうと思って。
0: 地面師とかもあったね。
1: あったあった、知ってるよ。地面師も知ってるけど、地面師もショートで見てるけど、はいはいはい、どんな話かしらみんな面白いって言ってるけど、うん、あれもちょっと見る気ならへんのよね。
0: なんなんやろな、そこの差というのはね。
1: それやったらまだあのファブルの方が面白い。
0: ファブルは見た。
1: あ、見た、
0: まあ、岡田准一のやつ。
1: そうそうそう、あれ面白い、うん、あれ面白いよね、うん、1も2も面白い、はい、2の方が面白かった。どっちの方が面白かったかな、うん、やけどね、
0: うん、だ難しい、ああいうのもね。だからいつかこんなんか必ずもう始まった10分で、ま、絶対金田一航助出すとか、
1: あ
0: っていうのもちゃんと、そういうのも映画全体の構成の中で何分まで何をしてっていうのをやるとか、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどねと思って、その、うん、こう原作があって、うん、それを近くは自分で脚本書くわけですよ、
1: うんうん、
0: クリステイっていうペンネーム で、うん、で店もそもそも好きやからっていう、うん、で原作本を映画化するときに、うん、やっぱ全部一旦解体して話を分解していって、
1: はい、
0: でもう一回主人公のいろんな動作とか時系列とか全部書いていて、人間が全部書いていって、
1: はいはい、はい、行ったり来たりするもんね。
0: そうそう、うんうん、でそれ一旦自分で眺めていって、ちゃんとそのトリック人間描写なんかも全部分析していって、そこから取捨選択していって、でそのまあいらん、どうせ絶対無理やから2時間で収まらへんから、ね、うんうんうん、ここの人物消して、役はこの役割をこの人に2つ持たせるとか、
1: あすごい、
0: いうことをして、こう2人合わせて1人の人格にするとか。
1: 監督って大変やな。
0: 大変やと思う、うん、でそれでそれをやって、かつその話の順番も変えて、
1: うん、
0: でオープニングをお客さんが見た時に必ずそのこう興味を持つとか、うん、でそのいっぱい登場人物出てきた時に、
1: はい、
0: それをどうやって一瞬で分からせるかっていう。
1: ああ、そうやな、そういうのすっごい大事よね、ほんまに。
0: でもうだから7、8人出てきた時、いちいち誰か説明させてたらもうそこで退屈してしまうわけやんか、うん、
1: でし、そのなんか話が分からへんけど、なんか見ていくうちに分かるやつってあるじゃないですか。あるある、
0: はいはいはい、
1: でそれも結局なんかそのそれでも面白いやつもあるやん、
0: まあ、
1: 何が起こってるか分からへんけど、こうずっと見てて面白いやつもあるやん。別にそれで30分でも40分でも引っ張られても、うん、これはどういうことやろと思いながら見れるやつもあれば、うん、もう全く、いやーこれちょっと辛いな、どうしよう、あちょっと眠気がみたいなやつもあるやん。
0: あるあるある。
1: だから一概にその何が起こってるか分からへんとあかんってもんでもなくて、
0: なんか
1: あるんでしょうね、それは私たちには分からない、その引きつける何かが、
0: でもテクニックがあるわけですよ。
1: あるんでしょうね、きっとね。
0: そう、うん、そんなをちょっと解き明かしてくれて、うんうん、でその例えばこう何十年前の出来事から現在があってみたいなところ、何十年前を例えば小説やったら丸々3章分使って語ってるところを、
1: はい、
0: もう最初のモノローグでパッパッとこうなんていうの、スライドショーみたいなのパッと見せていくとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ
0: だから犬神家の血とかだから生きてるそうなんやな。
1: うん、
0: でそういう、こう犬神左平の生涯みたいなペッと見せていって、
1: うん、
0: まあ、もう次一同が集まってくる、あのシーンが来るみたいな。
1: うん、
0: で負担でこうその遺産のこととかわーって言い合ってる中でだんだんキャラクターが分かってくるみたいなので、うん、キャスティングで大体決まるから。
1: そうね。昔のやつは特にね。
0: もうな。
1: だから私海外のやつは、うん、そんなに俳優さんさ、
0: はいはいはい、
1: アーノルド・シュワルツネッガーとかぐらいのレベルじゃないと知らんからさ、はいはいはい、だからその この役の人がこんな早くなわけないっていう先入観なく一応見れる、ね、
0: れるうう、
1: でも登場人物が多いともだんだん区別がつかへんくなる。しかも名前がさ、ジョージとかさ、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうさ、はいはいはい、名前だったら、でジョージがどうのこうのとか喋ってたら、はいはい、それは誰の話をしてるんや今みたいな感じになったりするからね。そう、海外のやつのいいとこ悪いとこがあんねんけど、はい、でも日本のやつはさ、大体見たらさ、この人がこんな早くなわけないって、うちのママがさ、もう予告見た時に犯人当てるのと同じような感じにはなれ、サスペンスとかになってくるとさ、
0: もう長田博之がやってるだけでうさんくさそうみたいな
1: そうそう、あこの人死ぬなとか
0: とかな
1: そうそう、この人は最初犯人って思われて、で中盤で殺されてみたいな、
0: もう木村太が出てきたらもう訳ありこの人みたいな
1: もうそんなん石田恵美が犯人じゃないわけないやんみたいなねそういうのあるじゃないですか。
0: そうで、あ、なるほどなと思いながら、そういうのは全てにおいてこう通ずるなと思うわけね、うんうん、であの先に話したんだけど、その連続ドラマとかでも途中から見てめっちゃ面白いと思うのあるやんか。
1: あ、はいはいはい、
0: 半沢直樹とかもそうやもんな、なんか途中から見てものすごく面白いから。
1: でもあれでしょ、ビバンと半沢直樹は同じ、
0: あの坂井雅人
1: 一緒くたなんでしょ、私の中 で、
0: まあ、全然
1: 似てるんでしょ、似てない、
0: 似てる、キャスとか似てるのかな、まあ、同じ TBS のあの2丁の口のやつだけど、話は全然ちゃうからな、
1: 話は全然ちゃうのね、うん、
0: あの半沢直樹は銀行の話だからな。
1: あ、まあそうですね、
0: ビバンって国際的な陰謀の話ある中で、スパイかなんか知らんけど、そんな、
1: あ、そんな話だ
0: な、話あるなんか、なんかその
1: 全然知らんから、
0: うん、めちゃめちゃスケールの大きな話らしい
1: んだ。そうね、うん、一番最初のシーンがなんかこう砂漠かなんか歩いてるシーンやって、なんかもうそれでなんかスーンってなってしまってもう砂漠抜け切る前にもう無理やわって止めて違うの見出してしまいましたけどね、う
0: ん、まあ、それって犯罪の時のがまあそんな金稼いやとかそんなのな話があるから、まだちょっとなんか親近感が湧くわな話のな、
1: まあ、そうなんですかね。いやでもスケール大きいのとかも好きですよ、その SF とかでタイムリープ系とか、その実際に起こり得ないようなやつの話とかも好きですけどね、なんかあるよねそういうこう、あ、合う合わないっていう、まあ、これはもうほんまにその作品がどうこうっていうよりも、うん、もうある程度なんていうの、その好みというか、うん、っていうのはあるけどね、
0: まあ、でまあそのちょっと最近はあれやけど、もうその昭和のまだ70年代とか80年代ぐらいになってきた時に、うん、まあ、その黒澤明とか市川紺のその次の世代の監督さんとか出てきた時に、うんうんうん、まあ、若手も出てきて、ね、やっぱりテレビの仕事から映画監督になった人もおる時に、はい、うんうん、やっぱりそこの差があるっていうのを今日聞いてて思って、あの悪魔が来たりて笛を吹くの、
1: はい、
0: 映画版東映でやった、だから近代あの石坂浩二じゃない、はい、西田敏行が近代一高生があって、はい、であれもめっちゃ話題になったんだよ、
1: うん、
0: でも俺映画館で見てないし、まだ一回見たことない、
1: ね、うんうんうん、
0: もう当時からあんまり評判が良くなくて、
1: あ、そうなんや、
0: でそれ見てないから俺言うのもあれやなと思ったけど、うんうん、その今日の解説がね、うん、やっぱ監督がテレビ出身の人で、うん、映画になってないっていう、
1: うん、あ、そうだからやっぱスケールがやっぱりちょっと奥行きとか、ね、うん、スケールとか違うんでしょうね、きっとね、
0: 絵の作り方であったり、ね、うんうんうん、よく言うその画面全部使えてないとか、
1: うんうんうん、
0: でそのでテレビドラマって、うん、まあ、これもいろいろあるけど基本的にはセリフで説明していくというながらにしてる人もいるから、
1: うんうんうん、
0: あの お母さんそれはなんとかかんとかで昨日はここ行ったじゃないか、うん、あなたいつもそう言うけど、あのそれやってるのはどうこうどうこうだからでみたいなところで分からせなあかんけど、うんうんうん、映画ではそれをせずに、うん、そのこうカット割りと立ち位置と衣装とで一目で分からせるようにするみたいな。
1: あ、でも確かに分かる、なんか細かいところ、例えば靴とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、
1: なんか靴よう映るなと思ってたら最後それ見た時にハってわかるっていう、あ、これ最初からこれあれ伏線やったんやわみたいなのとかってあるもんね。
0: だからまあその服の着方でこの人は気ぐらいの高い人、うん、この人は使用人とか、なんかそんなも一発わかるするみたいな、うんうんうん、一家はめっちゃうまいって言うてな。
1: あ、やっぱ深いね、
0: うん、
1: 深い世界やね。
0: そう、うん、そういうのは、あ、でそれって結局いろんなところにも応用できるというか、うん、まあ、音楽でも結局そうなのよね、
1: うん、
0: やっぱりイントロ聞いて人は判断してしまうと、
1: うんうんうん、
0: そこは、
1: うん、
0: やっぱりヒットする曲というのは、
1: はい、
0: よくイントロからも掴まれると、
1: あ、
0: チャチャチャチャチャーンってもうな、
1: あ、
0: 来たってなるから、
1: なるほどね、
0: デッデレレレッデレッとか言うな、
1: うん、どっちもジュリーやけど、うん、
0: だからそういうのをそのやっぱりこうどこまで細部を宿るかみたいなことをね、うん、改めて、
1: はい、
0: で歌詞とかでもそうだね、
1: うんうん、
0: で横水選手が読んだことないやんか、
1: うん、読んだことないことはないけどね、
0: ちゃんと
1: 何読んだことあるかな、何か読んだことあるで、悪魔の手まり歌か、
0: あ、そんなん読んだ
1: かな、
0: いきなり手まり歌から始まるやつやで、
1: そうやろ、あのなんか
0: 一番目のすずめの言うことに当てて、
1: そ、見立て殺人していくやつや
0: な、あ、そう、
1: あ、うん、あれは確か読んだと思う、
0: あ、
1: うんうんうん、でまあまあって感じですよ。だから何が苦手って、やっぱりその時代背景がちょっとこうね、その戦後間もないぐらいじゃないですか、うん、だからなんかこう今一つこうなんかこう入られへんのよ、
0: あ、
1: 横溝正史さんねってやっぱちょっと古すぎるというか、は
0: いはい、いやそれが俺もだから例えば八つ墓村ってもうみんな話してるやん、
1: うん、でも忘れんねんな、あれな。
0: そう。で、その話も大体ちょっとオカルトチックの話だと思うやんか。
1: そうやね。うん、
0: で原作だから、まあ、だからちょっとそうホラーっぽいのかと思ったりするから、うんうん、読んでなかったのよ。
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、俺一時本を紹介するときに読まなあかんと思って、初めて八つ墓丸読んだらめっちゃ面白いね。
1: あ、
0: 全然ちゃうね、印象は最初から。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: であれはその横溝聖書の中でもすごく評判が高い、長編の中でも。
1: うん、
0: それで言うと、そのなんか今日も言ってたけど、悪魔の手マリウッタの長編の出来はそんなに良くないねんて。
1: ああ、そうなんや。
0: うん、でやっぱ獄門島が最高傑作で、あれは確かに面白いね、子供から読んだ時から。
1: へ
0: ね、そのやっぱかかそのなんていうか、そのメカニズム、なぜ面白いのかっていうのも、うんうん、本当にこう途中からわからんまま読んでも、話がなんと全くわからなくても読み進めてしまうという、
1: うんうん、
0: そのストーリーテリングのうまさみたいなのがあるって、うんうん、だからやっぱりそこは人気あるのは。だからあとね、三つ首刀とかも、
1: ああ三つ首刀ね、
0: あれもドラマでやってたやんか。
1: やってたやってた。
0: あれも相当なんか2時間ドラマみたいな話な、あれな、
1: うんうん、
0: 変な人いっぱい
1: 出て 3話ぐらいになんかこう3話ぐらい分かれてたと思う。上中下ぐらいになってたと思う。あれは私サンテレビで見たから。もう色がもう薄い薄いなんで、なんか
0: あ
1: の昔のさやつってそういう、
0: うん、
1: 今みたいになんか AI とかでちょっとこうね、綺麗にマスタリングしてなくて、まあなんかそのこの時間空いてる時間になんか昔のドラマも流すみたいなのがあったやつで見たんですけど、
0: 黒沢敏夫が出てる方のやつか。
1: あ、そうそうそうそう、そうそうそう、黒沢敏夫さんのやつ。
0: あと前明夫のこ
1: と、達也、
0: 達也じゃないけどな、名前は。
1: あれ達也じゃない、
0: あれちゃうちゃうちゃう。
1: あ、そうやったっけ。
0: あれは達也じゃない。
1: なんか私あの見るたびに達也が出てくるから、あれこれは同じ人じゃないよねみたいな感じでいつも見てて。
0: 達也ではない、荻島新一ではない。
1: あ、じゃないのね。でなんか それでなんかそのなんかちょっと、うん、もうほんまになんていうかな、テープがちょっと赤く焼けてっていうのを見たよ。
0: うん、もうめっちゃ原作面白いね。
1: あ、そうね。
0: 全然話の内容は頭に入らないけど、うん、とにかく面白いって言ってはったわ。
1: どういうことやろ。話の内容が入らない。
0: もうだからもともと複雑だよね、横溝聖書の話って。
1: ああ、まあそうですね、いっぱいなんかね、
0: 人間が出てきて、うん、まあそので親子で関係があるとか、うん、いとこ同士でとかいうぐちゃぐちゃな中で、
1: うんうん、
0: 結局その誰に遺産が行くとかって話やから、うんうん、もうそれ人間関係気にしてたらさっぱり分からへん
1: ねん。でもきっと昔の田舎の村ってそんなんやったよ ね、
0: ったんやろね。
1: 言ったら そこら中全員さ、
0: もう
1: なんか親戚みたいで名字全部一緒みたいなんて昔よくあったって聞くじゃない。
0: 本家と分家で分かれてて、
1: そうそうそうそうそう、うん、だってうちの母親が、うん、あの本家と分家って言ってたからね。まあ、今77ぐらいやと思うねんけど、だから、まあ、もうやっぱり京都の古い、
0: うん、
1: あのお家の人やからさ、でだからその あそこはなんとかの本家の本家のおじちゃんみたいな。本家のおじちゃんっていう名前やで。もうそれは何みたいな感じやけどな。
0: サブリシンとか出てき
1: てさ。うちの母方は結構そう、父親の方はそんなんなかったんやけど、母親の方は結構、うん、あのお父さんもお母さんも京都の人やったから、
0: はいはいはい、
1: 住んでたの
0: は
1: 滋賀や、うん、最終的には滋賀やったけど、もともと京都の人やったから、うん、結構なんかそういうあのある程度由緒ある
0: もう
1: とこの人やったみたいやけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、武士は武士武士やったんかな、うん、なんかそんなんって言ってたけどね、うん、
0: だからもう八つ墓丸なんて相当難しいややこしい話らしいねんけど、
1: うん、
0: 確かに面白かった。あれすっごい最初からもう、うん、
1: まあ、話一応流れ知ってるしね。
0: そうやね、
1: うん、
0: でもこうやっぱり読ませる、あ次どうなるんやろって、その場その場のこう続きが気になるような
1: すごい
0: っていうのすごく大事、それは大事やな全てにおいて、
1: うんうん、
0: でそれをその上手い人下手な人っていうのがあるっていうね、
1: うんうん、
0: なんか言ってたよ。だからその斎藤光成っていうのがそのあれを撮ったんやけど、うん、あの若者が来たりでフェイブだけど、うん、あの監督はダメでねっつって、あので戦国自衛隊、
1: おお来た、
0: 千葉新一の
1: やつ、はいはい、あのか言うたかな、
0: あ誰でも知ってるみたいな。
1: いや誰でも知ってる、
0: 誰でも知ってる、あんなもの
1: 誰でも知ってるってことはないと思うよ。見たことない人もいると思うから、今から見ようと思って楽しみにこうボタンを押そうとしてる。もうそれ聞いてるかもしれんから、ネタバレはね良くないので、はい。
0: あれももういやみんな見たらめっちゃ面白いねんけど、うん、あれはあれで、いやあれの映画の面白さはもうほぼ千葉真一の力だみたいな。
1: ああそうね、千葉真一さん
0: はやっぱり、ね、スターの力であれ持ってってるみたいな。
1: そうやね、いや私ほんまに千葉真一さんを、
0: うん、
1: もう私の中ではもうさ、あの関根勤さんのモノマネの方がさっき知ってるからさ、
0: そう
1: やからあんまりその俳優さんしてるの見たことがないのよ実際。 もうだから古いドラマとかでしてるのはあったかもしれんけど、まあ、でも子供からしたらそんな古いドラマとかそんな興味ない
0: やん。だからまあ80年代も柳生一族の陰謀とか千葉真一のテレビ、
1: あそうもね、柳生一族なんか一番めんどくさい一番子供からすると思んない、
0: 女子からすると特に
1: そうで、どっちが悪いもんとか言って父親に聞いたさどっちが悪いとかじゃないとか言われた時点でもう見る気なくなるやんかどっちが悪いとかじゃないってどういうことみたいな感じになるやんか、うん、だからなんかそういう感じだよ千葉真一さんって、うん、だからなんかあんまり知らんかったけど今改めて見ると、うん、やっぱ映画とかね、キルビルとかでもすごいね、あのちょっとした役やけど、そうそうそう、やっぱりその存在感というか、うわやっぱ、あやっぱ千葉真一すげえなみたいな感じにはなるよね。
0: そういうののもう力し、そのであとだからなんかよくやる、そう、まあ、昔の映画はやっぱりそのうまい下手以外にちゃんとこう期日内に予算内に収めれるかみたいな、うん、
1: あそれはね、
0: あるよね、それさえできればあとはまあスターの力でなんとかなるみたいなの
1: ある
0: らしく
1: て、ね、あるよね、う
0: ん、だから人間の証明ってあの映画も俺が一つなのもうあの監督があんまりなのよね、佐藤純也というんだけど、
1: うーん、
0: だからやっぱりそこのそのえてあこうテキパキとした俺はその市川コンと深作欣二やっぱ好きやなと思う。
1: ああでも分かる、テキパキしてないやつ私も嫌い、うん、なんか逃げてるシーン長ないとか、あるある、そういうの
0: ずっと説明してるとかな、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうそんなもたまらもうほんまに勘弁してくれる
1: な
0: れ
1: んが、そこはなんか分かるようにさ、うん、なんかちょっとさいっぱい逃げてきた風な感じを分からせてくれよみたいな、
0: ワンカットワンカットぐらいでな、もう最初このシーン、うん、次ここ行っても行ってたもう逃げてきたよなんか分かるみたいな、そうそうそうそう、
1: でちょっと服汚れてるとかさ、だからあなんかひげ伸びてるったら日にち経ってんのかな、ね、見てたら分かるからって思うねんけど、 そこをさずっとさなんかまあ それもまたしゅな そういうのが長回しがいいみたいなのもあるのかもしれない、
0: ね、そうやね、だからそう長回しなんかもあれもその使いどころが大事みたいな、
1: うんうん、あるある、そういうのはあるね、
0: まあ別にね映画を撮るわけではないんですけど、
1: はい、
0: そういうのが、まあ、全てにおいて、実は応用が効く、うん、音楽でもそうやし、うん、ああいうとかスピーチするとかでもね、うん、話の組み立てとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどう掴んで話を組み立ててって一回ね時系列変えるとかね、うん、そういうのとかもこう参考になるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: で、まあ、そんな粉を工夫をしつつ、
1: うん、
0: 今日は、
1: うん、
0: 三月さんのレコーディングをしまして、
1: はい、どうでしたか、
0: あの三月さんの曲ね、
1: うん、
0: 今回三月さんの作った後残り2曲
1: はい、
0: のアレンジをとサイルコーチなんですけど、
1: うん、
0: あのおそらく、もう2曲目として発表されてるあの曲ね、
1: うん、
0: 教えてマイデーズバージョンでやるんですけど、うんうん、めっちゃコード変えて、
1: あそうなんや、
0: もう、
1: も
0: めちゃくちゃ変えようと思って三月びっくりしてたけど
1: な、まあそうなんやでそれでいいって、
0: まあ、教えてマイデーズバージョンだったら別にこれでいいよって、
1: うんうん、
0: どうせやかでも思いっきり変えた言
1: う
0: て、
1: うんうんうん、
0: でだからまああれはぜひ楽しみにしててください、
1: はい、
0: ああいうその同じメロディーでもコード進行を変えると、
1: うん、
0: あのこんなに印象が変わるのかっていうの
1: が、
0: ね、ちょうど三月の曲がシンプルやから、
1: うんうんうん、
0: あのそれはそういうのをちょっとこう面白いと思ってくれたらいいなと思って、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: はい、
0: そうで3曲目はまだどこにも発表してない曲でね、
1: うん、
0: 三月自身も自分でもよくイメージが分かってないっていうのをいろいろテンポ変えたり、
1: うん、
0: アレンジ変えたり
1: しながら、それはシェイクマイディーズで出すの、
0: いや3曲目三月のバージョンで
1: 一旦三月で出すのね、
0: そうだからそれでそのためには三月の口からどうしたいかを聞かないと、
1: うん、あそうやんな、
0: 俺が好きなようにやったらもうシェイクマイディーズ
1: になるからなそう
0: だからなるべくシンプルで、まあ
1: うん、
0: テンポがどれくらいか、
1: うん、
0: でどういうリズムなのかっていうのを、ね、
1: はいはいはい、
0: 引き出しながらやるという作業をしててね、
1: うんうん、
0: まあだからそこのその、まあ、前独り占めの夢は、サイバージャパネスクでちょっと喋ったんですよ、
1: あ、はい、
0: その元の三月菜のバージョンと、
1: はいはい、
0: どう変えたらどうなったかみたいなことを喋ったので、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: それもねちょっと楽しみにして、
1: うん、またリリースするのね、
0: そうなったらね、はいはい、そうそうそうと思ってますので、
1: はい、
0: その楽しみにしてください。
1: はい、
0: ではコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介しておきましょうね、今日は一番乗り石焼さんでした。斉田さん、みちこさん、こんばんはといただいてます。そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いしますと。そしていちごさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんはと、皆さんこんばんはといただいてますね。そして、桑原さんです。石焼さん、あ、こんばんはと来ていただいております。ほんで、頭子さんも来てくれてるのかな。 はい、ちょっとたまこさんが見つからへんな。あ、うん、まあいいや。はい、そしていちごさん、ここ数日体調不良で寝ていました。みちこさんのホットブレイクが聞けませんでしたと、はいはい、アーカイブ視聴しましたと。皆さんもジメジメの梅雨空、お体がご自愛くださいねというふうにいただいてます ね。台風が来てってね、
0: あの、
1: 2つ来てるからね、大変ですけど、はいはい。そしてたかしさんです。皆さんこんばんはですと、ぎっくり腰が少し治り始めました。今日コルセットなしで仕事行きましたが、歩き方は80代くらいのおじいちゃんのようです。
0: お大事に、
1: はいはい、無理なくしといた方がいいかもしれないね。そしてたまこさんです。さいださん、みちこさん、みちこさん、皆さんこんばんはと。もう少しで寝てしまうところでちょうど始まったということですね。
0: もうちょっと頑張りましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、飛んじゃったで、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってやん、待ってやん。はい、ここまでで、で、あとは、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。だいたいみんなこんなもんかな。たまこさん、数学が得意な人がこの世にいるのよねとか
0: 言いますよね。暗算とかめっちゃ早い人とかね、
1: いるよね。
0: やっぱ数字に対するセンス、
1: はい、うん、
0: やっぱあれ才能よね、あれは。
1: うんうんうんうん、
0: もちろんそうなんです、足し算引き算やからみんなできるはずなんやけど、
1: まあそうですね、
0: やっぱりその直感的に、ああ、もうここ、こうしたらこうなって、こっち数字になるっていうのは、
1: うん、
0: あの数字のセンス、俺は数字のセンスないのよ、やっぱり。
1: うん、
0: ないね。
1: ないね。
0: もう、いちいちちゃんと、うん、いちいちちゃんと筆算書かないとみたいな、頭の中でね。
1: はいはい、ありますね。うん、そして、茶太郎さんです、皆さん、こんばんは
0: と。まあ、と
1: そして、ドラキビさん、
0: はい、
1: こんばんはと、こんな早くからやってるんですね、片付けしながら聞きますね、というふうに書いてます。そう
0: ですね、木曜日は9時からです。
1: はい、木曜日は9時からですね。石垣さん、ひろみさんとかみゆきさんとか五郎さんは歌うために生まれてきたようなとね、書いてくださってますね。
0: そうよね、うん、それはもう言うたら、いやでもみんな歌詞の人そうよね。
1: ね、たかしさんが、うん、矢上純子さんも歌うために生まれてきたような感じ、ね、
0: それは渡辺真知子もそうやし、大橋純子もそうやし、布施明もそうやし、だからそれはそうですよ。歌なんて、
1: うん、
0: いやまず声がね、そう、あれ持って生まれたもんですから、うん、どうなるもんでもないので、
1: うん、
0: で持って生まれた声は、それは神様から与えられたものなので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: でそれとプラス音感とかも、
1: はい、
0: まあ、それぞれね 100% 完璧な人はいないので、
1: うん、
0: 自分の持ち味を、まあ、何かを表現するために与えられているものだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、だからあとはそれをうまくね、自分で引き出していけるかっていうことをね、引き出してくれる人を見つけられるかみたいなね、はいはい、
1: ね。そして、桑原さんですね、神田正輝さんも石原裕次郎さんがスカウトしたらしいですねということですね、うん、
0: 神田正輝の良さは太陽にお披露ですよ。ドッグ刑事ですよ。
1: あ、まあそうですね、いいですよね。
0: あれの神田正輝はかっこいいよね。
1: はい、かっこいいですかね。
0: 知って
1: ますよ。
0: 知ってる。神田正輝だけ、なんていうの、ルガーっていうか、こう、この、
1: あ、はいはい、
0: なんていうの、そんなんていうの、こう、弾入れるやつじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんてい
1: う
0: の、忘れたけど、
1: はいはいはい、
0: リボルバー形式じゃなくて、こう、ガチャって入れるやつで、
1: はいはい、
0: で、あれをこう、腰に背中について、プシッ、カチャッとこうやるっていうね、歌、オープニングテーマの、うん、ところで自分紹介されるみんなポーズ取るやんか、
1: はいは
0: い、うん、そうそう、でこう名前が出るときにちょっとストップモーションになるっていうね、
1: はいはい、
0: あれのやっぱりこうどういうショットでっていうのはあれみんな考えるんやろな、
1: まあそうやろな。
0: あれで一番かっこいいのはその神田正輝と、あと沖雅也のね、スコッチや、で沖、まあ、みんなその拳銃こう持つとかなんかこうこうとかやけど、沖雅也だけこうなのよ、パッと降りてきてピッとこうやるかっこいいと思いながらね。
1: はいはい、そしていちごさん、オードリー少し前再放送してましたねと、脚本がドロドロしていて見てたけど、
0: あ、確かにね、
1: リタイアしました。
0: 確かに暗かったね、はい、あ、戦争中からぐらいの話もなる、確か。
1: うーん、あ、なるほどね、うん、あ、もし、
0: はい、
1: 朝ドラ見てる方がいらっしゃったら、
0: うん、
1: 月曜日だけメイクとカツラのところに名前が出てるの、
0: うん、
1: 私のいとこです。
0: あ、ちょっと月曜日だけ、
1: 月曜日だけ出るんやって。
0: あ、
1: うちのママから電話かかってきて、ふみちゃんっていう、だからふみ子って名前やったらそれやと思ってください。ふみちゃんがな、
0: はいはいはい、
1: なんか血髪とメイクとやってるらしくて、月曜日だけ名前が出るから、月曜日だけ見てとか言って言われて、まだ見てないですけど、
0: なんか確かに、だから月曜日だけ長いんや、確か
1: に。そうそうそうそう、
0: ちょっとオープニングの曲が長さがな、
1: はい、もし朝見ることがあったら、はいはいはい、私のいとこなんで、はい、応援してあげてください、まあ、はい、1秒たりとも映りませんけど、ね、
0: あ、まあな。
1: スタッフさんなんでね、うん、はい、もう長らくずっとやってはりますよ。 金田一さんといえば志村後ろって書いてますね。
0: あれなアンドルフのやつな、
1: はい。そして石垣さん、今も一線で活躍されてるアーティストは多かれ少なかれ歌うために生まれてきたような気がしますというふうに、ね、書いてくれてますね。はい、金田一はいろんな役者がやってるから語るの大変って書いてくれてますね。
0: でもまあやっぱり石坂浩二のあのあれを市川君がああいう風にしたので、うん、で言うてだから元横溝先生の原作にもそこまでは書いてないねんて、
1: うんうんうん、
0: 金田一光介の描写について、うんうんうん、でそれを先ほど市川君が全部ビジュアル化する、
1: うん、
0: そのキャラクターをキャスティングから、
1: まあ、こういう感じみたいにね、
0: それでちゃんと指導もすると、
1: うん、
0: で石坂浩二がそれやったので、もうだからもうあれがデフォルトになったから、うん、古谷一行もまず石坂浩二を研究して、
1: はいはいはいはい、
0: そこから自分の色をつけるみたいな、ね、
1: まあ、人気があれにあったわけやからね。
0: そう、
1: はい、そして、いちごさんね、歌うために生まれてきた人羨ましいということで、そしてたかしさん、自分はこの生配信好きですよと、毎週3回愛しのサイザーさんに会えるし音楽的にも非常に楽しみにしています
0: と、ね、ありがとうございます、
1: 買ってくれてます。そしてたまこさん、サイザーさんは作詞作曲編曲いろいろなプロデュースをすべてやってますねと、
0: はい、
1: そこまでやってる人あまりいないと思うけど、それプッシュしてはダメなの、いやらしいかなって書いてますね。
0: ああ。
1: だからそのチャンネルでね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: どうしたらいいんでしょうね、プッシュすると言っても、
1: まあそうね、わからないけどね、なんかうん、どうなんでしょうね、なんか、うん、まあ、
0: なんかそのいやさっき言ったら、俺なり例えば詩ね、うん、歌詞についてもその私なりのそのメソッドっていうのがあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: こうあるべきみたいな、でこれも人それぞれ違うので、
1: うんうん、
0: でそれは例えばそのじゃあ悪友はどうなのかとか、うんうん、松本隆はどうなのかとかいうのも、うんうん、分析はするわけね、うんうん、その中で僕はこういうスタイルでみたいなのがあって、うんうんうん、だからなんかそれは詩もパッと読んだ時に分からせるようには書きたいのね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを分からってやらせる力の持つ作詞家ってやっぱりすごいなと思うわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもそれ自分で解説したらなんか自分で種明かししながられてるマジシャンみたいで、
1: まあまあね、
0: あんまりやんか、
1: まあね、だからああやって書いてくれるのはすごいありがたいね。
0: だから今海外のねいろんな人たちがそのこうや英語で訳したやつを読んで分析してくれるの嬉しいなと思って、うん
1: ね、はい、石垣さん、今活躍しているアーティストは 40年後に残っているのかなということで、いちごさんがね、うん、40年後の芸能界が思い浮かばないけど今のアイドルちゃんたちはごちゃ混ぜの記憶になりそうと。
0: そうね、
1: 坂道も AKB も川ラボも昔のアイドルは今もしっかりと名前と曲が残っているということで、でもねリボンとココと、
0: うん、
1: もう一個何やったかな、リボンとココともう一個なんかあったやん。
0: いやリボンとココと、
1: リボンとココとであとそのあの空がおったやつあった、あの篠原涼子とかが入ってたやつが多分あったと思うね。
0: パフォーマンスドールか、
1: あパフォーマンスドールとか
0: 東京パフォーマンス
1: ドールとか、
0: はいはい、
1: あの辺はごっちゃやで、うん、菅野美穂はどれやったかなとか、
0: まあ、菅野美穂そこから掘り出す人はなかなかおれんからない
1: やいやいやいやいや、だからあの辺全部ごっちゃ、
0: まあ、あの辺から出すやな、
1: うんうん、ごっちゃごっちゃだからきっと似たようなもんやってきっとね、うん、AKB も正規メンバーと研究生の実力の違いがわからないと書いてくれてますけどね、どうなんでしょうか。ラッキーちゃん皆さんこんばんはと来ていただいてます、はい、たまこさん、テレビを見なくなると好きなアーティスト以外本当にわからなくなる、ね、ということですね。それは確かにそうですよ。いちごさん、ビバンも半沢はもう見てない民です、周りから希少扱いされます笑いということでね、やっぱ
0: そ
1: う
0: です
1: ね。
0: 半沢だけ面白いですよあれは本当に、
1: まあ大変やあれもな、長いから。
0: そうやな、
1: そしてラッキーちゃん、
0: 一気に見ると思った
1: かな。大田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、カッパエビセンの銀色のパッケージようやく買えました。
0: あそうなんや、
1: 6月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします、はい、ということですね。はい、桑原さんも見てないそうですね。
0: あーね、
1: うん、そしてい
0: や神沢直樹の第一シーズンだけでもいいと思う、あれめっちゃ面白いですよ。
1: あそうですか、
0: ちっちゃな、まだちっちゃなね、町のあれの話 ね、
1: そうね、信用金庫ぐらいのね。
0: あそうそうそうそう、
1: そして桑原さん、内藤武さんだっけな、これ言い方、はいはい、なんか犯人っぽくない時でも最終的に犯人になる、最初の頃はって、ね、
0: そうね、
1: 今はもう刑事がねあれですけれども ね、 ね、うん、はい、台風もね気をつけていきましょう、はい、そしてキャッチャーさんです、サイザーさん、美智子さん、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、
1: ということです。お願いします。そしてで、たまこさん、サイザーさん答えてくれるかな、生リクエスト90年代は OK かなって書いて
0: ます。そこなのね、そう、まあ生リクの時はいいとしてます、
1: うん、
0: 90年代ぐらいまで、ただまあね、ああ懐かしいなと思う感じなら OK です、
1: うん、
0: 誰これっていうのはちょっとあれ、みんながね、
1: あなるほど、
0: そこの判定が難しいなと思って、
1: うん、 なるほどね、
0: でまあその70年代80年代も知ってる人の90年代の曲とかなら別にそれはいいかなとかね、うんまあ、なんとなくなんとなくその辺はは
1: い、まあその辺はちょっとあれだよね、あのグレーゾーンですね、そうそうそう、はい、そしてローゼンホーマーさんですね、皆さんこんばんはといただいております、はい、そしてエボシーワさんです、サイザー先生美智子さんこんばんはといただいております、タマコさん八つ墓村は言われの入り口がなかなか良かった覚えがというふうに、ね、書いてくれてますね、そしてた
0: か
1: しさん、
0: あ、言われの入り口ってあのだからあのあれよね、その戦国時代に八人の落ち武者がやってきてたの下りね、うんうんうんうん、ある原作でちょっとだけなのよね、
1: あ、なるほどね、
0: でそれを、脚本家もそんなに書いてないのよ、うんうんうん、でもあの、野村義太郎監督がそこがやりたいから、うん、めちゃめちゃ長くやったっていうな、
1: あ、なるほどね、
0: でしかもそのこうちょっとね首が飛んで歩き出すとか、
1: あのシーンないんでしょ、なんかあのたたりこう持って走るシーンとか別に、
0: ああんなふうとかもうちょこっと書いてあるだけ、それはそういう記述としてそういう事件があって、田尻洋蔵がまあいたか頭に開示テントを刺して猟銃とあれ持って村人を30人に殺したぐらいの話やね、
1: ああなるほどね、
0: あんなに桜の木の下みたいなことは書いてない、
1: ない、ね、あんな幻想的な感じではない、ね、
0: そうあれみたいな村吉太郎がそれやったんだよ、
1: なるほど、
0: あの人はちょっとオカルトチックなことやりたいから、
1: あ、なるほど、
0: であのその落ち武者殺しの時も単に村人が、うん、あの落ち武者をみんなで殺して、うん、財宝を取ったって話だけど、うんうんうん、その殺害する時にもうあの殺される落ち武者側はそのクソーと思ってるから、うんうん、首が飛んでても首が笑ってるとか、あの仮面つったみたいなことをやって怖がらせるとい う、
1: いやあれ完全にホラーですもんね、
0: そうもう完全に、
1: ね、うん、そしてたかしさん、自分は戦前から終戦ぐらいの時代背景の映画とかは結構興味を惹かれますと、
0: はい、
1: 姫百合の塔とかは沢口靖子とか後藤久美子の出てたやつを何度も見ましたということですね、
0: 悲しい話は辛いですね、
1: 姫百合の塔はだいぶきついね、ローゼンホーマーさん、横溝正史のシリーズの話って書いてくれてるんですけどね、まあそんな感じの話もしつつ、あっち行ったりこっち行ったりします、はい、出てくる名前が渋いと書いてくれてますね、はい、茶太郎さん、うちは本家ですって書いてます、
0: ね、あ、そうね
1: 、たたりじゃ、八つ墓村のたたりじゃってね書いてくれてますね、そして千葉真一さんはキーハンターでしょとローゼンホーマーさんが書いてますね、そうですね、はい、そしてたまこさん、私も本家、由緒はなかったけど祖母は前の家から嫁に来たから親戚がやたら多かった、
0: あ、
1: そう親戚多い、林のおばちゃんとかもいた、なんやねん林のおばちゃんってな、そして角川映画って大野裕二が御用達
0: 御用達
1: だったのかな、
0: そうじゃなくてね、大野裕二という人が、あの70年代の半ばから後半にかけて、うんうん、あ、ちょっとジャズっぽい、
1: うん、
0: アレンジのそのインストをかけた人なのよ、
1: ああ、
0: でそれまでの映画音楽ってやっぱりちょっとオーケストラ調の、
1: うん、
0: でででんでででんでででんみたいなとか、うんうん、ああいう人か、
1: ああ、
0: まああのまあ、いわゆるクラシック調の、うんうん、その綱の綱の、あのみたいな感じが、うん、ああ多かったのが、はいはい、あのああいうこう本当にそのジャズのサックスとかピアノとかに入るのを、ああ、その大野裕二ができたので、
1: うん、
0: であの人めっちゃ量産できたので、
1: はいはい、
0: であっち角川映画だけに限らず、あの当時いっぱいテレビから何から、
1: なるほどね、
0: だから角川映画どういうのしか作ったのは多分でも
1: 野獣シスベスとか
0: あれはちゃうか、いやそうかもしらん、うん、そうかもしらんし、でもあので犬神家の一族ね、うん、でもあのやあのあれ獄門島とかも違いますからね、
1: あ、そうなのね、うーん、なるほどね、うん、そして時代の嫁さんです、サイザーさん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております、こんばんは、まああと田口さんも呼んでるよね、田口さんもこんばんは、最初に来てくれてたよね、あ、チャーリーシンさんですね、皆様こんばんはと、ここから参加させていただきます、うっかり風呂で寝てた、危ない、
0: あるあるだ、
1: あのお風呂でお風呂入るときに寝てしまいがちな人は、うん、もう絶対あのあれ切ってね、あの追い抱きのあの自動ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 自動っていうやつが押してあると、もうずっとこう、あの塗るなったら抜く目、塗るなったら抜く目ってするから、あの熱中症になんねんて、寝てしもたら、
0: はいはいはい、
1: だからもう冷えてきたら風邪ひくだけで済むけど、熱中症やと死ぬからさ、
0: あ、なるほどな、
1: うん、だからそのお風呂入るときはあの自動っていうやつはもう切って入るように、うん、まあ、あのそういうね自動のやつがついてないお風呂やったら別にいいんやけど、うん、冷めていく一方やからいいんやけど、
0: それで目覚めはあるよ、
1: そうだ、冷たみたいなね、なんかブーみたいなんでね、あるある、まあ、それは風邪ひくだけやから命には関わらへんと思うんですけどね、うん、はい、そして、キャッチャーさんね、サイザーさん、そのシャツおしゃれと書いてくれてますね、
0: ありがとうございます、
1: はい、そして、 ソロ版やってたから昔ワンザン早かったです、今衰えたなとね、いちごさん書いてくれてますね、
0: 羨ましいです、ワンザンできる人は、
1: は
0: い、
1: ねえ、神田正輝は旅サラダって書いてますけどね、茶太郎さん、今朝またうたた寝して休みになりそうになったと、ギリギリセーフ、本当思いっきり自転車と走って電車に乗れて、うん、乗り合いバスに間に合ったと、ここのところたまにあるので、はいはい、アップルウォッチでタイマーやってみることにします、そういうことですね、はい、あの疲れてるんでしょうね、うん、茶太郎さんも ね、うん、
0: あ、昨日ね、僕ちょっとあの打ち合わせがあって、あの泉大津というところまで行ってきたんですけど、うんうんうん、まあ京都から行ってめっちゃ遠いのよね、
1: うんうん、
0: で、あの帰りに、ちょっとあの東大阪の実家にちょっとは、うんうん、うちの母に用事があって、うん、で行っておったんやけど、うん、あんまりないの、泉大津から伏せに行くっていうの、
1: はいはい、
0: で、線が特殊になってくるわけね、
1: うんうんうんうん、
0: で JR で今大阪東線できたから、うん、あれなんやけど、うん、あれ九宝寺で乗り換えとか なるわけ、
1: あ、なるほど、
0: で九宝寺に行くといっぱいあんのよ、実は乗り換え線があって、ほんで、あ、そこややこしいのは環状線が最近なんか乗り入れてるやんな、大和路線とか、
1: うんうんうんうん、
0: で分からへんなってね、でまあちょっと疲れてたし、うん、ちょっと眠たかったしみたいな、うん、で時間もそんなないと思うから、うん、バーッと上がってって、でどれやろどれやろと思って、うん、環状線やねんけど、そのもう見逃すと、うん、乗り間違えるとそっち行かへんからさ、はいはいはい、ってほんで女になんとか30分の初っていうのこれあるからこれやと思って乗って、うん、あーなんとか乗れたと思ってふっと見たら、うん、大正とか言うて全然ちゃうのよ、何その京橋方面の方に行きたかったのよ、花店とかあっち乗らな
1: あ逆回りした
0: ねえっと思って、うん、ほんで降りてそっからもう戻るのに、うん、どうしようと思ったけど、あ、さ京橋からまた大阪行き線乗る道があるんやけど、うん、さっき鶴橋と思ったから、うん、あ、それで近鉄できるなと思って、うんうん、だからもう油断も隙もないよ、もう今あの、まあね、JR もね、
1: ね、難しいね、間違えないように、
0: で あれに頼ってたけど分かんない、やっぱりね、騙されるよ、ね、
1: ああそう難しいね、うん、どれか分からへんもんね、 そして茶太郎さんね、今の朝ドラあと録画してますということなので、なん、はい、ラッキーちゃんも見てみますって書いてくれてるので、はい、あのいちごさんがね、朝ドラ月曜日だけオープニング長いんですよねと書いてくれてるので、はい、もしよかったら、はい、見てみてください、朝ドラのオープニング、ドラキビさんもね、ありがとうございます、うん、そしてしんさんですね、斉沢先生、みちこさん、皆様こんばんは、と奈良は大雨ですということで、京都も結構、ね、降ってますね、降ってますね、そして新次郎さんですね、斉沢さん、みちこさん、皆さんこんばんは、と今夜もよろしくといただいてます、あ、東京パフォーマンスドールかって書いてくれてますね、うん、そして石垣さん、明日は8時からサッカーですね、午前中休みの企業もあるとかということでみたいですよ、なんか8時からなんだって、8時か8時半かなんかそれくらいで微妙な時間なんだって、だからなんかその日本と韓国でサッカーやってた時はなんか結構そういうこう午前中、はいはいはい、あのちょっと遅らせるみたいな学校とかもしてたとこもあるらしいですけどね、うんうん、まあ明日普通の日ですからね、どうですかみたいなことをなんか言ってましたね、もうみんな休んだらいいのにみたいな感じで、
0: あ、まあ気になるって、それ気になるでしょ
1: うね、まあ多分私は寝てると思うんですけどね、うん、そしてドラキビさん、はじめまして、関東の住人ですということで、 はい、はい、ありがとうございます。そして、桑原さん、菅野美穂は桜っ子クラブ、
0: ああありましたね、はいはい、
1: 詳しい人は分かるのよ、ただ分かる人はおじさんですって感じ、
0: そりゃそうやわな、だからあの辺がまあアイドル80年代アイドルブームがあって、うん、みんなアイドルを出そうって言ってきたけれども、うん、そういう昭和的な、つまりそのこうコンテストオーディションとか で、うんうん、でまずちょっとレーベル預かって、うん、なんていうかそのこうトレーニングしてボイトレして、うんうん、ほんでキャンペーンでデビューさせるってやり方が、うん、もうまどろっこしくなってきたのよね、いっぱい出るから、はいはい、だからもうとりあえずグラビアで、うん、名前打ってっていうので、8年代後半はまずみんなももことかさ、うん、なんや、アップトゥーボーイとか、 なんかまあそういう男性向けの、うん、グラビアでまず出てきて、うん、ほんでそこからデビューみたいなのになってたけど、うん、それで多分追いつかへんなってきたのよ、
1: まあ、人数ね、だからもう何人かのグループにしたんね、ずっとね、そして茶太郎さん、風薫るかなと、初回の月曜日ならまだ撮ってあるどこですかというふうに書いてくれてるので、まあまあ、毎週月曜日はなんか載ってるみたいですけどね、あのメイクとあの血髪の、うん、あの血髪って書いてるかカツラって書いてるか分かんないんですけど、はいはい、まあ、そのあたりに名前が載ってるそうなので、はい、あの、ふみちゃんです、はい、ふみちゃん、ふみこって書いてあったらその人です、うん、はい、ね、気になる人はチェックしてみてください、私まだ見てないんで たまこさん、誰かと 対談するって書いてますね。すいません、私が思いつきで喋ってますということで、まあ、誰かだから誰かあの野口五郎さんをなんとか召喚してください。
0: ああ、ほんまですよ、ほんまですよ、ね、
1: なんか斉田さんのやつはチラッと見てくれたっていう噂も、
0: はいはいはい、ね、そうそう
1: あったので、
0: はいはい、あのだからラジオ大阪でちょっとこうでニアミスだった時期もありましたからね。
1: ありましたからね、うん、なんかあの通りすがりのついでにあの市場宮で
0: そうちょっと立ち寄りませんか
1: ちょっと降りてみませんか言ってね、もう駅からは近いんで、
0: そうやな、阪急乗りその雰囲気はないけどな、
1: ねはい、なんか昭和30年代から前ぐらいの映画が怖くて見れない。ああなんかね、
0: 確かにわかるわかる、うん、はいはい、
1: お風呂では鼻にお湯が入って目が覚めてた。若い時は毎日そんな調子だったと。すごいね、たまこさん、
0: はい
1: はいはい、ね、オードリーといえば直木賞候補の若林さん
0: らしいですね。
1: いや、もう取ったでしょ。
0: あ、もう取ったんや。
1: 確か取ってない。
0: いや、取ってないんじゃない。
1: 決まったって聞いたような気したけど。
0: あ、そうなんや。あ、ま、さあ、うちうち情報回ってきただけちゃう。
1: そうなんか
0: な。なったらもっと。
1: なんか私ニュースで見た気がするよ。あ、ほんまに？うん、ちょっと待ってね、調べてみよう。
0: それ大ニュースになってるやろ。直樹賞取ってたら。
1: あ、そっか。
0: 候補に入ったというの見たけどね。
1: あ、そうですね。うん、ちょっと待ってね。あ、候補か。
0: うん。
1: なるほどね。そうですね。うん、まだか、まだ、
0: うん、まだまだ、
1: まだやな、うん、候補になっただけか。はい、失礼いたしました、
0: はい、
1: そしてオードリーはここは呼んで、田口さん、午前休か取りましたと。サッカーのためではないけどってことですね。はいね、ふみちゃんねって書いておいてますね。ふみちゃんとは書いてないと思いますけどね、ちゃんと普通の名前が書いてあると思いますけどねはい、そんな感じでございます。で、ちょっと待ってね、これがねよ、コード進行違い楽しみだなと伊坂さんが書いてくれてます。
0: あ、そう、伊坂さん知ってますもんね、元の方ね、
1: うん、元の方ね知ってるからね、はい、で美香子さんもこんばんはと来てくださってます。ありがとうございます。はい、今日はこの後ね、
0: はい、
1: クイズがありまして、
0: うん、
1: でまた占いのコーナーで今日はちょっと私、うん、結構語るかもしれんから、みんな起きててね
0: ああそうやな、ま、あるわけ、語り
1: で興味ない人はいいけど、うん、興味ない人はいいけどはい、はい、興味ある人は起きててね、
0: うん、
1: ぜひ来てね、会いたいといえば意外とかなり SNS チェックしてますよと。
0: あ、そうなんや、
1: うん、
0: 五郎さん。いや、それでもね、
1: うん、
0: どう
1: 今だからどんな感じで活動してはるかよね。もう自分の一存で何とでもなるようなぐらいの活動やったら、なんか面白そうと思ったら、なんかついでの時にいやもう俺も言いたいことあんねやみたいな
0: 感じで、そうそうそうそうそう、
1: なんか何を喋ってもいいのみたいな感じでなんかフラーっと来てくれたらさ楽しそうやけどもう直立不動やでな、こっちはどうもみたいな感じになるけどね、うん、ぜひ来ていただきたいですけど、
0: ね、これは五郎さんだって音楽のことも詳しいですからね、そんなこっちも部活なこと喋れないと思うからさ、
1: うん、そうやな、うん、
0: でも聞きたいこといっぱいあるんだよね、やっぱりそこは私としてもね。
1: そうですよね、うん、だからなんかこの間のみっちょんじゃないけど、
0: うん、
1: なんかね、コンサートするのの、
0: ね、
1: まあ、宣伝兼ねてとか、はい、何かこう CD 出したから、まあ、
0: そう
1: 宣伝兼ねてとかね、
0: 京都旅行のついでとかね、
1: ね、なんか来てくださったらね、うん、もうそんなめちゃめちゃ嬉しいですけどね。でも私たちからオファーはちょっと出しにくいよね。
0: そう、
1: さすがに
0: こっちからオファー出すとギャラが発生してしまいますからね。
1: そうい
0: やらしい話ですけど、
1: いやらしい
0: 話、そうなるからね。
1: ギャラを払うほどの余裕はないのでなんとなくこう何かのついでにちらっと寄るみたいな感じでね、はい、来ていただけるの本当は一番いいんですけどね。はい、いちごさんね、占い楽しみにしていた、していますというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。たまこさん、自分の一存だと思うけどって書いてますけどねありがとうございますね。まあまあ、なんかでもそういうの言ってるとさ、結構叶うから、
0: はい、うん、
1: うん、言っとこ。まずは野口五郎さんね。
0: そうね、
1: うん、
0: まずは
1: 来ていただきたいですよね。だってなんかちょっと見てくれたみたいなこともね、
0: そうそうそう、うん、
1: なんか
0: 風の噂で
1: お聞きしたので、うん、はい、常にラブコールは、
0: そうですね、
1: 送ってます。
0: ないとまた特集しますよ。
1: ああ、そうですね、来てくださるんやったらね、そら、
0: いや、ちょっとこの間思った、まあここであれやけど、思ったのは、
1: うん、
0: もう俺チャンネルも結構経つやんか、
1: うんうん、
0: いろんなシリーズ始めたからでもね、
1: はい、
0: で時々古いの見た時にやっぱ古いだと思うのよ、
1: あ
0: 初期の頃のコンテンツ、はいはい、だからあの改訂版やってもいいかなと思って、ドッグタウンベスト10の野口五郎ベスト10の改訂版みたいなの思ってて、
1: はいはいはい、ね、
0: 別に何回やってもいいやん、別にな
1: 何回やってもいいと思いますよ、なんか夏に会うとかさ、冬に会うとかさ、60歳記念とかさ、還暦になってちょっと変わったとかさ、なんでもええねん、そんななんか理由をつけてランキングすればいいんですよ、それはね。キャッチャーさんね、五郎さんのアメブロにお願いしてみますって。
0: ああそうですね、
1: ね、五郎さん音のオタクですよね。
0: ああそりゃそうです
1: よ、石垣さんが書いてくださっているので、うん、何かどこかでね、うん、ほんまにそのわざわざなんていうのは全然あれですけど、
0: はいはい、
1: なんかねコンサートとかきっと全国でやってらっしゃると思うので、うん、何かのついでに ね来てくれたら。あメイク見つけた、西の人ですね。あ正解です、そうです、西の人です、そのいとこなんです、私のね、うん、もうずっとあの東映うずまさ映画の、はいはいはいはい、あの撮影所でずっとやっててね、うん、ほんで独立して、でメイクとかでも結構なんか浜崎あゆみさんのコンサートついてったりとかね、
0: はいはいは
1: い
0: は
1: い、いろいろあのそれでもう全然東京の方で活動してはるので、うん、もうめったに会わないですけどね、うん、ねえ玉子さん、キャッチャーさんさすがと、これだけ音楽に詳しい方だとゴロリンは喜ぶと思うけどなと、
0: あ、
1: ね、そしてキャッチャーさん自分も何回やってもいいと思ってますって書いてるから、
0: はい、それで
1: なんかちょっと角度をね
0: いろいろ変えな、
1: 変えてね、この曲の このあれやったらベスト3はこれとかさ、
0: あそういうのあるよね、
1: あ、うん、これやったらベスト3は3で、なんか好きなコード進行ベスト3とか
0: バニャックや
1: いやでもそんなんが結局結構面白かったりすんねんって、はい、なんか、
0: はいはい、
1: うん、ね、独断ベスト10も変わっていいと思うんよって書いて
0: ある。いやだからね、その、うん、こう先オープニングの話で言うと、うん、その横水選手のこと喋ってる人たちも、うん、例えばあそうだ今度は極元のこと喋ろうと思って、うん、でもう一回原作を読んで、うん、だから映画版を見て、うん、それからあの古谷一行のドラマも見たら、うん、やっぱりあのいろいろ気づくことがあったと、
1: うん、あそうやね、何回も聞いてるとね、
0: そう、
1: うん、
0: で僕もその最初にベストやりました、その後、うん、ライバル物語で全曲聴きましたと、
1: うんうんうん、
0: あの時に、うんうん、あやっぱり印象変わったのよね、
1: あ
0: それまでの印象で子供の頃とか印象で思うと、うん、まあ、この曲例えばそんなにやなと思ったけど、うん、改めてじっくり行くとあやっぱり曲やなとかっていうの思うことがあって、うんうんうん、やっぱり子供の頃聞くのと20歳ぐらいに聞くのと今聞くのってまだ印象変わるやんか、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だそういうのは確かにあるなと思って、
1: ね、だから、サイザーさんのギターで五郎さんに歌ってもらいたいですね。
0: あいいですね、そんなおこがましすぎますけどね
1: 緊張しますよね
0: 、でも僕はバッキングなら全然やるのでね、
1: うんうんうん、
0: その全然、はい、
1: はい、堤先生の新しいアルバムも出るね。
0: あそうなんや、
1: へえ、うん、なるほどね。
0: だから堤先生なんかそれはもういっぱいあるでしょうね、そんなてか、まあ、この隠れた、
1: まあそうですね、
0: そう作品がね、
1: うんうんうんうん、ね、なので、まあ、そういう感じでまたちょっとこのね、
0: はい、
1: チャンネルも、
0: うん、
1: はい、テコ入れしつつ、
0: そう、
1: はい、あの5000人まず5000人、
0: ね、
1: 次1万人、5000人はもうちょっと見えてきてるけどね、
0: そうね、
1: なんとか年内いけるといいなっていう感じなので、うん、またちょっとここで一つ ね
0: 人頑張り、
1: 大きなニュース欲しいところではありますけれどもね、
0: うん、はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうだからそのもうね、どこまで前にだから今ね、その84年8の組が終わりましたっていう時に、うん、まあ別に81年とか83年不作と呼ばれてるね、やってもいいんですけど、いやでもな数字のみやろなと思いながらね
1: まあまあね、
0: だからまあそこうまく織り交ぜながらね、
1: はい、
0: で例えばこうアルバムだけを1枚のアルバム紹介するとかやりたいけど、うん、いやなちょっとマニアックすぎるのかなとか、ね、
1: でも前そんなんあったやん、なんかその、うん、そういう CS の番組とかでさ、はいはい、B 面ランキングとかさ、なんかちょっとマニアックなやつ、なんかもうメジャーなもあるけど時々そういうマニアックなやつが意外と伸びたりするんですよ、うん、はいはい、他になかったりするとね、はい、キャッチャーさん、いつまでも配信データ取っていきますよって書いてくれてるので
0: ありがとうございます、
1: はいね、そこをちょっとこうね、皆さんのお力も借りながら、はい、なんか
0: もうね、だから J-ROCK のやつも続きもやりたいんだけどね
1: なるほどね、なんかあれでしょ、ボーイかなんかがなんかどっかの新聞の
0: 広告でな、
1: 一面広告で、うん、なんかあのライブハウス武道館の皆さんみたいなのがビャーって書いてあって、何これ再結成みたいな感じで、いや
0: 再結成のことは
1: ないよね、
0: あれだからあれちゃうの、その、ギグズっていう、うん、そのライブアルバムがあって、あれ確か今 なんていうの廃盤扱いやってたんじゃちゃったかな、うんうんうんうん、それがリマスターかなんかで出るんちゃうのかな。
1: あ、なるほどね。
0: あれ持ってんねレコードで、あのレコードこうなんていうのこうジャケットがこう
1: なって、あ、なるほど、
0: 広げるとこんなぐらいのになるっていうやつ持ってんだけどね。あれが確かあのその CD 化なったけどもすぐならなくなってとか言って、なんか聞けない幻のライブあるみたいな扱いになってたような気が、もう今は再発はちょっと覚えてないんですけど。
1: なるほどね。
0: あのデザインはあのその時のあのギグズのデザインの感じやから、あれのなんかこう最新ちょっと秘蔵音源完全版が出るとかライブ版ってよくあるやん。あれ LP レコードの時ってやっぱり編集するからさ、
1: はいはい、
0: 全曲入れへんから、うんうん、で他 の、ね、その当日演奏したけど音源化されてないやつを聞きたいってやっぱあるやんか。
1: あ、
0: そういうことじゃないのかな、完全版みたい な、ね。
1: 高橋さん81年83年やってほしいと書いてますね。
0: ねえ、そういう声もね。
1: そして石垣さん、マニアックの方が好きなんだよなって書いてくれてますけど ね、まあ、そういうお声もあるんですけど ね。そして茶太郎さん、81年は竹本孝之さん、今年45周年、テレタマに出てたというふうに ね、すごいね。
0: もどかしさも寒たりになったかな。あ、じゃあ我々また別やわ。今日はテレテ人事やな、
1: 竹本。あ、なるほどね。まあ、81年なので
0: テレタマか、
1: テレタマ
0: 見れないですねこっちでは。
1: 埼玉かな、
0: あ、そうね、
1: テレビ埼

0: そうですよ、
1: まあ、動画が撮れてないので、
0: そうシェイクマイデイズにもかかりきりですからね、
1: はい、とりあえずまあそこのシェイクマイデイズの祭りが抜けたら
0: 落ち着いたらね、
1: はい、落ち着いたらね、はい、またやります
0: ね。だからシェイクマイデイズが早く、うん、いろんな、とりあえず当面の目標は、まあ、あの公式チャンネルは2000人超えたので、うん、Spotify とかの再生数を伸ばしたいんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あれももう2000とかなんかなってきてるので、うんうん、だから折に触れて皆さん再生してください、泣かしっぱなしにしてください。
1: シェイクマイデイズSpotify で、
0: Spotify で、
1: まあ、なかなか Spotify じゃない人の方が多いよ ね、 ね、日本人はね、うん、多いですよね。
0: 別にその iTunes でも何でもいいのでね、
1: うんうんうん、はい、はい、テレビ神奈川じゃないよね、テレタマをね、はい、ではそんな感じ で、
0: そんな感じですね、
1: はい、はい、ここからはギグ的トップ10に行きまして、この後81年の、はい、ヒット曲のクイズ、
0: はい
1: はい、やっていきますので皆さんね、今日はだからね割と時間通りに始まってるのよ、久しぶりに。
0: あ、そうね、
1: はいはい、なのでいい感じで残業なしで、
0: そうですね、
1: ノー残業デーです、今日は。
0: ノー残業今日はノー、はい、働き方改革ですよ、
1: はい、今日はノー残業デーなので、はい、皆さんちょっと元気なうちにね、
0: はい、
1: はい、クイズにも参加していっていただきたいなと思います。
0: はい、では、ただてのう
2: ちも見せずに都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります。ね、いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは

ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田雅則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミーユリナガーディアンエンジェル、15位モミーユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つ、そして第2位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜もこちらも先週と変わらず、そして今週の1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけねにで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前一回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてくださいというところで、ランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ねザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますがまあ、うん、一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、あね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、あまだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、はい、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもね、まあ、人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はいまあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってますからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです
1: 。そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: ス入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうですかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サイまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、うん、
1: あ、
0: そう、テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライ
1: みたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てて、それ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない。2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから、多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと新規臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして、4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ちゃん、
0: あ、こんな感じさあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: 横浜銀蝿の、
0: うん、
1: 突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、一世を風靡しました、横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとしては2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何中曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入りきらずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですね
1: はいはいはい、はい、
0: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと、
0: あそうです、ね、
1: 思いました、
0: はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: ね、まあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こちらがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、
1: うん、
0: 来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、
0: はい、はい、
1: で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるや
1: ろ、もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: そういうやつね、は
1: あ、
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのいい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: ショック、
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です、
1: あそうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる私、あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 な、私やろ、まず私が正解やろ。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。
0: マジか。ありそうやけどな。やってそうやけどな。その曲ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい。合ってるかな。
0: はい、これさよならもね、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそう、そうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういうね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: やっぱそんな人いるんですね。うん、はい。すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: で、では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬっていう ね行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: ああ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、チャタロウさん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、よダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろ、でみちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、でしんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないって言ったで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコ大とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: え、そういうのがあるんですよね、で、まあね、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、でまだちょっとこの頃ね、その81年もうね80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもらいましょう、きっと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く

0: しね。
1: すごい、あれはやり歌いたくなるね。
0: そうよそうよ、
1: 歌いたくなる、歌いたくなる。
0: でということでして、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランクイン曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのは松尾聖子の白いパラソルと、並べ替えクイズでは横浜銀蝿の突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、それから杉村悩みサンセットメモリー、シャネルズのハリケーン、そして伊藤俊弘さよなら模様でした。ランキング当てクイズではガムの悲しくてを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: いやー、なんか断片的に知ってるんやなと思いましたね、多分私が。だからこの頃6歳なので、うん、なんかこう興味がない曲は多分入ってこないじゃないですか、ね、はいはい、で言うとこの多分伊藤俊弘さんのさよなら模様とかは、うん、多分子供にはちょっとね、
0: まあ、確かにね、
1: うん、やって、でもそのねえねえっていうのはなんか聞き覚えがあるみたいな、うん、まあまあこの番組でも何回も聞いてるっていうのはあるかもしれませんけど、はいはい、でも全くインプットされていないというのがね、うん、ちょっと驚き。
0: あ、まさかの松山千春ね。
1: 松山千春さんのねえやと思ってましたからね。
0: まあ伊藤俊弘さん自身は多分松山千春の影響を受けてると思うんですよね、もちろん。
1: あ、まあそうですね、
0: フォロワー世代というかね、うん、
1: いやでもあんだけキャッチーな、うん、サビがあって、うん、でその A メロ B メロとかが地味すぎるっていうのは、うん、なんかやっぱりちょっとしんどいよね。
0: だからね、そのまあだからそこがいわゆるニューミュージックというかシンガーソングライターというか、うん、つまりそういうこうヒット曲のノウハウを別に学んでないまま我流で作ってるわけですよ基本は。
1: あ、なるほどな。
0: で、まあでしかもそのポップコーン狙いで作っているので、うんうん、やっぱりこう盛り上げてなんぼみたいな、やっぱりね、だってポップコーンの最初の大ヒット曲が小崎君のあなたですから、 あれも相当盛り上がるやんか。
1: あ、そうですね、
0: あなたとか言ってね、
1: 最後ね、
0: そう、うんうん、あれがやっぱいいか悪いかちょっとね、どっちあんま良くないと僕は思うんですけど、うんうん、やっぱあれがずっとね、こう、うんうん、面々と受け継がれていって、なんか後半盛り上げるみたいな、うんうん、だからさよならボイも別にもうちょっと普通にコンパクトには作れると思うのよ。
1: うーん、そっか。
0: でも、そのドラマチックにするがゆえに、うん、その最後の最後に大サビを持ってくるというね。
1: うん、そやねんな。だからやっぱりちょっと合間に欲しい、
0: そう1回ぐらいね、ね、言っとかないと、
1: うん、っていう気はする。
0: 2分半近く待たされるからね。
1: うん、あるよ、今でもあるよ。ああ、今の曲とかでもなんかたまに、うん、番組収録してて、はいはい、この曲って言って、でなんか2分ぐらいで来てくださいって、まあ、サビが来ないですみたいな切ってもいいですけれどもみたいなのとかね、やっぱりありますよそれは。
0: あれね、だからここそのまあメカニズム的に言うとね、震えているのはのがて、あれメロディーずっとつながってんのよ。てたたたたたたたぬぬいてぬぬれないで、この A メロ B メロのくっついたぐらいの長さが、
1: はい、
0: 多分もう一パラで1分半ぐらい行ってしまうのよね。
1: はいはい。
0: でもうサビに行ってもええのよ、
1: うんうんうん、一回 ね、うん、
0: でもそこまでの歌詞のところまで来てないから、うん、
1: あ
0: ねえねえまでいかへんから、
1: ないんやな、
0: うん、だからもう一回ぐらい語らないと、
1: はいはいはい、
0: ねえの感情も出てこないっていうね。
1: ああ、そっか、なるほど、ね、
0: だ
1: から
0: まあしゃあないっちゃしゃあない
1: だから、その時に例えばポップコーンで受かって、うん、ね、ちゃんとそうやってなんかこうさ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいな、その事務所の人とかレコード会社の人たちが言って、うん、2曲目が売れたら、
0: うん、
1: 例えばそれちゃんとしてもらってさ、もうちょっとこう歌謡曲のそういうヒット曲に乗りそうな感じの曲を作れたら、もしかしたらもっと息が長かったかもしれないけど、もしこれが1曲目これで売れてしまうと、次ちょっとしんどいっていうのはなんか分からなくもないかなっていう気はするよね。もちろんそういう人もいらっしゃるとは思いますけれどもね、その空気感的に ね、
0: ただまあそのね2分ぐらい持たせるのはだから確かに歌は上手いし、
1: うん、
0: 曲に力があるので、やっぱりそれは、うん、出てきてね、こんだけのパフォーマンスされるとそれグランプリあげようっていう気にはなるし、
1: うん、
0: デビューさせるにあたってもそれでええやわけやから、別に変な種の人は出てけへんやから、
1: う
0: ん、それで賞取ってんねんからみたいなね、
1: はいはい、
0: でもデビューした後はね、
1: うん、
0: やっぱりもうこれ以上軽い曲作ったらなんかしょぼっと思われてしまうわけでね、
1: うんうん、
0: それは功罪やっぱ多くあると思う。だから一発屋で終わってしまうのはそういうことなのね。
1: そうね。
0: でもその M1 と一緒でやっぱり、うん、そこをみんな狙って、いうかデビューのチャンスやと思うからさ。
1: まあね、 そこに、まあ、一点集中するわね、うん、
0: だからまあ時々あのかあ何や、フラレ気分でロックンロールみたいなね、はいはい、あんな曲がたまに入ってくるわけですけど、はいはい、なかったんやろその年にはたまにそういう大行な曲がなかったんやと思うんだね。
1: あそっか、
0: うん、まあ、分かんないですけど
1: ね、
0: はい、うん、まあ、そんなこんなでだから、まあポップコーンがもうこの辺りがまあピークよね。つまりその若者がデビューしようと自分の曲でっていうので、うん、チャンスがポップコーンがチャンスだったっていうのはこの時期がピークなんですが、でも、うん、まあ、81年の段階でね、例えばシャネルズとかルビーの指輪とかが流行ってる頃に、うん、こういうフォークの曲って、うん、やっぱちょっともうちょっと古いっぽくは聞こえるのよね。でも言うたらここらに出てる人、まあ、この当時20歳ぐらい大学生ぐらいの人たちが、
1: はい、
0: そのギターをやり始めたちょっと 3,4 年5年前の高校時代はまだフォーク全盛期ですから、
1: うん、
0: ね、あなたが松山千春に間違えたように、
1: はいはいはい、
0: その松山千春とか
1: さだまさし、そうそうそう、ってことね、
0: それを聞いて、うん、一生懸命ギター練習して歌ってきてるので、
1: うんうん、
0: ほんでそういう曲も作れるようになって、うん、コンテスト出るとなったらそれはそういう曲になるよねって感じでね。
1: なるほどね、
0: うん、だからこの時の、まあ、チャゲ&アスカでもそうですけど、うん、デビューしてヒットしたはいいけどその次でみんな苦しむわけですよね、
1: うん、
0: もう時代はフォークの時代なくなってくるというね。
1: そうか、まあね、うん、シャネルズとかっておしゃれですもんね。
0: そう、ガムもそうですよね。何曲目もまあいい曲ですけど、うん、まあ、暗いよねと思うよね、悲しくて。
1: そう
0: だね、
1: 最後 の、 その、うん、何の救いもないって感じ の、 そのダーンみたいなねあれの終わり方ちょっと普通さ、
0: うん、
1: こう終わらない、例えばコードでやるとか、はいはいはい、なんかちょっとそういう浮遊感で終わったりして、うん、なんかちょっと余韻みたいな感じの曲って結構多いと思うんですけど、もう終わりですみたいな感じもうこの後はないですみたいな感じのあのコードの和音の感じはちょっとだいぶちょっと絶望感を感じるよね。
0: これ3曲目明るい爽やかな曲になるんだよね。
1: あ、そうなんだ、言われたんちゃう、うん、
0: しもう作られあんなんやってる人もう無理やろ、あれ
1: で買わない、なんぼなんでもこれはって
0: 。であんな最近曲を作るとみんなあれそれまでの曲を期待してる人たちはちゃうなと思うわけよね。
1: あ、難しいな、
0: 難しいとこですよね。
1: 難しいとこやね、
0: はい。それはあと横浜銀杯とかも出てきてる中でね、そこはちょっともうかなって感じがするますよね。であとはその、まあ、あのテレビの視聴率もみんな良かった頃ですから、ドラマもたくさんある中でドラマの主題歌とかもね、
1: うん、
0: あの70年代ってね、これ僕もあちこち言うんですけど、そんなにドラマの主題歌のヒット曲ってそんなにないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 有名な主題歌はあるけどそれがヒットしたかって別で、
1: うん、
0: なぜならそのドラマの主題歌って感じになってるので今日は番組名が出てきたりね、
1: うん、
0: するので、うんうん、だからあんまりドラマの主題歌をヒットさせようというような感じじゃなかったのが、
1: うん、
0: まあ、80年代に入ってきてちょっとずつドラマの主題歌からヒットが出てくる中で、
1: うんうんうん、
0: でもねこれいつも言うんですけど、そのドラマの主題歌とか、
1: うん、
0: CM のテーマソングって、うん、そっちのスケジュールで動くわけですよ。番組の企画があって、
1: そうですね、で
0: 台本が出来上がってキャスティングして、うんうん、その合間で、まあ、主題歌どうしようとかっていうで、うんうん、作詞家に発注して曲のアレンジを同行して、
1: うん、
0: ほんで多分ねその一発で決まらないことも多いわけですから、
1: うんうん、
0: 何回かやっぱ取り直したはずなのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテンポ変えましょうとか歌詞変えてくださいとかって、うんうん、
1: はいはい、
0: でそれに歌詞を付き合わせるにはこれいつも言うんですが、売れっ子の人は呼べないのね、
1: はい、
0: うん、だから
1: 忙しいから、ね、
0: 忙しいからだからあんまり売れてなくてでもその場でこう対応できる歌のうまい人じゃ困るわけですよ、
1: はいはい、
0: だから歌がうまくて売れてない人みんな探す
1: なるほどね、はいはい、
0: ね
1: え、うちにもおるで
0: そうそうそうそうそうその中から選ばれるわけですね、
1: はい、
0: で今回は杉村直美さんに白羽の矢が立ちましたと、
1: はい、
0: で杉村直美さんという人はそのちょっと前までその日暮らしというフォークグループ3人組のね、
1: うん、
0: 77年78年ぐらいですよ、
1: はい、
0: でイニシエという曲がちょっとヒットしてね、
1: うん、
0: あの時からああいうちょっとファラなんていうかソプラノボイスの高音が魅力やったけど、
1: うんうん、
0: まあそのままそんな大きなヒットの何も解散しましたで、
1: うん、
0: でも印象に残ってるわけですよ、
1: うんうん、
0: この歌声なんかすごいやっぱりドラマチックやなということで、
1: うんうん、
0: 多分呼んで、ね、直美ちゃんって言って、
1: うん、
0: ちょっと歌ってくれへんって、うん、で直美ちゃんの方ももうほぼ引退というかもう、うん、もうなんていうかこう就職しようと思ってたぐらいのような感じの時に、
1: うんうんうん
0: うん、気軽に仕事がもらえたみたいな感じで歌いに行ったらヒットしたって話ね、
1: はいはい、
0: うん、でもなんかもう就職仕掛けてるとかなそんな話なんだよね、もう、
1: そうなんや、
0: だからそのもう実際売れてみたら、
1: うん、
0: もう大変やと、
1: うん、
0: で顔も悟しで、うん、もうそのまま辞めてしまうのよね、
1: うん、
0: もったいない、
1: うん、
0: でも多分この人は24とか5とかちゃうかな、うん、判断として難しいとこよね、
1: そうやね、
0: うん、でまあ特殊なじゃあ特殊な声質なので、
1: うん、
0: その何でもかんでもロックでもね何でもジャズでも歌えるかって、まあ、そんなんでもないのでと、うんうん、いうことで、 だからまあもうあの
1: しんどかったやんな。
0: そうやめたよ。でもまあでもだからこそこのサンセットメモリーという曲は杉村直美じゃないとダメという印象があってね、うん、あんまりこれをカバーしてると聞いたことないよね。
1: うん、
0: なかなか高くて大変あれ。
1: まあそうよね、うん、ちょっと今度歌ってみるわカラオケで。そう
0: 歌ってみて。で
1: ファルセットやったら出ると思うから、
0: はいはいはい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、かといって A メロもあれ以上下げるとしんどいみたいなね。
1: はい、
0: まあそんな感じでしたかね、はいはい、ということでして、まあ、今回は81年のそういうまあスポット的なヒット曲ね、
1: はい、
0: ノットアイドルな方々を紹介してみました、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 81年もねまだまだあるんですよ。
1: あるねや、すごいね。
0: じゃあ全然あと3回ぐらいあるじゃん。もう、
1: ね、あるねや、すごいね。今日6回目ですからね。
0: おー、
1: うん、あと4回やったら前の85年に追いつきますから、
0: ね、4回も無理かな。あ、ちょっと分からない。3、4回はいけるかな、うん、
1: はい、うん、はい、ね、
0: はい、
1: な感じなので、
0: はい、
1: はい、まだまだ81年楽しみにしておいていただいたら、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうか。今日は私パーフェクト
0: ね、ちょっと、
1: はい、
0: じゃいろいろね、いや予習復習が聞いてきましたから。予習はしてないか。
1: 予習だって間違えてるもん。
0: そうやな。
1: もう完全に松山千春さんのねえやと思ってたから。
0: ありそうですよね。
1: いや、思ってたから、まあ、言ったらごっつぁんゴールですよ。
0: そうやな。
1: これは、
0: そういうことやな。
1: これは完全にごっつぁん。だからもうほんまに伊藤敏弘さんに足向けて寝れない。どこにいるか知らないけど足向けて寝れないって感じです。
0: 国鉄職員ですよこの頃ね。
1: あ、そうなんや。
0: 全然。
1: なんか他にもいたよね。
0: いやこの人だけ多分国鉄職員でヒットしたのこの人だけ多分。
1: あ、そうなん。
0: そうだから
1: あの人どっか違うとこ。あの人は銀行か。
0: あ、小倉慶か。
1: 小倉慶さん
0: 銀行員です。そうそうそうそう、
1: で
0: この人は国鉄し、
1: この人なんかさ駅で歌ってなかった。
0: それそれ、その人その人、
1: それの覚えてる。
0: ずっと駅からの中継やだから
1: 駅で歌ってた。見た見た。
0: 東北や東北のどこやったっけ。宮城県だから。
1: あ、この人。
0: そう、
1: 私それ小倉慶さんと完全に混ざってるわ。
0: 世代がちゃいますからね。
1: うわ、もう人の記憶って加減やな。そう、
0: 小倉家は定年になるまで基本的には出なかったはずなんだよね。
1: あ、
0: でもまあ後半で出てきたんで、まあ、定年とかになった時に表だってコンサート活動するようになったって言って。
1: ああ、そうそうですか、はい、松山千春ならなあって言いそうみたいな。
0: なあ、そうやな。はい、ということでして、はい、じゃあ次週もお楽しみということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いしま す。それではまた。さあ、それではメッセージを込めておきましょう。
1: はい、はい、あ、ふみやさん、誰、いくやさん、
0: ふみや、ふみややな、そのチーム
1: ふみやさんも元国鉄職員なん。そう、小倉圭さんは銀行員やって、チェッカーズのトールって書いてますね。
0: あ、ギターの竹内とかですね、
1: うん、が元。
0: ああ、そうや、なんか聞いたことあるな。
1: はいはい、そうね、生まれた時から JR、 私も国鉄はほとんど知らんで、言うてほとんど知らん。生まれてはいたけどね。とちょっと待ってね。松山千春に、松山千春に行きますかって書かれてますけどね。そうなのよね。ちょっとだからちょっと子供やったんやと思うのよね。ローゼンホーマーさん、ここで当たってしまったら競馬当たらなくなるかもしれないからいいかって書いてる。書いてますけれどもね、ありがとうございますね。みんなガムね、ガムとガロね、ネタかって書いてますけどね。そうか、ガロはカタカナなんや。
0: あ、そうやで。
1: あ、なるほどね。みちこさん、運を使い果たしましたねって書いてあるんだよね。まあまあいいよ、ここで運使うぐらいがちょうどいいよね。みちこさんのダハマさんには女神が降臨してますねと書いてますね。ありがとうございます。ポップコーン特集とかやってほしいなとね、ローゼンホーマンさんが書いてくれてますね。
0: あのね、でもね、ポップコーンね、本当に玉石混合で言い方悪いですけど、うん、本当にそのヒットした曲もあれば、うん、あ、ヒットしないまま、なんならアマチュアのまま終わった人もいたりとかして、
1: あ、音源が
0: そう、なんか
1: ない、
0: 知ってる曲と知らない曲の差が激しい、
1: ね。まあそれはそれで面白いかもね。そしてオリコンランキング、名曲が多いから本当難しいです ね。発売順は分かりますがということですね。
0: あ、なるほどね。
1: ポップコーンの人はなかなか継続するのが難しいとね、一発屋が多いイメージとかね。堀江純さんのメモリーグラスもそうなんですか。
0: あれは別にポップも関係ない、
1: ね、関係ないんですね。まどかひろしさんとかね、
0: あ、
1: アラジンとかトムキャットとかね、
0: う
1: ん、まあこの辺なんかこう、あ、すごい、キャッチャーさん、自分もポップコーンに応募して県大会まで行きましたって。
0: すごいな、
1: すごいね。 そうなんやね。何の救いもない笑いって書いてますね、そんな感じで、まどかさんはね結構あの関西ではあの今でも活躍されてますからね。それならみゆきさんの曲はほとんど暗いですって書いてますね。
0: そうね、だから中島みゆきがやっぱりすごいのはあの時代という曲で、まあ大賞ねグランプリ取りながら、その後もずっとね、あのだからむしろ時代ってなんか希望のある明るい曲ですけど、その後のアルバム曲とかずっと暗い曲に行くというね。
1: なるほどね。ローゼンホーマーさんがね番組はまだ続くのと書いてくださってますが、まあ、続くんですけど、まあ、いろいろとあり、あるのでコーナーがあるのでちょっと後で説明するのでまたよかったら聞いてくださいね。
0: まだまだ、
1: はい、はい、いとこが第一関係に勤めていて小倉さんはすごい偉い人でとてもとても会える人じゃなかったと言ってましたと。へー、なるほどね。で、倉井さんがねランキング当てから聞いてくれていて6位と書いてくださってたんですが、
0: はいはい、
1: ガムはロッテということでね6位だそうです。ダハマさん今から本局に行こうかな、お祝いに飲みに行きましょうかって書いてくださってますけどねありがとうございます。まずダハマさんへのメッセージなんですが、ダハマさんはなんか1週間以内に、脳のバージョンアップが来ます。はい、なので、なんかねあのイメージとしてはパーン開いて、おでなんかこうあのなんかこうエネルギーと電極がパーンってつながって、
0: はいはい、
1: ビビビビビってバージョンアップっていうの、なんていうのあれ、
0: バージョンアップじゃない、
1: バージョンアップビビビビビってして、ピューンってパチーンって閉まるみたいな、
0: アップデート

0: 車でこうね駅まで走ってどうのこうのっていう風に書いてはったので、なんか意図的にちょっと汗をかいてもらうといいのかなという風に思いますので、まあ ジムとかね行けるんやったらジム行ってもらってもいいですし、ちゃんと水分補給をしながらこうサラサラの汗をちゃんとかいてデトックスする、浄化するっていうのをちょっとこう意識ね、普段運動してへん人からするとものすごくハードルが高いことだとは思うんですけれども、なんかこうちょっとそこを意識してみて、運動してみる。で、まあ、半身浴みたいなのでもいいですし、岩盤浴みたいなものとかサウナとかでも、まあ、別にそれは汗をさえかけば別に運動じゃなくてもいいみたいなので、ちょっとそこ意識してみていただけるといいかなという感じがします。なんとなくこう活性酸素が体に溜まってる感じがします。朝なんか寝坊しそうになったのもきっとそういう感じのちょっとこう、エネルギーが重たい感じがするのでちょっとその浄化という意味を込めてのその汗をねしっかりかくっていうことをちょっと意識してみてください。水分もしっかりとっていただくようにお願いしますということです。はい、ダーマさん何怖い、それ怖いわって書いてますけど、まあ寝てる間なので気づかないうちに終わってると思いますが、だから夜はあんまり夜更かし、まあ今日はいいですけれどもね、夜更かしせずにさっと寝る日はさっと寝てくださいという感じですね。はい、たまこさん人間がアップでバージョンアップしたいって書いてますけどね、脳のバージョンアップしたって石垣さんも書いてんな、脳のバージョンアップいいなってみんな書いてる、みんな喜んでるからね、してくださいね。はい、キャッチャーさん偉くて海外勤務してますよねって、これは小倉さんか、昔なぜか窓かひろしさんと梅沢富美男さんがごっちゃになってたって、あ、でもちょっと似てるかも、
1: 似てるかな、
0: 体型と顔の四角い感じがちょっと似てるかも、まあまあね、はいね、そんな感じです。はい、なんかちょっとね、いろいろこの後占いのコーナーでいろいろ喋りますので、ね、はいはいはい、もしお時間許す方は、占いのコーナーも来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、でこの後美月さんの、いつもシェイクマイデイズね聞いてくださっている美月さんの美月の部屋という、はい、ちょっとぬるい番組ぬるいコーナーが15分ほどありまして、はい、でその後チャンネルを移動していただく形になりますのでね、はい、もしこの後また私とかサイザー正規とかの話をまだもうちょっと聞きたいわという方は美月の部屋からまた引き続きご案内しますので楽しみにしていてください。
1: はい、
0: それでは
1: じゃあ
0: これは最終週、まだあと1週あるのか、
1: あ、そうかな、あったかな、
0: あ、ないわ、ない
1: ないか、
0: これがだから、この衣装で今日撮ったから
1: あ、そうか、
0: この衣装では最後になります。
1: はい、はいはい、ではは
0: い、
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる、いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
4: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: あ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか何やろ

0: 一番合うんよね自分に多分、うん、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: でまあなんかで一人2個下のな後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でその何のどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: でまあ大阪やから遠いからさ無理やからさすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋っててでまあ別になんていうの話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、
1: うん、あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと
1: 16歳17歳ね
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あいるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱っみたいなまずそこで、
1: うん、
0: あでも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったからほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に
1: あそんなんやったかな
0: 出してくださいみたいなそうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、
1: うん、
0: その子とも家で2人で宿題やったり、うん、電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うんうんまあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、うん、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ
1: 余計にね
0: そうでそのずっと一緒に遊んだりそのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやってでたまたま名前が近いもんで名字が
1: おうお
0: う前後やったんよお
1: う
0: おうで
1: う
0: わこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、
1: うん、
0: 友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、うんうん、うわーおらんなーみたいな2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうんまあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいなみたいなそんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね
0: そういうの大好きやからでなこう語り出すわけよな運転しながら友達がでなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよだから病む時期友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいなこう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学
1: の
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいねもう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何やったっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うんうん、
0: もうならやめてやるって思った
1: らしく
0: てもうそうそうもうむっちゃ言われたらしいなんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われてでも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくないその先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、うん、もうそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、
1: うんうん、
0: もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、
1: うん、
0: その子にな切れたわけじゃないけど、まあ、言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げてチャッピーにやってはいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、
1: うんうん、
0: うちはバレるからさ、
1: うんうん、
0: もうその子がやらなしゃあないやんか、
1: うんうん、
0: だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーって ってさ、
2: うん、いい形に、
0: ね、いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、ほんでまあ一応進級できたと、
2: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
2: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車なな何何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらな。
2: いやでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね。
2: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね。
0: そうそうそう、
2: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: 結構ほんまになんか似てんのよね、
2: うん、
0: 性格も似てるし、
2: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、友達として最高って感じ
2: それ大事やな、
0: そう大事、そう
2: 大事やな、 そ, う、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、うん、もう好きなタイプが全くもって違うから、
2: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
2: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
2: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
2: な、昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
2: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
2: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
2: ね、あ
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
2: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
2: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
2: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: うんうんうんうん、
2: それも
0: にありがとうございます
2: もうライブせずとも、
0: せずとも
2: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
2: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
2: ね、頑張ってください、
0: はい、やってます、
2: はい
0: はい、じゃあ歌います、
2: はい、
0: これはこれをしたいな、
2: はい、いけますか、
0: これも急に始まります。
2: うん。

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で聞こうかなふと悲しみそれに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、
1: めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
0: いつも言うてね、ラップ、
1: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
0: うん、
1: 日本語やけど、
0: うん、まあね、
1: 難しいね。
0: 誰の、なんていうか。
1: これはトレジャーです。
0: トレジャー。
1: はい、
0: ね、私も一回コンサート行きました。
1: 一緒に。
0: はい。
1: よかったでしょ。
0: よかったです。ね、また行くんでしょ？
1: 行きますよ。
0: いつから始まるんですか、ツアーは。
1: そう、次が、自分たちが行くのは大阪、う
0: ん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
1: 全国、
0: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
1: はい、7月の8、9行って、
0: はい、
1: 25、26、
0: はい、
1: 行きます。
0: あ、7月そんだけ行くのね。
1: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
0: ん、うん、
1: だから大阪行って、うん、まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
0: うんうん、
1: あのまた神戸で、
0: うん、
1: やるんで、
0: やる感じね。
1: それを行くって感じです。
0: はい、
1: はい、
0: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
1: お金も貯めて、
0: はい、
1: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
0: はい、いい感じだったと思います。
1: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
0: あ、歌う曲はね、
1: もうちょっと練習しときますね。
0: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
1: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
0: うん、
1: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
0: そうやね、
1: ろれつが回らなくて、
0: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
1: んだ。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: はい、ということでね、まあ、ご機嫌さんな水木さんでしたが、
1: はい、ありがとうございました。ちょっとコメントもね、いろいろ書いてくださっているのでご紹介しておこうと思いますね。はい、高校時代にコロナ禍、若いなというふうにね書いてくださっておりますが、コロナ世代は欠席に対するハードルが非常に低い。
0: まあそうなるよな。そりゃそうなるよな。
1: 確かに、うん、うちの娘は2人とも欠席に対するハードルは激低です。はいね、いちごさんね、いちごも高校時代で一緒だった友達が一番続いてるというふうにね書いてくださっておりまして、みつきさん、英語はキャッチャーさんに指南してもらえばいいかもというふうにね書いてくれてるので、発音はいいよとねキャッチャーさんが書いてくれてるんですが、まあ、全くもって、意味は分かってないので ね、 またそこもねほんまに、海外に行くとなったら、で今ちょっとね、ちょっと洋楽も歌ってみようかなみたいなことを言ってて、はいはいはい、で今日歌うのって聞いたら、いやまだ全然みたいな、今まだ練習中みたいな、毎週カラオケ行ってはるから、毎週だから何かしらの曲を練習したり、まあ、自分の好きな歌歌ったりしてるみたいなので、またその辺もご披露できる、まあ、今日撮ったやつでは歌ってないですけどね、うん、なんかご披露できるようなタイミングがあればなという感じがいたします。
0: はい、
1: ミネソタ州を知らない人の方がミネソーダと英語に近い発音ができちゃったりする。
0: はいはいはいはいはい。
1: やっぱそういうのあるよね。うん、私たちの知り合いでも全部ひらがなでね。
0: やってるじゃ
1: ません。ね、英語ね、ビートルズの歌をね全部ひらがなでね、うん、書いて上手に歌をはる人いますからね。うん、はい、そんな感じなので。またちょっと美月さんの来週楽しみにしていてください。伊坂さん難しそうやなって書いてくれてますね。曲ね、そしてダーハマさんね、ほな皆さんお先に脳のアップデートしてきますさって書いてくれてますので、はいはい、ちょっと楽しみですね。そしてこの後はですね、占いのコーナーに、参ります。占いのコーナーから尺八のコーナー、そしてエンディングに向けてはチャンネルが変わります。今、うん、ここにサイザーさんがリンクを貼ってくれました。バームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますので、音楽の話とかはもうほぼありません。
0: そうね、
1: サイザーさんが歌謡曲的な感じの曲を尺八で吹くコーナーはありますけど、
0: チャレンジコーナーがあります
1: ね。チャレンジコーナーがありますけど、それくらいです。聞こうと思ったらね。なので、まあ、もしよかったら今日はちょっと話したい話もあるので、
0: うん、
1: まあ、占いとかそういうスピリチュアルに興味がある方はぜひそちらの方にも来ていただきたいと思います。今日は3分押しだそうなので、
0: はいはいはい、
1: ノー残業デーですよ、
0: うん
1: ね、今日はきっと早めにね、ちゃんと12時半には終わる、
0: はい、
1: 12時半よね、
0: そうそうそう、
1: には終わっておまけ行ってって感じになる、うん、私今日だって9時半からここ来て仕事してるからね、ちょっともう働き方改革せなあかんわほんまに、はい、という感じなので、もしよかったらご移動の方よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとまどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おーすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とか、ね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがね、グッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとか、まあ、体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとか、なんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X か X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきて、それを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係、占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとか、っていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと怒ってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体は はいたとかね、なんかそういうふうな情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこととか、まあそういうことがまあだんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ。その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙にね宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、指導していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのが一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるしね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあそういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていうふうに思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあって、ちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとおーおーおーあー困ったなとか、 いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。うんね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、うんうん、突発休みが多い、うん、たまこさん思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。うん、そこなんか抗ってなんかこう自分の何か思う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で多分今聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。なんとなく、まあ、話半分で聞いておいてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の、 公式の YouTube もあるんですよ。なんか昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあもしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子をフォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとかねやってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ30分40分喋ると思うので、まあなんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。そこの私は役割なので、あまり動けない。だから あんまりいろんなところにうろうろもできない。いろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、さやちゃんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね、先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこのまあお金の部分やろな、きっとな。
1: あ
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから、
1: うん、
0: そこにちょっとずつ全部落とし前を今、うん、その後処理みたいなことをやってて、うん、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、うん、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい
0: はい、斉田さんもね脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたの、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああそういうことね、
0: はいはい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。5択です。多いぞ、頑張る。はい、5択ですからね、はい、さっきのねダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、 皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おー、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です、今日は。はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっから。ほんまに聞いてる、サイザーさん。
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんやめんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう追いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう不得何あのを倒うぜ、
1: その他大勢
0: みたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、うん、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやっていくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もう僕の中に正義しかないですよ。
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのはいろいろあると思います。うん、ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね。でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか。だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば 影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあそういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことを バッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと思っといてくださいね、うん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね、自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B いきましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うん、はい、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうね、もう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います、ね、それはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやし、で例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういう引き継がれてきている自然のものであったりとか、だから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとか、もう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとか、なんかそういうふうなこととか、まあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うので、それはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとか、そのどの角度から見るかって言って もう人によって様々なので、もう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますので、ちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいので、なんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいて、そこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし、逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというか、なんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかね、これ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども、一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので、自分の一番近い自然から、始めていただいて、そこからしっかりとメッセージをもらう、自分の生き方みたいなものを見つめることによって、あなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もない ていう人はいないと思うので、自然のものね、毎日食べているものもね、あの人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますので、なんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと、興味を持っていくっていうことをあの B の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C いきましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、うん、それから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何がかけても、その存在っていうものは自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人かけても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけで、でそれは離婚してようが、今なんかむつまじくしていようが関係なくって、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてそのつなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいというふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対するもう少し重く捉えるというかね、なんかそういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういう風な感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として、自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことをもう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D 行きましょう。
1: はい、 D はチャーリー・シンさんだけかな、
0: うんうん、はい、ね、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、あのたまたまちょっとお話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ、太陽っていうのは別にあの自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほーと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とかめんどくさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかするのもね、ちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか、表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じで、あのちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのは、もうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で、輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入ってるので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための、私は今これあのチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなので、そこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので、 D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしてることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることで、そのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E 行きましょう。大丈夫ですか。
1: 伊坂さんね、いいわ、だけですね。
0: だけ、
1: はい、
0: こっち一号さんいいやけど、
1: 一号さんも、
0: うん、
1: あーえ
0: ね、大丈夫、一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな。はい、
1: そうそう、こっち見へん、
0: 見えへん、うん、私が見えるとこでいいでいちごさん書いてくれてるから、
1: はいはい、
0: いちごさんはいいとしよう、
1: しよう、はい、
0: はい、ちょっと待ってね、
1: そしてって言ってるん
0: ですね、うん、そしてい
1: ちごさんなんかそしてっていうコメントが何でしょう、これ
0: なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな、はい、では、いい行きましょうね、
1: うん、
0: いいの人はね、いいの人誰やった、
1: 伊坂さん
0: か、伊坂さんといちごさんか、あのね、多分もう自分の使命分かってると思うんですよ、分かってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね、なんかまあ、例えばね、いちごさんやったら文章書いたりしたりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんかなんとなくは気づいてるし感じてるけど、うん、そこめんどくさいしなと思ったりとか、あそこか、うん、そこなあんまり手つけたくないんよなとか、なんとなくね私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういう、いわゆるこう、ちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、うん、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなと思ってる方が実は正しい道、正しいという言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がいいの人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうこと

0: でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もうえー怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんから、どうせそっち行くねんから、なんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね、そこずっと躊躇しすぎると、いつも言ってるみたいにやっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、背中ドーンと割れてこっちやでバーンって行かされることを思ったらね、ちょっと自分で恐る恐るでいいので、ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ深い話ですねと書いてくれてますね、伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: いやこれはチャットへようこそ、
0: あチャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、で歌手で歌う人もいれば、何かこう文章で描く人もいるし、 YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるから、そこで言うていかはるんですよ。でも前に進む人もいるし、守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをね、やっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです。自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます。でも怖いけどねって書いてますね。そうわかるよ、怖いよ。私もだからさ、頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったり、でも私の場合はね、もうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、で嫌や思ったらやめるしさ、だから嫌やと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないので、まあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
2: A 型さん
0: 、はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、今週はね自分の魅力が大 爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしている人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように

B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、あれナポリタン。では O 型さんいきましょう。はい、O 型さんはね今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。だからちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカ。では AB 型さんです。はい、AB 型さんはね今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね、整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。なのでね今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あこのことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコ

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 沙汰終盤戦です、はい、うん、シャカチ行きましょう、
1: はい、行きましょう。すいませんね、私の占いがちょっと押したもんですから必死です、すいません。はい、またこんなことばっかり言うフェーズが始まるんですよ、シーズンが。
0: ああそうなん
1: や、こんなことばっかり言うシーズンがちょっと始まります、しばらくね。ではちょっと準備していただいて、キャッチャーさんの Google も準備していただいてね、キャッチャーさん、尺八の時間は Google にとってもチャレンジの時間って書いてくれてますけれどもね。はい、さあどうでしょうかね。うん、あ、なんかいい感じですね、なんか音量がいい感じですね。ではそれでは雨の御堂筋からお願いします。

0: はい、今日なんか調子いいです ね、 いいですね。うまい認識できましたということで、湿気がいいんでしょうか。
1: ああ、そんなあるかも、ね、
0: 湿気がいい具合なんでしょうかね。
1: あ、かもしれないですね。
0: はい、なのでサクッと2曲終わりましたので、
1: はい、
0: はい、
1: では好評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行きましょう、うん、よいしょ、
0: はい、
1: では岩本美智子先生の邦楽の小ネタ、今週は音声です。岩本先生お願いします。
2: 邦楽の小ネタ、水月、6月ですね。梅雨の時期でもありますので、まあ雨がよく降ります。それと今年は台風が結構ね、早い時期から日本に迫ってくるということで、大雨のね心配のある地域もあるかと思いますが、水月と言いますと6月の別名であります。そしてですね、和菓子の名前の一つでもあるんですね。三角形の外廊の上にぎっしりと小豆が敷き詰められている、そんな和菓子ですけれども、この水月、京都でまあ主にね食べられていたものが、今ではね全国的にも購入可能なものとなっていますけれども、もともとは冷蔵庫のない時代、まあ暑い時期に氷というのは非常に貴重なものでしたね。貴族などがね、まあ冬に降り積もった雪を、まあ、氷室に入れておきまして、暑くなってきたらちょっとずつ切り出して食べるという贅沢なことができていましたが、当然庶民の口には入らないものです。でもやっぱそういうもの涼しいの私たちも食べたいじゃんということで、その氷室から切り出された氷に似せて水月というお菓子がね出来上がったそうです。そんな水月ですけれども、もともとは京都では6月の30日に食べる和菓子とされていました。6月30日といえば1年の半年の区切りになりまして、和菓子の祓えという行事が行われますね。半年の汚れを落として、また残りの半年間の無病息災を願うという行事になりますけれども、その和菓子の祓いの行事に参加した後、水月を買って帰り、家でねまた半年の健康を願うというようなね、和菓子だったわけなのですが、現在は、まあ、年中販売している和菓子屋さんもあります。それでもですね、まあ、京都市内たくさん和菓子屋さんありますけれども、現在でも6月の30日のみ販売しているというところもあったりします。このね水月、当然和菓子屋さんによってね、その運動の柔らかさであったりとか、小豆の加減、甘さであったりとかがねそれぞれ違っていますので、まあいろいろ食べ比べてみてお好みの水月というのをね決めてしまうというのもいいかもしれません。最近はね私もデパートでね購入できるものっていうのにね、限ってしまっているのですが、昔学生の頃京都にいた時にはですね、土建屋外廊というところの水月がすごく好きでね毎年食べていたりしました。皆さんもね手に入るところで好みの水月っていうのをね探してみて、ぜひ6月の30日に食べてみてください。ということで本日の小ネタは水月

0: まあ今日
1: なんかねスーパー売ってますけどね、皆さんね、でもなんか結局買わないですよね結局買わずに6月終わるって感じがしますけどね、毎年ね。
0: でもハンコ屋さんとか八百屋さんとかバイトしてる時は必ず出たよ、やっぱり地元のおばあちゃんがいたから。
1: なるほどね、食べていきみたいな。
0: そうそうそう、
1: なるほどね。はい
0: はい、それでは届いてきた、来た、はい、来ましたね、はい、じゃあちょっとね、よいしょ、はい、
1: ない。では、岩本先生ありがとうございます。斉田さん、みちこさん、こんばんは。梅雨前線とダブル台風、雨が続きますが、尺八にとっては湿気は嬉しいものですということですね。さて本日の斉澤さん、練習の高音綺麗に響いていましたね。本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋、調を変えて妖艶さも見える音が出てきましたね。これは Google さんのも楽勝の認識だったのでは。問題なく卒業でーすということです。そして2曲目、雨に歌えば、メリの音の調整も良くなっていますね。軽快感のある1曲に仕上がっていました。音が飛ぶところが多いのですが、そこも綺麗に移行できていました。どうしましょう、この曲も卒業にしてしまいましょうかということで、
0: まあ、
1: はい、2曲卒業になりましたので、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、テーマね、もう全然大丈夫です。
1: もう大丈夫ですか、うん、あ、じゃあ斉澤さんはそこを乗り越えたのかもしれませんね。
0: あ、
1: いろいろとね、
0: いろいろとね、
1: うん、あのだいたい体に出るときは何かしらあるからね、うん、意味があるからね、うん、だから腰、今ぎっくり腰なんか流行ってるじゃないですか、はいはいはいはい、腰って人間の要の部分なので、そこが痛くなったりぎっくりが出たりするっていうのは、やっぱりちょっと要の部分が弱ってるよっていうようなメッセージもあるのでね、はいはい、あの腰が痛かったりぎっくり出てる方は、自分のその人生とか生活の要がちょっと緩んでないかなっていうことをもう一度見直すのもいいかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなわけで、うん、今日はいい時間になりましたね。
1: そうです、3分押しでしたからバッチリです、はい、
0: バッチリですね、
1: はい、残業なく12時半に終わるなんて奇跡って感じですね
0: 今週土曜日が、まあ、KC さんの、ね、配信ライブがあります、はい、まあ、天気は心配ですけどね、うん、まあ、どうなんでしょうか、
1: わかんないですね、はい、なんかギリギリまでわかんないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあそうですけど、まあ、ぜひね、
1: どっかから
0: 、必ず配信はする
1: ので、どっかからやります、
0: はい、はい、行ってください、うん、で、まあ、あとはそんなところかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: シェイクマイデイズも皆さん Spotify で
0: とりあえず聞いてください、はい、あとフォロー、まあ、フォロー
1: Spotify じゃなくてもいいけどね、
0: そう、とにかく再生数を上げるのと、はい、サイトもね、来て公式サイトにもう2000何百か、
1: おうおう、うん、あ、そうですね、2000は超えてますね、
0: うん、はい、全然、あの、はい、まだミュージックビデオ見ていただければなと思います、うんうんうん、ということで、はい、まあ、元気な週末を過ごしましょう、うん、ムンサタお届けしたのも最大賞きっと
1: 太田美智子でした。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持っているぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

あどうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかあ、なんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、でですが、なぜかソロ名義で出されたというね。で聞くと、でもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあいつも言いますが、こういうね、タイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないです、もう正直言いますと。でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでもまあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。ようおかんにここ止めて言われた、って言われたことがありますが、ちゃうんですかね、わかんないですけど。

さん高見千佳です、まあ、バラエティのイメージが、ね、強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしていて ね、まああのね、歌はすごく、ね、うまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通り ね、いい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあ、アイドルとしては売れみんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でね、あのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェイっぽいシャレっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングはこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、そりゃこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次は

Cメロが長いっていうのはあそこでめっちゃ盛り上がるというね、すごい曲ですよね。このイントロからの A メロの入りとかもすごくてね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲はあれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの LP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内さんで9 to 5でした。さあ次だ。

としてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こサブさん、この後あの街角トワイライトがありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした。さあ次だ。

や迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子供の頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押し申されのスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次に行くかなんだ。

そうなんです。朝倉未来のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄りのそのシンガーね、ということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あ、そういう感じのちょっとね大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのでではというところになって途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね。はい、そんなこんなで朝倉未来のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとして、わらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしました。わらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

確か故郷長崎で野外イベントするよう時に作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあさださん本気になったら、まあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて、あけどね、オールナイトニッポンでこれ誰の曲、さださんの、ねみたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎小夜曲と書きますね。さあどうも行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤舞子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤舞子だからこそですよ。説得力があってちょっとぐんとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですかこれ。多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ、ね、大ヒットしましたし。で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またねなんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッツパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏、歌声出してますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気がしますけどね、だから、まあ、この路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: 6月16日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。ちょっと音量の調節させてくださいね。はい、という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日の京都は曇り空という感じですかね。なんとなく昨日ぐらいまでは湿気もねマシだったんですけれども、今日はちょっとやっぱ湿気てる感じはしますね。はい、なのでまあ明日雨降るのかな。私明日ちょっとね山の方まで行くので行く用事ができたので、雨降ってほしくないなというふうに思ったりするんですが、雨っぽいですね。今日は最高気温が29度、最低気温が18度、だからまあ朝晩はね、まあ、涼しいというかまだちょっと寒いぐらいの感じですけれども、明日になると最高気温は27度に下がるんですが、最低気温が21度ということでちょっと上がるという感じですね。あー、昼間が雨か。まあ帰ってくる頃ぐらいに降り出すかなっていう感じかもしれませんね。はい、まあそんな感じですのでね、まあ雨のこうなんていうんですか、折りたたみ傘とかはちょっとこう手持ちでね用意しといた方がいいのかもしれません。私も昔はね、あの折りたたみ傘とか持って、歩かないタイプでした。基本的に荷物をあまり持ちたくない、だからあの夏のクソ暑い時でも水分とかをねあまり手持ちで持っておきたくないっていうのがあったんですけれどもね。でもまあまあ、あの最近はちょっとミネラルのね、あのたっぷり入ったお水であるとか、日傘であるとか、まあ、そういうものもちょっと持って歩くようになりました。その分荷物が増えました。でもまあまあしゃあないかなと思ったりします。だってねもう殺人的でしょ、あのほんまに晴れてる時の日光、うん、あれはちょっとねなんやろ無理あれをなんか直接ねずっと浴びながらうろうろするのは無理やなと思って、もう日傘、まあ、日傘と、まあ、言ったら雨傘の兼用みたいなやつね。で毎年私日傘なくすんですよ。でそれはなんでかっていうと折りたたみじゃないやつを使うからだと思うんです。で折りたたみじゃないやつの方がいいのはいいねんけど、それにするとやっぱどっかに置くでしょ。で別に雨降ってるわけじゃないから必ずいるわけじゃないじゃない。でそんなこんなしてるうちに気づいたらないねん、どこでなくしたかわからへんみたいなのが結構あるので、なのでまあね、去年の夏に買ったあの折りたたみ、言うても去年の夏ですけどね、去年の夏に買った折りたたみのなんかあの降雨兼用ってやつですかっていうやつを一応カバンの中には入れてます。まあ重さにしても知れてるからないいかなっていう感じなんですけれどもね。皆さんはどんな感じでしょうかね。もう日焼けは嫌よ本当に。かといってその日焼け止めをこまめに塗るかって言ったら、それもそれで一応持ち歩いてるけど、それはそれで忘れるしさ、うん、だからなんか今はね自転車にあまり乗らなくなったのでそこまで焼けないですけど、自転車乗る時とかはねもう日焼け止めは絶対塗らへんかったらあれでしたけどね。なのでまあ紫外線もねきつくなってきてますし、うん、なんとなくこうムシムシしてるけど日焼け止め塗るとなんとなくこう皮膚呼吸ができひん感じがあって嫌な感じもするし、なかなか修行な季節がやってまいりましたので、そこはねあの強く、はい、乗り越えていきたいなというふうに思います。なので今日も元気にね、この1時間、1時5分ぐらいまでですけれどもお付き合いいただきまして、1週間分の元気を、まあ1週間分は無理やな、2日分ぐらいの元気をチャージしていていただきたいなと思ったりもしております。それでは今日もこの後1時までお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

ク時刻は12時11分を回りまして12分になろうとしておりますね。太田美智子が京都大宮本局 FM ギグのスタジオより生放送でお届けしてまいります。はい、ヒノキのヒノキのねオイルがあるんですよ。ヒノキ、よくヒノキ風呂とか言ったりするようなヒノキねの、まあ、占いでは使わないオイルなんですけど最近ちょっと持ち歩いててなんかね、ちょっとリラックス効果というかねあるなーっていう風に思って今ちょっとヒノキのね、オイルを出してみたんですけれども、うん、いい匂い。やっぱ日本のオイルヒノキはねみたい結構あんねん。ようけ家にあるからちょっとこの夏はヒノキ使っとこうかなみたいなね、はい、思ったりしてるんですけれども、さあ皆さんのコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんでした。みちこさん皆さんこんにちはと耳だけお邪魔しますということで、はい、いらっしゃいませ。そしてラッキーちゃんですね、火曜日今日もよろしくお願いします。太田みちこさんこんにちは、今日はいい天気で蒸し暑いですねと書いてくれておりますね。そして庄司翔一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そして石垣さんも来てくれてます。で、あとはちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どこまでこれな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、はい、これでいけるか、これでいこう、はい、ちょっと行き過ぎましたね。で、チャーリーシンダさんですね、皆さんこんにちはと、今日もふわっと耳だけ参加しますということです。はい、バスで行くのならそんな、あ、こっち全然違う話やな。みーちゃんこんにちはと、今から参加です、神奈川はいい天気といただきました。そしてラッキーちゃん、サッカーを見すぎて寝不足です、昨日のサッカー日本代表はすごかったですねと、同点に追いついた時は感動しましたということなんですね。サッカー全然見てないからな。時代屋の嫁さん、みちこさん皆さんこんにちはといただいてます。サッカーで言いますとね、私芸人さんのねウエストランドの井口さんという方がすごく好きで、2022年やったかなの M1 の王者なんですけど、ウエストランドね、22年やったと思うねんけど、でが好きなので今ダゾーンのねレポーターで行ってはるんですよ。だからなんかツイートが上がってきたりとか、一応その活動報告みたいな動画が上がってきたりするので、なんとなくサッカー、なんとなくこうね、こう情報はそこから仕入れてるって感じですだから、ああそうなんや、ああ同点に追いついたんや、すごいねって思いました。はい、なんですがあれなんですよ、サッカー自体は見てないっていう感じなんですけどね。はい、そして、クライさんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、今日も町内会費の受付やってます、お昼休憩です。あ、そんな感じでずっとおらなあかんねや、それは大変やね。そしてラッキーちゃんです、神奈川湘南富士山もいい天気ですよということですね。はい、そして庄司翔一さん、最近日傘男子デビュー、見た目は日傘おじさんですがということで、あ、でも今男性の方でもね日傘さしてる人多いですよね。うん、はいね、石垣さん、うちは町内会費集めるとき1件ずつ回るってね、なんかそっちの方のイメージが強い気はしますね。ビニール傘よくなくす、わかる、ビニール傘もよくなくすよね。うん、早く秋になってって書いてくれてますけどね、まだまだですよね時代屋の嫁さん、こちらは日中はカラッといいお天気で最高気温26度でした。ただいま夜の9時、夏場は日が長いのでまだまだ明るいです。今日の日没予報時間は9時50分。すごいね、なんか想像できひんわね。で梅雨とかないでしょ多分。

ただと意味ないよねということで、ビニール傘だったら意味ないですよね、うん、だから紫外線を避けないといけないので、あの普通の傘だとやっぱ紫外線は透過するっていうの、あのなんかこうね、なんか影になってても透過しちゃうみたいだからね、一応その UV 加工みたいなのしてないと、まあ、あの普通の傘ではあんまり関係なかった。だからその雨と降雨兼用のやつはなんか一応そう UV 加工もしてあるけど、雨もね、あのそういう撥水加工もしてあるみたいな、加工がいっぱいしてあるやつなんだと思うんですけどね、まあね、あんなんもう気のもんやとは思いますけどね。はい、茶太郎さん、昭和46年10月11日が小学校の頃の友達の誕生日だった。あー、なるほどね。どういうことやろ、なんでそんな10月が急に出てきたんやろ。まあいいや、なんかの話の流れやったらごめんなさいね。はい、読み落としてるかもしれません。はい、では今日の深堀さん見ておきましょう。あ、庄司正一さんあは逆なんや。へえ、では今日の、9、よい、ちょっと待ってよ、9、1,2,3,4,5,6,7,8,9、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ラッキーちゃんやわ。はい、ラッキーちゃん、なんか深掘りあれば。はいね、では今日の占いなんですけれども、昨日が双子座新月でございましたね。で、まあなんかそんな話もちらっとしてたと思うんですけれども、まあ双子座さんね、っていうのは何を司っている星座かと言いますと、まあコミュニケーションとか連絡ね、とか、あとまあ頭脳とかね、そういうのもありますね、情報とかね。で、割とこう直感的であったりとか、まあそういうところがね、司ってたりしますけれども、まあ、そこがね始まっていくっていう新月のね、スタートを意味する新月なので、やっぱりその情報なんていうものも、やっぱり今はフェイクのニュースなんかもすごくね、あのネット見たら溢れてますし、まあ、そういうところをねちゃんと見抜いていきましょうっていうことと、例えば人間関係、コミュニケーションで、情報発信ね、発信する側であったりとか、まあそういう部分であるとか、まあ、あの人間関係であるとかね、で、まあ、あのお仕事面なんかも、どちらかというとこう、なんていうかな、マルチタスクなイメージがあります、双子座さんっていうのはね。で、私がまあ双子座なので、まあすごくね、そういう意味では親しみのある星座ではあるんですけれども、やっぱりね、人間関係とかコミュニケーションとかマルチタスクとかって言われると、まあ私はやっぱりなかなかこう一つのものに集中できないので、いくつかこう気持ちを分散させてる時の方がうまくいくっていうかね、で時々スンってなって、またエネルギーを供給してまたバーって動き出すみたいな感じのところがあるんですけれども、今回はまあその双子座新月が昨日ありましたので、何にしようかな、占い、何でもいいです。はい、あ、なる、やっぱそうやな。はい、始まることと終わること、はい、そんな感じでいきましょう。今日の占いは始まることと終わること、はいね、そうかなと思って今ね思いながら喋ってて、一応カード引いたらそんな感じのカードが出たので、はい、やっぱり始まることと終わることにしましょうね。日傘を持つのが面倒なので、夏場は麦わら帽子かぶってますと。まあね、わかるわかる。でも麦わら帽子やと腕とかがさ、もうカバーしきれないじゃないですか。まあ、そこなんよな。時代屋の嫁さん、梅雨はないですと。まだまだ夏至まで夏、日が伸びて、一番長い時で11時ぐらいまでになりますよと。明るいうちに無理やり寝る感じですと。そうなんや、大変やね。はいね、双子座って双子多いのかしら。いや、多くないですね。深堀さんは2度目ですって、ラッキーちゃんが。あ、そうなんや、ね、はい、では、始まることと終わること。

0: 待ってね、香り出してきますね。始まることのオイルを皆さんにお伝えして、で終わることもカード引こうと思います。ではまずは A、 始まることと、おおすごい、A がレモン、 B がベチパー、はい、C が、バジル。うん、なるほどね。A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。始まることと終わることを見ていきましょう。はい、さあどうでしょうかね、皆さん書いてくださいね。 A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。野球帽、野球帽で日焼け対策、野球帽で日焼けを対策できる部分でめっちゃ少なない？うちの弟野球部だったんですよね。うちの父もまあ野球大好きなんですけど、野球の子っておでこだけ白いのよね。もうあのなんていうの、顔は日焼けしちゃうからさ、で腕とかも日焼けするじゃない。でも帽子かぶってるからでこだけ白いね。うん、なんか高校球児をねがっつりやってる人ってみんなデコだけ白いんですよA が多いね。うんね、ベチパーは何かイメージが浮かばないと。あ、クライザーも、先週か先々週かなんか言いませんでしたっけ、根っこのオイルですよベチパー。はい、ベチパーっていうもちろん植物があって、ね、どこの部分のオイルって言ったら根っこの部分なんですよ。すごくトロッとしててね、割と粘度が高めで重いオイルなんですけど、もう香りは土っぽい、なんていうんやろな、ごぼうっぽい感じの匂い、多分根っこなのでそんな感じやと思うんですけどね。ベチパーって何かの植物なんでしょうね。ちょっとせっかくや調べてみようか。何かかまでは知らんからな、ベチパー、ベチパー、はい、ベチベルソーっていうんだって、イネ科、だそうです。はい、ベチパーってね、ベチベルソーっていう、はい、イネ科の、まあ今見た感じ雑草っぽいけどね、ものすごいあのツンツン、これでも結構見るな、 こんな感じの草。うん、秋に開花するが種子は発芽せず雑草化しないとされるということだそうですね。はい、なのでイネ科だそうです。レモングラスとかもイネ科やからね、まあ、結構イネ科の植物は多いのかもしれませんね。では行きましょう。まずは A の方のメッセージ受け取っていきますね。始まることと終わることなんですけどね、あのねすごいよ、あのそうか、始まることはあなたらしくあることです。なのでなんていうのかな、例えば生活リズムであったりとか食事であったりとか、それをこう自分の生活の基本となる部分ですね、をいかにこう自分らしく過ごすかっていうことがすごくテーマになってきます、 A の方は。うん、なのでそこをね、なんとなくこう違和感を感じていると、そうじゃない、自分らしくない、感じっていうのはもう居心地が悪くなったりとか、もうやってられなくなったりとか、まあ、そういう感じのイメージなんですよね、 A の方の始まることっていうのは。だからいかにこう自分らしくあるかっていうことがテーマになっていきます。で終わることなんですけれども、自分らしくないこと、もうそれ以外って感じです。うん、だから自分らしくあること以外のものはもう終わっていくというような感じ。だから例えば1日ね、食事は3食食べるといいとか、これをこうするといいとか、まあ言ったら世間的に言われているようなことでも、もし自分と合わないなとか自分らしくないなと思ってるものは、勝手に終わっていきますっていう感じですね、合わなくなってしまって。なので、A の人注意していただきたいのは、自分らしくないことをしていると結構例えば病気したり怪我したり、そういうふうなことが起こりやすくなっていくっていうのがちょっとあります。なので別にそこを恐れる必要はないんですけれども、できればこう自分らしくあるっていうことをちょっとこう意識してもらって、まあ、例えばお仕事の仕方もそうですし、 食事の仕方もそうですし、人間関係もそうですしね、なんかこう自分らしくないなと思うようなことっていうのは、これは終わらせていってほしいというふうに言われてますね。で、今週夏至がやってきますよね。今週ですよね、確かね、21日だったと思うので、夏至がね、あ、だからまあ今週日曜日になるのか、多分ね、20日かな、夏至、20か21やったと思うんですよ、今年の夏至ね。だからまあそこに向けて手放していきましょうというか、まあ意識しなくても勝手に手放されていきますよって、こうなんか違和感を感じて、あ、もうやめとこうかなみたいな、でそういう子はしんどいなとか、まあそういう声を大事にしてほしいっていう感じですね。見て見ぬふりをしないということ、はい、ちょっと意識一家に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。自分らしくないことはね、どんどん手放していってください。でそれで夏至を迎えるっていうこと、すごく大事になってきますのでね、また来週のね占いのコーナーとか、木曜日にムーンサタの占いやりますけれども、まあ、その時ちょっと夏至のねお話なんかもしかしたらするかもしれませんが、うん、その時までにね、ちょっとこう自分らしくあるっていうことを今日 A 選んでくださった方すごく多いので、そこをテーマにちょっとしていただけるといいかなという感じがいたしました。はいね、一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きることと書いてましたね。前の占いで夏至は21と聞きましたということで、じゃあ21ですねきっとね。はいね、野球帽で頭皮の日焼け対策、まあ確かにそうね、頭皮はそれで防げるかもね。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。はいね、あ、なるほど、面白いね。あー、これはちょっと面白いな。 B 選んだ人誰？石焼さん。石焼さんしかいい日やんな、あと全部 A やもんな。すごいね、そんな日もあんねんね。B の方のね、始まることと終わることすごく面白いんですけど、B の方の始まることっていうのは、今までやってこなくて後悔してきたこと、あれやっとけばよかったな、これやっときたかったな、あれやりたかったけど結局できひんかったなっていうようなこと全部やってくださいって感じです。うん、例えば旅行ね、 あそこ行ってみたかったな、ここ行ってみたかったな、あでも行ってないなって、例えば海外旅行行ってみたかったけど行ってないなとかね、あそこ行きたかったけどまだ行ってないなっていうようなことはぜひやってくださいという感じです。で、B の方はね、終わっていくことっていうのは、前に前に進むことなんですよ。だからすごく面白くて、カードがすごい面白い出方しててね、このベチパーっていうカードって結構なんか復活とかそういうこうやり直すとかね、なんかそういう感じの意味合いがあって、で亡くなって、やめることね、手放していくことっていうところにユーカリプタスが出てて、でこれはタロットでいうと戦車のカードなので、前に進む、前にどんどん前に進むっていうカードなんですけど、真逆が出てるんですよ、だから言ったら、うん、で B の方は過去にちょっと軸を置くっていうことが、このタイミングすごく大事になってきますっていうことです。だからよくありますよね、その死ぬまでにやりたい100のこととか、なんかこうね、何歳までにやりたい10のこととか、なんかそういうふうなことを書くとね、なんか達成率が上がるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、なんか本当にそういう感じ、自分がやりたくてできてないこと、ね、やりたかったけど諦めたこととか、そういうことをちょっともう一度見直してみて、できればやってくださいというふうに、言われてます。でそのために何をやめていくかっていうと、とにかく前に進むっていう、とりあえず日々を消化していくっていうことをやめましょうっていう感じで言われております。はい、なので今ここで一旦過去を振り返るっていうタイミング、前に進むっていう、足を止めるっていうタイミングですよっていうふうに言われているので、それすっごい大事なことなのでね、前に進むことすごい大事やし、未来を見ることはすごく大事やし、後悔をね、しても仕方がなかったりすることももちろんあるんですけれども、でもやっぱりそれはそのままにしておくとずっと過去に引っ張られていきますので、ある程度その過去の後悔のようなもの であったりとか、そういうことに、落とし前をつけるというかね。で、例えばよく言うのが、その両親にね、親孝行できたらと思ってたけども、両親亡くなっていないんですとかっていうような方とかもいらっしゃったりすると思うんですよ。例えばそういう人なんていうのはやっぱり思い出す、ね、両親との日々を思い出す、お墓参りに行く、ね、それだけでも全然ね、気持ちはだいぶ変わってきたりもします。人によっては毎日お墓参り行って毎日あった出来事を話すみたいなね。それはまあ近くなかったら無理やし大変なことで、まあ、お仏壇があれば別にお仏壇で手を合わせてとかでもいいんですけれども、やっぱりそういうふうなこうお墓を洗うとかね、なんかそういうふうなことですよね。なんかそういうことが B の方には今必要と、まあ、それ両親のことだけじゃなくてね、いろいろ子供の頃に例えば野球選手になりたかった、でも今この年ではもう野球選手は無理だったと しますよね。でも例えば地元の草野球チームに入ってみるとか、何やろう、バッティングセンターに行ってみるとか、まあ、そんなんでもいいと思うんですよ。なんとなくその自分の過去やりたかったけどできなかったことみたいなことをちょっと思い出すタイミング、なので前に前に今進めて未来ばっかり見てることっていうのは、まあ一旦ちょっと落ち着きましょうねっていうような感じ。これはまあ6月いっぱいぐらいの話なので、そんな長いスパンで考える必要はないんですけど、まあ次の満月ぐらいまでですよね。だから次の満月が多分6月の30とかそれくらいだと思うので、だからそれくらいまでになんとなくそういう風な感じのことを試みてみるっていうことがすごく大事かなというふうに思いますね。はい。ね、未来は不安しかない。石垣さん。だからこそ、なんというのかな、その不安を払拭するための鍵は過去にあるっていう感じなのかもしれませんしね。それはちょっと人によるので、なんともここでは言い難い部分はありますけれども、なんかそういうことをちょっと思い出すね。石垣さん、何がやりたかったんだろうって書いてるので、それはちょっと思い出しましょうね、っていうのがいいかなという気はします。はいね、あ、今日結構くるくる回ってるんですか。こっちは良好なので、もしかしたら天気の、ね、具合もあるかもしれませんね。では C 行きましょう、なんか今日はスモーキーだわ、なるほど、C の方のね、始めていくことっていうのはね、仲間づくり、人間関係 を再構築、そのあたりかな。やっぱりなんかこう人との関わりみたいな、例えば一匹狼でやってる人っていうのはやっぱり仲間の存在みたいなものを作っていくっていうことがすごく大事になってくるし、あとその人間関係で何かこう、辛い思いをしていたりとか、なんかあんまりしっくりきてない人なんかはやっぱり人間関係を再構築していくっていうこともすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。で、今その今のね、この占いの感じで言うと自然とそうなっていくっていうような感じなんですよ。だから自分でなんかこうね、一生懸命やるというよりかは、なんとなくこうね、離れていく人がいたり、寄ってくる人がいたり、まあ新しい人間関係ができたりっていう中で、もう慌てないってことです。一番人が慌てるのは離れていく時ですよね。まあ来てくれるのは嬉しいからね、そんなにまあ人に、私もあんまり寄ってこられてもあんまり得意な方ではないのであれなんですけど、でもやっぱりこうね、人が寄ってきたり離れていったり、そういう人の移動がある時っていうのはやっぱりちょっと心がざわついたりします。でもそれをなんていうのかな、慌てないっていう感じです。それは自然に起こっていること、あなたに必要な人間関係っていうものをこう構築、再構築されていく今タイミングですというふうに言われてます。なので近づいてくる人もいれば離れていく人もいると思うのでね、だから今そういうのが自然と言ったら退社してってる感じですよね。なのでそういう風な感じで捉えてくださいねという風に言われてるんですよね。なるほど、そうか、なるほどね、そして終わっていくことっていうのはもうあなたが一人で まあ言うたら考えて動いてやらなくちゃいけないっていうことが終わっていくっていう感じです。はい、まあ例えば王様だったとした時に、まあ王様ってね、その市民のことも考え、ね、あの国のことも考え、ね、対外的なその国力のことも考え、まあ、考えないといけないこといっぱいありますよね。でもちろんそれはね、あの大臣がいたりとか、そういうね、秘書がいたり側近がいたりして、まあ、相談しながらもちろん進めていくんだと思うんですけど、でも責任は自分が一身にやっぱ背負ってるっていうところがあると思うんですよ。でそういうなんかこう自分が一身に責任を背負うっていうことが、まあちょっと終わっていくかなっていう感じがします。でも B の方、あの C の方のこの感じを見てるとね、それが心地よかったりするんですよ。自分で全部抱えて自分で全部やるのが今までは当たり前で、それが心地よかったんだと思うんです。でもその人間関係が変わっていくことによって、その辺のやり方であったりとか、自分の責任であったりとか、まあそういうことをちょっと見直すタイミングに入っていきますねというふうに言われているので、逆にその自分が全部やるんだみたいなところでの執着であったりとか、これは誰にも触らせへんみたいな、これは全部自分でやんねんみたいな、そういうこうね、意固地な部分であるとか、まあそういう部分はちょっと手放していきましょうねという感じがします。だからなんか株式会社から合同会社になるような感じよくわからへんけど、うん、まあね、私たちがやってるこの FM ギグも NPO 法人なので、一人誰かに責任がめっちゃあるわけでもなく、全員で、ね、まあ、よくしていけたらいいよねっていうような、感じです。だから一人一人の責任は小さいけれども、でもあのみんなで寄って、まあ、よりよくしていきましょうっていうところがやっぱり大切になってくるっていう。でそれはよし悪しですよ。みんなで考えてみんなで一緒にってするとやっぱり動きは遅くなるんですよね。で一人やっぱりそういうリーダーみたいな人がいて、こうするでああするでみんなついてこいってやった方がやっぱ物事は早く進むんですよね。でもその代わりこのリーダーの人が大変だったりとか、まあ、あのできることが規模が小さかったりであるとか、まあなんかそういうふうな、なんかこう一長一短なんです、どっちにしてもね。なのでそういうふうな感覚を持っていただけるといいかなというふうに思います。C の方はね、できるだけ、自分自身の責任というものを少し手放していく勇気と、いろんな人へ、ね、と一緒にこうやっていくっていう、その喜びのようなもの、っていうのをこうちょっと受け入れていく。で、まあ、ちょっと人が離れていく場合もあるので、そこの部分は気にしないっていうような、はい、そんなイメージをしていただけるといいかなというふうに思います。はいね、あ、動かして大丈夫かな。はい、では、コメントね、ご紹介していきましょうね。ね、お墓参り行きましたと、落とし前怖い。いや、怖くないよ、全然。うん。ミンキッキさんがね、来てくれてますね、こんにちはといただいております。そしてサトジュンさんですね、未知のリスナーの皆さん、こんにちはと、遅くなりました、ここからお邪魔しますということで、いらっしゃいませ。はい、そして、で、どこ行った、私は少人数制で行きたいタイプとね、庄司庄一さん書いてくれてましたね。うん、でもやっぱそういう人の方が多いと思うのよ、多分ね、分かんないけど、私もそういう派やからね。王様、裸の王様いやんって書いてきますね。でもまあそういう風にならないことっていうのもすごく大事だと思いますね。もう半年終わりますね、本当に早いですね。そしてで、あ、シャタロさんね、仕事戻りますということで、はい、お仕事頑張ってきてください。幼稚園児ぐらいの責任が理想的、うん、なるほどな。はい、まあじゃあそんなところです。はいね、まあちょっと何か感じるところがもしあれば、はい、よかったら参考にしてみてください。ではラッキーちゃんね、何でもいいって言ってたから、ちょっとメッセージを下ろして、はい、まだ聞いてるかな、大丈夫かな。おっと、2枚落ちた。はい、これ採用で。はいはいはいはい、うん、なるほど。 ラッキーちゃんはとりあえず水分しっかりとってください、お水もしくは麦茶とかねルイボスティーとか、カフェインのない水分ね、をしっかりとって夏を乗り切るって感じです。で、汗をねしっかりかいてもらって汗をかいたら、しっかりそれをねシャワーで流すなり、タオルでしっかり拭くなりね、その汗をかいた状態のままでいるとなんかすごく良くないみたいなので、しっかり水分とって汗が出たらちゃんと拭く、着替える、シャワーを浴びるみたいな、なんか そのルーティーンがこの夏はすごく大事になってきますっていう感じです。はい、なので、そこはちょっと意識してみてください。で、水分も、お水ばっかりやとねちょっとミネラル不足になりガチなところもあるので、麦茶とかルイボスティーとか、そのあたり ミルクティーとカフェオレはダメです。はい、糖分が入っているものはダメです。はい、糖分の入ってないもの、甘くない飲み物飲んでくださいね。だから緑茶とかも良くないですね。別に飲んでもいいのよ、飲んでもいいねんけど、その、水分補給として飲むときは、でやっぱり夏になってくると1リットルないし 1.5 リットルぐらいは最低でも飲みましょうという感じなので、私なんかもね結構水分は取れてなかったりしますけど、でもやっぱり1リットルは最低は飲んでます。で意識すると 1.5、はい、ぐらいになるかなという感じがするのでね、はい、水分補給ねするときミルクティーとかカフェオレじゃなくて、はい、お水、麦茶、ルイボスティー、そのあたりにしといてくださいね。特に夏はね、ミルクティーとカフェオレダメ、厳しい。厳しい？そんな飲みます？ミルクティーとかカフェオレ、いや飲まへんわ。コーヒーは飲むけどね、1日コーヒーは1日1杯って私決めてるので、すごい至福ですよコーヒー飲むときはね。だからなんかそういう嗜好品として飲むのやったら、それは水分補給として飲むんじゃなくて、ちゃんと休憩の時とかに今日の分っていう感じで飲んでください。でも特にミルクティーとかカフェオレは糖分が高いので、自分で入れた紅茶で作るんやったらいいけど、大体買ってるやつでしょ。で買ってるやつはねもう絶対ものすごい量の砂糖入ってるので、それはあんまり恒常的に飲むのは良くないですね。で夜しっかり寝るってことです、ラッキーちゃんね。はい、そうしてください。はい、なので、昼間しっかり水分補給して汗かいてお風呂入って夜しっかり寝る、はい、そのリズムしっかりね、守っていただけるといいと思います。そしてラッキーカラーですが、ラッキーカラーはオレンジ、はい、ですね。もしよかったらオレンジ、はい、身につけてもらえるといいかなという感じですね。ウォーターサーバー会社で用意してくれているので水分補給をしますということね。そのお水しっかり飲んでください。でもちょっとミネラルが不足しそうな感じがしますので、その場合はちょっとこうミネラルのある飲み物を飲むか、あと黒糖がいいそうですね。黒糖はミネラル分が含まれてるらしいです。だから砂糖を取るんやったら黒糖がいいんですって。この間そんな話聞いてね、ちょっとあれやけどね、癖強いけどね、はい、黒糖ね、お料理に使うにはちょっと癖強いなと思ったりするんですが、私あんまり料理で砂糖使わないんであれですけど、なのでなんかちょっとねそういう風にいろいろと工夫してみて、見ていただけるといいかなという気がいたしました。では、占いのコーナーはそんな感じで、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。すごいねシェイクマイデイズが今海外を、ね爆走中ですけれども、その辺はランキングに反映してるんでしょうか、どうなんでしょうかね。砂糖の量怖いですよほんまに砂糖の量ね、気をつけてくださいね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。まあ、このなんとなくの雰囲気って何みたいな感じで皆さんおっしゃいますけれどもね、やっぱ海外でそうやってやんややんや言われてたりするのはなんとなくの雰囲気に入ると思いますよ。ではだからなんかシェアいっぱいされてるとかね、 TikTok で結構回ってるとかね、まあそういうのがまあ言ったらあのなんとなくの雰囲気になると思いますので、皆さんのその拡散力みたいなものがポイントとして入りますので、はい、ぜひそういうところもちょっと意識しておいていただけるといいかなと思ったりします。ではまずは10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。だけどそれが第10位、先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

ちらも先週からワンランクアップです。 Shake My Days、 知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位の山下圭司さんが今週は7位ということなので、トップ3今週も入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきます。20位 Shake My Days、 マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位 Shake My Days、 アネモネ通り。17位もみゆりな、開いたトランプ。16位 Shake My Days、 君を見かけた。15位 Shake My Days、 桜前線。14位 Shake My Days、 トリートメ。13位 Shake My Days、ファラデーだったら。12位シェイクマイデーズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデーズ、君が変わったとなっております。これ多分今なんかいろいろ聞かれてて、他の曲もみんな聞き出してる感じかもしれんね。すごいね。それでは今週のトップ3の発表に参りましょう。へえ、なるほど。それでは参ります。今週の第3位、さあ今週の第3位はなんと17ランクアップしまして、トップ3に返り咲きました。 Shake My Days の三角公園で待つということで、やっぱりね、美月さんの声ってこういうちょっと夜の雰囲気に合うのかもしれませんね。

今週の第3位は先週から17ランクアップ三角公園で待つということでね、今週は祭りかなと飼育前出て強いというふうに書いてくれましたが、今さっきちょっと一瞬気がついたんですけど、もみゆりなさんのときめきドリームパレットは先週は11位だったんですね。久しぶりじゃない、トップ10圏外に落ちてたのね。今それ昨日ちょっと先週バタバタしてて気づかなかったんですが、さっき見てね、あれと思って調べてみたらそんな感じでした。びっくりしました。では今週のトップ、第3位はシェイクマイデイズ三角コインで待つということでしたが、続いての今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずですね、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということで、この曲もね今すごいたくさんの国の方に聴いていただいてて嬉しい限りでございます。今週の第2位ブルーグレーの木曜、シェイクマイデイズ。

ということで今週の第2は先週と変わらずということでね、庄司庄司さんが、私は物語はハッピーエンド、歌は悲しい歌が暗い歌が好きなのでこの曲推しというふうに書いてくれてますね。はい、なんか気持ちは分からなくもないですね。では参りましょう、今週の第1位。今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。もちろんね、ブルーグレーの木曜もねすごく評判がいいんですが、この夕暮れにサイダーがすごく今海外で一番人気があってね、なんか注目してくださってるらしくて、懐かしい曲なんですけどね、私たちからするとね。

0: ミンキキさんがね、来たドイツっぽいやつって書いてくれてますけれどもね。さあ来週はどんなランキングになっているんでしょうか。まだまだね、海外で聞かれる曲がどんどん広がっていくんでしょうか。楽しみにしておきましょう。以上、ギク的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間がやってまいりましたね。石垣さんもね、今インターネットがあるから国外の人にも聞いてもらえるチャンスがあるねということで、本当その通りでね、ほんまに斎澤さんに世の中があの追いついてきてる感じじゃないですか。でインターネット、この FM ギグに関してもね、まだ ISDN しかないような時代にインターネットをやり始めてね、ならスマホができて、こうやってたくさんの方と聞いてもらえるようになってっていう風にあの広がってきてるのでね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ先を行ってるんでしょう。ああ、だからまあな、ちょっとずつちょっとずつみんなにね、あのなんか冷たい目で見られるんでしょう、きっとね。だからまあね、あの追いついてきてよかったねという感じが、心からしますけれどもね。はい、ということで、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはね、これちょっとね、好き嫌いが分かれるかもしれないので、無理な人はね、あのアレルギーとかある人は食べないでいただきたいんですが、今週のラッキーフードはチーズでございます。はいね、まあチーズね、嫌いな人、私知り合いで一人ね、もう匂いがこうね、ピザ開けた瞬間とかこうチーズの匂いがふわっとするだけでも無理っていう人いるからね。であとまあちょっと乳製品系が食べれない人もいると思うので、はい、ちょっと今週はちょっとこう人口減ります。はい、あのラッキーフード食べれる人の人口が減りますけれども、なんかあの豆乳チーズみたいなのがあるんやったら、なんかちょっとそんなもチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。というところで、来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日、ムンサタももしよかったらコメントねいただけたら嬉しいです。占いのコーナーもありますのでね。それでは、まあ、ちょっと蒸し暑いですが、元気に1週間過ごしていきましょう。それではまた来週、バイバイ。うまい棒のチーズ味も OK。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
1: ほほほ、本物？本
2: 物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。6月26日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第305回の放送の時間がやってまいりました。6月ももうあと数日しかないんですね。はい、気がつけばもう今年も半年が終わろうとしているんですけれども、先週ね、夏至が近いよなんて話で、まあ、6月21日が夏至だったんですけれども、じゃあ6月26日って何があるんだろうってちょっと調べてみたんですね。そしたら露天風呂の日だそうでございます。はい、別にどうでもいいんですけどね。で、まあ、日